0: Sao ông lại muốn hoàng thượng chết kia chứ? Ông phải nói cho ta biết mối thù của mình, thì chúng ta mới có thể hợp tác với nhau được.
1: Lúc trước có một vị quan khả năng rất nổi bật, còn nữa hắn ta yêu một nữ nhân nhưng không ai biết đến.
2: Ráng chút nữa, mạnh lên, ráng chút nữa thôi. Phu nhân ráng lên, ráng lên. Phu nhân hạ sinh nhi tử rồi đại nhân.
3: Đuổi theo,
4: tuân lệnh.
1: Và khi hắn ta phá luật cấm chỉ vì muốn cứu nữ nhân hắn yêu và con của hắn.
3: Đuổi theo nó, đuổi theo chúng,
5: mau đuổi theo.
1: Phu nhân,
3: bên này nè.
1: Phu nhân,
3: đuổi theo. Đuổi theo chúng,
5: đuổi theo chúng.

0: Papa. Đêm hôm đó, người hoàng thượng giết không chỉ có nương tử và nhi tử của hắn, mà còn cả hắn ta. Ta phải trả thù cho gia đình ta. Đã bị vua Bi Hùng Quân giết.
1: Lễ thụ thai sao?
2: Dạ, cuối cùng thần thiếp cũng tìm được một thầy bói rất giỏi. Xin cho phép thần thiếp có con.
1: Nếu ta cho phép nàng làm như vậy, có nghĩa là trong cung sẽ có thêm một mối lo ngại lớn. Nhưng hơn hết, nếu hoàng hậu biết chuyện, nàng chịu được sự ghen tuông của nàng ấy không?
2: Nói thật thì thần thiếp không có tham vọng gì nhiều hết. Trên tất cả, thần thiếp chỉ muốn được làm mẹ và được ôm con của bệ hạ trong lòng thôi.
3: Ta đã nói là ta biết chuyện này lâu rồi mà.
4: Không đâu, vì việc này có thể kéo dài thêm 1-2 ngày nữa đó. Mẫu thân, bởi vậy con đã nấu món thịt mẫu thân thích ăn nhất. Mẫu thân nhớ ăn hết đó.
3: Người có bao giờ nghe lời người mẹ này đâu chứ? Sao bữa nay nhiều chuyện vậy?
5: Mẫu thân à, con đã lấy thêm củi rồi và đã đổ đầy chum nước nữa.
3: Thôi được rồi, đừng lải nhải nữa, mau mau đi đi.
4: Mẫu thân,
3: đi đây.
4: Người giận sao?
3: Người cứ đi đi, ta biết rồi mà. Đi đây.
5: Đất lún xuống mất. Về mẫu thân, huynh đừng lo lắng quá.
4: Ta có lo đâu.
5: Huynh là người nói dối lộ lắm. Kể từ bây giờ, chúng ta phải làm tốt hơn mới được. Chúng ta cùng nhau chăm sóc người và gây dựng lại thế lực của quỷ cốc này. Huynh phải tập trung và luyện tập mới được.
4: Ta biết rồi.
5: Biết rồi thì đứng thẳng lên. Nhìn huynh co lại như vậy trông xấu xí lắm. Nhìn đỡ hơn rồi đó.
4: Nhưng mà ta nhất định phải học sư phụ khác mới được hả? Ta chỉ muốn tiếp tục được muội dạy thôi.
5: Bây giờ với khả năng của ta vẫn chưa đủ. Đan huynh à, huynh có cơ bắp khỏe và tốc độ nhanh. Huynh tiến bộ nhanh hơn ta nghĩ. Vậy nên bây giờ huynh phải học từ một sư phụ có kinh nghiệm nhiều hơn ta.
4: Là ai vậy chứ?
5: Là một người ta đã nghĩ ra rồi. Đi thôi.

0: Wow. Cao quá. Chúng ta phải leo tới khi nào vậy?
1: Đi theo ta. Thầy Quang Quang.
2: Kiếm thuật sao? Ta còn tưởng ngươi đang chơi đùa với cây gậy chứ.
0: Ủa? Nhà siêu điên.
1: Thầy Quang Quang, dạo này thầy vẫn khỏe chứ?
2: Đã lâu rồi không gặp người, công chúa. Lần gặp trước ngươi còn chẳng lầm bầm được gì. Bây giờ ít nhất ngươi đã đi được rồi chứ.
0: Gajina, ông ấy là ai vậy?
2: Ta tin rằng đến lúc công chúa sẽ đến tìm ta, nên ta đã đứng chờ.
1: Chính là thầy có đúng không? Khi ta còn ở trong kinh thành và đã bị trúng độc bất tỉnh, chính thầy là người đã cứu ta. Và sau đó thầy vẫn tiếp tục dõi theo ta và Đan có đúng không?
2: Ta còn nhớ lúc đó công chúa rời khỏi chùa Di Bun Lan Sa với vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thì người đã tìm được con đường cho mình rồi. Ta cảm thấy vui về việc này.
1: Thật ra ta đến tìm thầy là để nhờ thầy một chuyện rất khó khăn. Nếu như Dan gặp được một sư phụ xuất sắc, huynh ấy sẽ trở thành một nhân vật lớn của Goguryeo.
2: Ta không chắc rằng mình có xứng đáng được làm sư phụ dạy võ thuật cho con trai của tướng quân Onhyeop vĩ đại không.
0: Mụ đang nói dớ dẫn gì vậy hả Gachin? Mụ muốn ta nhận nhà siêu điên này làm sư phụ sao? Ta không nhận. Không đâu.
1: Cẩn thận lời huynh nói. Nam có tướng Onhyeop, Bắc có tướng Son Quang Quang. Ông ấy từng cùng cha của huynh bảo vệ đất nước và là một trong những chiến binh vĩ đại nhất. Ta xin nhờ cả cho thầy Quang Quang.
0: Mụ định để ta ở lại đây một mình đó hả? Nhà siêu điên này. À không, nhưng mà ta vẫn còn chưa quen với sư thầy đó đó.
1: Huynh cứ ở lại đây và tập luyện chăm chỉ. Trong lúc huynh luyện tập, ta cũng sẽ chăm chỉ làm việc nhà.
0: Nếu ta muốn gặp muội thì sao?
1: Thì chịu đi, ta cũng như huynh thôi.
0: Nhưng đâu phải chuyện gì cũng chịu được.
1: Ta sẽ chờ phu quân của ta. Ta tin huynh.
0: Nương tử của ta, mày cũng cẩn thận nha.
1: Nè. Ta đi đây.

0: Rồi bây giờ học gì trước? Ta đã nắm được kiếm đạo cơ bản rồi.
1: Hãy mau đi đốn củi rồi nấu cơm đi. Ta phải ăn đồ sống mấy ngày nay vì hết gạo và cũng đang bị tiêu chảy nữa. Ngươi hãy mau bắt thỏ rồi nấu thịt cho ta một bữa ngon.
0: Ủa, ông là thầy tu sao lại ăn thịt?
1: Thịt thỏ hay rau củ gì ăn vào cũng phải thải ra thôi. Ngươi còn đứng đó làm gì nữa? Định chờ đồ ăn ngon từ trên trời rơi xuống cho ngươi à?

0: Ta thấy khí huyết của người đang không được điều hòa.
1: Ta biết điều đó. Ta vẫn đang dùng thảo dược cho quý phi để giúp lưu thông khí huyết tốt. Liệu rằng ta có thể mang thai được không?
0: Phải chờ cho đến ngày rằm và làm lễ cho người chết. Ngươi sẽ được hấp thụ năng lượng từ tổ tiên và khôi phục lại khí huyết. Nếu làm được như vậy, ta nghĩ ngươi sẽ có thể mang thai.
1: Có thật là ta sẽ mang thai được không?
0: Đầu tiên là trước khi làm lễ, ta sẽ cho ngươi biết những đồ ăn hoặc những việc phải kiêng. Nếu như quý phi tin tưởng ta, ta chắc chắn rằng ngươi sẽ sớm mang thai thôi.
1: Đương nhiên là ta sẽ sớm được như vậy. Đúng là tin tốt lành mà. Cảm ơn ngươi nhiều nha. Đây là danh dự của tiểu nữ. Đúng rồi, ta vẫn chưa được biết tên tuổi của thầy là gì.
0: Một tên thầy bói thấp kém như thần vốn dĩ không có tên. Vì vậy hãy gọi thần là Vô Danh.
1: Vô Danh.
2: Tiểu thư.
1: Ông cứ lặng lẽ đi thẳng ra cổng trước đi.
2: Hai người lui đi. Ta nghĩ vết thương của cô chắc hẳn chưa lành. Sao cô lại vào cung vậy? Tuy rằng công việc quan trọng nhưng cũng nên chăm sóc bản thân.
1: Ta còn chưa kịp cảm ơn ngài vì hôm đó đã cứu mạng ta. Ta biết đền đáp ngài như thế nào đây?
2: Giữa chúng ta đâu có nợ nần gì đâu chứ. Cô đã biết những cái nào đã tấn công cô hay chưa vậy? Kiếm pháp của họ ta thấy vượt xa so với dân thường.
1: Đó là chuyện phải gặp của một thương nhân. Buôn bán dù lớn nhỏ sẽ chuốc không ít thù oán. Ta sẽ cẩn thận hơn, nên xin ngài không cần lo lắng quá.
2: Vậy thì cô hãy nên cẩn thận, vì đối với ta cô rất quan trọng. Và nếu như cô muốn đền đáp cho ta thì hãy cứ mua rượu cho ta là được.
1: Ta sẽ mua loại rượu ngon nhất cho ngài.
2: Ta sẽ chờ cô.
3: Đây.
1: À, tỷ tỷ có một hoàng tử xinh xắn quá.
3: Gần đây muội hay thấy chỗ bệ hạ đúng không? Nghe nói là bệ hạ đang sủng ái muội, làm ta cũng cảm thấy vui lây.
1: Muội chỉ đến trò chuyện với người, vì từ lúc người đuổi công chúa đi, người cảm thấy rất là cô độc. Những ngày qua bệ hạ đã kể cho muội rất nhiều điều.
3: Thật sao?
1: Dạ, rất nhiều điều. Muội chỉ biết lắng nghe tâm sự của bệ hạ thôi.
3: Muội ăn một chút đi, đây là món cá khô muội thích nhất đó.
0: Những đồ nướng và những đồ kho, cả những đồ khô hay những món làm từ cá nhớ phải tránh xa.
1: Sao tự dưng ta lại cảm thấy hơi tanh? Ta xin phép tỷ cho ta về cung. Ta sẽ đến chơi với con sao nha hoàng tử.
3: Có phải người kể với ta rằng chủ tiệm thảo dược đã cùng một người đàn ông lạ đến thăm Hyun Phi đúng không?
4: Dạ.
5: Ôi, đồ ăn ngon quá. Mau dọn dẹp đi. Nè, ngươi bị lãng tai hay sao vậy?
6: Ta đến đây là để học kiếm thuật, chứ không phải đến để làm người hầu.
5: Ngươi mới nói gì? Ngươi đã bao giờ nghe nói đến chuyện họa sĩ vẽ trên tờ giấy sần sùi chưa?
6: Một bức tranh sần sùi? Không biết. Vậy chứ đó là gì?
5: Đi theo ta.

0: chính là nơi này. Đây chính là nơi ta ở vào lúc đông an cư.
1: Vậy không lẽ ông định dạy ta làm gì trong khi ta phải kẹt ở đây sao?
0: Ngươi sẽ trở thành một tờ giấy trắng. Tất cả chất độc trên cơ thể của ngươi, sự mục rỗng trong tâm trí ngươi, hãy hoạt động để thanh tẩy chúng. Và sau đó kiếm đạo sẽ đến. Khi nào cảm thấy đói thì ngươi hãy nhai những thứ này. Ngươi sẽ

0: không bị chết đói đâu. Nếu như ngươi không làm được thì cứ như vậy mà bỏ đi đi.
1: Ông giỡn với tao đó hả?
2: Lão nhà sư điên đó đang muốn thử thách mình hay gì? Vậy để coi ai sẽ thắng nha. Cứ chờ đó mà coi.
3: Nè nè, tránh đường, tránh đường, tránh đường.
4: Chúng ta đang chơi, chúng ta đang chơi, chúng ta đang chơi.
5: Họ đang làm gì sao cần nhiều gỗ như vậy chứ?
6: Tôi chưa từng nghe nói đến chuồng ngựa sao? Đó chính là nhà của lũ ngựa đó.
5: Đương nhiên là ta biết chuồng ngựa rồi. Nhưng tại sao họ lại xây chuồng ngựa trong khi chúng ta không có bất kỳ con ngựa nào chứ?
7: Ta nghe nói hôm nay công chúa đã đi mua ngựa rồi. Tỷ ấy vừa mới đi cùng với huynh bông nghe.
0: Họ nỡ bỏ ta lại đây sao? Cái tên đó đúng là đáng ghét.
8: Nè, xây chỗ tốt vào.
5: Mua ngựa chắc sẽ tốn nhiều tiền lắm đó. Không biết lấy tiền ở đâu ra vậy?
9: Công chúa đã nói thì có thể làm được. Công chúa chắc chắn sẽ có cách.
7: Đúng vậy á.
6: Đương nhiên rồi.
10: Ghé lừa đi.
11: Công chúa đi nhắn cho. Nếu chúng ta cứ đi thẳng đến cổng phía đông sẽ nhìn thấy một chợ ngựa. Sẽ có những loại là ngựa chiến được bày bán ở chợ đó. Hãy chọn những con đang ốm yếu và rụng lông.
5: Những con rụng lông?
11: Chúng sẽ chỉ đáng giá một nửa so với những con bình thường thôi.
0: Ta nghĩ củ rẻ là củ dứt đi mà. Mặc dù chúng từng là loại ngựa chiến, chúng ta sẽ rất phí phạm nếu mua những con ngựa ốm yếu.
11: Chúng ta không chỉ mua ngựa về để chở hàng, vì chúng đã từng là ngựa chiến nên chúng sẽ rất hữu ích khi được ăn uống và chăm sóc cẩn thận. Hẹn gặp lại sau ở quán rượu.

0: đa tạ nhũ mẫu.
1: Sao người lại nói như vậy? Dạo này người ra sao rồi? Nhìn ốm đi nhiều đó.
0: Hiện tại ta vẫn ổn. Ngô Quang thì sao? Thế tử vẫn khỏe chứ?
1: Đương nhiên rồi. Những ngày gần đây thế tử đang tập luyện chăm chỉ cùng với Ngô tướng quân.
0: Ngô sư phụ sao?
1: Đúng vậy. Vừa rồi bệ hạ thăng chức cho ngài ấy thành trưởng cấm vệ quân. Nào, chúng ta hãy mau vào trong thôi. Chắc bệ hạ đang chờ người ở trong đó.

0: nữ bất hiếu với ông Gan. Hôm nay con có cơ hội về tỉnh An phụ hoàng.
1: Sao con lại ở đây hả?
0: Hiện tại con đang chung tay cùng với người dân để cùng nhau gây dựng lại bộ tộc Sun Đô. Con sẽ gây dựng đội quân và xây dựng nhà cửa cho họ, để tộc Sun Đô có thể sớm trở thành bệ đỡ cho người. Con xin người hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc con hoàn thành mọi việc.
1: Con hãy đứng dậy đi. Con đừng tìm kiếm thêm rắc rối nữa.
0: Đó chính là vấn đề lúc trước mẫu hậu đã để lại cho con làm. Và đây cũng là con đường con cần đi vì người và thế tử. Con chắc chắn sẽ làm được điều này.
1: Con đúng thật là giống mẫu hậu, giống cả sự dưỡng dàng của mẫu hậu.

0: Phụ hoàng, tại sao Ngô tướng quân lại đang huấn luyện cho thế tử vậy?
1: Hắn ta gây chuyện với Ngô Chu Ga, hắn đang chuẩn bị hành trang bị đuổi ra biên giới nên ta thu nhận hắn.
0: Người không thể giữ hắn gần mình được, vì cuối cùng thì hắn cũng sẽ là thủ lĩnh của tộc Gyeru.
1: Hắn đã thề sẽ luôn trung thành với ta, nhưng ta cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn. Ta đang nghĩ rằng ta chỉ lợi dụng hắn khi cần thiết thôi. Con trai của anh Hiop sao rồi?
0: Quỳnh ấy đang cố gắng hết sức để rèn luyện bản thân mình. Chắc chắn Quỳnh ấy sẽ sớm lập được công lớn.
1: Nhưng ý của ta là hắn có đối xử tốt với con không?
0: Dạ có.
1: Vậy thì được rồi. Mẫu hậu của con, bảy đã không có phúc với phu quân của mình, nên ít nhất con cũng gặp người tốt.

0: cảm ơn chủ tiệm thuốc. Ta đã nhờ giả ngươi gấp, nhưng không ngờ ngươi có thể sớm hoàn thành như vậy.
1: Tiểu nữ cảm thấy rất vui vì có thể giúp đỡ cho công chúa. Nếu như ngươi cần giúp điều gì thì cứ nói với tiểu nữ.
0: Cổ tay của ngươi bị sao vậy?
1: Không có gì đâu. Chẳng qua tiểu nữ không may đã bị thương khi đang cắt thảo dược thôi. Ngươi đã nghe nói về chuyện của Ngô tướng quân rồi có đúng không? Ngươi quay trở lại nhưng không gặp ngài ấy sao? Nếu như người muốn gặp Ngô tướng quân, tiểu nữ có thể an bài cho hai người.
0: Ta không muốn gặp, và cũng không cần gặp.
1: Hoặc người có muốn tiểu nữ chuyển lời đến ngài ấy không?
0: Chủ tiệm thảo dược, lẽ nào ngươi đã...
1: Dạ.
0: Ngươi có tình cảm với Ngô tướng quân, không phải vậy sao?
1: Công chúa à, sao bỗng dưng người lại nói đùa với tiểu nữ như vậy?
0: Ngô tướng quân, ngài ấy là một đối tượng hoàn hảo để chọn làm lang quân. Nếu ngươi thật sự chân thành thì đừng bỏ lỡ ngài ấy.
1: Vậy tại sao người lại từ chối một nam nhân như vậy chứ?
0: Bởi vì trái tim ta đã có một nam nhân khác từ lâu rồi.
2: Chàng bé à, công tử muốn mua cái này hả?
3: Món này cũng được ha.
2: Đây,
3: cũng đẹp đó.
2: Đồ của công tử đây.
4: Có chuyện gì đáng ngờ xảy ra không? Ta nghĩ cô ta rất kỹ lưỡng, cho nên người phải cẩn thận hết sức.
2: Ngô tướng quân.
4: Sao vậy?
2: Vào khoảng nửa canh giờ trước, công chúa đã vào tiệm thảo dược.

0: Có cần thuộc hạ bám theo không?
1: Không cần đâu. Ta sẽ tự mình đi theo.
0: Ghé xem, hàng đẹp nhà tầng 6 đi.
2: Tôi thấy cái
3: lựa tự mua đi.
2: Ghé xem đi, đưa đi. Đợi nhiều đi giảm giá cho.
3: Trời ơi, cái này đẹp quá nè. Đẹp bên này nè.
0: Xem đi cô nương.
4: Lâu xin mời, giờ xem tự nhiên.
3: Bên này, xin chào.
2: Qua đây nè, đúng rồi đó.
3: Bên này đồ đẹp lắm.
2: Cái này đẹp,
3: giờ mày mua đi. Nói chuyện đi.
0: Hàng không đắt lắm đâu. Xin mời quý khách.
2: Vậy hả? Vậy hả? Thiệt là chuyện hôm qua có phải không?
3: Ôi trời,
2: gì đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây.
0: Ghé xem đi.
3: Đây nè, hàng mới gì hay. Qua đi, mua đi. Mở hàng
0: nhanh lên. Giải lụa thượng hạng đi.
2: Đúng rồi, đây là mẫu mà tôi đang cười đâu nè. Cái màu này đẹp nè.
3: Cứ lựa thoải mái, không sao đâu.
2: Cái này bao nhiêu vậy? Xảo lắm.
3: Đừng ngại. Cứ lựa đi.
2: Không có đắt đâu.
3: Thích cái nào thì chọn cái đó.
2: Rẻ luôn.

0: mình sẽ không bao giờ từ bỏ.
1: Ê, xem kìa.
2: Ôi, nhìn trời,
3: thấy
2: nhìn
3: đẹp, đẹp, đẹp,
2: đúng đẹp là khỏe thiệt nha.
3: Đàn ngựa này từ được nuôi để làm ngựa chiến, nếu cho ăn uống tốt và chăm sóc cẩn thận thì chúng sẽ sớm khỏe khoắn lại ngay thôi.
0: Nhìn chúng có vẻ như là chống ngựa tốt.
4: Trời ơi, nhưng mà tại sao nhìn chúng gầy quá trời luôn, không biết ai có thể nuôi mấy con ngựa này được chứ.
3: Jin và San là hai người thuộc tộc người Cô Túc, họ biết hầu hết tất cả mọi thứ về ngựa.
5: Nhưng đâu có nghĩa là bọn ta có thể tạo ra phép màu chứ. Muội đã chọn chúng sao?
6: Quỳnh đừng lo, bông ghe sẽ giúp đỡ chúng ta.
5: À đúng rồi, nhưng nếu như muốn gây dựng nên đội quân thì cần phải có kỵ binh nữa.
3: Đừng lo lắng, ta đã có bạc rồi.
7: Ý.
8: Thì bởi
3: nhớ số bạc này, chúng ta có thể dùng chúng để mua thêm ngựa cho kỵ binh, và chúng ta còn có thể mua thêm thiết đỉnh cho vũ khí.
6: Thật như vậy sao? Ôi trời, tuyệt quá Trưởng Thôn ơi, có vẻ như ngài sắp có được ngàn vạn quân rồi.
7: Đây rồi, Gajina, lại đây. Con à, đàn nó đi đâu mất rồi?
3: Sao vậy cha?
7: Thì chuyện về nhạc mẫu của con đó, liệu bảy có làm sao hay không?
3: Mẫu thân ơi, mẫu thân ơi, mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân, người sao vậy?
9: Cô về rồi sao?
3: Người cảm thấy sao rồi?
9: Nhà bừa bộn lắm hả? Lúc này ta không có dọn dẹp, ta cảm thấy mệt mỏi quá.
3: Mẫu thân có chắc là người không sao chứ?
9: Ở tuổi ta đau nhức khắp người cũng bình thường. Đan đâu rồi?
3: Lần này Đan không về cùng với con, Quỳnh ấy có việc cần làm. Mẫu thân à?
9: Được rồi, ra ngoài đi.

0: vì phụ thân của con là một vị tướng vĩ đại nhất Goguryeo. Còn con thì sao? Con chỉ có biết đi cày đất và suốt ngày đi hái thảo dược thôi. Nếu phụ thân thấy bộ dạng của con bây giờ, người sẽ nói gì chứ? Người đã biến con thành một kẻ quê mùa, người đã biến con thành một tên ngu xuẩn.
1: Mẫu thân à, con đã lấy củi đầy đủ rồi, con cũng đổ nước vào chum rồi, lấy nước giường ra giặt đồ và thân cây bụi, con đã nhớ hết rồi.
0: Nương tử của con đó.
2: Đã lâu rồi ta không uống cùng với nhạc phụ, nên Khanh cứ thoải mái đi, chúng ta hãy say một bữa.
3: Ta có nghe một tin đồn, dạo này ngài không hòa thuận với Go Suga lắm.
4: Quả nhiên, thần biết rằng mỗi khi bệ hạ gọi thần đến cùng uống rượu với người thì không chỉ là uống rượu cho vui. Xin bệ hạ có chuyện gì cứ nói.

0: Ngài biết các học giả, các chư hầu, những người trung thành có ý chí cao không? Gần đây họ đang bí mật dâng sớ lên cho bệ hạ.
1: Dâng sớ sao? Về chuyện gì?
2: Họ muốn ta khôi phục lệ tộc Sundo và khôi phục vị trí trong hội đồng năm tộc.
0: Thần đã thực hiện bước đầu tiên cho tập trung các quan trẻ tuổi. Dù sao chúng ta cũng đã mất danh dự vì Go Chuga suốt 8 năm qua. Bây giờ cũng đã tới lúc đưa tộc Sunno trở về với hội đồng năm tộc chúng ta vào thôi.
3: Tuân lệnh đại nhân.
0: Nếu họ dừng sớ thì Go Chuga sẽ phản đối việc đưa Sunno trở về với hội đồng năm tộc. Và hệ đại nhân của tộc Sunno sẽ đứng về phía ông ta. Vì vậy, chúng ta cần sự giúp đỡ của Chin đại nhân.
1: Thần không chắc rằng tộc Gieru ngoan ngoãn rút lui không?
2: Đã là một nhạc phụ như Khanh, nên đứng về phía tế tử chứ. Thế giới của Go Wonbio cũng sẽ phải sớm chấm dứt thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp gần 30% GDP, giải quyết việc làm cho hơn 75% dân số. Nhưng trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, nông sản không chỉ sản xuất và phân phối bằng cách làm truyền thống, mà phải áp dụng các phương pháp sản xuất hữu cơ mang giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu riêng để cạnh tranh với thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu cho nông sản bằng các chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận OCOP và bảo hộ chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp hiệu quả cho các mục tiêu này. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng 7 năm 2026, cá trình, một loại đặc sản nổi tiếng của biển Đắk Lắk, được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cả nông dân địa phương và các nhà khoa học. Theo quy trình của chỉ dẫn địa lý, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất, thông tin rõ ràng từng loại sản phẩm, từng loại thuốc điều trị khi nuôi cá trình. Tất cả thông tin này được công khai trên các website giới thiệu sản phẩm cá trình. Khi doanh nghiệp thu mua, người tiêu dùng cần truy cập thông tin có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ chất lượng của sản phẩm. Khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, những người nuôi cá trình như ông Nguyễn Văn Phú phấn khởi, có niềm tin vào giá trị và đầu ra cá trình trong giai đoạn sắp tới.
2: Các cái cơ quan nhà nước mình là còn tạo điều kiện chỉ dẫn địa lý cho nó hoàn hảo, thì cái nguồn gốc của con cá trình cho nó rõ ràng, thì cái con giống rõ ràng, rồi bà con nuôi cũng an tâm, mà khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái trình của Việt Nam mình nó tốt hơn.
1: Hiện nay vùng nuôi cá trình bông lớn nhất tỉnh nằm ở các xã Tuy An Nam, Hòa Mỹ, phường Sông Cầu, phường Phú Yên và phường Bình Kiến. Đắk Lắk còn có một doanh nghiệp chuyên cung cấp cá trình giống đến các vùng nuôi toàn quốc. Được công nhận chỉ dẫn địa lý cá trình bông Phú Yên là quá trình xây dựng lâu dài, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của người nuôi, các nhà khoa học, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đây chính là bệ phóng để cá trình bông Đắk Lắk khẳng định vị thế và giá trị trên thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nhưng để sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò của chỉ dẫn địa lý trong việc nâng tầm nông sản thì còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các nhà khoa học trong việc tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, địa phương tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, tăng cường đào tạo, hướng dẫn ghi nhật ký sản phẩm, sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để nông dân hiểu rõ lợi ích của chỉ dẫn địa lý, chủ động ghi nhật ký sản phẩm đầy đủ và chung tay phòng ngừa, đấu tranh các trường hợp gian lận chỉ dẫn địa lý gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm cá trình Đắk Lắk.
3: Cá trình bông được bắt đầu nuôi trồng từ năm 2000 tại một số tỉnh của Việt Nam, trong đó thì tỉnh Phú Yên trước đây nay sát nhập vào tỉnh Đắk Lắk thì được biết đến là một trong những cái vùng mà được nuôi trồng với cái sản lượng và cung ứng ra thị trường lớn nhất của Việt Nam. Thì cùng với đó thì cái vùng nuôi cá trình có một số các cái điều kiện tự nhiên tạo nên cái tính chất đặc thù của sản phẩm với nhiều cái vũng vịnh đầm phá nước lợ, cùng với đó là cái hệ thống sông suối. Tuy nhiên thì cái hệ thống sông suối ở đây thì có chiều dài ngắn, có độ dốc lớn để tạo lên cái khả năng lưu thông nước tốt, cung cấp nhiều cái lượng oxy cho cá, tạo được cái môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển. Cái mục tiêu của hội thảo này nhằm giới thiệu về cái hệ thống quy chế quản lý để giúp cho cơ quan quản lý, giúp cho người dân thực hiện có phần kiểm soát, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, áp dụng được các cái quy chế, quy trình mà tổ chức quản lý đã xây dựng và ban hành nhằm duy trì và nâng cao cái danh tiếng, chất lượng của sản phẩm cá trình bông.
1: Sau khi hoàn thành thực hiện chỉ dẫn địa lý, các nhà khoa học đã bàn giao toàn bộ tư liệu, đánh giá đề tài và đề xuất hướng ứng dụng hiệu quả vào trong thực tiễn sản xuất. Các nhà khoa học cũng mong muốn các sở ngành và địa phương có thể nuôi cá trình cần duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu tại các địa chỉ cá-trình-bông.com và truy xuất.cá-trình-bông.com. Những thông tin đã được dày công nghiên cứu tổng hợp trên các web này tích hợp bản đồ số hóa vùng nuôi hướng đến minh bạch thông tin từng cơ sở sản xuất được bảo hộ. Mỗi tổ chức cá nhân nuôi trồng cá trình bông nằm trong vùng quy hoạch sẽ được cấp một mã tem truy xuất nguồn gốc riêng biệt để sử dụng trên bao bì thương mại. người tiêu dùng chỉ cần thao tác quét mã đơn giản đã có thể nắm rõ toàn bộ các thông tin bắt buộc từ tên, địa chỉ cơ sở nuôi, diện tích lồng bè, thời gian nuôi, quy trình chăm sóc cho đến ngày thu hoạch và phân loại chất lượng.
4: Để phát huy cái giá trị của chỉ dẫn địa lý cá trình bông thì ngoài cái việc nỗ lực của bà con, đóng góp của bà con thì các cơ quan quản lý cũng cần phải đồng hành hỗ trợ. Có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ. Thế nhưng mà một số những cái hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
1: Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 60 sản phẩm 4 sao. Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như cà phê, cacao, mắc ca, trái cây đặc sản đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, có tiềm năng nâng cấp lên 5 sao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và hướng tới xuất khẩu. Từ những nông sản thô, quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm OCOP đang trở thành một thương hiệu, thúc đẩy người nông dân và doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất, chuẩn hóa chất lượng để đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
5: Cũng có cái định hướng là sẽ nghiên cứu để mở rộng cái thị trường ra, đặc biệt là các cái tỉnh xa. Hiện giờ là chỉ có ở địa phương mình, trong tỉnh mình là chính. Xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông, qua truyền thông quảng bá, rồi các cái hội chợ rồi các cái tỉnh khác rồi mình tham gia rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
1: Tại hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng, nhờ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm OCOP mà doanh thu và lợi nhuận tăng trung bình từ 10 đến 15% mỗi năm. Riêng năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận 380 triệu đồng với nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Có thương hiệu, có đầu ra, xã Hòa Thịnh đang có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sen từ 18 hectare lên gần 25 hectare, thúc đẩy chế biến sâu và đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Sự thành công của các sản phẩm mang thương hiệu OCOP không chỉ tính bằng doanh thu lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh. Việc ổn định đầu ra các mặt hàng nông sản có thương hiệu đã tạo sức lan tỏa, giúp nông dân tại nhiều vùng sản xuất khác nhau bắt đầu chú trọng và thực hiện xây dựng thương hiệu. Với sự đồng hành của các nhà khoa học, nông dân trồng sầu riêng tại các xã Sông Hinh, Đức Bình, E Ly và E Bá cũng đang tăng tốc xây dựng chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh. Từ sản xuất tự phát theo kinh nghiệm, hiện nhiều nông dân trồng sầu riêng đang nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình ghi chép nhật ký sản xuất hàng ngày, ghi rõ từng loại phân thuốc đã sử dụng trong suốt vụ và chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để hạn chế các loại dư lượng độc hại. Hiện nay, hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận nhãn hiệu đã được các nhà khoa học trình về Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định. Từ nay đến cuối năm sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Cục Sở hữu Trí tuệ và phấn đấu được cấp chứng nhận nhãn hiệu vào cuối năm nay.
6: Mà xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm sầu riêng của Sông Hinh thì riêng bản thân và gia đình tôi rất là mong muốn. Và cái điều này là rất là có cái sự là ích lợi và coi là cho người sản xuất và trồng sầu riêng ở đất Sông Hinh này.
7: Sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã E Bá mới sau sắp nhập khoảng 450 hectare, trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hectare. Đối với vấn đề xây dựng nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của nhân dân. Đối với trách nhiệm của ủy ban xã, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ và huyện thu nhượng nông hóa của Bộ Khoa Công Nghệ để hoàn thiện thủ tục để xây dựng cái nhãn hiệu sầu riêng Trung Minh, để tạo điều kiện góp phần thúc đẩy nâng cao cái giá trị của sản phẩm sầu riêng.
1: Trong nền kinh tế 4.0, khi nông nghiệp chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ, thương hiệu nông sản không chỉ là tên gọi mà đã trở thành tài sản cốt lõi, đóng vai trò quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường nội địa lẫn quốc tế. Thương hiệu chính là bảo chứng giúp nông sản vượt khỏi bẫy được mùa mất giá, chuyển từ bán hàng thô sang bán sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thương hiệu nông sản uy tín là cầu nối thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, chuỗi logistics lạnh, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho nông dân địa phương.
8: Tính đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2026, thì tỉnh Đắk Lắk mới đã có 4 cái sản phẩm được bảo hộ chuyển lý, bao gồm cái cà phê Buôn Ma Thuột, cái sò huyết Đầm Môn Loan, cái tôm hùm bông Phú Yên, và hôm nay thì chúng ta chứng kiến cái lễ chào, đó là cái cá chình bông Phú Yên. Phải nói là trong quá trình triển khai thì chúng tôi đánh giá rất cao cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, của bà con. Đó là một cái rất thuận lợi cho cái việc mà lập hồ sơ cũng như triển khai hoạt động đăng ký bảo hộ. Cục chúng tôi thì cũng thông qua cái sự vào cuộc của vấn đề chuyên môn, chúng tôi cũng hỗ trợ các địa phương để xây dựng cái hồ sơ đăng ký bảo hộ thông qua làm.
1: Việc đạt được chứng nhận OCOP, chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu chứng nhận là một hành trình gian nan, nhưng việc bảo vệ và phát huy các danh hiệu này sau khi được công nhận lại là một thách thức lớn hơn rất nhiều. Hiện nay, tình trạng núp bóng và làm giả thương hiệu nông sản đang diễn biến hết sức tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và uy tín của những nông dân đang nỗ lực tuân thủ các quy trình sản xuất. Trong đó, các cơ sở sản xuất kém chất lượng tự ý in logo OCOP, logo chỉ dẫn địa lý dán lên sản phẩm để bán ra thị trường. Nhiều hộ dân được cấp chứng nhận vì chạy theo số lượng đã lấy nguyên liệu từ nơi khác với mức giá rẻ, chất lượng kém để đóng gói và gắn mác nông sản đặc sản của địa phương đã được bảo hộ. Hoặc nhiều hộ dân chỉ làm tốt ở giai đoạn nộp hồ sơ xét duyệt. Sau khi có giấy chứng nhận, họ bắt đầu chạy theo sản lượng, lơ là quy trình chuẩn, làm tổn hại đến uy tín chung của cả một thương hiệu vùng. Đó là những tồn tại đã từng xảy ra ở nhiều vùng nông sản được cấp thương hiệu, cũng là bài học để nông dân và cơ quan quản lý của tỉnh Đắk Lắk chú trọng giám sát, đảm bảo minh bạch và chất lượng của thương hiệu.
8: Thông qua cái việc bảo hộ này thì nhà nước ghi nhận cái quyền cho cái sản phẩm đó. Như tôi đã đề cập, cái việc ghi nhận cái pháp lý đó thì là căn cứ pháp lý rất tốt để chúng ta có thể quảng bá, chúng ta có thể quản lý sản phẩm. Quan trọng hơn là chúng ta có cơ sở pháp lý để cho thực thi quyền, chống xâm phạm thực thi quyền. Tuy nhiên thì để cái việc bảo hộ đó phát huy nhiều hơn nữa, đặc biệt là công tác khai thác, công tác thương mại hóa sản phẩm, thì cần có sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền, đặc biệt là các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp, các cái hộ dân mà trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Nhưng chúng ta đã biết cái việc mà hỗ trợ của nhà nước nó chỉ là giúp người dân về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt hồ sơ giấy tờ, chứ nhà nước không đi trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Do đó cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm làm ra lưu thông thị trường đúng với cái nguồn gốc chất lượng mà chúng ta bảo hộ, đó là cái sự cần phải có sự vào cuộc, cần có sự cam kết của chính những người sản xuất kinh doanh đó. Thì thực sự là nếu mà có sự đồng hành của nhà nước liên quan đến hỗ trợ pháp lý cũng như cái sự mà gọi là sản xuất kinh doanh một cách rất bài bản và nghiêm túc của doanh nghiệp, thì tôi tin rằng cái sản phẩm bảo hộ nói chung cũng sản phẩm khác sẽ phát triển theo kỳ vọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thương hiệu và gìn giữ giá trị thương hiệu của nông sản đang là việc làm cấp thiết, cần được thực hiện song song để gia tăng giá trị của nông sản và xây dựng ngành nông nghiệp bền vững. Trong đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra đột xuất chất lượng nông sản sau khi đạt OCOP.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Nhưng bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hàng ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi 5 người, gồm mẹ chồng, năm nay đã 90 tuổi, thường xuyên đau ốm. Chồng bị bại não bẩm sinh, thường xuyên lên cơn động kinh quậy phá, đánh đập mọi người. Con trai 36 tuổi bị bại não động kinh từ nhỏ và con gái 25 tuổi chậm phát triển. Vì lao động quá sức, hiện nay bà Tâm thường xuyên phải nhập viện điều trị bệnh suy dinh dưỡng, viêm loét dạ dày và tụt đường huyết. 2 tháng trước, bà Tâm phải nhập viện phẫu thuật vì bị xoắn ruột. Sau phẫu thuật, vết thương chưa lành, sức khỏe chưa ổn định, bà đã phải đi làm. Khó khăn là vậy, nhưng ngày nào bà ở nhà là mọi người không có tiền mua gạo, nên còn đi lại được là bà lại đi kiếm việc để làm.
1: Theo chân đoàn thiện nguyện, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19, xã Hòa Phú. Trong căn nhà đại đoàn kết đã xuống cấp, các thành viên đều có mặt đông đủ, nhưng người làm thì có mình bà Tâm. Bà Tâm cho biết mẹ chồng tuổi đã cao, thường xuyên bị lẫn, nhiều khi ra khỏi nhà không biết đường về. Có những lần đi làm về chưa kịp nấu ăn, bà lại phải đi tìm khắp làng trên xóm dưới mới đưa được mẹ về. Chồng bà, ông Lê Văn Thành từ nhỏ đã bị bại não không giúp được gì. Gần đây ông còn thường xuyên lên cơn động kinh, quậy phá nhà cửa, đuổi đánh người vô cớ, đến nấu ăn cũng không giúp được. Có lần ông Thành lên cơn động kinh, không làm chủ được bản thân rồi tự gây thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Với 2 người con thì từ khi sinh ra đến giờ đã 36 năm, hàng ngày bà vẫn phải phục vụ từ ăn uống đến tắm giặt mà không một lời than vãn.
2: Hoàn cảnh của gia đình giờ là chồng con giờ bệnh, mới mổ về coi như là cũng gặp khó khăn, vừa còn đi làm thuê để mà về nuôi vừa chồng vừa 2 đứa con và bà nội nữa. Cũng nhờ trai thì mạnh quân thì là xã rồi chia cũng giúp đỡ cho em. Hồi á xưa đó là chưa có biết là chưa uống thuốc là hay đập phá, giờ uống thuốc thì cho uống là cũng hơi bình thường lại. Còn cái thằng con á là nó lên cơn là nó đập nó phá, nhiều khi nó bồng mẹ nó dụng nó không biết gì.
1: Vì lo cho gia đình nên bà Tâm không còn thời gian lo cho bản thân. Ngay cả khi phải đi phẫu thuật về, đang trong thời gian điều trị vết thương chưa lành, bà mang cả túi dịch bên người đi làm thuê. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Tâm, ban tự quản thôn đã kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền để bà đi chữa bệnh. Nhưng số tiền đó cũng không đủ để bà mua thuốc điều trị. Gạo ăn hàng ngày cũng nhờ nhóm thiện nguyện giúp đỡ.
2: Hoàn cảnh của cô Tâm đi thì khổ lâu rồi. Từ khi có ông nội thì ông cũng giúp đỡ, nhưng sau khi ông mất rồi thì một mình cạn nạn nuôi chồng mình, nuôi bà nội, khổ lắm. Đi làm thuê miết nhá, cứ ngày nào mới làm xung quanh đây thôi, chẳng dám đi xa vậy. Đi xa là sợ không ai chăm cái thằng nữa. Được một cái thằng con mà mập nập nở cũng lên cơn từng khung, nhưng mà cũng kẹo sai được, sai là bị quét nhà hay là đi để lấy cọt đồ thì được. Dạ, cũng quan cả được tôi. Chị hồi về là chị hội chữ thập đỏ tổng thương có những phần quà đó xin về để cho gia đình.
3: Đối với hội chữ thập đỏ thì lúc nào cũng luôn hỗ trợ những cái phần quà, tuy rằng rất là nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa để giúp đỡ gia đình trong những lúc mà khó khăn như vậy. Thì với thời gian sắp tới thì hội sẽ kêu gọi các cái nhà hảo tâm trên địa bàn xã cùng với chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ một phần nào để giúp cho họ vơi đi trong cuộc sống.
1: Sức khỏe của bà Tâm từ ngày đi phẫu thuật về đã yếu đi trông thấy, lại thường xuyên đau ốm. Bà Tâm không lo cho bản thân mà chỉ sợ khi bà không làm được nữa thì ai sẽ là người cáng đáng công việc cho gia đình. Hy vọng qua chương trình này, bà Tâm sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ trên tấm

0: Đồng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962 hoặc 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-00-006-1769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ông Hồ Văn Định và bà Nguyễn Thị Sáu, 226 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Bà Hồ Thị Lệ Nga, 193 trên 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Sang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Anh Trần Hải, Xã Nhơn, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Thời gian qua, tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được tiền ủng hộ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và một hộ kinh doanh nhưng tên đơn vị ủng hộ không có dấu. Để không bị nhầm lẫn, chúng tôi xin nhận được thông tin có dấu đầy đủ của đơn vị ủng hộ qua số điện thoại tiếp nhận 02623 850962 hoặc 02623 810375.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

thiên tai dị thường khốc liệt và công tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ.

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Bà con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức, như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần, giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này, nói chung bây giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nếu về kho là nói chung là nhờ đài duyên hải á, người ta thông báo lên cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp vùng thấp gì đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được, nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình nữa. Như nếu mà như có cái giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết, nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
4: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
5: Nước vô nhà năm đầu có từ lâu, nhà nước nó cấp, nông cho, vợ chồng, có dùng, nấu to mà, nước mắt, bà chị mà. Mừng quá, mừng còn ở.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.

0: bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ thì bà con an tâm. Tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy vậy là quá an tâm rồi. Coi có là mình có nơi mình tránh đồ này nọ, tránh lũ, tránh đồ, cũng bước lo đi như là trước đây.
1: Trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, bốn tại chỗ của địa phương.
2: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh, căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
3: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
2: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
4: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
2: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm bốn tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
5: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ở ngay trong các cái cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động ngay khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
2: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông lốc lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
6: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
2: Song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an

0: toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
1: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống tai, các công trình đều bị để lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía Tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh.
2: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái kỷ nguyên văn minh này, kỷ nguyên số này, thì cái việc là phương châm 4 tại chỗ đối với bà con càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên là nghe ngóng các cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai. Đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ, từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
0: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 335 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng mỗi tháng.
1: Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8368 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc ra soát điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng và liên tỉnh trong tháng 10 năm 2026, bảo đảm ưu tiên cung cấp vật liệu cho các công trình dự án quan trọng quốc gia. Định kỳ hàng năm công bố bản đồ số quốc gia về nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ địa phương trong việc lập kế hoạch khai thác sử dụng vật liệu, xây dựng cơ chế dự phòng nguồn vật liệu xây dựng và cơ chế điều phối vật liệu xây dựng theo vùng kinh tế với lộ trình cụ thể. Xây dựng hệ thống dự báo cung cầu vật liệu xây dựng theo từng vùng, từng loại vật liệu và từng giai đoạn phát triển, làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành. Định kỳ hàng năm tổng hợp đánh giá tình hình cung cầu vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh phương án điều phối khi cần thiết. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền, bố trí nguồn lực tài chính cho công tác điều tra địa chất và đánh giá tiềm năng khoáng sản tại các địa phương còn khó khăn theo quy định pháp luật. Hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027 theo thẩm quyền, bảo đảm chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các công trình trọng điểm.
0: Quý vị và các bạn, hiện nay yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các chủ thể khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp địa phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Xã Bơ Đà Rang đã chọn xây dựng sản phẩm cà phê Cacafe từ ý tưởng của thanh niên là sản phẩm OCOP của địa phương.
1: Sở hữu sự kiến thức về công nghệ thông tin và mạng xã hội, năm 2022, anh Phạm Bá Việt ở xã Bưng Đà Rang bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm cà phê OCOP. Mặc dù ý tưởng sáng tạo rất khả quan, nhưng vốn để khởi nghiệp là một rào cản tưởng chừng không thể vượt qua. Với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 700 triệu đồng, anh không biết xoay sở đâu ra. Nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của khuyến công tỉnh Đắk Lắk, anh đã đầu tư hệ thống gồm 2 máy rang, máy tách đá, máy xay và đóng gói. Nhờ được đầu tư máy móc hiện đại, đồng bộ nên chất lượng sản phẩm không chỉ giữ được hương vị, chất lượng mà còn giảm công lao động, tiết kiệm thời gian, từ đó năng lực cạnh tranh và tham gia vào các chuỗi giá trị thị trường đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Lúc mà tôi tham gia là các cái sản phẩm đã phải đạt tiêu chuẩn rồi mới tham gia được vào OCOP. Tại vì khi mình tham gia vào rồi á là mình đã làm hạt nhân về chất lượng như nào, rồi quy trình sản xuất máy móc đây là phải đạt tiêu chuẩn để làm cà phê sạch. Mà lúc mà sau khi có chứng nhận OCOP thì các cái sản phẩm là vẫn được cải thiện hàng năm.
1: Cuối năm 2022, hai sản phẩm cà phê Cacafe là cà phê nguyên chất và cà phê bột nguyên chất của hộ kinh doanh Phạm Bá Việt đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Sau khi đạt chứng nhận OCOP, thị trường đã biết đến sản phẩm nhiều hơn và sức mua đã tăng lên 30% so với trước. Nhờ am hiểu công nghệ thông tin, lại có thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nên anh Việt đã mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên không gian mạng. Nhờ đó, sản phẩm của anh từng bước xây dựng thương hiệu, đầu ra thuận lợi, sản lượng cũng đã tăng lên hàng năm. Năm 2025, anh đã bán ra thị trường trên 6 tấn thành phẩm, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương.
3: Đối với những sản phẩm mà mình đã có OCOP rồi thì em muốn là cũng mở rộng tới những khách hàng bán lẻ nhiều hơn. Ví dụ bên cạnh những khách hàng mà quán cà phê, mình sẽ mở rộng khách hàng bán lẻ để cho người ta biết được cái sản phẩm địa phương Đắk Lắk ở xã E Ngai này, ở xã Bưng Rơ Rang. Thì khi người ta biết tới những cái sản phẩm đặc sản cà phê thì nó gắn với chữ OCOP nữa thì cái sản phẩm nó uy tín hơn. Em nghĩ là nếu mà được hỗ trợ mà để làm bên cái hàng nguyên liệu nữa thì nó sẽ ok hơn. Nó giống như một mô hình farm to cup, mô hình từ vườn mà ra tới sản phẩm cuối cùng, là mọi chất lượng là mình đều kiểm soát được hết, là đối với nghề của em là vậy.
4: Đối với các cái sản phẩm OCOP là ngay từ ban đầu, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã chúng tôi đã xác định đây là những trong mũi nhọn chiến lược của xã. Nó gắn liền với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm của tỉnh triển khai. Trong đó thì đối với cái sản phẩm OCOP đạt 3 sao của KK Cà Phê đây là cũng một những đơn vị doanh nghiệp trẻ, và cũng nhắm tới về thời gian tới là xã tập trung vào những cái nội dung là tiếp tục đồng hành cùng với các hộ kinh doanh, đơn vị có sản phẩm đạt OCOP để nâng cao cái chất lượng và cái giá trị của sản phẩm và nâng cao thứ hạng sao đối với sản phẩm đã được chứng nhận. Nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xã và triển khai các cái chương trình của Sở Khoa học Công nghệ về hỗ trợ đối với các cái cơ sở hộ kinh doanh về sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó là đưa lên cái vấn đề thương mại điện tử và vấn đề thương mại số. Cái cuối cùng là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tập trung vào không phải mỗi những cái hộ sản xuất kinh doanh tại địa phương, mà tất cả đến những người dân sản xuất nông nghiệp, là cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp qua cái tư duy kinh tế nông nghiệp.
1: Anh Việt cho biết, khi tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm cà phê của anh đều được hỗ trợ của chính quyền địa phương, giúp khách hàng dễ dàng truy cập để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, quy trình chế biến sản phẩm, từ đó mức độ tin tưởng của khách hàng với sản phẩm được nâng lên. Hiện nay, phần lớn các sản phẩm của gia đình anh đều bán qua sàn thương mại điện tử, các nền tảng Zalo, Facebook để phân phối rộng khắp cả nước. Việc quảng bá xúc tiến thương mại điện tử đã góp phần tăng doanh số bán hàng mà không cần thêm lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, xã Krông Bông đã tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông và các công trình phục vụ dân sinh bằng cách làm lấy người dân làm chủ thể. Nhờ đó, nhiều tuyến đường hoàn thành sớm hơn kế hoạch, người được thụ hưởng cũng phấn khởi hơn vì không phải chờ đợi lâu hơn.
2: Thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã Krông Bông đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, phong trào hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng đã trở thành việc làm tự nguyện tại nhiều thôn trong xã. Hơn nửa km đường từ trung tâm xã vào thôn 10 trước kia vừa nhỏ, dốc, mùa mưa đi lại rất khó khăn vất vả. Từ khi có chủ trương nhà nước đầu tư, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công để làm đường, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 18 hộ ở hai bên đường đóng góp thêm 70 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thi công.
5: Trước đây, đường ở đây là rất xấu. Dân đi lại là khó khăn lắm. Từ khi nhà nước mà hỗ trợ làm con đường này thì dân cư ở đây là phát triển thấy rõ, đi lại thuận tiện. Nói chung là cảm ơn nhà nước rất nhiều.
2: Gia đình ông Nguyễn Hữu Minh là hộ khó khăn, nhưng khi có chủ trương làm đường, gia đình ông đã phá tường rào, lùi vào hơn 2 mét để giải phóng mặt bằng. Không chỉ hiến đất, vợ chồng ông còn góp 350.000 đồng để làm đường.
6: Nói chung là hồi trước đây là con đường đây là đường đất, người dân đi lại rất là khổ. Nhờ sự giúp đỡ của chỏ với anh thôn trưởng đây, vận động bà con đóng góp một phần để làm một con đường. Sau khi hoàn thành con đường là người dân rất là mừng. Đó cũng nhờ bà con đóng góp từ một hộ gia đình, tùy theo một hộ gia đình nghèo thì từ như của tôi đây là 350.000, còn nhiều người họ có xe cài xe đồ thì 400 hoặc 500. Đó là chung nhau là đóng góp làm một con đường cho dân đi. Đó. Từ khi con đường này dân rất là phát triển. Hoa màu đi làm đi đồ, hoa màu chở về tiêu thụ cũng rất là dễ dàng.
2: Thôn 10 có 110 hộ với 3 tuyến đường chính. Nhờ chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay các tuyến đường trong thôn đều được cứng hóa. Có đường rộng, nhân dân đi lại thuận lợi, đây cũng là cơ hội để nông thôn phát triển, bộ mặt cũng khang trang hơn.
7: Thì trước kia các cái tuyến đường này là anh biết là cái đoạn đường đất đi lại rất khó khăn, mà cái khu vực đang là khu vực nó bị cô lập trong cái mùa lũ, nhất là đã em đi học hoặc bà con thu hoạch lương thực về rất là khó. Thì sau khi được nhận thức tốt của trưởng thôn cũng như ban tắc mặt trận của đồng chí bí thư chi bộ, thì người dân họ nắm bắt rất vững, đồng lòng đóng góp, có nghĩa là tùy theo cái mức độ

0: ví dụ người nghèo có khả năng là đóng góp 150 tới 200, còn người cận nghèo thì đóng khả năng đóng góp từ 300 trở lên, còn nhà không cận nghèo đóng góp tới 500, hoặc cái nhà có xe vận chuyển thì đóng góp có khả năng là hơn nữa. Thì sau khi đồng lòng của người dân thì nhà nước hỗ trợ 70%, còn người dân đóng góp 30%. Nhưng mà tuyến đường này nó đem lại cái lợi ích rất rõ ràng, đó là cái mặt bằng của người dân ở đây phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ là cái lương thực người ta thu hoạch về bán được giá, rồi cái những cái khác nữa là tôi nói ví dụ trước kia đất thổ cư ở đây không có giá, nhưng mà sau khi làm cái đường sang thì cái đất ở đây hình như nó lên cấp độ, là ví dụ trước kia người ta bán 150 một lô, nhưng bây giờ có khả năng là lên tới 400. Đó là cái quyền lợi trước mắt của người dân. Rồi, rất cảm ơn. Tôi thấy cái này qua cái đoạn đường làm sang thì cái quyền lợi cái tốt nhất của người dân thì đem lại rất rõ ràng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm làm những cái tuyến đường này cho bà con chúng tôi. Rất cảm ơn.
1: Những công trình giao thông từ phong trào vận động người dân hiến đất đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng ở xã Krông Bông cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân giúp địa phương tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, tạo nên những khu dân cư có môi trường sống ngày càng tốt hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã nghèo như Krông Bông tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
2: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: cáo 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân á. Tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Ở khi đất nhà nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ chính trị, ông giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng về công an, không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, từng toàn đường lối về nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng được, phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ

0: đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
1: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
0: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135 CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là chấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, v.v. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
2: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
0: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
3: Chúng tôi đã phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
4: Cụ về cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự, như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự đó phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có 3 cái nội dung chính đó: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm, thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
1: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt, và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.
0: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, Công an Nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
0: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo Công an Nhân dân.
1: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
1: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
3: Tôi được vinh dự lớn lao hiện nay chính là nhà thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cực kỳ anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhà công lao giáo dục truyền luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi, công lao của đồng bào đồng chí đã gian khổ hy sinh nuôi dưỡng che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hồi đó cho tên, cho cây, về cất rồi cũng mượn họ đây họ cất giùm mà, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à. Đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: hả? Này phải không à?
4: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu lâu anh.

0: sản xét là xét đây là cái gì?
1: Ở đây hồi đó là cái vườn làng nhỏ.
0: Vườn làng nhỏ, lầy lội. Dạ. Thế bây giờ cháu, nhà cháu xét đây là gì? Nhà cháu là nó đất tổ là chơi bài. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
1: Dạ.
0: À, xây dựng để cho bà con mình nó có một cái đời sống nó khỏe nhá.
2: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
3: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho tổ quốc.
4: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dân trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3, nhiệm kỳ 2026-2028. Điểm tựa vay vốn tiếp sức thanh niên khởi nghiệp. Sức trẻ lan tỏa yêu thương.

0: Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2026-2028.
1: Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiện có 16.719 hội viên đang học tập và sinh hoạt tại 9 trường đại học, cao đẳng. Trong nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp hội đã tổ chức 71 hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị với 14.376 lượt hội viên sinh viên tham gia. Có 6 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 111 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, có 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được hội sinh viên các cấp hỗ trợ hiện thực hóa. Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tổ chức 95 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thành lập 98 đội hình tình nguyện, duy trì hơn 15 câu lạc bộ tình nguyện, hoạt động hỗ trợ vật chất, tinh thần cho sinh viên được chú trọng quan tâm, các hoạt động trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải thưởng cho sinh viên có thành tích trong học tập rèn luyện, tham gia phong trào được thực hiện thường xuyên, vân vân. Với khẩu hiệu sinh viên Đắk Lắk bản lĩnh, đại ngàn, khát vọng vươn xa, nhiệm kỳ 2026-2028, Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền về phong trào sinh viên năm tốt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên Đắk Lắk có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa sáng tạo, xung kích tình nguyện và hội nhập.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu vốn vẫn là một trong những rào cản lớn khiến nhiều đoàn viên thanh niên khó phát triển kinh tế. Có ý tưởng, có sức lao động nhưng không đủ điều kiện đầu tư nên nhiều người chỉ sản xuất cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Chính vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành động lực để nhiều thanh niên mạnh dạn thay đổi cách làm, từng bước xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
1: Gia đình chị Hờ Oanh Azun ở Buôn Hồ, xã Chu Đăng cũng từng đối mặt với những khó khăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Trên diện tích gần 7 sao đất trồng sen, sầu riêng và hồ tiêu, chị luôn mong muốn đầu tư thêm chăn nuôi để tăng nguồn thu, tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp cũng như nguồn lao động trong gia đình. Thế nhưng, thiếu vốn khiến dự định ấy nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện. Khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua tổ chức đoàn, chị quyết định đầu tư mua 5 con heo giống. Với chị, số tiền ấy không quá lớn nhưng lại là cơ hội để bắt đầu một hướng đi mới. Từ những ngày đầu nhận đàn heo giống, chị dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc, chủ động vệ sinh chuồng trại, theo dõi tình trạng sức khỏe từng con, đồng thời tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí. Mỗi ngày, bên cạnh công việc chăm sóc vườn cây, chị đều dành thời gian cho đàn heo, từ khâu cho ăn, dọn chuồng đến phòng bệnh.
2: Điều tôi vui nhất là từ nguồn vốn hỗ trợ thì gia đình đã có thêm động lực để mạnh dạn làm ăn. Mình chịu khó chăm sóc, biết tính toán và tiết kiệm chi phí thì từng bước có thể nâng cao thu nhập. Tôi mong sẽ tiếp tục phát triển mô hình để cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn.
1: Sự cần cù và chịu khó đã mang lại những kết quả tích cực. Sau một thời gian chăm sóc, đàn heo phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng tốt. Đây không chỉ là nguồn tài sản của gia đình mà còn là động lực để chị thêm tin tưởng vào hướng phát triển kinh tế mình đã lựa chọn. Song song với chăn nuôi, gần 7 sao cây trồng sen, sầu riêng và hồ tiêu cũng được chị đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Nhờ có thêm nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi, chi phí sản xuất giảm đáng kể. Cây trồng phát triển ổn định. Hai mô hình hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Từ một khoản vay ban đầu, gia đình chị đã từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín giữa trồng trọt và chăn nuôi. Điều quan trọng hơn cả là chị thay đổi tư duy sản xuất, không còn tâm lý trông chờ mà chủ động tính toán hướng làm ăn lâu dài, phù hợp với điều kiện của gia đình. Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng việc cho đàn heo ăn, vệ sinh chuồng trại, sau đó là chăm sóc vườn cây. Công việc cứ đều đặn lặp lại mỗi ngày, nhưng đổi lại là niềm tin về cuộc sống ổn định hơn trong tương lai. Những hàng tiêu xanh tốt, những cây sầu riêng đang phát triển, cùng đàn heo khỏe mạnh là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn chính sách.
2: Ban đầu cũng lo, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi vừa làm vừa tìm hiểu thêm cách chăm sóc, phòng bệnh và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí. Đến nay đàn heo phát triển tốt, gia đình tôi rất phấn khởi.
1: Thực tế cho thấy giá trị của nguồn vốn ưu đãi không chỉ nằm ở số tiền được hỗ trợ mà còn ở cơ hội để người vay mạnh dạn bắt đầu. Khi đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, kết hợp với tinh thần lao động chăm chỉ, hiệu quả kinh tế sẽ từng bước được tạo dựng. Thông qua tổ chức đoàn, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với việc bình xét đúng đối tượng, tổ chức đoàn còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn đoàn viên sử dụng vốn hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư.
3: Chúng tôi đã tiếp nhận với vốn khởi nghiệp để mà giới thiệu khởi nghiệp cho các bạn thanh niên để mà phát triển khởi nghiệp. Bạn Hậu Anh Yun đã vay vốn từ nguồn vốn khởi nghiệp 20 triệu và nuôi heo. Bạn này rất là năng nổ trong công việc công tác đoàn cũng như là công việc hàng ngày. Và hiện tại bạn ấy đang nuôi heo rất là tốt. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đoàn thanh niên khác để mà xuống khảo sát mô hình và học hỏi từ bạn Hậu Anh để mà nuôi mô hình nuôi heo và phát triển kinh tế.
1: Từ câu chuyện của chị Hồng Anh Azun có thể thấy, một khoản vay không lớn nhưng được trao đúng thời điểm đã trở thành điểm tựa giúp một gia đình có thêm cơ hội phát triển sản xuất. Khi thanh niên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn, có ý chí vươn lên và được đồng hành trong quá trình lập nghiệp, những mô hình kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống ổn định và tạo thêm động lực phát triển kinh tế ở các buôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng và cống hiến. Với nhiều đoàn viên thanh niên ở Đắk Lắk, giá trị của tuổi trẻ không chỉ được đo bằng những thành tích trong học tập hay công việc mà còn được vun đắp từ những việc làm thiện nguyện, những hành động sẻ chia với cộng đồng. Suốt hơn 9 năm qua, nhóm thiện nguyện E-Cao, Vòng Tay Yêu Thương đã trở thành nơi quy tụ những trái tim nhiệt huyết cùng viết nên hành trình đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.
1: Cuối tuần, khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi hay quây quần bên gia đình, các thành viên của nhóm lại tất bật lên đường, đến với các buôn làng, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có những chuyến đi cách trung tâm hàng chục km, có những điểm đến phải vượt qua những đoạn đường đất lầy lội, nhưng điều đó chưa bao giờ làm chùn bước những người trẻ mang trong mình tinh thần tình nguyện. Được thành lập vào năm 2016 từ một nhóm nhỏ, những đoàn viên thanh niên có chung mong muốn giúp đỡ những người yếu thế. Đến nay, nhóm thiện nguyện E-Cao, Vòng Tay Yêu Thương đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Mỗi chương trình được triển khai đều có sự chung sức của các thành viên trẻ trong việc khảo sát hoàn cảnh, kết nối nguồn lực, vận chuyển hàng hóa và trực tiếp trao tận tay người dân.
4: Theo như định hướng ban đầu, vẫn là an sinh xã hội hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí, mai táng phí hay là hỗ trợ cho các em hiếu học. Thì nói chung là cái này trên tinh thần tự nguyện, các bạn nhìn thấy rồi các bạn xin tham gia cùng. Có những bạn là tham gia rất là nhiều nhóm. Dạ. Thì là cứ đến chương trình là các bạn lại có mặt để lúc thì gói quà, lúc thì vận chuyển quà đi tới các huyện, các vùng khó khăn để trao cho các em. Dạ. Nhóm em thành lập cho đến nay là được 9 năm rồi. Dạ. Và thành lập xong thì là hoạt động an sinh xã hội, kêu gọi đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn. Rồi là ra những cái chương trình để hỗ trợ học sinh, cũng là nâng bước em tới trường. Thì là cứ mỗi tháng là sẽ có những phần quà 300.000 một tháng cho các em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà biết vươn lên trong học tập.
1: Điều đáng quý là suốt gần một thập kỷ qua, tinh thần tình nguyện ấy vẫn luôn được duy trì bằng chính sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không có nguồn kinh phí cố định, không có bộ máy chuyên trách, tất cả hoạt động đều dựa trên sự tự nguyện, sự đóng góp về thời gian, công sức và cả kinh phí của các thành viên. Người có điều kiện góp của, người góp sức, người dành ngày nghỉ để tham gia các chuyến thiện nguyện. Chính tinh thần đồng lòng ấy đã giúp nhóm từng bước mở rộng quy mô, hoạt động và lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều địa phương. Đối với các thành viên, tham gia thiện nguyện không đơn thuần là trao đi những phần quà, mà còn là hành trình học cách sẻ chia, biết sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Mỗi hoàn cảnh được gặp, mỗi câu chuyện được lắng nghe đều để lại những bài học quý giá về tình người, về sự đồng cảm và ý nghĩa của việc cho đi.
5: Nhiều khi tụi em phải xin nghỉ ở cơ quan để có thể đi, rồi trong quá trình di chuyển đường xá khó khăn nè, rồi xe cộ, rồi thậm chí là thời tiết cũng không ủng hộ. Tuy nhiên thì tất cả mọi thứ nó đều được dồn nén lại bằng cái ý chí của tụi em, bằng một cái sự nỗ lực ý chí mà muốn có thể là đưa lại những cái hạnh phúc hơn dành cho những bạn có mảnh đời khó khăn. Với lại ngoài ra thì có sự không thể nào tránh khỏi những sự hoài nghi từ những người ở phía ngoài xã hội, vì người ta sẽ nhiều khi người ta sẽ nói là tụi em đánh bóng tên tuổi bằng hình thức thiện nguyện, nhưng mà thực ra tụi em sẽ chỉ gọi là để ngoài tai để có thể là hết mình phụng sự cho xã hội ạ.
1: Mỗi chuyến đi đều còn đọng lại không chỉ là số lượng phần quà đã trao hay số tiền đã vận động được, mà là những ánh mắt xúc động, những nụ cười của người dân khi nhận được sự sẻ chia. Đó cũng chính là động lực để các thành viên tiếp tục dành thời gian công sức cho các hoạt động thiện nguyện, dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.
6: Khi tham gia nhóm thì như gia đình em và bản thân cá nhân em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé của mình để giúp ích cho xã hội và để tạo điều kiện cho các bà con có điều kiện tốt, cuộc sống tốt hơn so với thời điểm hiện tại.
1: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trao quà hay hỗ trợ khẩn cấp, năm 2023, nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương triển khai dự án nuôi em, nâng bước chân em đến trường. Đây là chương trình mang ý nghĩa lâu dài, kết nối các mạnh thường quân đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua hình thức hỗ trợ kinh phí hàng tháng. Từ sự kết nối của những người trẻ, nhiều em học sinh đã có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Không chỉ được hỗ trợ tiền sinh hoạt, các em còn được tặng sách vở, quần áo, giày dép và đồ dùng học tập, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
7: Mình mấy bữa mình cũng không đi làm được á, em mới sinh bé, không có đi làm được nên là có mấy anh chị giúp đỡ thì em rất là mừng, rất là vui. Rất cảm ơn rất là nhiều mấy anh chị em ở nhóm Mạnh Thường Quân á.
1: Qua từng hoạt động, hình ảnh người đoàn viên thanh niên không chỉ hiện lên với sự năng động sáng tạo, mà còn giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi cần sự giúp đỡ. Từ những chương trình hỗ trợ cho học sinh nghèo, trao sinh kế cho hộ khó khăn, xây dựng nhà tình thương đến các hoạt động cứu trợ khẩn cấp khi người dân gặp thiên tai, hỏa hoạn. Dấu chân của tuổi trẻ luôn hiện diện với tinh thần, đâu cần thanh niên có, vì gì khó có thanh niên. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thông qua những chương trình thiết thực, nhiều bạn trẻ đã có môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, biến tinh thần trách nhiệm thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng xã hội ngày càng nhân văn hơn.
4: Ban đầu thành lập lên thì là chưa nhiều người biết tới, thì là trưởng nhóm Nguyễn Tài Nam và các thành viên lúc đấy cũng còn ít, nên là cái công việc lan tỏa cái thông điệp ấy là cũng còn hạn chế. Nhưng mà vì là Nguyễn Tài Nam cũng rất là nhiệt tình nên là vẫn kêu gọi được và giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh, cũng như là các chương trình như là hỗ trợ cho cái mùa Covid là liên tục. Còn đến giờ ấy là vừa đây nhất đấy là cơn bão. Thì là nhóm cũng kêu gọi bà con trong xóm là gói bánh chưng, rồi ai có cái gì thì ủng hộ cái đó, nước suối, mì tôm, bánh mì gửi về dưới phía đông Đắk Lắk.
1: Gần một thập kỷ đã trôi qua, hành trình của nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những chuyến xe nghĩa tình, bằng những đôi bàn tay sẵn sàng sẻ chia và bằng trái tim đầy nhiệt huyết của những người trẻ. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa của nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương đã góp phần khẳng định một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đắk Lắk. Sống đẹp, sống có ích, biết cống hiến và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đó cũng chính là cách những đoàn viên thanh niên đang viết tiếp hành trình thanh xuân bằng những việc làm ý nghĩa để màu áo xanh tình nguyện luôn tỏa sáng trên mỗi nẻo đường quê hương.
0: Chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trời đất ơi, anh Thiên giỏi thiệt nha. Em cứ tưởng anh giỏi chuyện kinh doanh, thì không ngờ anh còn biết múa lân nữa. Anh giỏi quá.
1: Có biết đâu.
0: Sao?
2: Hả?
1: Anh chỉ cố tình tập tành để biểu diễn cho buổi lễ này thôi. Hôm nay là ngày cưới con trai út của anh, là trai quyết gia Chanh Chiến.

0: 데이트.
1: 하이루 데이트.
2: 하이루. 예. 마 đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay là ngày cưới của con trai út ba. Còn con, từ giờ trở đi, con là con dâu của đại gia rồi.
1: Anh à, tỉnh lại đi. Anh làm gì vậy?
2: Hả? Đây là đâu vậy?
1: Hả? Trời, đang ở nhà mà. Anh ngủ từ trưa cho tới giờ, quên rồi à? Khách khứa cũng đã tới đông đủ hết rồi. Hôm nay chính là ngày mừng thọ của anh mà.
2: Ôi, đúng rồi. Anh phải đi tắm rửa sửa soạn cái đã. Vì hôm nay á, anh có chuyện rất là quan trọng, anh phải tuyên bố với cả thế giới.
1: Tâm trạng tốt dữ.
3: Dạ bà chủ ơi. Y phục tới rồi đó bà.
1: Trời ơi vậy hả? Mọi người đã tới đủ hết chưa?
3: Đông đủ hết rồi bà. Ngoại trừ à?
1: Ngoại trừ ai?
3: Cậu trai quyết đó bà.
1: Trời, trai quyết.
3: Dạ.
1: Đừng có nói là

0: Nó đã quên mừng thọ ba nó. Đi lấy điện thoại lại đây cho tôi. Đây. Phải gọi nó đã.
1: Số hàng mà tôi cần đâu?

0: Trứng nướng đi anh ơi, trứng nướng đi.
1: Không mua. Đánh đó. Tụi nó không mua, đánh đó.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: trốn được tôi đâu, tên trộm biến thái.
1: Mày là thằng đâu?
0: Dám chạy hả? Định đi đâu? Đưa đây.
2: Bỏ ra.
0: Đưa đây.
2: Bỏ
0: đưa
2: ra.
0: Đây chưa? Trời ơi, tức quá. Mẹ yêu, con gái của mẹ đã lấy lại đồ lót cho mẹ rồi nè. Tiếc là không bắt được tên trộm biến thái đó. Chút xíu nữa thôi là bắt được rồi.
3: Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, cất đi.
0: Con cứ cầm vậy mẹ ngại lắm biết không. Nhưng mà con gái mẹ cực kỳ ngầu luôn đó. Giỏi lắm
4: ơi. Con gái con đứa đừng có suốt ngày đấm đá nữa. Sao con không giao nhiệm vụ bắt trộm này cho cảnh sát đi? Con tự ôm vô người làm cái gì? Nếu lỡ một ngày nào đó trong tay hắn có súng thì sao đây? Ba không có tiền làm đám tang cho con đâu á.
0: Anh à, dù gì con cũng có ý tốt, sao lại chửi nó?
4: Trời.
0: Ba à, cảnh sát cũng nhiều việc lắm đó. Chắc gì bọn họ kịp giúp chúng ta. Hắn trộm đồ lót của 10 người phụ nữ ở Bương Nam Ngam rồi đó ba. Không biết đâu. Dù sao, con cũng phải tìm cách bắt bằng được tên biến thái đó. Nè Mai.
5: Gì vậy chị?

0: ông chủ vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe.
1: Nè Ratu, hát kinh kịch chứ không phải dân ca sao?
0: Dạ tại Ratu hát dân ca không nổi nên bữa nay hát tạm kinh kịch.

Chúc cho ông chủ thiên giàu lòng nhân ái, phát tài phát lộc, phát tài phát lộc, phát tài phát lộc, phát tài phát lộc, phát tài phát lộc, phát tài phát lộc, phát tài phát lộc. Xin chúc ông chủ phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn, luôn luôn

0: Xin chúc mừng ông chủ.
1: Hôm nay anh rất là vui.
0: Màn trình diễn này là màn trình diễn cực kỳ đặc biệt. Mẹ đã cất công luyện tập nhiều lần để chúc mừng sinh nhật cho ba. Xin một tràng pháo tay cho mẹ và tất cả mọi người.
2: Hay lắm.
0: Và tiết mục tiếp theo, xin mời mọi người thưởng thức show thời trang xuất sắc cùng với những chiếc váy lụa in họa tiết với kiểu dáng vô cùng độc đáo mới lạ, đến từ công ty Beton Siam. Công ty này đã đoạt giải trang phục xuất sắc trong cuộc thi thời trang được tổ chức tại Pháp.

0: Thôi nè, à, vậy cậu con trai Út con anh chừng nào mới tới đây? Tôi và con gái tôi đợi gặp con anh lâu lắm rồi đó.
1: À, không cần lo đâu anh, chúc trai quyết sẽ tới ngay thôi.
0: À,
1: tôi có thể bảo đảm sau ngày hôm nay hai chúng ta chắc chắn sẽ là thông gia với nhau.
2: Sao tới giờ này trai quyết nó còn chưa về nữa vậy?
3: Ôi,
0: nè, đứng im.
3: Trời ơi, đội trưởng, cậu đỉnh thiệt đó nha. Kỹ thuật của cậu chưa bao giờ đi xuống hết. Đội trưởng, cậu có đau không?
0: Chuyện nhỏ thôi mà.
3: Cậu nên xử lý vết thương đi.
0: Không cần đâu.
3: Nè đội trưởng à, tôi không muốn phải thấy cậu chết trước khi tìm được con dâu cho ba cậu đâu đó.
0: Trễ mất rồi.
3: Trễ bao nhiêu cũng kệ đi, cậu xử lý vết thương trước đã. Đội trưởng nhanh lên.
1: Đây là giải thưởng dành cho người mẫu có màn trình diễn thiết kế thời trang mới của ta một cách hoàn hảo nhất. Vì lụa của công ty chúng ta đã nhận được các giải thưởng quốc tế về thiết kế và các mẫu mã độc đáo.
4: Dạ, con cảm ơn ba.
1: Người đẹp, giỏi giang, lại còn lịch sự nữa. Nè, con đó thép, con chính là người đàn ông may mắn nhất ở trên đời này khi được kết hôn với một tiểu thư xinh đẹp hàng đầu của Thái Lan, người đang được lòng thanh niên của cả nước.
5: Con may mắn cũng là nhờ có ba hết thôi ba. Nếu như ba không tìm cho con thì chắc con sẽ không thể kết hôn được với một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng giống như em Rin đâu ba.
1: Ba đã nói rồi, ba chưa từng nhìn sai bất kỳ ai hết. Ai tin và nghe lời ba, bảo đảm mọi người trong nhà đều sẽ vui vẻ. Đúng không con trai?
6: Dạ đúng thưa ba. Cô anh là một cô vợ cực kỳ tốt. Cô ấy chăm sóc con rất chu đáo nữa. Con biết ơn ba nhiều lắm thưa ba. Vì đã tìm cho con một người vợ tốt như em Quan đây.
1: Còn con cũng không cần tủi thân đâu Pop. Bởi vì ba đây cũng sẽ tìm một người phụ nữ phù hợp với con thôi. Rồi con cũng sẽ được hạnh phúc như các em trai của con thôi.
6: Dạ ba. Đây ba.
1: Và đây chính là phần thưởng dành cho người dẫn chương trình tài năng của chúng ta.
6: Thế nhận đi.
4: Con cảm ơn ba.

0: Một triệu lận.
1: Trời ơi, được tới 1 triệu lận hả? Con Quang nhận được phần thưởng nhiều vậy. 1 triệu lận đó.
0: Vậy thì Ra Tu và Mộc Hân cũng muốn được thưởng nhiều giống vậy đó ông chủ ơi.
2: Dạ đúng đó. Ông chủ thiên càng ngày càng phát đạt cho chúng tôi.
1: Dạ.
3: Được. Nhưng mà hai người sẽ không được thưởng tiền triệu giống như con dâu của tôi đâu. Hai người được 10 ngàn. Vậy là quá đủ rồi.
4: Được rồi, bình tĩnh đi, qua đây, qua đây.
2: Dạ, dạ, dạ.
4: Phần thưởng của hai người đây. Phần thưởng của hai người ở đây.
2: Dạ, dạ.
3: Lại đây nào. Đây là phần thưởng cho hai người đã giúp vợ tôi biểu diễn ngày hôm nay.
4: Đây nè.
2: Dạ.
4: Một phần.
2: Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Cảm ơn bà chủ, ông chủ.
5: À, đội trưởng ơi, tôi thấy cậu đi dọn như vậy chắc không phải chỉ về tham dự mừng thọ ba của cậu đâu. Tôi nghĩ cậu dội về là vì ông ấy muốn cậu về xem mắt con dâu á.
6: Không phải đâu trung sĩ à, tôi làm gì có bạn gái chứ.
5: Ý.
6: Chỗ này giao cho anh hết nha. Lần này anh em chúng ta bắt được 5 tên, nhớ trừng trị bọn chúng cho nặng một chút đó. Ráng tìm cho ra kẻ đầu sỏ đứng sau nha.
5: Dạ rõ.
6: Mau đưa hết đi.
5: Dạ đi.

0: Biệt gia để cảm ơn chị đã chào anh chị.
1: Nè anh à, con trai Úc anh đâu rồi? Khách khứa đều no say hết rồi. Nếu người ta đi về hết thì làm sao chúng ta thông báo được con trai anh và con gái tôi sẽ kết hôn này?
2: Đừng nóng lòng mà anh, xíu nữa trai quyết chị liền thôi.
1: Hey, không bình tĩnh được nữa rồi. Nó làm như vậy là không tôn trọng tôi và con gái tôi. Hey, tôi không nên có ý định gả con gái làm con dâu của nhà anh mới phải. Nè, chúng ta về thôi con.
0: Khoan đã.
1: Đi về.
0: Khoan đã anh à. Giờ phải làm sao đi?
2: Không sao đâu em. Tất cả mọi chuyện đều tại thằng trai quyết hết. Hôm nay nó làm cho ba nó mất hết sĩ diện. Sinh nhật của ba ruột nó mà nó còn không tới tham dự nữa là...
0: Tới rồi kìa. Con trai, sao giờ này con mới tới chứ? Con biết ba con đợi con đến phát giận rồi không? Con mau tới xin lỗi ba con đi.
1: Dạ.
0: Mau lên. Con nó tới rồi nè anh ơi.

0: Chúc mừng sinh nhật ba nha.
1: Còn nhớ sinh nhật ba luôn sao?
0: Phải nhớ chứ ba.
1: Nếu còn nhớ, đưa đây, đưa quà đây.
0: Ba con muốn quà gì? Để con đi tìm ngay bây giờ luôn nè.
1: Ba đang muốn có một con dâu.
0: Ba à, con nghĩ là mình đã nói rõ chuyện này rồi kia mà. Con vẫn chưa muốn kết hôn đâu. Con muốn làm gì trước đã. Con còn chưa có bạn gái nữa mà.
1: Thì con bé Chan Chi ra đó, vừa đẹp lại còn giàu có. Ba đã mời nó tới tham dự tiệc ngày hôm nay. Giờ con mới xuất hiện nên con bé và ba của nó về mất tiêu rồi.
0: Thì con phải bận làm việc mà ba.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc kia.

0: người này thiệt. Không thể nhường nhịn nhau mấy câu được hay sao chứ?
1: Nè, Trái Quyết, sao không đợi lễ mừng thọ của ba xong xuôi hết rồi hãy về luôn?
2: Thì em bận gì, nhưng em cũng về ngay rồi mà. Được, tôi sẽ tới ngay.
3: Trời, vừa mới về tới còn chưa hết mệt nữa, lại đi nữa sao?
2: Công việc mà anh.
1: Bận rộn suốt cả năm. Tụi em có nói rõ ràng với ba chưa vậy?
2: Nói xong rồi. Em cũng khẳng định là em sẽ không bao giờ kết hôn với người mà ba đã chọn cho em đâu. Em đi nha.
1: Nó toàn kiếm chuyện cho ba giận không à.
3: Nhưng anh cũng hiểu Trai Quýt, chắc là bức bối lắm khi phải làm theo lời ba.

0: xin lỗi là mọi người đợi.
1: Băng đảng buôn thuốc phiện mà team chúng ta đã bắt được lúc chiều. Bọn chúng đã khai rằng ông trùm buôn thuốc phiện của bọn chúng đang ẩn nấp trong một ngôi làng ở phía đông bắc. Bây giờ tôi muốn đội trưởng Trai Quýt sẽ cải trang thường dân để vào ngôi làng đó điều tra. Chúng ta có thể lên kế hoạch để bắt tên đầu sỏ của băng đảng này.
0: Dạ được sếp. Chúng đang ẩn nấp ở ngôi làng nào vậy thưa sếp?
1: Là làng Bương Nam Ngâm.
2: Giống tơ tằm này khó chăm sóc hơn các loại chúng ta đang nuôi, nhưng cho ra tơ lớn hơn giống cũ nhiều. Chúng ta làm vườn ươm tiêu chuẩn thì tằm mới sống được. Làm vậy chúng ta sẽ có được thu nhập nhiều hơn. Mọi người, chúng ta hãy cùng nhau phát triển giải lụa của làng mình để có thể đạt được lượng tốt nhất. Bương Nam Ngạp, cố lên!
3: Cố!
4: Cố!
5: Cố!
6: Cố!
7: Không cố!
6: Cố!
7: Cố!
2: Ba!
7: Không phải là cố gắng bình thường thôi, mà là cố tới chết luôn đó!
2: Sao vậy nè? Đang nói hay sao đi đâu?

0: 对我而言啊，
1: chị ơi
2: đâu tên trộm biến thái đâu
1: ở chỗ phơi đồ hương mắt tuốt đằng kia kìa chị

0: vậy em đưa chị tới hướng Nam làm cái gì mày?
1: Nè, chị cứ vậy mà đi băng băng à. Chị có cho em nói câu nào đâu.
0: Vậy mau đi thôi, không là hắn trốn mất đó. Lần này chắc là đồ lót chúng ta phơi sau làng rồi.
1: Là mình sai hết rồi.

0: 短而已。要得做嘅，你呢？点啊？点爆呢？点爆？点爆？点爆呢？等等。毛总，你到哪儿去？哪儿呢？
1: 爹地，
0: 妇女？
1: đúng vậy, là phụ nữ thì sao? Anh nghĩ phụ nữ như tôi không mắc được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót như anh hả?
0: Ờ, nè. Nè, không phải như cô nghĩ đâu mà.
1: Không phải hả?
0: Không phải mà.
1: Không phải nè.
0: Tôi.
1: Nữa nè.
0: Nè.
1: Trộm biến thái.
0: Tôi không có làm.
1: Biến thái.
0: Nè, tôi không làm mà. Nè.
1: Không làm hả?
2: Có bể trứng không vậy?

0: cô trố tôi làm gì vậy? Cởi ra, mau cởi ra đi, cởi ra.
1: Chắc chắn tôi sẽ cởi, nhưng trước khi cởi, tôi phải dạy cho anh một bài học để anh tỉnh ra và thôi làm cái trò xấu xa đê tiện hèn nhát như vậy.
0: Tôi đã làm gì chứ?
1: Chứng cứ rành rành còn muốn cãi nữa hả? Anh là tên trộm biến thái chuyên trộm đồ lót trong làng.
0: Đây là đồ lót sao? Nè cô à, mặt mũi đẹp trai như tôi đây là đi ăn trộm cái này hay sao?
1: Tôi không tin. Mấy tên ăn trộm ở làng tôi cũng đẹp trai ăn diện y như anh đó.
0: Cô à, tôi chỉ là thợ chụp hình thôi mà. Tôi tới đây là để chụp hình thôi.
1: Không tin. Tôi đã kiểm tra máy chụp hình của anh rồi, không thấy tấm hình nào hết. Tóm lại bây giờ anh không nhận mình là kẻ trộm biến thái có đúng không hả? Hả? À, được thôi. Nè Mai,
2: cưng đợi một chút.
0: Làm gì vậy? Nè, cái gì vậy? Nè, cái gì vậy?
1: Là hình phạt cho việc anh đã ăn trộm đồ lót của phụ nữ ở làng Bương Nam Ngàm của tôi đó.
0: Nè, cô làm gì vậy?
3: Bỏ vô đi vậy.
4: Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Anh tới đúng lúc lắm. Anh bắt tên này vô tù.
0: Trời ơi,
1: đúng. Nè, hắn là một tên trộm đồ lót đó.
3: Đúng.
4: Anh
0: mau cởi trói giùm đi. Mau, mau đưa tôi về đồn đi mà. Không phải thắc mắc gì nữa. Nhanh lên.
3: Rụng trứng rồi, rụng trứng rồi.
1: Tên này chắc là bị điên rồi. Người bình thường họ rất sợ đồn cảnh sát, còn tên biến thái này thì lại mong được vô tù.
0: Nhanh lên đi mà, mau cởi trói giùm cho tôi đi.
4: Biết rồi.
0: Nhanh lên. Trời ơi.
3: Trời ơi.
1: Tống anh ta vô tù đi.
0: Ghê quá đi. Chỉ huy điều tôi tới đây là để điều tra vụ thuốc phiện đó.
4: Tôi biết rồi, vì tôi đã nhận được tin báo. Nhưng mà không nghĩ là đội trưởng sẽ tới nhanh tới vậy. Vậy bây giờ anh định sẽ làm cách nào để có thể triệt phá được bọn chúng?
1: Hôm nay tên biến thái này chắc chắn phải ăn cơm tù thôi.
5: Đừng nhúng vai, đừng nhúng vai, đừng nhúng vai. Nè, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ê, đứng lại coi.
6: Tha cho tôi.
5: Đừng hòng chạy trốn nha, đừng hòng chạy trốn. Tên trộm đồ lót như mày á, gặp tao là tiêu đời rồi biết chưa?
7: Nè Giang, hôm nay cũng gặp được rồi nha. Sao mà trùng hợp quá vậy? Cậu trốn giỏi như ninja vậy? Hả? Nè, trả cho đàng hoàng đi. Trả cho tôi tiền lãi tháng này nhanh lên.
5: Trời ơi anh ơi, sao lại nghĩ tới chuyện tiền lãi lúc này vậy? Anh không thấy sao? Nè, tôi bắt được tên trộm đồ lót rồi nè. Đây đây đây, tên này. Đó nhìn đi.
7: Mày hả? Đồ biến thái. Cái tên này sao lại trộm đồ lót vậy?
5: Hả?
7: Em Pasai cũng đang tìm kiếm để bắt mày đó nha. Đưa nó vào tù cho lên, nhanh.
5: Đi.
6: Tôi không đi.
5: Nhanh lên coi.
6: Chú, tôi không có làm mà chú.
7: Nè Giang. Giang.
5: Sao nữa?
7: Nè. Lại đi. Nghĩ ra rồi. Cậu giao tên trộm này cho tôi đi, nhanh lên. Tôi sẽ không lấy tiền lãi của cậu tháng này đâu.
5: Trời, sao tự nhiên tốt bụng như vậy?
7: Đi.
5: Vậy cảm ơn nha.
7: Không có gì đâu mà.
1: Hắn ta đi tù mấy năm hả Thanh Tra?
0: Không đi.
1: Hả?
0: Xin lỗi cô nha, đã làm cô thất vọng rồi ha.
1: Sao anh ta lại không phải vô tù hả Thanh Tra?
4: Thì là bởi vì anh ấy không có làm gì sai hết. Tôi đã gọi điện kiểm tra nhân thân của người này rồi. Anh ấy thật sự là một nhiếp ảnh gia. Anh ấy tới chụp hình làng Bươm Nam Ngam để làm phim tài liệu sắp tới về du lịch, chứ không phải tên trộm biến thái trộm đồ lót của làng chúng ta bấy lâu nay đâu.
1: Không phải là trộm sao?
7: Nhanh lên mày, nhanh lên.
6: Phải tôi.
7: Thanh Tra là tên này
4: đó.
6: Đừng có phải tôi đâu, không có làm mà thiệt đó, không có làm.
7: Chỗ nữa,
4: anh hãy mau đưa hắn vào trong.
6: Không phải tôi.
7: Còn ai? Vào trong.
6: Đừng mà.
1: Làm sao mà anh bắt được hắn?
7: Em phải sai. Đúng lúc em và dân làng đang tìm kiếm bắt tên trộm biến thái đi trộm đồ lót nữ trong làng. Bây giờ hắn xuất hiện rồi. Đó, anh bắt được hắn rồi, chứng cứ rõ ràng luôn. Em thấy không hả? Đồ còn treo trên đầu của hắn luôn kìa.
0: Tôi đã nói rồi, tôi không phải là tên trộm mà. Nếu mà cô chịu nghe tôi giải thích một chút á, thì tôi cũng đã không phải bị... Nè anh Thanh Tra, tôi muốn báo cảnh sát bắt cô gái này. Vì tôi bắt giữ người phi pháp, phỉ báng tổn hại tới thân thể của tôi.
7: Khoan đã. Cậu bình tĩnh, cậu nói hơi quá rồi. Nè Thanh Tra, cái tên mặt sệ này là ai vậy hả? Có liên quan gì tới em pha sai của tôi vậy hả?
1: Nè anh hả? Đừng có xen vô mà.
7: Được.
0: Sao hả anh Thanh Tra?
8: Khoan đã anh. Chuyện nhỏ như vậy báo cảnh sát bắt làm gì? Chị gái tôi chỉ chọc ghẹo anh có một chút sương sương thôi à. Phải không chị?
1: Đúng rồi đó.
8: Thấy chưa?
0: Chọc ghẹo thôi hả? Nhìn đi nè, tôi bị đấm vô mặt như vậy nè, lại còn đem cả đống lương đổ vô người của tôi nữa. Vậy mà nói là chuyện đùa hay sao?
1: Thì tôi làm vậy chỉ vì hiểu lầm thôi mà anh. Tôi xin lỗi nha, đừng truy cứu tôi mà.
0: Nếu không muốn tôi truy cứu thì hãy đổ với tôi một thứ.
7: Chuyện gì thằng Tai Quýt?
0: Không cần nói, nó không tôn trọng con gái của tôi. Chúng ta không còn gì để nói nữa.
7: Mình nói chuyện chút đã. Ôi trời, đều tại thằng Tai Quýt hết. Vào đi. Sao đồ Quy chơi, được gì không?
9: Dạ được rồi, tôi đã biết cậu trai Quýt đang ở đâu.
7: Biết thằng Quýt nó đang ở đâu thì mau tóm cậu nó về. Còn chờ cái gì nữa, mau tóm cậu nó về đây.
9: Dạ.

0: Chà, cô à, nè, cảnh ở hai bên đường này đẹp thật chú nha. Hèn gì, ở đây có tên là Bương Nam Ngâm. Vậy còn người dân ở đây á, làm nghề gì để kiếm sống vậy?
1: Làm ruộng và nuôi tầm.
0: Hả? Họ nuôi tầm được luôn sao? Tôi muốn xem quá.

0: con chào bác. Con chào,
1: chào
0: cô.
1: Con đi đâu về vậy?
2: Chào mọi người. Xin chào mọi người.
1: Xin chào. Con đưa ai đến vậy?
0: Bạn của con đó, cô Padom. Anh ấy đang làm phim tài liệu về du lịch.
2: Xin chào.
0: Nên muốn tới chụp hình và tìm tư liệu ở làng của mình.
3: Vậy anh hãy uống chút nước trước đi.
2: Dạ. Cảm ơn ạ.
3: Dạ.
2: Dạ đây thưa cô. Tôi xin phép nha.
3: Dạ anh cứ tự nhiên.
2: Dạ. Hoa văn này là cô tự thêu hay sao? Cô khéo tài quá.
3: Anh nói thiệt chứ.
2: Sao cô không gửi thử mấy mẫu thiết kế này của cô đi dự thi thử xem? Không chừng các nhà thiết kế nổi tiếng muốn dùng nó đi may trang phục cũng nên đó. Vào thời điểm này các mẫu giải như là mẫu giải Thái Lan ở nước mình đang rất thịnh hành đó nha.
0: Anh nói là làm nhiếp ảnh gia mà, sao biết rõ về lụa dữ vậy? Còn nói dối không hả?
2: Nè cô à, tôi là nhiếp ảnh gia đi chụp hình làm phim tài liệu đó nha. Nếu như mà tôi muốn chụp cái gì đó thì tôi phải tìm hiểu vấn đề đó cho thật kỹ trước đã, có đúng không? Nếu không làm sao chụp được lụa đẹp chứ. Còn mẫu lụa này tôi đã chụp rất nhiều rồi, nhưng mà hoa văn của cô này thực sự nhìn rất là bắt mắt đó.
3: Dạ cảm ơn anh.
0: Chụp cũng nhiều rồi còn quan tâm làm gì nữa, đủ chưa hả? Để tôi còn về nhà nữa. Không thấy cái mùi trên người của anh sao? Có về được chưa?
2: Về thì về.
0: Con về nha cô Padom. Đi nha bạn yêu.
2: Hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào.
3: Hai người đi.
0: Con chào bác.

0: Tối nay á, tôi sẽ ngồi viết ra một chương trình để xem cô sẽ đưa tôi đi đâu.
1: Vô tư đi, tôi là bị cáo của anh mà. Muốn cái gì, muốn làm gì thì cứ nói đi.
0: Tốt lắm. Ê, gì vậy? À, nè, lái xe gì kỳ vậy?
1: Lái xe kiểu gì mà ẩu quá vậy? Trời
0: cô
1: à, ơi,
0: cô không sao chứ?
1: Hả? Làm gì vậy?
0: Nè, cô à, cô có sao không?
1: Không sao. Nè, anh có ổn không?
0: Ok, nè, cẩn thận đó.

0: Nè, cẩn thận.
1: Nè, tên kia.
2: Lũ khốn nạn, mau cút đi.
0: Cô có bị đau ở đâu không?

0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lễ hội và những địa điểm tập trung đông người. Hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước đây khi nhắc đến hợp tác xã là nhắc đến những phương thức sản xuất còn khá đơn giản. Việc quản lý chủ yếu dựa vào sổ sách, kinh nghiệm, sản xuất tập trung nhiều vào năng suất, sản lượng, trong khi việc kiểm soát chi phí, nguồn nguyên liệu hay xử lý phụ phẩm chưa được chú trọng đúng mức. Nhưng thị trường hôm nay đã khác, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Các đối tác cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về quy trình sản xuất, môi trường và tính minh bạch của sản phẩm. Điều đó buộc các hợp tác xã phải thay đổi cách làm, công nghệ được đưa vào quản lý và sản xuất, quy trình được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường. Những phụ phẩm trước đây bỏ đi được tận dụng để tạo ra giá trị mới, từ chuyển đổi số đến sản xuất xanh, rồi từng bước hình thành những vòng tuần hoàn trong sản xuất. Nhiều hợp tác xã đang tìm cho mình một cách đi mới để thích ứng với thị trường và phát triển bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng để cho sự phát triển bền vững hợp tác xã.

0: Một chiếc máy bay không người lái có thể đảm nhiệm công việc trên diện tích khoảng 10 hectare mỗi ngày, tương đương phần việc của khoảng 20 lao động. Với những người nông dân ở xã biên giới Ialoc, công nghệ này đã giúp thay đổi cách làm vốn đã quen thuộc từ nhiều năm nay.
1: Người lái này thì rất là tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
0: Không dừng ở việc đưa máy móc vào sản xuất, hợp tác xã còn hướng đến việc tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Bắp, mía, sắn sau thu hoạch được tận dụng để ủ phần vi sinh, phần phụ phẩm được đưa trở lại đồng ruộng, vừa góp phần cải tạo đất, vừa giảm một phần chi phí đầu vào cho nông dân. Cùng với đó, mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đang được triển khai theo hướng hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Tại xã biên giới này, các giống lúa mới và quy trình sản xuất theo hướng giảm phát thải được đưa vào mô hình cánh đồng mẫu lớn.
2: Tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
0: Nếu máy bay không người lái là phần dễ nhận thấy nhất của quá trình thay đổi, thì ở một số hợp tác xã tại Esup, chuyển đổi số đang được thực hiện ở một khâu khác: quản lý dữ liệu, diện tích vùng trồng, vị trí, loại cây, số hộ tham gia, thời điểm gieo trồng, thu hoạch và quá trình sinh trưởng của cây được cập nhật theo từng vùng sản xuất. Điều này giúp hợp tác xã có thể theo dõi hoạt động sản xuất thay vì chỉ tổng hợp thông tin vào cuối vụ.
3: Trong hợp tác xã là nó có một cái team IT, thì tất cả những anh em IT thì là kỹ sư công nghệ thông tin hết, đặc thù là kỹ sư công nghệ thông tin. Nên là nhắc đến phần mềm và phát triển chuyển đổi số thì hiện tại là cái thành quả lớn nhất của mình gần đây nhất là đã làm chuyển đổi số và số hóa được cho cây lúa. Tức là mô hình số hóa của mình là mô hình đầu tiên của chính quyền hai cấp và là đầu tiên của 102 xã của tỉnh mình là đang làm.
0: Trước đây, hợp tác xã có thể biết mình có bao nhiêu diện tích, bao nhiêu hộ tham gia. Nhưng khi dữ liệu được tổ chức theo từng vùng, từng mô hình và từng quá trình sản xuất, những câu hỏi đặt ra cũng cụ thể hơn. Khu vực nào phù hợp với loại cây trồng nào, mô hình nào đang hiệu quả, sản lượng dự kiến ra sao, chất lượng thế nào và cần điều chỉnh gì ở vụ tiếp theo. Như vậy, dữ liệu không nằm riêng trên hệ thống quản lý mà được đưa trở lại phục vụ sản xuất. Và khi hợp tác xã biết rõ vùng nguyên liệu của mình đang được tổ chức như thế nào, sản phẩm đang ở đâu, chất lượng ra sao, nhu cầu của nhà máy và thị trường thế nào, vai trò của hợp tác xã cũng thay đổi. Từ chỗ chủ yếu tập hợp nông dân và tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã phải từng bước trở thành đầu mối tổ chức sản xuất và quản trị vùng nguyên liệu.
4: Khi mà mình thực hiện cái số hóa vùng nông nghiệp thì mình sẽ đưa cái giá trị của cái sản phẩm nông nghiệp đó đến cái đỉnh cao của nó. Mà muốn đưa được giá trị đến đỉnh cao thì phải có được cái truy xuất, cái nguồn gốc trồng và cái hình thức canh tác nó như thế nào để cho nó hiệu quả và cảm giác an toàn khi mà người ta dùng cái sản phẩm của mình. Và đây là một cái hướng đi rất là mới của xã và đặt nhiều niềm tin. Do đó xã đã tổ chức nhiều cái chương trình và có một cái chương trình là số hóa nông nghiệp ở trên các cái vùng đồng ruộng.
0: Hợp tác xã hôm nay không còn dừng lại ở vai trò tập hợp nông dân, mà phải trở thành đầu mối tổ chức sản xuất, dẫn dắt thành viên chuẩn hóa quy trình và mở rộng liên kết thị trường. Trong hành trình chuyển mình đó, yêu cầu phát triển theo hướng bền vững ngày càng trở nên rõ nét. Gắn kinh tế tập thể với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng tất yếu và cũng là hướng đi mà nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Ở một số vùng sản xuất cacao, câu chuyện sản xuất tuần hoàn được bắt đầu từ chính những phần trước đây thường bị bỏ đi. Hạt, cơm quả được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Vỏ cacao được tận dụng để ủ phân hữu cơ hoặc sản xuất than sinh học phục vụ canh tác. Một phần phụ phẩm được đưa trở lại quá trình sản xuất thay vì trở thành chất thải.
5: Hiện nay thì hợp tác xã đang định hướng cho cả cái thành viên là đi theo hướng tuần hoàn, xanh hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường, thứ nhất là chống phá thải. Mình hạn chế sử dụng một số cái bảo vệ thực vật và về hướng canh tác là hạn chế sử dụng với lại tạo nên tạo cái giảm dần cái thuốc hóa học phân bón, bón một số phân hữu cơ nhằm mục đích là để nó giảm về phát thải khí thải.
6: Từ cái vấn đề quy hoạch vùng đến các cái liên kết, có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao, từ cái khâu sản xuất, từ khâu giống đến khâu sản xuất, rồi đến cái thu mua, chế biến và tiêu thụ.
0: Từ sản xuất tuần hoàn đến sản xuất theo tiêu chuẩn, các hợp tác xã đang phải tính toán nhiều hơn đến hiệu quả của cả quá trình. Thay vì chỉ tập trung vào năng suất, với cây cà phê, yêu cầu này thể hiện rõ ở việc sử dụng nước tiết kiệm, cân đối lượng nước theo từng giai đoạn sinh trưởng, giảm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và tổ chức sản xuất theo quy trình. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng được đặt vào trung tâm của quá trình này. Khi tham gia chuỗi, người trồng được hỗ trợ về giống, kỹ thuật và quy trình canh tác. Đổi lại, sản phẩm phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể về chất lượng và tiêu chuẩn. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng ETU, 90% là người dân tộc thiểu số, đang cùng quản lý hơn 250 hectare cà phê. Hơn 60 hectare đạt chứng nhận thương mại công bằng, phần lớn diện tích đạt tiêu chuẩn 4C. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn, cà phê của hợp tác xã bán cao hơn thị trường từ 2 đến 2,5 triệu đồng mỗi tấn. Với mỗi hộ thành viên, thu nhập tăng thêm từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi năm.
7: Cái đầu tiên là quá trình canh tác thì mình canh tác theo hướng hữu cơ để giảm chất hóa học. Và thứ hai nữa là hái chín tỷ lệ cao, cũng như là từ 80% trở lên. Riêng cà phê đặc sản thì hái chín 100%. Thì từ đó khi mà sản xuất chất lượng cao rồi thì người nông dân có quyền bán được giá cao, không như là giá thị trường nữa mà bán những giá mà mình mong muốn.
0: Một hợp tác xã muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị phải biết mình có gì, đang sản xuất như thế nào và có khả năng cung ứng đến đâu. Tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Mắc Ca Ehleo, sự thay đổi này được thể hiện qua quá trình mở rộng thành viên và vùng nguyên liệu. Thành lập năm 2021 với 7 thành viên, đến nay hợp tác xã đã có hơn 30 thành viên, quản lý khoảng 140 hectare cà phê và mắc ca. Năm 2025, sản phẩm mắc ca của hợp tác xã được xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc, đồng thời đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Sau khi giành giải thưởng Mai An Tim năm 2024,
8: May mắn của hợp tác xã Mắc Ca Ehleo cũng là cái đóng góp công nhận cái nỗ lực của tập thể và thành viên hợp tác xã. Từ đó là chúng tôi đã có cái đơn hàng xuất khẩu chính ngạch thị trường Hàn Quốc. Để làm được như vậy thì chúng tôi được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp ban ngành, các chương trình xúc tiến thương mại của Liên minh hợp tác xã, Sở Công Thương, rồi một số kênh ngoài tỉnh khác. Chúng tôi may mắn ký được hợp đồng với đối tác Hàn Quốc. Duy trì nó cũng khá vất vả, tuy nhiên cũng là một cái để công nhận cái công sức, thành quả của tập thể và thành viên hợp tác xã.
0: Với sầu riêng, mà số vùng trồng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát quy trình và truy xuất nguồn gốc. Tại hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp Chư Né, công nghệ được đưa vào quá trình sản xuất, từ việc quản lý thông tin vùng trồng đến theo dõi quá trình canh tác của từng xã viên. Qua đó, hợp tác xã có thể nắm được tình hình sản xuất, hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình và chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng sầu riêng trước khi đưa ra thị trường.
9: Thì là cái nhận thức của bà con nông dân thì cũng đã được tập huấn rồi, chăm sóc vườn trồng sầu riêng theo cái mã vùng trồng ấy là chăm sóc theo cơ bản về sinh học hoặc là đến 70% là về hữu cơ. Đấy, thì có thể là các bạn nhìn là cái trái thì nó cũng không được chuẩn hóa đẹp như kiểu là những người ta dùng hóa học nhiều, nhưng mà về cái chất lượng bên trong thì nó đảm bảo hơn. Và hiện nay thì hầu như bà con nông dân đã tiếp cận được tất cả các cái thông tin trên các ví dụ như là truyền hình hay là thông tin hội họp hay là thông tin trên nhóm, thì bà con cũng nhận thức được là về cái vấn đề chất lượng sản phẩm của sầu riêng làm sao để đạt để mong muốn được xuất khẩu cho nó bền vững hơn.
0: 6 tháng đầu năm, kinh tế tập thể của tỉnh ghi nhận những tín hiệu tích cực khi thành lập mới 56 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 1.255 đơn vị. Số thành viên cũng tăng thêm 385 người, nâng tổng số thành viên hợp tác xã lên khoảng 184.637 người. Bên cạnh thành viên chính thức, các hợp tác xã còn mở rộng liên kết với 34 doanh nghiệp, 276 trang trại, gia trại và hơn 15.500 hộ sản xuất. Mạng lưới liên kết ngày càng mở rộng, tạo điều kiện để các hợp tác xã tập hợp nguồn lực, tổ chức sản xuất quy mô hơn và từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Nhiều mô hình hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm ô cốp đã hình thành.
10: Một hợp tác xã là phát triển hiệu quả và bền vững trong điều kiện này cần có thì quản trị mạnh, còn làm chủ về chuỗi giá trị vùng nguyên liệu và thay đổi thích ứng với các cái biến đổi khí hậu và các cái điều kiện của thị trường. Để đạt mục tiêu này, hợp tác xã cần phải chuyển đổi số ngay từ khâu quản trị từ thành viên để đảm bảo phát huy được tối đa cái lợi thế, cái thế mạnh, nội lực của các thành viên quản trị quá trình sản xuất để có được các cái sản phẩm đạt các tiêu chuẩn đầu ra, đặc biệt đó là sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng. Và để đảm bảo cạnh tranh thì các hợp tác xã cần phải liên kết với nhau để tạo ra một cái vùng nguyên liệu đủ mạnh, tạo sức cạnh tranh, có cái tiếng nói trong quá trình đàm phán các cái hợp đồng xuất khẩu cũng như là trong nước. Và bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng là cái chủ thể để liên kết để tiêu thụ các cái sản phẩm đầu ra cho các vùng nguyên liệu của mình.
0: Tuy nhiên, quy mô tăng chưa đồng nghĩa với khả năng liên kết đã tương xứng. Hiện mới khoảng 20% hợp tác xã trên địa bàn tham gia các chuỗi liên kết, khoảng 80% vẫn hoạt động riêng lẻ và tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn của khu vực kinh tế tập thể hiện nay. Với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, yêu cầu đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ để hợp tác xã có thể tiếp cận chính sách, công nghệ, doanh nghiệp và thị trường, đồng thời đưa những yêu cầu từ thực tế sản xuất trở lại quá trình hoạch định chính sách. Nhưng để hợp tác xã thực sự trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, điều cần thiết vẫn là năng lực nội tại của từng hợp tác xã.
10: Liên minh sẽ kết nối cho các hợp tác xã với các doanh nghiệp, với các cái đơn vị về khoa học, ứng dụng công nghệ và kết nối với các tổ chức tín dụng để cung cấp tín dụng. Và đặc biệt là Liên minh sẽ là cầu nối giữa chính sách của Đảng và nước đến với các hợp tác xã và thành viên. Bên cạnh đó thì Liên minh hợp tác xã cũng sẽ lựa chọn các cái mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất tuần hoàn phù hợp với từng điều kiện của hợp tác xã và xây dựng cái lộ trình để hỗ trợ hợp tác xã để từng bước triển khai thực hiện.
0: Giai đoạn tới, câu chuyện của kinh tế tập thể Đắk Lắk không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu hợp tác xã, mà quan trọng hơn là hình thành được những hợp tác xã đủ mạnh để tổ chức sản xuất, dẫn dắt vùng nguyên liệu và tham gia sâu hơn vào thị trường. Sứ mệnh lớn hơn của các hợp tác xã là thay đổi phương thức quản lý truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, kết nối thị trường, đồng thời gắn quá trình này với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị.
11: Để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, nó phù hợp với văn hóa bản địa, đồng thời nó phù hợp với cái điều kiện sản xuất. Nó cần phải có một sự liên kết, kết nối để tạo ra một cái sản phẩm giá trị cao hơn. Và với sự quan tâm định hướng của tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng phát triển, đặc biệt là chủ thể là hợp tác xã hiện nay, họ cũng khát khao được đổi mới, khát khao được cống hiến và khát khao mang đến một cái sản phẩm của mình nó không đơn thuần là giá trị bao nhiêu, mà họ muốn đến mọi người biết đến sản phẩm của hợp tác xã là biết luôn cái văn hóa bản địa.
0: Công nghệ giúp hợp tác xã quản lý tốt hơn, liên kết giúp nông dân tiếp cận thị trường, sản xuất xanh và tuần hoàn giúp sử dụng hiệu quả hơn những nguồn lực sẵn có. Và khi những yếu tố này được kết nối trong cùng một chuỗi giá trị, hợp tác xã có thêm cơ sở để chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đó cũng là hướng đi để khu vực kinh tế tập thể Đắk Lắk nâng cao chất lượng hoạt động, tăng sức cạnh tranh và tạo ra những giá trị bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Trong kỷ nguyên số, thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Công nghệ mở ra những phương thức làm báo mới, những không gian tiếp cận công chúng rộng lớn hơn. Nhưng đồng thời, báo chí cũng đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ mạng xã hội, tin giả và cuộc đua về tốc độ. Giữa dòng chảy ấy, giá trị của báo chí không chỉ được đo bằng việc thông tin nhanh đến đâu, mà quan

trọng hơn là sự chính xác, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Những năm gần đây là một chặng đường báo chí Đắk Lắk không ngừng thích ứng trước những đổi thay, dấn thân trong thực tiễn, đổi mới phương thức làm báo và từng bước làm chủ công nghệ. Dòng chảy truyền thông có thể thay đổi từng ngày, nhưng những giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn luôn là điểm tựa để mỗi người cầm bút giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và sứ mệnh phụng sự.

0: Tin đồn thất thiệt đã khiến hai vợ chồng anh BVT, 51 tuổi và chị BTNT, 40 tuổi, hốt hoảng dìu nhau chạy tránh lũ vỡ đập. Khi băng qua cây cầu gần nhà, cây cầu bất ngờ gãy sập vì nước lớn. Chị T rơi xuống dòng nước, anh T lao theo cứu vợ. Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi bị dòng lũ cuốn đi, mãi mãi không trở về.
1: Chỉ một tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập lan truyền trong đêm đã làm rối loạn thông tin. Tin giả không chỉ gây hoang mang mà đã cướp đi sinh mạng con người.
2: Mẹ ngày con nó xuống sông, cái con nó bị bức ra tới cửa chùa. Ba mẹ con nhìn không kịp và thấy là không kịp. Mấy con ba mẹ con rớt xuống sông. Lúc đấy ba con ném cái đầu con lên nghĩ để vô.
1: Trước những cơn bão tin giả đe dọa sự an toàn của cộng đồng, sứ mệnh của người làm báo là phải bảo vệ sự thật và giữ vững dòng thông tin chính thống. Bản lĩnh của người làm báo Đắk Lắk được thử lửa hơn bao giờ hết, hiện diện qua sự tỉnh táo để kiểm chứng trước mỗi thông tin, qua những bước chân dấn thân không quản hiểm nguy và qua trách nhiệm giữ vững niềm tin của người dân.
3: Mười mấy năm trong nghề, mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy. Thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất, là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
4: Giống như là một cái cuộc chiến với giặc nước để làm sao có thể cứu được nhiều người. Và tôi cũng đã chứng kiến các đồng chí của lực lượng cảnh sát và kể cả quân đội, họ phải dầm mình trong những cái nguy hiểm mà nước sâu ngập đầu, rồi họ phải bơi trên những cái phao ngâm mình dưới nước. Họ đang nỗ lực để cứu người có thể càng nhiều càng tốt.
1: Giữa dòng thông tin cuộn chảy từng giây trên không gian số, nhanh là một lợi thế, nhưng chính xác mới làm nên giá trị của báo chí. Bởi phía sau mỗi thông tin không chỉ là uy tín của người làm nghề, mà còn là nhận thức, niềm tin và những quyết định của công chúng. Vì thế, biết dừng lại để kiểm chứng giữa áp lực phải nhanh, biết kiên định với sự thật giữa muôn chiều thông tin, đó không chỉ là nguyên tắc nghề nghiệp mà còn là bản lĩnh của người làm báo trong kỷ nguyên số.
5: Là người làm báo thì cái tính kiểm tra chính xác thông tin rất là quan trọng. Do đó là cái vai trò của người làm báo là phải kiểm chứng được nó, cũng như là làm sao để và đặt ra những cái yêu cầu là mình phải toát lên được cái sự thật và đưa được cái thông tin đó đến nhiều hơn với khán giả thông qua việc là đa dạng hóa các loại hình.
1: Dòng chảy công nghệ chưa bao giờ dừng lại. Những năm qua, trí tuệ nhân tạo đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống báo chí. Từ tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu, chuyển đổi âm thanh thành văn bản, dịch thuật, đến hỗ trợ xây dựng nội dung, xử lý hình ảnh. AI đang giúp nhiều công đoạn của quá trình làm báo trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhưng cùng với những tiện ích chưa từng có là những thách thức mới. Khi máy móc có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh chỉ trong vài giây, khi thật giả ngày càng khó phân định, người làm báo không chỉ đứng trước yêu cầu biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là biết làm chủ công nghệ. Bởi AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng lựa chọn điều gì cần được kiểm chứng, đâu là sự thật cần được bảo vệ, câu chuyện nào cần được đi đến tận cùng và trách nhiệm với mỗi thông tin được công bố vẫn thuộc về người làm báo.
6: Thực tế hiện nay cho thấy thì yêu cầu đối với người làm báo thì ngày càng cao và khắt khe hơn. Nhà báo thì không chỉ là phải thành thạo công nghệ đòi hỏi, còn phải có nhạy cảm, bản lĩnh chính trị và nhạy cảm chính trị. Bên cạnh đó là năng lực kiểm soát, kiểm chứng nguồn tin và điều chắc chắn là ý thức trách nhiệm còn phải cao hơn nữa. Pháp luật và những quy định liên quan đến nghề báo được có cái quy định là nhà báo phải chịu trách nhiệm.

0: đối với sản phẩm của mình. Như vậy thì AI chỉ có thể là công cụ hỗ trợ chứ không thể là thay thế tư duy, sự thẩm định và trách nhiệm của con người. Tôi nghĩ là người làm báo nói chung và người làm báo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phải làm như thế nào để mà nhất quán cái tinh thần là AI, làm chủ AI chứ không để AI làm chủ ngòi bút của mình.
1: Sự thay đổi của công nghệ cũng đang làm thay đổi chính người làm báo. Nếu trước đây mỗi khâu trong quá trình sản xuất thường gắn với một vị trí chuyên biệt, thì hôm nay một phóng viên có thể vừa viết, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, dựng video, vừa truyền thông tin trực tiếp từ hiện trường và đưa sản phẩm đến công chúng trên nhiều nền tảng. Chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một tòa soạn thu nhỏ, nhưng để trở thành một nhà báo đa năng, có thêm thiết bị hay biết thêm vài công cụ là chưa đủ. Người làm báo phải liên tục học hỏi, cập nhật kỹ năng, thay đổi tư duy kể chuyện và hiểu đặc trưng của từng nền tảng để một câu chuyện có thể đến với công chúng bằng nhiều cách khác nhau. Từ người làm báo truyền thống đến nhà báo đa năng, đó không chỉ là sự thay đổi về kỹ năng mà còn là hành trình tự làm mới mình để thích ứng với một môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.
2: Thì một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là làm chủ công nghệ. Mình phải làm chủ được máy móc, cơ thiết bị công nghệ, kể cả cái điện thoại, các cái ứng dụng dựng trên điện thoại thì để mình sản xuất. Và trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì dữ liệu rất là nhiều, thì mình phải có cái kỹ năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin.
3: AI không thể làm hết công việc của nhà báo được, bởi vì cái nhà báo chúng tôi là trước hết là thể hiện vấn đề này, phát hiện vấn đề này, rồi đi phỏng vấn nhân vật là phải phá cái tư tưởng, rồi cái tình cảm, rồi cái phong cách của người làm báo vô cái nhân vật của mình.
1: Công nghệ có thể đưa người làm báo đến gần hơn với kho dữ liệu khổng lồ, nhưng để chạm đến sự thật của đời sống vẫn cần những bước chân. Đó là những bước chân đến với vùng sâu vùng xa, có mặt giữa thiên tai bão lũ, đi vào những điểm nóng, những nơi khó khăn và cả những câu chuyện bình dị của cuộc sống. Bởi có những điều chỉ khi tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe, người làm báo mới có thể cảm nhận đầy đủ và phản ánh chân thực. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về thông tin, hình ảnh hay một tác phẩm báo chí, đó còn là hành trình tích lũy vốn sống, nuôi dưỡng sự thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.
4: AI cũng hỗ trợ rất là nhiều trong công tác tác nghiệp cũng như là xử lý tác phẩm. Thì tuy nhiên là đó chỉ là một công cụ. Đối với những người làm báo, tận dụng AI là một điều tốt, nhưng mà phải có những chuyến đi để có những trải nghiệm và có những cái tác phẩm ghi dấu ấn hơn.
1: Kiểm chứng từng thông tin, dấn thân đến hiện trường và làm chủ công nghệ, tất cả sự nỗ lực ấy đều hướng về một đích đến, giữ trọn niềm tin của công chúng. Đó chính là thước đo bình dị và chân thật nhất cho bản lĩnh của người làm báo.
5: Bà con thì sử dụng Facebook, cả Zalo, các trang mạng chính thống của ví dụ như là truyền hình Đắk Lắk của mình hiện thì trong YouTube này kia. Thì trong này thì bà con muốn xem thứ nhất là tin tức về trong xã của mình, trong tỉnh của mình. Thứ hai là về tin tức về phát triển kinh tế xã hội như về nông nghiệp á.
1: Trong dòng chảy số, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk không chỉ là mái nhà chung, tập hợp đoàn kết đội ngũ những người làm báo, mà còn giữ vai trò đồng hành, định hướng và tạo động lực đổi mới nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao, tổ chức giải báo chí và xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp, hội góp phần giúp hội viên nâng cao kỹ năng thích ứng với công nghệ và phương thức làm báo mới. Nhưng trên hết, giữa một không gian truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều thách thức, vai trò của hội còn là cùng đội ngũ người làm báo giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, những giá trị cốt lõi để báo chí không bị cuốn theo dòng chảy số mà đủ bản lĩnh làm chủ và tạo nên những giá trị tích cực trong dòng chảy ấy.
6: Báo chí chính thống là nó tạo ra những giá trị lâu dài, bởi vì báo chí chính thống là những cái sản phẩm mà được tạo ra bởi vì một cái đội ngũ làm báo chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, rồi qua một cái quy trình từ thu thập thông tin, xử lý thông tin, rồi quy trình là biên tập, rồi duyệt. Cho nên là những sản phẩm làm ra là nó đạt những cái giá trị lâu dài.
1: Sự đồng hành, định hướng và tạo môi trường sáng tạo của hội đã góp phần tiếp thêm động lực để hội viên không ngừng rèn nghề, dấn thân và cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng. Những nỗ lực ấy được ghi dấu bằng những con số và thành quả cụ thể trong nhiệm kỳ qua. 229 tác phẩm chất lượng cao được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Dấu ấn tại giải báo chí quốc gia với 1 giải C, 3 giải khuyến khích. giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với 3 giải nhất, 1 giải nhì, 6 giải ba, 5 giải khuyến khích,

0: và tại giải báo chí tỉnh Đắk Lắk, 392 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh.
1: Về cái tác phẩm Làng Dân Sinh Tử thì cái cá nhân tôi cũng như là đồng nghiệp thì cũng xuất phát từ cái việc mà phản ánh thực tế những cái hình ảnh rất là sinh động và cái sự chung tay của cộng đồng rất nhiều để mà giúp bà con nhanh chóng, nhanh nhất, sớm nhất vượt qua cái khó khăn của bão lũ.
0: Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, đội ngũ những người làm báo Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng và chiều sâu thông tin, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
2: Trong thời gian tới thì theo tôi, đây là một cái sự chuyển bước mạnh mẽ để đáp ứng với cái yêu cầu chuyển đổi số. Nhưng muốn gì thì muốn, chúng ta phải quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là luôn luôn nhắc nhở việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, trong đó có cái quy tắc ứng xử mạng xã hội. Tại vì hiện nay trên mạng xã hội thì có rất nhiều cái thông tin tốt có, thông tin không tốt có. Điều đó chúng ta phải ghi nhận, và vấn đề đặt ra là chúng ta sử dụng cái mạng xã hội như thế nào để thể hiện cái trách nhiệm của người làm báo và trách nhiệm của công dân. Vấn đề đặt ra nữa là chúng ta phải cố gắng cập nhật và thực hiện cái chuyển đổi số một cách quyết liệt hơn.
0: Dòng chảy số có thể rất mạnh, nhưng niềm tin của công chúng, sự thật và đạo đức nghề nghiệp sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người làm báo. Phát huy truyền thống đầy tự hào và những thành tích trong nhiệm kỳ qua, những người làm báo tỉnh Đắk Lắk vững tin bước vào chặng đường mới, nơi ngọn lửa nghề tiếp tục thắp sáng khát vọng, đưa Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.

0: Kính chào quý vị. Đây là di tích căn nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội. Vào tháng 3 năm 1929, chính tại căn nhà này đã diễn ra một cuộc họp quan trọng giữa những người tích cực trong kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ để thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Và cũng chính tại đây, các đồng chí ở trong nhóm đã ra tuyên ngôn điều lệ của tổ chức, viết truyền đơn và quyết định xuất bản báo chí của Đảng. Sự kiện được xem như một thắng lợi đầu tiên, tạo điều kiện cho sự hợp nhất các tổ chức đảng trong nước, hướng đến thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, với chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua. Gần một thế kỷ đã đi qua kể từ cuộc họp chi bộ cộng sản đầu tiên tại căn nhà này. Và cũng từ một chi bộ cộng sản đầu tiên ấy, gần một thế kỷ qua, hệ thống tổ chức của Đảng, các tổ chức cơ sở đảng đã ngày càng phát triển và luôn được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn. Mới đây nhất, quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng đã một lần nữa điều chỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức của đảng trong giai đoạn mới. Quy định thì cũng có nhiều điểm mới liên quan đến nguyên tắc tổ chức, cơ cấu tổ chức của đảng và đặc biệt đó là cụ thể hóa khâu tổ chức thực hiện. Và đây cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi trao đổi với khách mời trong trường quay ngày hôm nay.
1: Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban tổ chức Trung ương.
0: Vâng, và để cùng trao đổi với ông Trần Viết Cường trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có chuẩn bị một số những cái mảnh ghép tương ứng với những câu hỏi lớn. Và đằng sau những mảnh ghép này sẽ là một hình ảnh hoàn chỉnh mà chúng ta sẽ cùng phân tích ở phần cuối của chương trình. Cùng đến với mảnh ghép đầu tiên, chúng tôi có những dữ kiện như sau. 96 năm, 6 cấp và 3 cấp. Với những thông tin này thì ông Cường có những chia sẻ gì ạ?
2: Với ba dữ kiện nêu trên thì gợi nhắc cho tôi trong quá trình mà Ban tổ chức Trung ương xây dựng cái mô hình tổ chức của Đảng thì chúng tôi có đã nghiên cứu về cái lịch sử của Đảng và trải qua cái thực tiễn 96 năm xây dựng và phát triển của Đảng thì Đảng ta không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện các cái tổ chức Đảng của mình, các cấp. Trong giai đoạn khi mới hình thành thì Đảng chúng ta là có 6 cấp và Đảng từng bước có điều chuyển xuống 5 cấp và cả một quá trình dài chúng ta thực hiện theo 4 cấp. Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta tiến hành cái cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện cái việc sắp xếp lại Giang Sơn thì cái mô hình tổng thể hệ thống chính trị của chúng ta xác định là 3 cấp. Thì từ cái vấn đề đó thì hội nghị lần thứ 3 Trung ương khóa 14 đã xác định là tổ chức đảng của chúng ta sẽ còn 3 cấp để nó đồng bộ, thống nhất, tương ứng với hệ thống mô hình tổ chức chính trị tổng thể của chúng ta là 3 cấp.
0: Như ông vừa mới nhắc tới, chúng ta vừa thực hiện sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ổn định. Tuy nhiên, đối với mô hình tổ chức của Đảng thì có một số điểm chưa phù hợp, cần điều chỉnh để tương ứng với thực tiễn sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
3: Một công trình trung tâm hành chính công mới đang được xây dựng. Một nhà lưu trú cho công an xã đã hoàn thành đi vào sử dụng. Đây đều là những công trình được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công thông qua mô hình xã chủ động của xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
4: Chủ động trong việc xuống thôn để nắm bắt được tình hình của cơ sở, của bà con nhân dân trong cần gì và làm gì. Thế còn trong việc chủ động nữa thì là trong đầu tư về cơ sở hạ tầng. Chủ động trong nắm bắt về phản ánh của nhân dân.
3: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tân Tiến không ít áp lực. Địa giới hành chính rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Chính vì thế, mô hình xã chủ động cho thấy sự thay đổi tư duy quản lý, từ bị động sang chủ động, không chờ khó khăn phát sinh mới xử lý, mà dự báo sớm, nhận diện vướng mắc và chủ động tháo gỡ ngay từ đầu.
5: Đối với đảng bộ xã, sau khi về mà trên cơ sở những cái nội dung được phân cấp trao quyền thì chúng tôi sẽ bàn thống nhất trong thường vụ và gắn với trách nhiệm, có nghĩa là rõ người, rõ việc và rõ kết quả.
3: Tuy nhiên, để những mô hình như xã chủ động phát huy hiệu quả hơn nữa thì ngoài đẩy mạnh phân cấp phân quyền, mô hình tổ chức của đảng, nhất là ở cấp cơ sở cũng cần đổi mới. bởi chính quyền theo mô hình 3 cấp, nhưng hệ thống tổ chức của Đảng vẫn duy trì 4 cấp, dẫn đến sự chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, chưa tối ưu hóa nguyên tắc một việc một đầu mối.
6: Tổ chức Đảng được lập hệ thống tương ứng với hệ thống hành chính nhà nước, đó là một nguyên tắc được ghi trong điều lệ Đảng. Và việc này là phù hợp với cái sự thay đổi của chúng ta trong việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức của nhà nước và trong sắp xếp lại hệ thống các cơ quan ngành dọc ngành ngang, nó phù hợp với cái tình hình mới.
3: Ngoài ra, sau sắp xếp, với địa bàn mở rộng, số lượng doanh nghiệp lớn, trường đại học, bệnh viện ở nhiều xã tăng lên, trong khi tổ chức Đảng tại các đơn vị này vẫn còn phân tán theo địa bàn xã, phường cũ hoặc nhiều đầu mối quản lý khác nhau, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất.
7: Đảng là hạt nhân lãnh đạo và cái sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện tuyệt đối. Cho nên là thích ứng với lại cái mô hình mới chính quyền địa phương hai cấp, cái mô hình ba cấp của chúng ta, thì đương nhiên là cái tổ chức Đảng là cũng phải có những sự điều chỉnh sao cho nó phù hợp.
8: Bây giờ là hiến pháp sửa đổi rồi, hệ thống tổ chức nhà nước sửa đổi như thế này, thì rõ ràng là hệ thống tổ chức của Đảng phải đi theo cho nó đồng bộ, cho nó thống nhất. Và dù có thay đổi cái kiểu gì đi chăng nữa, thì cuối cùng mục đích cao thượng nhất, mục đích tối thượng nhất cũng chính là gì? Để phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu rất rõ về việc cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình hệ thống tổ chức của Đảng phù hợp hơn với yêu cầu mới, bối cảnh mới. Sau đó, một trong những điểm mới trọng tâm của quy định 208 chính là việc Ban Chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức của Đảng gồm có 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng. Và từ khóa tương ứng cũng chính là từ khóa và mảnh ghép thứ hai. Thưa ông Cường, vậy thì sự tương ứng

0: ứng này có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Thứ nhất là sự tương ứng này tạo ra sự đồng bộ thống nhất trong các cái tổ chức của hành chính nhà nước đối với cả tổ chức đảng. Được hiểu rằng là khi nào chúng ta xác định ở tổ chức bộ máy hành chính của nhà nước có bộ máy, có tổ chức thì ở nơi đó sẽ có tổ chức đảng tương ứng. Cái việc thứ hai ấy, là cái việc tương ứng được thể hiện ở cái sự đồng bộ, thống nhất và từ đó chúng ta cũng xác định rất rõ các cái chức năng, nhiệm vụ, cái thẩm quyền, mối quan hệ công tác của từng cấp một hết sức là rõ ràng. Đấy, và từ đó thì chúng ta cũng cắt giảm được những cái tầng lớp trung gian. Đấy, và đây chính là điều kiện thuận lợi để chúng ta tiến hành cái việc thực hiện các cái nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như là các cái thủ tục công tác đảng viên trên môi trường số. Thì hiện nay ngành tổ chức xây dựng đảng đã có thành lập ban chỉ đạo về của ngành tổ chức xây dựng đảng về chuyển đổi số, và dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt của đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương, sự vào cuộc của cả toàn ngành, thì hiện nay chúng tôi đã hoàn thành xong cái chiến dịch 45 ngày đêm để thực hiện cái công tác chuyển đổi số. Chúng tôi đã làm sạch được dữ liệu cũng như đã xây dựng được cái thể chế bước đầu và từ đó xác định được các cái nghiệp vụ lõi để sắp tới đây trong chiến dịch 100 ngày đêm thực hiện chuyển đổi số của toàn ngành tổ chức xây dựng đảng thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thì cái việc tương ứng này của tổ chức đảng với các hệ thống của tổ chức cơ quan hành chính nhà nước là một cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta thực hiện cái thời gian tới trong cái việc công tác chuyển đổi số.
0: Trước khi sắp xếp trung bình là 26,2 chi bộ trên một xã phường đặc khu thì sau sắp xếp là 14,5 chi bộ trên một xã phường đặc khu. Một số nơi phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính do là chi bộ thôn, tổ dân phố là chi bộ trực thuộc, không có con dấu, thẩm quyền và điều kiện hoạt động hạn chế, trong khi nhiều quy trình thủ tục chuyển lên đảng ủy cấp xã trực tiếp giải quyết, càng làm tăng áp lực với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở. Do đó, quy định 208 cũng đã tập trung làm rõ mô hình tổ chức đảng ở xã phường đặc khu, việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những nơi có đông đảng viên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
2: Quy định 208 của Ban chấp hành Trung ương như là một cái cẩm nang để cho những người làm công tác lãnh đạo, đặc biệt là ở cấp chi bộ. So với trước đây thì hiện nay là cái phương pháp quản lý hiện nay thì có thể nói là rất tiên tiến và rất kịp thời. Và đồng thời cái đó, chính từ cái đó thì nó mới tăng cường được cái sự lãnh đạo của đảng, đặc biệt là cái cấp cơ sở.
3: Quy định 208 thì thuận lợi cho các cái chi bộ, các đảng bộ trong vấn đề sinh hoạt chi bộ. Ví dụ là nâng cao cái trách nhiệm kỷ luật của đảng viên, về phẩm chất đạo đức của người đảng viên, đồng thời gắn liền với quy định 207 về vấn đề những điều đảng viên không được làm.
4: Về quy định 208 thì cũng có quy định là một số quản lý về dữ liệu của đảng viên. Tôi thấy nó rất là thực tế và nó tạo sự đồng thuận cũng thống nhất trong các chi đảng bộ.
5: Quy định 208 đẩy mạnh cái việc phân cấp phân nhiệm về cấp cơ sở để mà đã loại bỏ được cái sự tầng nấc trung gian từ 4 xuống còn có 3. Và đây chúng ta thấy nó có một điều rất quan trọng, đó là quy định này nó sẽ mở ra cho cái việc mà tiếp tục cải cách thể chế của đảng, tiếp tục hoàn thiện cái bộ máy và tạo ra cái sự chuyên nghiệp, linh hoạt trong cái mô hình tổ chức của đảng cũng như là của toàn hệ thống chính trị.
0: Vâng, thực tế hiện nay thì số lượng đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố là rất đông. Ví dụ như tại Hà Nội thì có tới 218 chi bộ có từ 200 cho tới là 500 đảng viên. Hay là như Đồng Nai có chi bộ đông nhất lên tới là khoảng 800 đảng viên. Vậy thì việc quản lý rồi thì tổ chức sinh hoạt và nắm bắt sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào thưa ông?
1: Đây đúng là một cái thực trạng mà Ban Tổ chức Trung ương khi báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 3 khóa 14 cũng đã nêu rất rõ. Một số các cái chi bộ ở thôn, tổ dân phố có cái số lượng đảng viên rất đông, và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố thì cái số lượng các cái chi bộ mà có đông đảng viên lại được ngày càng gia tăng. Thì theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, ở một số các cái địa phương có số lượng mà chi bộ ở thôn, tổ dân phố có số lượng đông đảng viên là khá lớn, với cái số lượng mà có trên 100 đảng viên ấy, trong toàn đảng có trên 5.000 chi bộ, và cái số lượng từ 200 đảng viên cho đến 500 đảng viên thì hiện nay là cũng có hơn 800 chi bộ trong toàn đảng. Và đặc biệt là những cái số lượng mà chi bộ có trên 500 đảng viên thì theo thống kê là có 18 chi bộ. Thì như Đồng Nai thì đã có xuất hiện những cái chi bộ mà có trên 800 đảng viên, rồi như Bắc Ninh có chi bộ thôn tổ dân phố hơn 700 đảng viên. Thì nhận diện được cái vấn đề này thì Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới đây có cái hướng dẫn về việc sinh hoạt tại các cái chi bộ có đông đảng viên ở thôn tổ dân phố. Mà hiện nay thì chúng ta theo điều lệ và thi hành điều lệ đảng thì ở các cái chi bộ có đông đảng viên thì chúng ta được phép chia thành nhiều tổ đảng để chúng ta thuận lợi trong công tác sinh hoạt. Tuy nhiên thì trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ phải có những cái hướng dẫn hết sức là cụ thể để cho các cấp ủy tổ chức đảng có thể áp dụng cái việc sinh hoạt tổ đảng, từ cái cách thức sinh hoạt cho đến nội dung sinh hoạt, các quy trình sinh hoạt, rồi là cái quy trình để thực hiện và ban hành nghị quyết, để đưa nghị quyết đến cuộc sống, đưa nghị quyết truyền tải đến các đồng chí đảng viên trong các chi bộ có đông đảng viên để làm sao cho nó thực chất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định với những cái hệ thống giải pháp rất là căn cơ và toàn diện trong quy định 208, đối với những thôn tổ dân phố mà có đông đảng viên ở các cái chi bộ thì chúng ta sẽ có cái thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở và trực tiếp là cấp dưới của đảng bộ cơ sở, mà cụ thể đó chính là đảng bộ xã của chúng ta hiện nay. Thì cái đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những cái địa bàn có các cái chi bộ đông đảng viên sẽ là một cái giải pháp để có thể là giảm những cái áp lực về các cái công tác nghiệp vụ đảng viên, cũng như là thực hiện các cái quy trình thủ tục liên quan đến cái thủ tục hành chính của đảng. Và từ đó thì cũng sẽ tiếp tục để chúng ta đẩy mạnh và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng, trong đó có cái tổ chức đảng ở thôn tổ dân phố đúng theo cái chỉ thị 50 của Ban Bí thư vừa mới được ban hành. Thì trong đó có rất nhiều các cái quan điểm chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, là chúng ta phải xác định cái cuộc họp chi bộ là cái cuộc họp quan trọng nhất trong các cuộc họp. Cái việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một mệnh lệnh chính trị mà toàn hệ thống của tổ chức đảng chúng ta phải thực hiện trong thời gian tới.
0: Thưa ông, hiện nay sau khi mà sáp nhập thì địa bàn của các xã phường, đặc khu cũng khá là lớn, và trên đó thì có rất là nhiều những doanh nghiệp này, rồi thì bệnh viện, trường học với một số lượng đảng viên cũng không hề nhỏ.
1: Quy định 208 của Trung ương vừa được ban hành thì trong đó thì Trung ương cũng đã có quy định đối với những cái địa bàn của xã phường, đặc khu mà có nhiều các cái tổ chức đảng của doanh nghiệp ngoài nhà nước, của hệ thống trường học, bệnh viện có đông đảng viên, thì chúng tôi cũng xác định cái hệ thống giải pháp. Thứ nhất là về công tác quản lý thì chúng tôi sẽ cho thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở dưới sự chỉ đạo của đảng bộ xã. Cái thứ hai về các vấn đề liên quan đến sinh hoạt đảng thì ngoài cái giải pháp liên quan đến tổ đảng thì hiện nay Ban Tổ chức Trung ương đang khẩn trương để chuẩn bị các cái nội dung trình Ban Bí thư, trong thời gian tới sẽ ban hành một cái quy định của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến đối với những nơi thực sự cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng tất cả cái hệ thống về giải pháp mà Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới thì sẽ khắc phục được những cái điểm nghẽn về tổ chức đảng.
0: Trong một tủ hồ sơ thì những chiếc nhãn tưởng như là chỉ để gọi tên. Thế nhưng mà chỉ cần gọi tên không đúng thì rất dễ là nhầm lẫn hồ sơ này với hồ sơ khác. Và quan trọng hơn là không biết chính xác hồ sơ ấy thì thuộc về đâu, liên quan đến việc gì. Với một hệ thống tổ chức cũng như vậy, khi mà cơ cấu được sắp xếp lại thì tên gọi cũng cần được xác định lại để làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ tổ chức ấy là gì và có trách nhiệm thẩm quyền đến đâu. Do đó trong quy định số 208 lần này cũng đã thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Và đây cũng chính là mảnh ghép thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, thí điểm định danh tên gọi. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi đảng bộ cơ sở thay cho đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho đảng bộ cơ sở và các loại hình đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền. Thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ. Vâng, thưa ông Cường, việc thí điểm định danh tên gọi như thế này có lẽ không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về một cái tên.
1: Trước đây ví dụ như đảng bộ phường xã thì là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, thì nay chúng ta định danh lại và đảng bộ phường xã đó sẽ được chính thức là lấy với cái tên gọi là đảng bộ cơ sở, cấp cơ sở. Mà trước đây ấy, thì chúng ta lại gọi là đảng bộ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng. Cái thứ hai là trong các cái tổ chức trực thuộc của cấp cơ sở thì chúng ta cũng định danh lại cái đảng bộ trực thuộc cơ sở để thay thế cho bốn cái loại hình đảng bộ cơ sở. Thì như các đồng chí biết là ở với những cái loại hình tổ chức đảng ở các cái doanh nghiệp nhà nước hiện nay với số lượng đảng viên rất đông, thì trước đây dưới các cái đảng bộ của các tập đoàn thì chúng ta sẽ có 4 cái loại hình là đảng bộ cơ sở, đảng bộ được ủy quyền, đảng bộ được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở và đảng bộ được giao quyền. Thì với cái quy định 208 vừa được ban hành thì sắp tới đây thì chúng tôi sẽ định danh lại tất cả những cái tổ chức đảng đó sẽ chỉ là đảng bộ trực thuộc cơ sở. Và ban tổ chức trung ương sẽ có tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới sẽ có các cái quy định để phân định về chức năng, nhiệm vụ cũng như là thẩm quyền, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của từng cái tổ chức đảng gắn với cái định danh là đảng bộ trực thuộc cơ sở. Và vấn đề thứ ba, như đồng chí đã nói thì trung ương lần này cũng đã thống nhất là sẽ định danh chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc sẽ chỉ là chi bộ để chúng ta thống nhất trong toàn đảng. Thì có thể nói là các cái chi bộ ở các trường học, bệnh viện trực thuộc đảng bộ xã và với các cái chi bộ được xác định là chi bộ trực thuộc như là chi bộ của thôn, tổ dân phố, chi bộ của một số phòng ban thì sẽ tới đây sẽ tất cả chúng ta sẽ định danh gọi là chi bộ. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề chúng ta chỉ thay đổi về tên gọi mà nó cũng là một cái thay đổi rất lớn để chúng ta xác định các cái chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác cũng như là quy chế làm việc của từng loại hình tổ chức đảng.
0: Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng tiến hành phiên họp thứ nhất diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của điều lệ hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên thực tiễn đã thay đổi lớn, tinh thần xuyên suốt là kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, kế thừa nhưng không né tránh những vấn đề cần hoàn thiện. Trong đó thì hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo và kiểm soát quyền lực trong mô hình mới là một trong những vấn đề cần tập trung làm rõ.
6: Làm rõ vị trí, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ giữa cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá mô hình đảng ủy sau khi đã kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự, tổng kết nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, rồi thường trực cấp ủy, tập thể lãnh đạo, rồi người đứng đầu, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
0: Với yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với đó là yêu cầu của Trung ương về triển khai quy định 208, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Ban Tổ chức Trung ương được giao tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng hoàn thành trong năm nay. Vâng, nhiều nội dung thì đã được quy định rõ, đó là thí điểm, tức là sẽ còn phải tổng kết, đánh giá và điều chỉnh hay là như thế nào thưa ông? Và cùng với vai trò được giao thì Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện với tiến độ như thế nào rồi ạ?
1: Các cái vấn đề vừa qua Trung ương quyết định thí điểm là thuộc về thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương và thực hiện theo đúng điều lệ Đảng. Thì tại điều 16 và điều 17 của điều lệ Đảng thì đã quy định thẩm quyền giao cho Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận và thống nhất những vấn đề mà có thể chúng ta thí điểm ở các vấn đề liên quan đến tổ chức của Đảng. Thì Trung ương cũng đã đưa ra 3 vấn đề thí điểm và tôi nghĩ rằng các vấn đề thí điểm mà Trung ương đưa ra là rất sát thực tiễn. Và trong cái quá trình 15 năm qua chúng ta cũng chưa sửa đổi điều lệ Đảng thì chúng ta phải cần thiết phải có cái sự thí điểm. Thì qua thí điểm thì chúng ta sẽ phải cần đánh giá toàn diện những cái chủ trương thí điểm để đánh giá về những cái mặt đạt được cũng như là một số những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình chúng ta tổ chức thí điểm để từ đó sẽ có những cái đánh giá hết sức là toàn diện để chúng ta nghiên cứu sẽ tiến tới sửa đổi điều lệ Đảng trong cái thời gian tới. Và cũng đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các vấn đề nghiên cứu để đưa vào sửa đổi điều lệ Đảng phải cần đánh giá được đầy đủ cái cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Và trên cơ sở được đề xuất những vấn đề với Trung ương, với Đại hội sửa đổi điều lệ Đảng trong thời gian tới thì cần phải được thực tiễn chứng minh là đúng và nó phù hợp với thực tiễn thì chúng ta mới tiến hành đưa vào để chúng ta nghiên cứu sửa đổi. Tới đây thì chúng tôi sẽ khẩn trương có những cái nội dung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng các cái quy định, các cái hướng dẫn để các cấp ủy tổ chức đảng có thể triển khai đồng bộ trong toàn đảng. Trung ương quy định những vấn đề khung và nguyên tắc, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn những vấn đề cụ thể và các cấp ủy tổ chức đảng thì phải triển khai cụ thể hóa các nội dung theo hướng dẫn và quy định của Trung ương. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới đây, tất cả những cái nội dung mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đề ra cũng như là yêu cầu của Trung ương giao cho các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan chức năng trong đó có Ban Tổ chức Trung ương thì các cái quy định và hướng dẫn sẽ được đồng bộ ban hành trong năm 2026. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xác định những cái lộ trình đối với những cái nội dung cần phải có thời gian quy định và hướng dẫn sớm hơn. thì sẽ nghiên cứu và để ban hành trong cái đầu quý tư của năm 2026.
0: Như vậy tôi có thể hiểu rằng là tiến độ đang rất khẩn trương.

với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, với rất nhiều những điểm mới như vậy, thì câu hỏi đặt ra đó là trong trường hợp những văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành, thì việc tổ chức thực hiện sẽ diễn ra như thế nào thưa ông?

0: chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có một hình ảnh hoàn chỉnh của sơ đồ hệ thống tổ chức của Đảng theo quy định mới. Với một sơ đồ hệ thống tổ chức mới như thế này thì ông có chia sẻ gì về ý nghĩa của sơ đồ này thưa ông?
1: Đây là lần đầu tiên mà Đảng ta có một cái hệ thống sơ đồ hóa về mô hình tổ chức của Đảng. Nó rất trực quan, rất dễ theo dõi và rất dễ để các cấp ủy tổ chức Đảng có thể tổ chức thực hiện. Và khi xem lại cái sơ đồ này ấy, thì gợi nhớ cho tôi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình chuẩn bị các cái nội dung trình Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Thì đồng chí Tổng Bí thư có nêu 4 cái câu hỏi khi mà nghiên cứu để xây dựng cái mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới. Là khi chúng ta xây dựng cái mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới thì có tinh gọn hơn không? Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có rõ hơn không? Rồi cũng như là cái mối quan hệ công tác, rồi là cái trách nhiệm có cụ thể hơn không? Và đặc biệt là có thông suốt hơn không? Để trả lời đầy đủ 4 cái câu hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là với cái mô hình sơ đồ và cái quy định 208 của Trung ương lần này thì cái bộ máy tổ chức của Đảng đã được tinh gọn. Và bên cạnh đó ấy, thì cũng nâng cao cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong cái thực thi công vụ của các cấp ủy tổ chức Đảng. Cái thứ hai ấy, là cái thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy tổ chức Đảng, của các tổ chức Đảng mà chúng ta trên nhìn trên sơ đồ thì báo cáo đồng chí là đã được rõ hơn. Cái tổ chức của Đảng sẽ được hoạt động thông suốt hơn. Và đặc biệt khi mà chúng ta tiến hành các cái nội dung thực hiện các cái quy trình thủ tục của Đảng trên môi trường số, khó khăn vướng mắc khi mà chúng ta còn nhiều tầng lớp trung gian trong các tổ chức Đảng thì sẽ được khắc phục.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Viết Cường đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Sắp xếp lại tổ chức, hoàn thiện mô hình, định danh rõ hơn tên gọi, tất cả những thay đổi ấy suy cho cùng đều hướng đến một mục tiêu để tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới từ thực tiễn. Bởi ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Trong quá trình phát triển của đất nước trên chặng đường phía trước, nhiều vấn đề mới sẽ được tiếp tục đặt ra và cần phải giải quyết. Và với vai trò lãnh đạo, Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy. Và khi ấy, hiệu quả của một mô hình tổ chức không chỉ nằm trên sơ đồ hay trong những quy định, mà phải bắt đầu bằng trách nhiệm, sự sâu sát và tinh thần hành động của từng cán bộ, từng đảng viên, đặc biệt là tại cơ sở, trên nền tảng là những kết quả đến từ sự đóng góp, cống hiến của những người cán bộ từ trước tới nay.
2: Khu làng xa của chúng ta sẽ có mưa vừa đến mưa to, để có một số hộ nhà cửa không an toàn, để đề nghị bà con sẽ di chuyển ngay về nhà cộng đồng của thôn làng xa.
3: Ông Lý Xu Báo và gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, còn căn nhà trong chốc lát đã bị đất đá vây kín. Chứng kiến giờ phút sinh tử ấy, ông Mùa A Của, bí thư chi bộ thôn, đã kích hoạt phương án khẩn cấp. Toàn bộ đảng viên trong chi bộ và gần 200 bà con trong thôn đã được huy động để dồn sức di rời nguyên khối cả ngôi nhà đang bị vùi lấp sang mảnh đất bên cạnh, một vị trí an toàn hơn.
4: Thì ai ở khu nào thì quản lý khu đấy, có trách nhiệm báo cáo nhanh ở trong Zalo, kịp thời báo cáo xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể ở đấy, nếu mà xảy ra ở khu của đồng chí nào, đồng chí nào không nhé, tôi sẽ kiểm điểm.
3: Nhờ những bí thư chi bộ như ông Của, các chủ trương của Đảng về phòng chống và ứng phó với thiên tai được quán triệt tới từng nóc nhà, từng sườn núi. Mưa lớn và sạt lở đất không hiếm ở đây, nhưng những năm gần đây, thôn làng Sang không có thiệt hại về người. Từ những dãy đền nơi cơ sở, mạch nguồn lý tưởng cao đẹp của Đảng vẫn chảy dài như mạch nước ngầm trong đại ngàn Tây Nguyên.
5: Mỗi lần mà có tiếng chiêng là cả làng sẽ sum vầy lại, nó tạo nên cái sự gắn kết cộng đồng.
3: Tiếng cổng chiêng, âm thanh thông báo sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cuộc họp quan trọng nhất của tổ chức Đảng ở cơ sở. Từ năm 2024, mỗi năm chi bộ này kết nạp thêm 3 đảng viên mới, bảo đảm cả 5 buôn trong xã đều phát triển được đảng viên trẻ. Sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, thu đảng phí trực tuyến, triển khai phong trào bình dân học vụ số, tất cả đều được đảm đương bởi những hạt nhân đi đầu, những bí thư chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố. Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Từ chi bộ, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Từ những bí thư chi bộ tận tâm, niềm tin của nhân dân với Đảng không ngừng được vun đắp.
5: Mỗi lần kết nạp đảng viên mới, tôi luôn ghi nhớ điều Bác Hồ đã dạy,

0: Vào đảng không phải là thăng quan tiến chức, vào đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc.
1: Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tôi không lấy mình là bí thư mình quyết, mà tôi muốn là tập thể.
2: Phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh muốn được hay không là nhờ tất cả các đồng chí đảng viên ở đây bao nhiêu nào để dân, để đủ ăn, để mặc. Chúng tôi mới xứng đáng là đảng viên ở trong chi bộ.
3: Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt thì phải có những bí thư chi bộ gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân. Và những người bí thư chi bộ ấy đóng vai trò rất quan trọng khi năm 2026 là năm cán bộ cơ sở. Và thậm chí họ còn mang trọng trách lớn hơn nữa khi tổ chức bộ máy của đảng được điều chỉnh theo hướng phân cấp, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng VRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Bị động kinh à?
1: Con này nó chỉ bị điện thôi.
2: Này, sáng ra hai ông ăn phải củ giấy à?
0: Ôi giời ơi. Nào. Ôi giời, cái gì kia? Thay. Ôi giời ơi. Này, game thủ công thanh chiến này. Mồm làm sao kìa? Sao lại bung hết cả bét ra kìa? Ăn vụng ở đâu mà nở mồm long móng thế kia? Chú nó đòi ông ánh cho vỡ mồm đúng không?
3: Nhưng mà không có câu mà tử tế là nói hết như thế
0: nào? Ôi dồi ôi. Thế vậy ông ấy, tôi nói thật thầy kìa. Này, ông sống làm cái gì? Đấy, sống thì nợ đời. Đấy, học thì nợ môn. Thế lại gọi là đòi tử tế.
3: Ôi, ủa mày đúng không? Hả?
0: Ôi này, ai trêu gì đâu, thế nó chứ.
4: Không, ý nó bảo mày là chó ấy. Nó bảo mày là chó ấy, nó nói mày ấy. Mày là con chó.
0: Mày đang chửi tao ấy nha. Ui giời này. Sống trên đời hai mươi mấy năm tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp như này nha. Tôi mà là chủ nợ, tôi đấm cho vỡ mồm ấy.
2: Thôi. Cái loại này á, doanh nghiệp quật.
0: Ừ. Này, xin lỗi bà đi nhá. Trên đời này mà có nghiệp thì chết hết rồi, không còn người đâu nhá. Ôi. Còn riêng thằng Hưng này nhá. Sợ gì nghiệp.
4: Ôi này, vinh vinh vào báo. Mình đây là sinh viên khoa văn. Này, chỉ có văn vở thì có nhá. Tao nói cho mày nhá, tao bắt đầu tắm tăng sống lên rồi đây. Tao nói cho mày biết nhá. Tao là vào việc rồi đây này. Này, tao nói.
0: Thôi. Suốt ngày tăng sông thôi, thế ra sông nhảy cho nó nhanh đi khỏi phải tăng. Này còn riêng thằng Hưng này nhá, một người tài đức, thông minh, đức độ như tôi nhá, không bao giờ có cái chuyện là sợ nghiệp quật, không hiểu không? Ôi giời ơi, sợ cái gì? Không may thôi.
3: Đấy. Người hôm trước thì hôm sau người lại cười lại thôi.
2: Thế này nhá, là nghiệp quật đấy. Tu cái khẩu lại đi.
0: Tôi còn khỉ nhá. Chỉ là không may thôi. Chứ nghiệp nào quật được thằng này? Nghiệp nào quật được thằng này? Ôi trời ơi, có giỏi thì quật lại đi. Có giỏi thì quật.
3: Ôi.
2: Bạn yêu.
0: Cái gì vậy?
2: Chả bạn yêu đi sâu. Cảm ơn nhá.
0: Sao tôi cho bà mượn đó là cái số mới lắm cơ mà. Sao bây giờ lại vỡ tan nát thế này hả?
2: Nhà lỡ tay à, làm vỡ có một tí xíu thôi. Tình không nghiệp.
0: Thế này mà bảo là tí xíu à? Hả?
2: Đúng rồi. Tội nghiệp như thế là tốt.
0: Bà nhìn cái mặt tôi nó... Cái vùng đâu?
4: Tao không hiểu sao nhá, tự nhiên nhá. Tao đang để cái song ở trong nhà, tự nhiên tao mang ra ngoài, tự nhiên nó mất cái vùng. Không có cái vùng nhá, thì tao bảo nhá, hay cục. Bây giờ nhá, mày để mày chỉ đun nước sôi thôi là được nhá.
0: Mày... Chúng mày chơi tao đúng không? Kiệt sử cái lũ mất dạy. Kiệt sử cái lũ mất dạy.
4: Mày đi ăn chuyển nhẹ như thế. Tao đã kỹ thuật rồi đây. Tao tính rồi đây.
3: Mỗi quả cầu đấy.
4: Để em xem nào. Ôi giời ơi. Này. Để em đi. Ôi giời ơi. Đây này. Đi ra.
3: Cho tao mượn. Ôi. Để xem phòng.
5: Đưa đây.
3: Đưa nó đây xem nào.
2: Ôi giời.
3: Ê, mà thua.
2: Ui giời.
5: Này, tại mày
2: ấy. Tôi duyên.
5: Của cầu thôi mà không.
2: Mày nữa.
0: Hôm nay có phim hơi bị hay.
6: Xong em ạ.
0: Ờ, dùng.
5: Nhiều đấy.
6: Xem phim.
5: Cho mượn nhờ tí.
6: Cái gì
5: đấy? Của cầu không tí giả lại mà.
6: Cái gì đấy?
5: Cầu lấy cầu này. Đây, cho mượn nhé.
6: Thôi.
0: No.
5: Ở đây. Quả này mà trúng này.
2: Thôi.
4: Ôi giời ơi. Như thế mà còn trúng.
5: Ai biết được giày nó to thế mà còn trượt. Thôi đi tìm cái dép khác để ném tiếp.
0: Đi ra gì đấy.
6: Đâu rồi? Ơ. Này nhá. Chúng mày chơi tao nhá. Tao mày một trận. Chúng mày chơi tao.
2: Thôi anh ơi. Bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh. Mình cứ dùng đức hạnh nói chuyện đi anh.
6: Nói chuyện cái gì? Với cái bọn này không cần đức hạnh. Chắc chắn nó chơi mình rồi. Không bao giờ có cái chuyện. Chuyện là nó lấy cái đôi giày gì. Phí phò cái gì.
2: Chào em, chào em với. Mình đi xem phim, em mua vé rồi.
0: Được rồi.
2: Đi nhá.
0: Đi. Đây rồi.

0: Sao thế anh?
1: Thằng nào xì hơi của em rồi?
0: Tiền sư trai thằng nào xịt lốp xe bà mà nhá. Tay nào mà xịt tay đè méo nhá. Cái loại chó tha quạ mổ, nhà đổ vô người nhá. Yêu ai thì thằng đấy bỏ nhá. Sửa mũi thì mũi vẹo, đánh lên ngực á thì ngực méo nhá.
1: Thôi em ơi. Bình tĩnh.
2: Gì đấy?
1: Bình tĩnh.
2: Gì đấy?
3: Hai thật đấy.
0: Xe bà là vàng là ngọc nhá. Đứa nào mà động vào á, thối xe bà ra.
2: Kinh rồi.
1: Thôi em ơi, mình hỏi nữ nhi nho nhã.
0: Nữ nhi thì làm sao? Xe tôi thì tôi xót chứ làm sao?
1: Thôi, mình đi thôi em. Đi.
3: Này, cẩn thận nghiệp quật nha.
0: Nghiệp quật á? Xe của bà là vàng là ngọc nhá. Ai quật bà đây mà quật này?
1: Thôi em ơi, đi. Khổ quá thế.
0: Bà là bà nể người yêu bà nhá. Không á, mang tiếng nghiệp mõm. Bắt xe đi.
1: Giật luôn. Đi em ơi.
2: Gọn vào cho người ta đi.
0: Ba đứa chúng mày nhớ cái mặt bà đấy.
1: Ôi trời. Đi em ơi.
2: Vâng ạ.
1: Ôi rồi.
2: Chào anh, chào chị.
4: Dạ vâng.
2: Hai đứa mày thế không? Anh em xử như thế là còn quá nhẹ tay với cái loại thất đức này nhá. Hôm nay nó mà chửi tao như này nhá. Tao ấy, kiểu gì thì kiểu tao cũng phải làm nặng hơn. Chứ không thể riêng như thế này được.
4: Chứ gì đã.
2: Nếu...
4: anh... Ôi, cái ổ điện hôm trước thằng bấy mình bấy thằng Hưng ấy. Đây này, nó gánh nghiệp hộ mình rồi.
5: Làm nào?
4: Làm nào á?
2: Đỡ.
4: Em thôi kệ đi, điện này nhẹ mà. Về nhở? Về thôi.
2: Nghiệp quật hai đứa chúng mày.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân

Quý vị thân mến, hành trình khám phá vườn quốc gia Gióc Đôn của chúng ta vẫn chưa dừng lại. Nếu ở phần trước chúng ta đã cùng bước vào rừng, lần theo những dấu vết của voi và khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú của hệ sinh thái rừng khộp, thì ở phần này hành trình sẽ tiếp tục theo một cách gần gũi hơn, đời thường hơn, đó là thưởng thức bữa trưa ngay dưới tán rừng già Gióc Đôn. Từ những loại rau rừng, những loại lá và gia vị được tìm thấy giữa thiên nhiên, các cán bộ kiểm lâm sẽ cùng chúng ta tạo nên một bữa trưa mang đậm hương vị của núi rừng. Vậy giữa không gian của rừng già và những nguyên liệu tự nhiên ấy sẽ được chế biến thành những món ăn độc đáo như thế nào? Và một bữa trưa giữa đại ngàn Gióc Đôn sẽ mang đến những trải nghiệm gì? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng MC Hồng Khương và anh Y Sim, cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Gióc Đôn để cùng khám phá ẩm thực theo mùa giữa đại ngàn Gióc Đôn quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: sau một ngày đi trải nghiệm trong rừng Khộp, được tìm hiểu về đa dạng sinh học và về du lịch thân thiện với voi tại vườn quốc gia Gióc Đôn, thì bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia một cái chương trình gọi là trải nghiệm về ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Và ngoài ra thì trong quá trình đi trải nghiệm ở trong vườn quốc gia Gióc Đôn thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trải nghiệm hái một số loài rau rừng. Thì trên này thì chúng ta đã có hoa nghệ rừng, lá địa liền. Dạ, và ngoài ra thì chúng ta có thêm một số gia vị phổ biến ở khu vực vùng đệm của vườn, đó là sả, ớt và một số rau rừng như là ngò gai, rồi lá é.
1: Vậy thì trưa hôm nay thực đơn của mình là sẽ có những món nào vậy anh ạ? À?
0: Thực đơn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có heo đồng bào nướng muối ớt và muối sả. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được trải nghiệm, sẽ tự tay làm cơm lam. Và cơm lam ở đây là sẽ được chặt những cây tre gai ở trong rừng. Và trong thân của cây tre gai sẽ chứa một cái hương vị riêng, nó hòa quyện với lại nếp nương của người đồng bào ở đây, sẽ tạo cho một cái hương vị độc đáo để chúng ta có một cái ngày trải nghiệm ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn ngày hôm nay.
1: Những cái gia vị ở đây cũng vậy anh, em thấy là có sả này, các loại lá cũng đều là trong môi trường tự nhiên, thuần tự nhiên của mình. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu anh ha.
0: Rồi chúng ta bắt đầu ạ.
1: Bây giờ đầu tiên thì em sẽ làm gì, anh hướng dẫn cho em với được không?
0: Đầu tiên thì chúng ta sẽ ưu tiên về món nướng trước, tại vì món nướng sẽ mất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ đưa heo đồng bào này ra bếp của các anh trạm kiểm lâm ở đây, chúng ta sẽ nướng trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta sẽ thực hiện món cơm lam.
1: Vậy thì em sẽ mang thịt heo vào và
0: đúng
1: anh
0: rồi.
1: Hướng dẫn em nha.
0: Đúng rồi, và anh sẽ tranh thủ, anh sẽ chặt quả dừa đây để đổ nước dừa thì chúng ta sẽ có một cái hương vị riêng. Bây giờ Siêm sẽ cùng Khương đi vào bếp và chúng ta sẽ tiến hành món heo đồng bào nướng.

0: Em thấy có sả là có ớt, thì gia vị mình dùng ở trong đó là gì vậy anh ạ?
1: Trong này chủ yếu là muối, ớt và một ít sả. Còn tiếp nữa là trong cái món này thì sẽ có thêm một cái gia vị chấm, đó là gia vị lá é, ngò gai, rồi một ít sả ớt nữa. Người đàn và đồng bào bản địa ở đây thì họ thích ăn cay. Một số người thì ăn cay rất là tốt, một số người thì ăn cay vừa phải.
0: Mình đợi khoảng bao lâu thì một cái món ăn của mình sẽ hoàn thành vậy anh ạ?
1: Mình riêng cái món nướng này sẽ mất khoảng 30 phút thì mình mới có món lên đĩa được. Lưu ý là trong cái món nướng này thì mình sẽ để than đỏ vừa phải. Bởi vì nếu mà mình để than nhiều quá thì nó sẽ có thể làm cho thịt bị cháy. Và chúng ta sẽ không trở nhiều lần ạ. Chúng ta sẽ nướng chín một bên và xong chúng ta sẽ đảo lại.
0: Vậy thì bây giờ mình sẽ đợi chắc là tầm một khoảng 10 đến 15 phút khi mà một thịt bắt đầu nó chín. Thì mình mới đảo qua bên kia anh ha.
1: Đúng rồi. Sau khi chúng ta đã đặt thịt trên cái bếp nướng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái món độc đáo, đó là món cơm lam của người đồng bào bản địa ở đây.
0: Cơm lam thì em đã ăn nhiều rồi nhưng mà để mà trực tiếp làm thì em chưa bao giờ.
1: Cái ống đẹp thẳng và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chúng ta sẽ bỏ. Em xé cho anh lá chuối để chúng ta làm cái nắp chặt. Và để cho cơm lam sau khi chín nó thon gọn đều thì mình sẽ dọc xuống để làm cho cái nếp ở trong nó sẽ
0: nghiền đều
1: ra.
0: Mình cho gạo vào đầy ống luôn anh ạ?
1: Không ạ, mình sẽ để khoảng 10 đến 15 cm để mình có chặn cái lá vào trong.
0: Mình để một cái khoảng trống để mình chặn cái lá vào.
1: Đúng rồi.
0: Vậy em làm hơi to rồi. Em sẽ tháo ra bớt
1: đúng
0: nha.
1: Rồi. Và cái lá chuối trước khi mình làm cái nút chặn là mình sẽ hơ qua lửa.
0: Thì chị em thấy nó hơi mềm hơn so với bình thường.
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Đây là được chưa nè?
1: Đúng rồi. Rồi, và em có thể thấy là thịt heo đồng bào đã chín tới rồi.
0: Wow.

0: Trong cái món cơm lam nướng trên bếp củi này chúng ta phải trở đều, nhanh tay. Và dấu hiệu của một ống cơm lam khi nó chuẩn bị chín tới là cái nắp bằng lá chuối này lúc mình chặn nó sẽ trồi ra ngoài. Như cái ống này em để ý đấy, bắt đầu nó sẽ trồi ra ngoài.
1: Chứng tỏ là nước ở trong nó sôi. Cho nên nó đẩy cái nắp chuối, nắp lá chuối của mình từ từ nó trồi lên.
0: Đúng rồi.
1: Là mình đợi đến khi nó bung ra luôn hay là chỉ như vậy là bắt đầu mình đã biết khi nào mình chờ thêm
0: lên? Mình sẽ đưa ra ngoài.
1: Nếu mà nó bị cháy thì nó sẽ chín.
0: Đúng rồi.

0: Anh Sim ơi, em thấy cơm đã trồi lên rồi nè.
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: Này là đã chín chưa anh ạ?
1: À? Cái này đã chín rồi và em có thể để ý là cái nắp bằng lá chuối đã bị rớt ra ngoài.
0: Vậy là bây giờ mình dùng luôn được chưa anh?
1: Bây giờ mình sẽ gắp ra và để nguội và sau đó thì mình sẽ chẻ cái lớp ngoài, lớp cháy đi.

0: sau một thời gian chúng ta vào bếp miệt mài nấu ăn và trao đổi những cái gia vị ở trong cái rừng khộp vườn quốc gia York Don, thì bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong các thực phẩm đều chín và bây giờ mình sẽ thưởng thức.
1: Đầu tiên là mình sẽ em muốn thử một cái vị với cái lá rừng này, tại vì em chưa dùng bao giờ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Thì em sẽ thử một xíu thịt mà mình đã nướng rồi. Và mình chấm là mình chấm với
0: mình sẽ chấm với lại muối rau hoặc là muối xả.
1: Muối rau này như thế này là mình đã dùng được chưa hay là mình còn?
0: Muối rau này thì tùy theo một số bạn là có thể ăn cay vừa hoặc là không ăn cay, và trong quá trình sử dụng thì mình có thể vắt thêm một ít trái chanh vào để nó sẽ có vị chua ngọt hòa luyện với mùi cay tạo thành một cái gia vị không thể quên được. Và còn ngoài ra thì hôm nay thì anh có chuẩn bị thêm muối xả. Muối xả này thì đã có đầy đủ gia vị rồi. Và ngày hôm nay thì anh có làm cái gia vị này để nó sẽ có ít ớt cay vừa phải. Và các em nhỏ thì cũng có thể ăn được. Em có thể để ý là rau sạch ở trong rừng là các loài vi sinh vật, các loài sâu cũng có thể ăn được đấy. Nó là loài lành tính. Còn những cái loài mà nó không lành tính hoặc là độc tính thì sẽ không có vi sinh vật nào ăn được. Em mời em dùng ạ. Lá địa liền có vị giòn, vị thơm, hòa quyện với lại thịt nướng thì nó sẽ tạo thành một cái gia vị rất đặc trưng.
1: Thịt nướng thì em đã dùng nhiều rồi, nhưng mà nướng tức là nhiên là người ta sẽ ướp rất là nhiều gia vị. Nhưng mà em không ngờ là mình chỉ một xíu muối, một xíu xả thôi mà cái hương nó rất là nồng lên và rất là thơm luôn anh. Và khi mình khi mà em cuốn với cái lá này, thực sự là thường thì mình sẽ cuốn lá cải nè hoặc là lá xà lách. Nhưng mà lần đầu tiên em được thưởng thức cái lá rừng này, em cứ sợ nó khó ăn nhưng không khó ăn.
0: Đúng rồi.
1: Rất là giòn và chua chua chua chua. Và cảm giác rất là hòa quyện, rất là đặc biệt luôn.
0: Đúng rồi.
1: Rất là hay. Bây giờ thì em cũng đang rất là háo hức để ăn cơm lam anh ạ.
0: Bây giờ thì chúng ta đã chẻ xong cái lớp vỏ ngoài trái của cơm lam. Và chúng ta đã có một cái cơm lam nhìn rất là đẹp. Một số khách du lịch hay nói là khúc mía. Và để tước cái vỏ cơm lam này thì chúng ta cũng phải có sự cẩn thận tỉ mỉ. Và xem sẽ giới thiệu một số mẹo vặt để chúng ta có thể lấy được cơm lam tròn trịa ở trong ống ra. Chúng ta sẽ đặt vào giữa hai lòng bàn tay và chúng ta sẽ xoay, xoay đi xoay lại, xoay ở một lúc khoảng 30 giây và chúng ta sẽ tước từng cái miếng vỏ nhỏ. Và lưu ý là các bạn phải cẩn thận nhé, không là cái miếng vỏ dễ đứt tay. Nghe em có thể thấy.
1: Em sẽ thử một xíu nha. Em xin phép.
0: Cơm lam này thì có thể chấm với lại muối xả, và một số bạn có thể là chấm với lại lạc, đậu phộng.
1: Em sẽ thử với muối xả mà anh đã công chuẩn bị. Quý vị và các bạn hãy thử một lần trải nghiệm không gian của vườn quốc gia York Don. Chúng ta có một vòng khám phá rừng, sau đó chúng ta tham gia những hoạt động trong khuôn viên của vườn quốc gia, và chúng ta dừng bữa trưa bởi chính các anh kiểm lâm ở trong biển nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn anh Isim rất là nhiều vì đã giúp cho chúng em có được một bữa trưa ngon lành như thế này, và mong rằng vườn quốc gia của chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những vị khách đến đây để thưởng thức những hoạt động thú vị trong rừng quốc gia York Don của chúng ta nha.
0: Cảm ơn anh.
1: Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Nam năm 2026. Lễ trao huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 tại các đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Đưa sầu riêng Econic vươn xa. Xuân lãnh khai thác dư địa tạo động lực phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí về nội dung kết quả kỳ họp thứ 11. Theo đó, kỳ họp diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Một số đảng viên cán bộ chủ chốt, trong đó có người đứng đầu, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, bị khai trừ ra khỏi đảng. Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu kiểm tra đôn đốc để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và khắc phục các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định 1. Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019. 2. Yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 và cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện khắc phục triệt để các khuyết điểm tồn tại. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trần Anh Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ô Loan, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nguyễn Tấn Vương, Đảng viên chi bộ thôn Chí Đức thuộc Đảng bộ xã Tuy An Bắc, nguyên nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của chính quyền địa phương, đơn vị trước đây công tác và giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, vi phạm của đồng chí Trần Anh Đạt, Nguyễn Tấn Vương đến mức áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, nhưng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định xử lý kỷ luật do hết thời hiệu. 3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phạm Ngọc Thanh, đảng viên chi bộ thôn Tân Long thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Phạm Ngọc Thanh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí. 4. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông. Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Đảng bộ xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn một số tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong kê khai tài sản thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 5. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Tối qua 28 tháng 8, tại quảng trường Tháp Nghinh Phong, liên hoan Tiếng Kèn Đội Ta, các cung nhà thiếu nhi trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 chính thức khai mạc. Với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, măng non tiến bước, liên hoan quy tụ hơn 2.000 đại biểu đội viên thiếu niên nhi đồng đến từ 10 đơn vị. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Y Nhân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa. Liên hoan Tiếng Kèn Đội Ta được tổ chức từ năm 1998 và qua nhiều năm đã trở thành hoạt động truyền thống của các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Tham gia liên hoan năm nay có 10 đơn vị đến từ Ninh Bình, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cà Mau. Không chỉ tạo sân chơi để đội viên thể hiện năng khiếu, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, tác phong và tinh thần đồng đội, liên hoan còn tổ chức các hoạt động giao lưu tham quan di tích, địa chỉ văn hóa, lịch sử, giúp các em có thêm những trải nghiệm và hiểu hơn về vùng đất con người Đắk Lắk. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhân Buôn Xá mong muốn các em thiếu nhi phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin thể hiện năng khiếu, tích cực giao lưu học hỏi và cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong những ngày tham gia liên hoan. Đồng thời chúc các em có một mùa liên hoan vui tươi, an toàn và nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại tỉnh Đắk Lắk. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là phần đồng diễn nhạc kèn với các ca khúc Thiếu nhi thế giới liên hoan và 19 tháng 8, tạo không khí sôi nổi, vui tươi và lan tỏa tinh thần đoàn kết của ngày hội thiếu nhi. Dịp này, các đơn vị tham gia đã trao tặng công trình vui chơi trị giá 70 triệu đồng cho thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Ngày 28 tháng 8, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên thuộc chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh tỉnh.
1: Tại buổi lễ, các đảng viên Hoàng Văn Huấn, Trần Xuân Mão vinh dự được trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt này, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk có 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.
0: Cũng trong ngày 28 tháng 8, Đảng bộ phường Tân An đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên.
2: Đợt này, Đảng bộ phường Tân An có 219 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó 5 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 171 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 19 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Thường trực Đảng ủy phường Tân An mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu

0: Đảng tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển địa phương, đồng thời là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
1: Ngày 28 tháng 8, tại Di tích Khảo cổ Quốc gia Thành An Thổ, xã Tuyên Bắc, Thư viện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh tổ chức trao tặng tủ sách Thành An Thổ và phát động phong trào đọc sách.
2: Hoạt động nằm trong kế hoạch xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học và mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương năm 2026 của Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Tại chương trình, Thư viện tỉnh đã trao tặng Ban Quản lý Di tích Thành An Thổ tủ sách gồm 135 đầu sách với nội dung về lịch sử, địa phương, kinh tế, văn hóa, xã hội và các danh nhân lịch sử. Được bố trí trong không gian di tích có giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ, tủ sách sẽ phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên, người dân và du khách, qua đó góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tăng cường kết nối công chúng với lịch sử, văn hóa và di sản quê hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên mới luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các tổ chức đảng. Tại Đảng bộ xã Giang Cang, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Để thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho năm 2026, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Giang Cang đã đề ra các giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của từng chi bộ. Nhờ vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đề ra cho cả năm.
3: Có được kết quả như trên thì đó là chúng tôi có cái đội ngũ cán bộ làm công tác đảng và phát triển đảng hết sức tâm huyết với công việc này. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tạo nguồn phát triển đảng, cũng cái lợi thế của chúng tôi là quê hương có truyền thống cách mạng và nhận thức về công tác đảng rất là cao. Cái việc mà tạo nguồn để cho đi học các lớp nhận thức về đảng thì được đảng ủy hết sức quan tâm.
1: Hiện nay, Đảng bộ xã Giang Cang đang có trên 60 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng. Đây là nguồn lực quan trọng để từ nay đến cuối năm các chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú có cơ hội phấn đấu sớm đứng vào hàng ngũ của đảng.
4: Thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu mà đảng giao á, trong công tác phát triển đảng á, thì chi bộ hàng tháng, chi bộ tổ chức họp thường kỳ triển khai các cái công tác mà phát triển đảng cho một số đảng viên, như là công tác chú trọng quan tâm phát triển đảng cho một số quần chúng ưu tú dưới thôn buôn, đặc biệt là trong các hội viên, đoàn viên của chi hội đoàn thể của buôn.
1: Tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Giang Cang, công tác phát triển đảng viên mới không chỉ đơn thuần là tăng về số lượng mà còn được coi trọng về chất lượng.
5: Trong thời gian tới, thực hiện tốt cái công tác phát triển đảng viên chi bộ thì chi bộ trường mẫu giáo Hòa Tân cũng chú trọng vào phát triển một hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất là chi bộ là tăng cường cái công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên nhân viên của nhà trường, và cái thứ hai nữa là chi bộ sẽ xây dựng cái nguồn phát triển quần chúng ngay từ đầu năm học và giới thiệu những phân công những đảng viên chính thức dìu dắt giúp đỡ cũng như là bồi dưỡng những cái quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét đi học lớp nhận thức về đảng.
6: Về trường công tác được hơn năm thì em cũng cố gắng và cũng được đoàn viên rồi cán bộ trong nhà trường, giáo viên rồi hiệu trưởng rồi ban giám hiệu nhà trường á, ban quản lý nhà trường cũng hướng dẫn và đoàn thanh niên cũng hướng dẫn thì tạo điều kiện kèm cặp để phát triển và phấn đấu để vô đảng.
1: Với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã và cách làm phù hợp sát thực tiễn của từng chi bộ, tin tưởng rằng công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ xã Giang Cang sẽ đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, từ những vườn cây vào mùa thu hoạch, sầu riêng Econex đang được đưa đến gần hơn với người tiêu dùng bằng nhiều cách làm mới, không chỉ quảng bá sản phẩm tại địa phương, xã còn kết hợp trải nghiệm tại vườn, giới thiệu văn hóa, livestream bán hàng và kết nối doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thương hiệu sầu riêng Econex trên những thị trường rộng lớn hơn.
2: Với gần 6.000 hecta sầu riêng, trong đó có hơn 2.800 hecta đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 70.000 tấn. Mỗi năm, cây sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cho xã Econex khoảng 2.850 tỷ đồng để nâng cao giá trị sản phẩm. Việc quảng bá xây dựng thương hiệu và tăng kết nối với người tiêu dùng, thị trường ngày càng được chú trọng. Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, xã Econex đã đẩy mạnh quảng bá về sầu riêng địa phương theo cách riêng, tạo dấu ấn bằng việc gắn sản phẩm với văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm tại vùng trồng. Cà phê và nhiều hoạt động văn hóa cũng được giới thiệu, đặc biệt sự xuất hiện của truyền thống của người dân địa phương đã tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ với du khách.
7: Nếu mình đi vô vườn, cái cách người ta đang kinh doanh, nghĩa là bây giờ ẩm thực là anh được trải nghiệm, ăn và thưởng thức và trải nghiệm cái emotion, chứ nó không chỉ là cái chuyện là chúng ta chỉ mua trái sầu riêng đem về nhà ăn.
2: Các hoạt động trải nghiệm cũng tạo thêm cơ hội kết nối giữa vùng nguyên liệu với người tiêu dùng, doanh nghiệp và thị trường. Trong đó, phiên livestream bán sầu riêng ngay tại vườn đưa hoạt động quảng bá từ không gian lễ hội lên nền tảng số. Không chỉ vậy, nhiều người có mặt tại khu vực livestream cũng dùng điện thoại cá nhân phát trực tiếp, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ngay trong phiên livestream này đã ghi nhận hàng trăm đơn hàng trong nước và 6 container sầu riêng cho thị trường Trung Quốc. Cùng với quảng bá, xã Econex cũng từng bước xây dựng thương hiệu cho sầu riêng và đã được công nhận nhãn hiệu tập thể sầu riêng Econex. Đây là dấu mốc quan trọng để đưa trái sầu riêng của địa phương vươn xa. Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết sản xuất, góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm. Tính đến nay, xã Econex đã được cấp 29 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.133 hectare cùng hệ thống cơ sở phục vụ thu mua, sơ chế và xuất khẩu sầu riêng.
8: Thì chúng tôi cũng đánh giá cái tiềm năng là cực kỳ lớn đối với xã Econex này. Thì công ty chúng tôi cũng đang phối hợp với xã địa phương và các hợp tác xã sẽ phối hợp để làm cái truy xuất nguồn gốc để nâng tầm cái giá trị nông sản của xã.
2: Trong Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc thích ăn sầu riêng ở Đắk Lắk. Qua chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Econex đang từng bước đưa sầu riêng đến gần hơn với người tiêu dùng, doanh nghiệp và thị trường quốc tế, đồng thời xây dựng nhãn hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Để phát triển bền vững, điều quan trọng vẫn là giữ vững chất lượng, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh cho sầu riêng địa phương. Qua đó, mỗi trái sầu riêng không chỉ mang giá trị cho một sản phẩm nông nghiệp, mà còn mang theo câu chuyện và niềm tự hào của vùng đất Econex.
1: Thưa quý vị và các bạn, với xuất phát điểm địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Xuân Lãnh đang từng bước tìm hướng đi mới trên chính những lợi thế có sẵn của địa phương. Từ phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, khai thác giá trị văn hóa bản địa, đến đổi mới cách phục vụ người dân, xã Xuân Lãnh đang nỗ lực biến tiềm năng thành nguồn lực, tạo thêm động lực cho sự phát triển. Đây cũng là cách Xuân Lãnh từng bước mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển mới.
0: Bên cạnh duy trì những loại cây trồng vật nuôi truyền thống, thời gian gần đây người dân xã Xuân Lãnh đã chủ động tìm kiếm những hướng sản xuất mới. Những vườn cây ăn trái từng bước được hình thành, các mô hình chăn nuôi mới được đưa vào thử nghiệm và nhân rộng. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu sản xuất mà còn cho thấy các người dân đang chuyển từ khai thác những gì sẵn có sang lựa chọn những mô hình có khả năng tạo giá trị cao hơn. Qua đó, những dư địa phát triển mới đang dần được mở ra trên chính vùng đất này.
9: Cái đất ở mình đây là trồng cây ăn trái, thấy cây gì nó cũng hợp. Ngày trước thì nói chung làm cái gì mình cũng dùng sức nhiều. Còn bây giờ công nghệ hiện đại rồi là mình cũng hạn chế, mình cũng dùng qua máy móc đồ này nọ hết. Còn bây giờ là công nghệ khoa học tiến bộ thì mình theo cái hướng đó nó cũng nhanh.
10: Cũng lên mạng rồi coi thì ở các nơi người ta họ cũng nuôi vậy. Rồi mình điện thoại mình hỏi thăm thì người ta họ hướng dẫn, họ hỗ trợ cho mình. Về đây mình bắt đầu mở xây chuồng trại. Vốn đầu tư thì mình tự có. Thú y xã họ cũng đến, họ có cái gì họ hướng dẫn để họ giúp đỡ cho mình.
0: Không chỉ tìm hướng đi mới trong sản xuất, Xuân Lãnh còn đang nhìn thấy một dư địa khác từ chính những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại thôn Xí Thoại, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Ba Na như chống đôi, cổng ba, chiêng năm cùng không gian làng quê

0: và đời sống cộng đồng đang từng bước được đưa vào phát triển du lịch. Thay vì chỉ lưu giữ trong các dịp lễ hội, những giá trị văn hóa này đang trở thành một phần của trải nghiệm dành cho du khách. Từ không gian sinh hoạt cộng đồng đến các sản phẩm dệt thổ cẩm, món ăn đặc trưng, Xí Thoại đang từng bước hình thành một điểm đến mang dấu ấn riêng. Điều quan trọng hơn, người dân không đứng ngoài câu chuyện phát triển du lịch. Họ chính là chủ thể gìn giữ văn hóa, đồng thời trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ sản phẩm và trải nghiệm cho du khách.
1: Thôn Xí Thoại thì cũng là kết nối được một doanh nghiệp là ở bãi san hô của xã Sông Cầu. Thì đây thì cũng đoàn cũng được mời trình diễn tại Sông Cầu và cũng được kết nối, thì tứ đoàn nó cũng lên tại thôn. Thì thứ nhất là trải nghiệm, chúng tôi cũng 3/5 trải nghiệm cùng với chị em trong cái tổ dệt thổ cẩm, xong thì lên tại khu sinh thái của vực Hòm và ở đây thì cũng thưởng thức những cái món ăn đặc trưng của địa phương.
0: Để những tiềm năng lợi thế thực sự trở thành động lực phát triển, Xuân Lãnh đang nỗ lực đổi mới từ chính cách điều hành và phục vụ người dân. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, quy trình được rút gọn, ứng dụng công nghệ được tăng cường, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Từ những thay đổi trong sản xuất, du lịch đến các chính quyền đồng hành cùng người dân, Xuân Lãnh đang từng bước khai thác tốt hơn các dư địa sẵn có, tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới. 6 tháng đầu năm, Xuân Lãnh ghi nhận những kết quả khởi sắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, xã đã đạt 10 trên 16 chỉ tiêu.
2: Các cái mô hình phát triển kinh tế trong bà con nhân dân cũng đã tập trung triển khai, thực hiện như là mô hình nuôi hươu xeo, chuyển đổi, các mô hình trồng cây ăn quả cũng mang lại hiệu quả cho bà con nhân dân và sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới, trong thời gian tới sẽ triển khai và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
0: Từ những mô hình kinh tế mới đến những giá trị văn hóa được đánh thức, Xuân Lãnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển bằng chính những lợi thế của mình. Khi người dân chủ động đổi mới cách làm, chính quyền đồng hành và những tiềm năng được khai thác đúng hướng, đó sẽ là nền tảng để Xuân Lãnh tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống và tạo động lực cho chặng đường phát triển phía trước. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực biên giới sẽ bôn tinh thần đoàn kết được vun đắp từ những hoạt động gần gũi trong đời sống. Một trận đấu thể thao, một buổi giao lưu, một lần thăm hỏi hay sự sẻ chia với gia đình khó khăn. Mỗi việc làm đều góp thêm sự gắn bó giữa người dân, tạo nên sức mạnh cộng đồng từ cơ sở.
3: Những ngày này, xã biên giới Ebum trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng reo hò cổ vũ của người dân. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 6 thôn trên địa bàn xã thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu thể thao. Không đặt nặng chuyện thắng thua, các vận động viên đến với hội thao bằng tinh thần tự tin, đoàn kết, giao lưu và học hỏi. Phía ngoài sân, đông đảo người dân cũng có mặt để cổ vũ, tạo nên không khí sôi nổi, gắn kết.
4: Bà con rất là nhiệt tình hưởng ứng các phong trào và hôm nay cũng rất là đông khán giả đến cổ vũ cho các đội tham gia. Trong xã thì có 6 thôn, là 6 đội đều tham gia hết các nội dung của xã tổ chức.
5: Qua hội thao hôm nay thì cũng là sự giao lưu học hỏi giữa các thôn với nhau. Do các thôn là mới sáp nhập từ 3 hoặc là 4 thôn cũ thành thôn mới thì cũng đây là cũng dịp để tạo điều kiện cho mọi người dân ở trong các thôn là có dịp giao lưu, học hỏi, gặp gỡ và trao đổi những kinh nghiệm về thi đấu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
3: Ở Ebum, tình làng nghĩa xóm còn được bồi đắp từ sự quan tâm và sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày. Khi mỗi gia đình gặp khó khăn hay phát sinh những vướng mắc, bà con

0: cải tạo về để hỗ trợ những các gia đình đó, động viên cho họ làm ăn, tái nhập ngoài nhập với cộng đồng.
1: Để sự gắn kết trở thành nền nếp trong cộng đồng, vai trò của các cán bộ cơ sở cũng được phát huy.
2: Đối với vai trò là một bí thư chi bộ trong thôn thì tôi cũng đã xây dựng nhiều chương trình kế hoạch các hoạt động trong tháng cũng như trong năm, thì qua đó tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, và cũng có các phong trào như là phong trào xanh sạch đẹp đường làng ngõ xóm, rồi phong trào trồng hoa hay bên đường, và một số cái mô hình phát triển kinh tế, qua đó thì cũng nâng cao được cái đời sống kinh tế của bà con nhân dân, từ đó là cuộc sống của bà con nhân dân là cũng ổn định và phát triển hơn.
1: Từ những việc làm bình dị, tinh thần đoàn kết ở Ebung đang trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Sự đồng lòng, sẻ chia của người dân chính là điểm tựa để mỗi khu dân cư thêm vững mạnh, góp phần giữ gìn bình yên và xây dựng vùng biên ngày càng phát triển.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức dừng bước tại vòng tứ kết tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 sau trận thua 0-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc. Dù không thắng được set đấu nào, nhưng đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã chơi tốt. Điểm sáng lớn nhất trận đấu đến ở set 2 khi Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi ngang ngửa và lên được điểm số 22. Sau hơn 1 giờ thi đấu, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua chung cuộc 0-3, điểm số các set 15-25, 22-25 và 13-25. V-League mùa bóng mới 2026-2027 cũng đã sắp khởi tranh và trong những ngày cần giải này, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã thể hiện quyết tâm và mục tiêu vô địch giải đấu. Trong ngày đội bóng thủ đô chính thức ký hợp đồng với thương hiệu Adidas, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang hé lộ mục tiêu của Hà Nội FC ở mùa giải 2026-2027.
1: Mục tiêu của chúng tôi thì vẫn luôn luôn làm sao để có được những cái thành tích tốt nhất trong các giải đấu mà chúng tôi được tham gia. Thì tại mùa giải 2026-2027 thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở hai đấu trường trong nước, đó là giải vô địch quốc gia V-League cũng như là giải cúp quốc gia. Thì đối với câu lạc bộ Hà Nội chúng tôi năm nay thì cái điều may mắn nhất đó là chúng tôi ổn định ở đội ngũ ban huấn luyện và đặc biệt là với cái sự hỗ trợ cũng như là đóng góp của các tuyển thủ mà vừa mới có được cái chức vô địch của Đông Nam Á lần thứ 2 liên tiếp thì hy vọng đây cũng sẽ là một cái sự khởi đầu tốt hơn so với mọi năm.
0: Kết quả bóng đá hôm nay ngày 29 tháng 8 được người hâm mộ chú ý với những trận đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Man City đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi Haaland đã có bàn thắng đầu tiên tại ngoại hạng Anh mùa này cùng màn trình diễn chói sáng của Chelsea. Tại Bundesliga, Bayern Munich có chiến thắng thứ hai liên tiếp để củng cố vị trí nhất bảng. Dù bị đối phương gỡ hòa vào đầu hiệp 2, Bayern Munich vẫn giành chiến thắng với tỷ số 5-1 khi ghi liên tiếp 4 bàn trong hiệp 2. Paris Saint-Germain sau trận hòa bất ngờ trong trận mở màn mùa giải tiếp tục có thêm một trận đấu khó khăn. Lille có bàn mở tỷ số trong hiệp 1 rồi tiếp tục nhưng đôi cách biệt ở phút 84. Tuy nhiên trong thời gian bù giờ, Vitinha và Marquinhos ghi bàn giúp Paris Saint-Germain có trận hòa với tỷ số 2 đều. Tại giải vô địch Ả Rập Saudi, Ronaldo đã giúp Al-Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Antiquan. Dù bị dẫn trước nhưng Al-Nassr đã có màn ngược dòng với hai bàn thắng của Sam Costa và Cristiano Ronaldo. Antiquan gây ra bất ngờ lớn trước Al-Nassr dù cho phải làm khách. Phút thứ 11 họ có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Al-Razi. Nhưng bàn thua, Al-Nassr không hề nao núng, họ bình tĩnh dồn đội hình lên và tìm được bàn gỡ hòa ở phút thứ 45+5 do công của Samu Costa. Bước sang hiệp 2, nhân vật được chờ đợi nhất là Ronaldo đã lên tiếng. Phút thứ 50, Ronaldo đã tỏa sáng ấn định tỷ số 2-1 cho Al-Nassr. 3 điểm có được trước Antiquan giúp Al-Nassr duy trì mạch toàn thắng ở Saudi Pro League mùa 2026-2027. Họ có trong tay 12 điểm để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng giải đấu này. Cristiano Ronaldo đã thể hiện sự khiêm tốn sau

khi ghi bàn giúp Anad đánh bại Antequan, cán mốc 978 bàn lịch sử. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Anad trước Antequan là bàn thắng thứ 978 trong sự nghiệp của Ronaldo. Cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử không còn xa với CR7 nếu anh cũng tiếp tục cho thấy phong độ săn bàn ấn tượng. Chưa hết, Ronaldo còn trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử sau The Pro League. Anh đã có 104 bàn ở giải đấu này, vượt qua cột mốc 103 bàn của Mohamed Al-Salawi. Đã chú ý siêu sao của Bồ Đào Nha chỉ cần 110 trận để ghi 104 bàn, trong khi Al-Salawi cần 205 trận để đạt được cột mốc 103 bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị các bạn, môi trường là không gian chúng ta sinh sống hàng ngày, thế nhưng những điều quen thuộc thường dễ bị chúng ta lãng quên. Giữa nhịp sống hôm nay, có rất nhiều bạn trẻ chọn hành động thay vì chỉ nói, bắt đầu từ những hành động nhỏ để giữ màu xanh cho nơi mình sống. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đặc biệt ấy nhé.
1: Cảm thấy là hình dung mắt mình nhìn thì nó sẽ cảm thấy là nó được không khí nó thoáng đãng hơn ấy ạ. Cảm thấy nó sạch sẽ và mình muốn sống ở cái khu vực đấy hơn ạ.
2: Là một thành phố rất là nhiều cây xanh, rất là đẹp đẽ, thoáng đãng, khiến cho mọi người có thể thích thú và tới đây ở nhiều hơn.
1: Cảm thấy là mọi người vẫn thường hay dọn rác ở xung quanh khu vực và cung đường của mình hay đi, nhưng mà vẫn có nhiều bạn thì chưa có ý thức được những cái việc là xả rác bừa bãi hơn ạ.
2: Mọi người ở đây rất là có ý thức để dọn dẹp môi trường, nhưng mà trong đó thì có một số thành phần nhỏ không có ý thức được việc bảo vệ môi trường đó và vẫn xả rác ra.
1: Hay tham gia kiểu đi dọn rác ở đường phố theo đoàn trường đồ, là cảm thấy được là hành động đấy rất là ý nghĩa và tốt ạ. Dạ, giúp cho khu phố của mình xanh sạch đẹp hơn ạ.
2: Em cũng hay thường đi tham gia các hoạt động của đoàn trường, sạc cỏ rồi các kiểu xung quanh khu vực đấy. Thì em thấy làm xong công việc đấy thì thấy khu vực đấy trở nên đẹp hơn, sạch hơn.
3: Nắng sớm cuối tuần trải nhẹ trên những con đường ở Buôn Ma Thuột, in bóng những dáng người cúi xuống bên vệ cỏ, bên mặt hồ. Họ là những người trẻ, chọn bắt đầu ngày nghỉ không bằng một giấc ngủ nướng, mà bằng đôi găng tay, chiếc bao tải, lặng lẽ nhặt lên từng vỏ chai, mảnh túi ni lông còn vương lại. Không cần lời hô hào, họ để hành động thay cho tiếng nói, gửi vào đó một trăn trở giản dị mà bền bỉ. Làm sao để nơi mình sống mỗi ngày thêm xanh, thêm sạch, thêm đẹp.
4: Em chọn đi hoạt động nhóm vì kiểu muốn dọn rác cho môi trường nó sạch sẽ tí, cho không khí nó dễ thở. Chứ em là một người kiểu mũi hơi nhạy cảm ấy, nên là người thấy mùi hôi nó cũng khó chịu. Nên là em muốn không khí nó sạch sẽ hơn tí. Em sẽ thấy hài lòng hơn khi mà thấy môi trường nó sẽ trở nên là sạch sẽ và mát mẻ hơn. Khi mà thấy một cánh đồng nó rộng rãi nhưng mà nó xanh.
5: Đến với câu lạc bộ có những anh chị, có những câu chuyện, có những đóng góp tích cực cho Buôn Ma Thuột. Em thấy là dần dần mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ nào để Buôn Ma Thuột trở thành một nơi đáng sống nhất.
3: Từ một hành động cá nhân giản dị của một cô gái trẻ yêu môi trường, nhóm Buôn Mê Thở Cùng Cây đã ra đời, mang theo cái tên gợi lên khát khao sống chan hòa cùng thiên nhiên. Đều đặn mỗi cuối tuần, các tình nguyện viên nhiều độ tuổi, ngành nghề lại hẹn nhau ra đường, làm sạch đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực quanh bệnh viện, rồi bền bỉ trở lại hồ E Cao suốt nhiều tuần, trước khi mở rộng đến hồ Ông Giám, công viên Phủ Đồng và nhiều góc phố khác. Công việc lặng thầm ấy được gọi vui là môn thể thao kết nối những người bạn thiện lành với phương châm giản dị, bày tỏ, lan tỏa, không cố gây ấn tượng.
5: Lúc đầu là em ngại lắm, em bịt khẩu trang, bịt kín người hết luôn. Rồi lúc sau em thấy mình đi lao động công ích mà, mình đâu có phải là đi làm điều gì xấu đâu, nên

0: dần dần mọi người cũng tích cực giúp đỡ và ủng hộ bọn em, xong bọn em cũng có nhiều cái nhiệt huyết hơn, nhiều cái năng lượng hơn để làm.
1: Điều khiến hành trình ấy đáng quý hơn cả là nó không đến từ những người rảnh rỗi. Ai cũng mang trên vai công việc, gia đình, những bận rộn của tuổi trưởng thành. Vậy mà vẫn dành ra một buổi sáng mỗi tuần cho việc chẳng mang lại lợi ích riêng tư nào. Có những người mẹ trẻ đưa cả con nhỏ theo cùng để con học cách yêu thương môi trường từ những va chạm rất thật. Chính giữa những buổi nhặt rác ấy, nhiều bạn trẻ thấm thía hơn nỗi lo rác thải nhựa đang bủa vây cuộc sống để rồi tự điều chỉnh thói quen tiêu dùng của mình.
2: Có mấy cháu nhỏ thì anh sẽ dừng lại, anh nói là cháu không muốn trong khu vực này sạch sạch không? Thì kêu là dạ rất muốn, vậy thì các cháu từ nay đi chơi, ví dụ như các cháu ăn cái gì, có thể những cái rác nhỏ các cháu bỏ trong túi, đến cái điểm nào mà có thùng rác cháu bỏ vào đó hoặc là mang về nhà mình để cho nó sạch môi trường, thì mấy cháu cũng rất là hưởng ứng.
1: Từ những bước chân bền bỉ suốt hơn một năm ấy, một số mốc mới đã đến. Tháng 6 năm 2026, câu lạc bộ Những Trái Tim Xanh chính thức ra đời, trực thuộc Hội Từ Tâm Đắk Lắk, đánh dấu bước trưởng thành của tinh thần tình nguyện mà những người trẻ đã âm thầm vun đắp. Không còn là nhóm bạn tự phát, câu lạc bộ giờ trở thành ngôi nhà chung, quy tụ đông đảo bạn bè cùng khát vọng hành động, được nhiều sở ban ngành và đơn vị trên địa bàn đồng hành. Những việc quen thuộc như trồng cây, nhặt rác, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng tiếp tục được duy trì và mở rộng.
0: Những trái tim xanh là những trái tim trẻ và nhiệt huyết, yêu thiên nhiên và yêu một môi trường xanh sạch đẹp. Em muốn đóng góp một phần nhỏ nào sức lực, công sức tuổi trẻ của em để trả lại cho Buôn Ma Thuột một môi trường xanh sạch đẹp, một cảnh quan để mọi người đến với Buôn Ma Thuột có một cái nhìn khách quan và tích cực hơn đến thành phố này ạ.
1: Hành trình của những người trẻ Đắk Lắk cho thấy ý thức bảo vệ môi trường không cần khẩu hiệu to tát mà nảy nở từ sự tử tế giản dị rồi lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng. Khi mỗi người đều biết trân trọng và giữ gìn từng mảng xanh quanh mình, một tương lai xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn sẽ không còn là điều xa vời.
2: Mình sẽ làm một cái điều gì đó để cho mang lại cho lan tỏa đến cái giới trẻ. Càng ngày sẽ biết sống có ý thức về vấn đề rác hơn, để cho môi trường chúng ta càng ngày càng sạch đẹp. Thì tất cả du khách ở bốn phương người ta về đây, người ta cảm nhận được một cái điều là ở Buôn Ma Thuột mình là rất là tuyệt vời. Không khí thì trong lành, mà môi trường thì trong sạch thì rất tuyệt vời.
3: Dạ, em cảm thấy là mọi người có hành động rất đẹp ạ, rất tốt và cả làm cho khu phố mình xanh sạch đẹp hơn.
4: Chào anh có thể giới thiệu về bản thân mình cho em và quý vị khán giả được biết được không ạ?
5: Mình là Tống Phi Hoàng, thì mình năm nay là 31 tuổi. Mình vừa mới về Buôn Ma Thuột công tác được tầm 2 năm trở lại đây. Nhưng mà bởi vì khi mà mình về đây thì mình thấy rằng là một cái thành phố rất là đáng sống. Và mình rất là muốn có cái cơ hội để có thể là định cư và phát triển lâu dài ở Đắk Lắk. Cho nên là mình rất là vui khi được đóng góp cho thành phố này.
4: Không biết động lực nào đã làm cho anh có ý tưởng hình thành thành lập nên cái nhóm này?
5: Thật ra thì mọi thứ cũng rất là tình cờ thôi. Thì nhóm của mình có một bạn nữ tên là Bảo My, thì bạn có đăng một cái video ở trên các nền tảng như là TikTok về cái hành động là bạn đi nhặt rác một mình ở Đại Lộ Đông Tây. Video này nó được viral lên và có rất nhiều người cũng vào comment và xin đi nhặt cùng. Và mình cũng là một trong những thành viên tham gia từ cái buổi đầu tiên đó. Và lúc đầu thì tụi mình đi nhặt, cái buổi đầu tiên mà họ mặt chung đi nhặt thì chỉ có tầm 5-7 bạn thôi. Hiện tại nhóm cộng đồng của tụi mình là cũng hơn 300 bạn. Thì mỗi một cái cuộc mà tụi mình đi nhặt rác cùng với nhau hay là đi hoạt động về liên quan tới vệ sinh thì cũng được tầm 15-20 bạn một cách đều đặn. Câu lạc bộ của tụi mình thì bắt đầu từ tháng 6 năm 2025. Thì tụi mình làm gần như là hàng tuần. Có nghĩa là tụi mình cứ làm vào mỗi chủ nhật hàng tuần vào 6:30 sáng đến 8:30 sáng.
4: Từ những ngày đầu thành lập đến nay thì nhóm mình đã có những thay đổi như thế nào không?
5: Ban đầu tụi mình chỉ là những cái hoạt động rất là tự phát, đặc biệt là cuối tháng 12 năm 2025 khi mà Đắk Lắk, Phú Yên trải qua một cái giai đoạn của lũ lụt và biến đổi khí hậu về môi trường. Thì lúc này các trường học hay là các đoàn phường thì cũng đều rất ưu tiên cho các hoạt động của biến đổi môi trường. Đó là cái thời điểm mà bắt đầu nhóm của tụi mình hoạt động mạnh nhất, khi được nhận những cái lời hợp tác cùng tổ chức các hoạt động và nhiều người biết đến nhóm của tụi mình hơn. Thì đến chính thức tháng 6 2026 là tròn một năm hoạt động, thì cũng là đánh dấu một cột mốc là tụi mình thành lập câu lạc bộ và được trực thuộc dưới quỹ của Hội Từ Tâm Đắk Lắk và có cái pháp nhân để tụi mình có thể hoạt động. Thì đấy, đối với mình

0: là một trong những thành viên ban chủ nhiệm, thì mình thấy đó là một cái niềm vui lớn nhất của mình khi mà các công việc của tụi mình làm bắt đầu nó có sự ghi nhận.
1: Trong quá trình hoạt động nhóm như thế thì anh có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không ạ?
0: Tụi mình hay thường có những cái buổi mà đi thác, đi rừng cùng với nhau, tụi mình chơi, tụi mình picnic và tụi mình dọn như một cái khu thác đó, thì tụi mình sẽ mang đầy đủ các công dụng cụ theo để tụi mình làm vệ sinh ở đấy luôn. Thì đấy là một cái việc mà mình thấy nó khá là hay, và khi tụi mình làm thì những cái người họ tới đây chơi họ cũng tham gia vào cùng với nhau. Tụi mình làm ở đây tụi mình cũng không cố gắng để tụi mình phải thể hiện cái gì cả, mà tụi mình chỉ muốn bày tỏ ra được rằng là thì mình biết là tụi mình làm dọn thì nó cũng sẽ không có giải quyết được hết toàn bộ các vấn đề về rác thải, nhưng mà ít nhất là chỉ cần có một vài người khi mà nhìn thấy các video của tụi mình làm thì mọi người có ý thức hơn cho cái việc rằng là mọi người tự xử lý cái rác thải mà mình đưa ra, thì cái đấy đối với tụi mình nó cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Và mình có một cái câu mà mình rất là thích, đó là chỉ ở cái chỗ nào nó có một cái cây thì ở đó nó có thể sẽ thành một khu rừng. Thì cho nên tụi mình luôn tin rằng là mọi thứ nó sẽ đều luôn bắt đầu từ những cái hoạt động, những cái hành động nhỏ.
1: Theo em được biết thì trong nhóm của mình á, có những thành viên khi mà đi hoạt động với nhóm thì thường dắt theo con nhỏ. Vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào?
0: Nhóm mình sẽ thường là các anh chị đã đi làm hoặc là anh chị đã có gia đình và muốn cho con cũng được làm, được trải nghiệm những cái hoạt động mà bảo vệ môi trường như vậy. Đó là cũng là một cái lý do mà vì sao nhóm của tụi mình lại chọn cái khung giờ hoạt động là 6:30 sáng đến 8 giờ của chủ nhật. Tại vì chủ nhật nó là một cái khoảng thời gian mà mọi người dành cho cá nhân và các con thì cũng không cần phải đi học. Thì đó là một khoảng thời gian mà nó rất phù hợp để cho gia đình dẫn con cái đi để trải nghiệm. Các bạn có những bạn nhỏ thì tầm 3-4 tuổi cũng có, hoặc là có những bạn lớp 3, lớp 4 cũng có.
1: Thưa anh thì việc mà nhóm mình được chính thức công nhận nó có ý nghĩa như thế nào vậy ạ?
0: Việc thành lập là cái việc mà nó rất vô cùng ý nghĩa với đối với nhóm, và nó là một cái sự nỗ lực của nhóm để được ghi nhận. Tụi mình nhận được rất nhiều những cái sự hỗ trợ để được kết nối với rất là nhiều các anh chị em, các bên đoàn phường, các tổ chức để hỗ trợ cho các hoạt động của tụi mình về công dụng cụ này, về những cái chương trình lớn này. Và tụi mình muốn có thể tự đứng ra để phát động được những chiến dịch, chúng ta mới có thể lan tỏa được cái điều đấy đến cho nhiều người hơn. Và sau khi thành lập câu lạc bộ thì tụi mình có làm được những hoạt động rất là ý nghĩa với đoàn phường trong cái dịp hè vừa rồi, đó là tụi mình sơn sửa lại tường và dọn dẹp vệ sinh cho một gia đình của một người có công với cách mạng, và cụ chỉ ở có một mình thôi, và tụi mình sửa sang lại hết những cái đó lại cho cụ. Thì đấy là những cái mà chỉ khi mà tụi mình có câu lạc bộ thì tụi mình mới có thể làm được thôi.
1: Vậy thì thưa anh, thì anh mong muốn nhóm mình phát triển hơn như thế nào trong tương lai?
0: Thì cái mà mình luôn muốn nhiều nhất đó là cái tính mở rộng về cái sự lan tỏa. Thì cái sự lan tỏa ở đây thì nó đến từ cái việc đó là các chính những cái người các bạn tình nguyện viên. Thì đầu tiên là tụi mình rất là muốn làm nó lan tỏa cái điều này đến toàn bộ cái khu vực của Đắk Lắk.
1: Anh mong muốn nhắn gửi điều gì đối với các bạn trẻ hôm nay về việc giữ cho môi trường sống của chúng ta xanh sạch đẹp không ha?
0: Mình cũng chỉ muốn nhấn nhủ một điều duy nhất, đó là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái hành động, mà cái hành động này nó xuất phát từ chính mỗi cá nhân. Tại vì bây giờ khi mà mạng xã hội phát triển, các kênh thông tin phát triển, thì mọi người sẽ nhận rất nhiều những cái thông tin trái chiều, và nó sẽ là một cái rào cản rất lớn để cho chúng ta sẵn sàng cho cái việc là bắt đầu một cái gì đó. Vậy thì mình chỉ có một cái lời để chia sẻ với các bạn, đó là mình sẽ hãy hành động, và chúng ta hãy hành động từ những cái việc nhỏ nhất, như là chúng ta tự ý thức về cái việc là vệ sinh của chính bản thân của mình. Đó, thì đấy là cái thứ mình muốn nhấn nhủ, và đó cũng là cái lý do vì sao mà câu lạc bộ của tụi mình làm hàng tuần, để tụi mình muốn cho các bạn biết được rằng là vẫn còn cái người nào đó ở bên ngoài vẫn đang làm một cách rất đều đặn.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Hy vọng rằng nhóm của anh luôn phát triển và lan tỏa hơn nữa những điều tốt đẹp tích cực đối với cộng đồng và xã hội.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, giữ màu xanh trong môi trường không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là hành động và ý thức của mỗi người. Từ những việc nhỏ ngày hôm nay, chúng ta có thể cùng chung tay để tạo nên môi trường sống xanh sạch đẹp cho ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
3: Nhãn hàng PPT Collagen cung cấp dưỡng chất dồi dào cho mái tóc, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: ăn đi, để đồ ăn nguội hết.
1: Con nói bà nghe, cuộc sống tình nghĩa sống với nhau bao nhiêu năm trời, tình cảm còn nguội, huống chi ba canh này nguội thì có nghĩa địa gì đâu, đúng không? Quan trọng với tình cảm là tình gia đình, tình phụ huynh, tình đồng chí, tình hàng xóm, cái đó mới quan trọng, còn mấy cái này đâu có quan trọng. Tại sao mọi người nhìn tôi như vậy? Tôi nói không hiểu gì hết hả? Không ai hiểu tôi hết. Thôi được rồi, tôi lúc nào cũng vậy, tôi không thích ăn đồ nguội lạnh. Tôi lên phòng ngủ đây.
2: Mình không ăn cơm hả?
1: Không, chán lắm rồi.
0: Thằng này nay nó làm sao rồi ta? Thôi ăn đi. Ba nè. Có con thứ Thời. Thời.
3: Kính mời ba.
0: Ngồi á.
3: Ngồi chưa? Ngon à? Ngon à? Ăn cái này béo ngon mà. Đó. Thôi nhiên quá. Ba mời con nhậu thôi ba.
0: Thì lâu lâu rồi cha vợ con rể.
1: Buồn gì ơi, hoa nở hoa tàn, người gặp nhau rồi ngã rẽ, rồi cuộc sống này rồi mai đường ai nấy đi, đường tình đôi ngã, biết bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này đâu, đúng không? Nếu chia tay thôi, đời nó là như vậy mà. Bà
0: nói gì không hiểu hết nè.
1: Ba không hiểu đúng không?
0: Nói đơn giản quá hiểu
1: không? Ở cái xã hội này á, con nó biết người ta trọng là trọng gì? Người ta trọng cái đẹp, cái sự giàu có. Chứ mấy thằng xấu ra nói chuyện mai tin á, gặp thấy xấu đi chỗ khác chơi, xấu đi chỗ khác chơi, không có chơi mấy thằng xấu.
0: Giàu có
1: thế
0: con cũng xấu vậy, nhưng mà rất nhiều người quý con, bởi vì con thật thà, con thương vợ thương con, chịu thương chịu khó.
1: Thầy chú chung nãy bên nhau thôi. Ngồi con mệt thì con đi ngủ rồi. Đủ uống xỉn quá.

0: kêu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bỏ anh kêu. Bỏ anh kêu. Anh kêu.
1: Cái gì vậy?
0: Anh kêu. Sáng sớm vào ai mà ta đang quýnh lộn một mình vậy?
1: Cái gì vậy?
0: Cái chuyện gì? Ai chọc anh mà anh quýnh người ta không được? Anh về đây anh quýnh cái bao cát vậy?
1: Anh tập thể dục mà. Tập thể dục.
0: Lấy tập thể dục á. Dạ dạ dạ. Dạ.
1: Thấy tập thể dục khỏe không?
0: Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Tôi quỳ tôi lạy ông. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ai mà tập thể dục mà quýnh như quýnh lộn vậy ba? Cái này là người ta cầm vậy nè, cái trò trò cho mày.
1: Cái đó là mấy người quýnh võ, còn anh đâu có biết đâu á.
0: Trời ơi. Trời ơi trời. Mày nói nghe nè. Hôm nay ngọn gió nào mà đưa anh ra đây tập thể dục vậy? Chứ bình thường ngày xưa giờ mà anh tập thể dục thì anh đâu có cái bụng cá bóng trứng vậy.
1: Không có gì là quá muộn hết, em không? Mình phải tập để chi? Để mình khỏe. Mình khỏe chi? Để mình đẹp. Mà đẹp để chi? Đẹp để cho đời bớt khinh mình, hiểu không?
0: Trời đất ơi. Rồi thôi, cũng muốn tập thì cứ tập, nhưng mà nói nghe nè. Nói nghe nè.
1: Cái gì hả?
0: Ủa, nói nghe nè. Có thiện đó không?
1: Chị,
0: có tiền cho xin 20 đi ăn sáng.
1: Em sao á? Em làm ăn nhiều hơn anh mà cứ gặp anh xin tiền hoài.
0: Không phải, tại dạo này á là thời buổi kinh tế khó khăn, giọt giá leo thang, buôn bán.
1: Thôi, được rồi. Đừng than nữa. Chết đầu lắm. Nhiều.
0: 20 thôi. Đấy. Nói là tự lấy cho.
1: Đừng lấy dư nha.
0: Đây. Trời, cho hết luôn hả?
1: À, 60 luôn á, đưa 20 á, đúng rồi.
0: À, cũng được. Đây.
1: Ờ, còn sao nhé?
0: Thì tôi đưa ta nhét cho không chịu. Nè. Rồi, cảm ơn nha. Thôi, quýnh lộn tới bây em đi ăn sáng đây.
1: Ê, khoan nè. Hỏi này cái.
0: Gì?
1: Em là giờ em làm cái mảng về thời trang này nọ được đúng không?
0: Ừ.
1: Em cho anh hỏi cái là để mình đẹp xuất sắc trong mắt của người đời thì mình phải như thế nào? Cái đẹp nó như thế nào?
0: Là đẹp hả? Là anh hỏi đây, cái đẹp là cái đẹp chuẩn soái ca hay là cái đẹp cỡ em là được?
1: Không, cỡ em là đi chỗ khác chơi đi. Hay là chuẩn soái ca, cái kiểu gì? Soái ca.
0: Soái ca ngôn tình lãng mạn nữa hả?
1: Nam thần.
0: Nam thần
1: đúng
0: hả?
1: Đúng rồi. Phải sao?
0: Thiệt ra thì
1: cái gì thiếu, nhưng riêng cái chuyện đó anh không thiếu. 20 ngàn anh còn dám cho em thì thứ gì chịu nổi với anh?
0: Ok.
2: Trời ơi. Trời đất ơi.
0: Xoay một vòng.
2: Quá đẹp anh ơi.
0: Trời ơi. Ủa, anh lộn gì trong bụng vậy?
1: Đau bụng anh á.
0: Sao anh mặc đồ mình hở cái rúng làm sao trời.
1: Bụng bự quá, mặc đồ hơi trần.
0: Không sao. Ông bà xưa người ta có câu đàn ông bụng bự thì sang. Đó, cho nên là anh phải tự tin lên. Anh hiểu không?
1: Mà anh nói thiệt nha.
0: Sao anh?
1: Anh mặc bộ đồ này nấu cơm vậy? Lỡ qua đường ta đi ngang qua ta nhìn vô người ta nói anh bị khùng đúng không?
0: Thôi, thì người ta nói đúng mà.
1: Thế mình kỳ kỳ ha. Nhưng mà vì sự nghiệp làm đẹp mà, mình phải đẹp cho mắt vợ mình.
0: Người ta nói mình khùng có nghĩa là người ta đang ganh tị với cái nhan sắc của anh thôi. Chứ thiệt ra anh mặc cái bộ đồ này ở bên shop của em là quá đẹp. Anh cho em chụp hình selfie một cái. Để em gọi là về em PR cái shop của em đi.
3: Rồi.
0: Rồi, anh tạo dáng đi. Đó, đúng rồi. Anh hớp cái bụng anh vô, hớp bụng vô.
1: Không được.
0: Hớp vô.
1: Bản chất mà anh về không hớp được.
0: Rồi vậy thôi, về em photoshop. Rồi. Ê, ba. Trời ơi.
2: Thôi. Chỉ về.
1: Về đi.
0: Em chuồn trước nha.
1: Chết nhằn.
0: Đẹp quá.
1: Chết với nhan sắc mà.
0: Không hiểu sao.
1: Đứng nấu cơm mà.
4: Cái gì?
1: Đang nấu canh nè.
4: Anh mặc đồ này anh đứng lên nấu cơm. Thần kinh anh có vấn đề gì? Anh nói em đưa anh đi bác sĩ liền, anh đừng có giấu. Nếu mà anh giấu là bệnh càng ngày càng nặng, nguy hiểm lắm.
1: Trời ơi, sao nó cái miệng nó bậy dữ vậy trời.
4: Em nhìn vô anh là em bảo đảm là anh có bệnh.
1: Trời ơi, tôi đang bình thường mà qua miệng bạn cái thằng.
4: Anh không có bình thường. Bây giờ là thần kinh anh có vấn đề, mà anh biết cái thần kinh có vấn đề là anh bị trầm cảm rất là nặng.
1: Không có.
4: Nó qua thần kinh phân liệt.
1: Không
4: giờ
1: có.
4: Anh mất nhận thức
1: không,
4: rồi.
1: Không, em bình tĩnh bà xã bình tĩnh nha. Anh rất bình thường mà.
4: Em thấy anh không có bình thường chút nào hết luôn á.
1: Không, anh rất bình thường bây giờ này.
4: Nè, bây giờ anh nói anh bình thường, tại sao anh đứng anh nấu cơm anh mặc đồ này?

0: Anh giải thích đi.
1: Anh muốn đẹp. Anh muốn đẹp trong mắt em. Bây giờ nấu cơm anh cũng phải mặc đồ đẹp. Đi ngủ anh cũng mặc đồ đẹp. Thậm chí toilet anh cũng mặc đồ đẹp. Miễn sao trong căn nhà này lúc nào anh cũng phải là mặc đồ đẹp. Mấy đồ cũ anh dục hết rồi. Nhưng mà em có thấy anh đẹp không?
0: À, em thấy anh bây giờ thì đẹp hơn trước kia. Nhưng mà đẹp nhưng mà không có bình thường anh ơi.
1: Em nhìn kỹ đi. Em nhìn kỹ cái đẹp của anh đi. Rồi em ăn nói em thấy anh đẹp hay không?
0: Em nói rồi, anh đẹp.
1: Cái đẹp nó không phải nằm ở bên ngoài. Và cũng không phải nằm trong cái nội tạng của cơ thể mà. Mà cái đẹp nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.

0: anh đẹp, anh em nói anh nghe nè. Thôi bây giờ vậy không anh đẹp. À, bây giờ vậy là theo theo em đi đi đi lại bác sĩ đi. Đi lại bác sĩ đi, có cái vấn đề gì rồi mình giải quyết nha anh nha.
1: Mày cũng bác sĩ gì? Tính đẹp mà bác sĩ gì?
0: Anh đẹp, em nói rồi. Nhưng mà cái đẹp của anh làm em sợ lắm. Nó rất là kỳ cục.
1: Vậy là được rồi.
0: Anh không có bình thường
1: anh. Trời, anh không bình thường cũng được, miễn trong mắt em anh đẹp được rồi. Bây giờ nấu cơm tiếp.
0: Hay anh nấu cơm đi. Để em ra em tập thể dục, em định hình lại coi. Cái ông này không bị cái gì á trời. Hình cứ đâu có vấn đề rồi.
1: Bà chịu không nổi với tôi rồi.

0: 哎呀，哎，那那个，哎
1: 呀，哎，到giờ này không xuống ăn cơm mà làm gì vậy?
2: Anh đang ngủ, anh buồn ngủ quá.
1: Hả?
2: Ngủ.
1: Anh đi ngủ hả?
2: Anh đang ngủ mà. Lên kêu anh có chuyện gì không?
1: Kêu anh xuống ăn cơm.
2: Cho ngủ xíu anh xuống cơm được không?
1: Rồi không ăn cơm luôn vậy đó hả?
2: Một khoan đã. Sao? Thấy anh sao?
1: Thì anh đẹp.
2: Đẹp không?
1: Đẹp.
2: Thấy có lạ lạ gì không?
1: Thì cũng biết cái lạ của anh rồi.
2: Được rồi, bây giờ nè, bà xã xuống cơm trước đi. Anh sẽ xuống cơm với bà xã đi. Để tôi xíu anh chuẩn bị chỉnh trang lại mặt mày cái rồi xuống gặp bà xã nha.
1: Dạ. Hôm nay thần kinh nó sao vậy trời?
2: Nói gì đó?

0: Ba.
1: Trời đất.
0: Sao ba?
1: Mày chuẩn bị mày đi đâu rồi Kiều? Hả?
0: Đâu có. Con ở nhà ăn cơm á.
1: Ăn cơm sao mà không để cho nó mát mẻ. Thì mặc bộ đồ vô tôi tưởng mày trùm cái mời ăn cơm không hả?
0: Trời, trời bây giờ khác rồi à, ba ơi, bây giờ là nam thần rồi. Sái ca. Chứ đâu có như bắt cá bắn dưa hồi trước nữa đâu. Với lại
1: ồn ào quá.
0: Ủa em mới nói gì?
2: Lố bịch.
0: Ủa em là vợ nó nha. Em nói cái gì kỳ vậy? Anh lố bịch hồi nào? Tất cả chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện bếp, chuyện lúc anh là thằng đứng ra làm hết. Anh không ra ngoài kiếm tiền được, nhưng đâu phải như vậy, em coi thường anh.
2: Tôi coi thường ông hồi nào mà giờ ông nói vậy hả?
0: Vậy sao anh coi lố bịch? Anh không lo chuyện nhà, anh không lo cái gì. Tất cả những cái này là anh đều anh làm hết. Có bao giờ anh bỏ sót bất cứ một cái chuyện gia đình nào không? Anh làm hết tất cả. Ngày hôm nay anh kêu anh lố bịch. Em còn chơi anh xấu, em chơi anh xui.
2: Tôi chơi ông xấu hồi nào mà giờ ông nói vậy?
0: Em không nhớ hả? Vậy chứ tấm hình đó em nhớ chưa? Cái tấm hình đó em ra em nói như thế nào? Tấm hình đâu thấy ghê, sửa đi để cho nó hên, chứ không để vậy xui rủi lắm.
2: Nè, nói tấm hình tôi dạo nói cho nghe nè. Tôi thấy tấm hình nó bị mờ, bị cũ đi. Mới kia thôi, sơn là em là chỉnh sửa lại cho nó đẹp hơn.
0: Thôi được rồi, không giải thích nữa. Bữa nay em đã nói anh lố bịch, em đã nói anh không làm được chuyện nhà. Được. Anh ra ngoài. Anh sẽ ra ngoài làm việc để em đừng bao giờ coi thường anh nữa.
2: Đứng lại.
0: Ôi trời ơi.

0: này là cái gì đây? Ban mặt ai đây? Hả? Có nhận ra mình không? Tấm hình vậy nè, để không đi chỉnh sửa.
1: Anh mờ, tôi không biết ai đâu.
0: Thì bởi vậy tôi mới đem đi chỉnh sửa. Thế là nói tôi là nói cái gì? Ai lố bà sân ai? Tối ngày có nam thần, nam thần. Ông là thần kinh thì có chứ nam thần cái gì?
1: Anh tưởng hôm bữa em nói trong bữa ăn cũng hỏi em thích nhìn người đẹp, em kêu em trả lời em thích nhìn người đẹp.
0: Thì tất nhiên người đẹp phải nhìn rồi. Mà cái này có đẹp không?
1: Bởi vì anh mới đi, anh mới nhờ Sơn nó làm cho anh đẹp hơn. Chứ anh đâu có ý gì đâu.
2: Nè.
3: Dạ.
2: Tao cái nhà này không bao giờ mày để cho được yên ổn mày.
3: Cái gì vậy trời?
2: Mày đừng có chối.
3: Chối gì? Thì bây giờ chị Hai á, nhờ con sửa tấm hình thì con sửa giùm. Rồi anh Hai á, thì nhờ con tư vấn làm đẹp thì con tư vấn giùm. Thậm chí tư vấn không lấy tiền luôn. Tự nhiên đó mà chụp.
2: Đầu dây mối vợ là mày. Thấy không? Trong nhà này không yên ổn cũng mày. Mày đứng yên. Mày mày chạy ra. Mày chạy ra. Mày chạy ra. Mày chạy đâu? Mày chạy khỏi tao không? Hả? Hả? Mày đi luôn đấy nha.
0: Đó. Ông thấy chưa? Cười cái gì mà cười? Tôi cười không có nổi đó.
1: Anh biết lỗi rồi. Anh tưởng là tại vì sợ vợ coi thường mình nên mới vậy.
0: Nghĩ tào lao không à.
1: Mấy này chưa mặc đồ này nóng lắm á.
0: Biết mình khùng rồi phải không?
1: Biết rồi, biết rồi.
0: Ăn cơm đi.
1: Dạ.
0: Cái gì?
1: Có thương chồng không?
0: Tôi không thương, sao tôi ở tới ngày hôm nay chi vậy?
1: Trả lời cho nó ngôn tình chút xíu thôi, tình cảm đi.
0: Dạ thương. Được chưa? Gì? Ăn cơm.
1: Ăn cơm đi, ăn cơm.

0: Em ơi.
1: Dạ, xin chào anh. Anh cần gì ạ? Gửi menu ạ. À, dạ vâng ạ. Alo. Ờ, em chị Rosie nè. Đúng rồi, cái bản thảo đang làm xong
2: chưa? Xin chào chị ạ. Cho em gửi nước chị ạ. Có anh trai bên kia mời nước chị ạ.
1: Dạ, có anh trai bên kia mời nước chị ạ.

rồi, chị nghe nè. Đúng rồi, đúng rồi. Có gì thì em cứ gửi nhanh cho chị để chị còn biết chị gửi cho khách hàng của chị nữa. Ừ. Ờ. Rồi rồi, chị nghe em nha.

0: Chị bắt taxi rồi, bây giờ khoảng chừng chắc 10 phút nữa chị tới. Ừ. Trời ơi, không biết là bây giờ anh taxi anh đi đâu nè, bây giờ cứ đi vòng vòng rồi không có thấy. Khoan khoan, em ơi, hình như có cái ông nào á, ông cứ nhìn cái quái vậy nó mà cứ đi theo đình đập chị hoài à. Đang ngay sau lưng nè. Rồi rồi, chị biết rồi, chị gọi lại cho em sau nha. Nè anh kia, anh làm gì vậy?
1: À, tôi có làm gì đâu.
0: Hồi nãy giờ tôi thấy á, anh cứ đi theo anh rình đập, anh theo dõi tôi phải không?
1: À, không có, đừng có hiểu lầm. Tôi chẳng qua tôi muốn
0: đồ biến thái.
1: Thôi đừng hiểu lầm. Hiểu lầm rồi.
0: Trời, cái tay.
1: Chẳng qua tôi muốn.
0: Bắt cái tay xuống. Biến thái này. Biến thái này. Biến thái này.
1: Đừng xin nữa.
0: Biến thái.

nhớ lâu rồi, tôi không phải biến thái. Nhiều lần á, tôi gửi bản thảo tới tòa soạn, nhưng chưa có hồi âm. Tôi chỉ muốn gặp trực tiếp đưa cô thôi. Hiểu lầm rồi. Ai? Tôi không phải biến thái mà.

0: gì đây? Alo, tôi nghe.
1: Cái gì? Thiệt không? Được, bà có sao không?
0: Ờ, cũng sao là mai rồi. Vậy thôi, nghỉ ngơi đi, bữa nào gặp ha. Ừ.
1: Ủa, anh sao vậy? Sao tôi tả quá vậy?
0: À, đừng có nói với tôi là mới bị gặp biến thái đúng không?
2: Lâm ơi, đừng nhắc hai từ biến thái trước mặt tôi.
0: Tại sao? Ê, khoan. Anh không được bước vô nhà. Anh có thấy là nhà tôi mới lau không hả? Anh dơ như vậy, dẫm vô rồi tôi phải lau lại hả?
3: Cái gì? Hả? Sàn nhà là để đi, đi thì nó dơ rồi chứ sao?
0: Nhưng mà anh không thấy là tôi mới lau xong hả?
3: Đó là chuyện của cô. Ủa, tôi có mượn cô lau không?
0: Nè, tôi lau nhà sạch là cho ai hả?
3: Cho ai? Tôi cần hả?
0: Cái này.
3: Đó, giờ tôi ngồi đây làm gì tôi hả? Đó. Anh hả? Anh hả? Anh cái gì?
0: Anh đừng có cà khịa tôi nha. Anh thích không? Thích không? Lao anh luôn nè. Anh thích không? Hả?
3: Làm gì vậy?
0: Con người kết cục. Tôi làm gì vậy? Anh thì sao? Hả? Anh làm cái gì? Buông ra. Anh.
3: Dạ.

0: Alo hả? Bạn sắp có mở ba rồi đó. Đồ biến thái! Anh lợi dụng tôi đúng không?
1: Cái gì mà lợi dụng? Tôi đang nằm đây cái tự nhiên con ngã người tôi mà lợi dụng.
0: Anh
1: cô không không chỉ lợi dụng còn biến thái. Cái đồ phụ nữ à? Chưa bao giờ tôi gặp một cái loại phụ nữ mà như cô á.
0: Anh nói cho đàng hoàng nha. Anh kéo tôi xuống, anh cố tình đúng không? Bác nhiều hay nói cái gì? Đúng rồi. Cái đồ vô duyên, vô giác.

0: Rosie. Tôi biết tôi sai rồi.
1: Mình phải khổ sở tội nghiệp thì người ta mới thương hại.
0: Rosie. Tôi biết tôi sai rồi. Giữa tôi với Rosie có quá nhiều hiểu lầm. Không được. Nhắc tới chuyện buồn á, Rosie buồn rồi lại ảnh hưởng tới công việc của mình. Mình phải vui lên.

0: Lucy,
1: hoa hồng bé nhỏ của anh.
2: Trời ơi, đồ biến thái, anh bám theo tôi tới đây luôn hả?
1: Lucy, Lucy. Hai người là bạn hả?
2: Ủa hai người biết nhau hả? Không, em đâu có biết tên này. Biến thái đó chị.
1: Nói để cho tôi á.

0: Linh. Linh xinh, Linh đẹp, Linh sang, nhưng Linh không hề chảnh. Linh, Linh đừng giận tôi nữa. Tôi biết tôi sai rồi. Linh bình dân, Linh lao động, Linh quay lại cho quần chúng nhân dân được tỏ lòng. Vô đúng không? Vô đúng không? Linh.
1: Ai làm gì vậy? Tránh xa tôi ra.
0: Linh ơi, tôi biết tôi sai rồi, chuyện cũ bỏ qua cho tôi đi. Linh giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với Rosie để tôi có thể thuyết trình về cái chuyện in sách.
1: Chuyện của ai người nấy làm. Cái câu này là cái câu anh nói với tôi hôm qua đó, biết chưa?
0: Ngay từ đầu tôi đã nói tôi biết tôi sai rồi. Nè, không thì nghe tôi kể sơ về cái tiểu thuyết của tôi.
1: Tôi đã nói không muốn nghe.
0: Năn nỉ đó, nghe đi, nghe xong thấy hay liền. Trên một đoạn đường vắng, nam thanh niên gặp phải một cô gái lạ. Sau đó, nam thanh niên bay vào kẹp cổ kề dao. Lúc đó là
2: trời ơi, thanh niên hai người nắm tay nhau luôn rồi.
0: Cô gái lạ.
1: Hà ơi, đó anh Mura có nghe không?
2: Tôi nghĩ chắc kiểu này thấy sao là bà
1: không biết tôi hả?
2: Vừa đó.
0: À không, tại tôi kể tôi phải đi cùng hành động chứ.
1: Tôi cấm anh không được đụng vô người của tôi. Cách xa tôi ra. Biết chưa?
0: Lần còn đâu không?
1: Còn sao không?
0: Để tôi xa luôn nha.
1: Khỏi cần. Tránh ra. Anh nha, anh tránh xa tôi ra. Và không bao giờ được đụng vô người tôi nữa. Biết chưa?
2: Hai người ôm ấp nhau rồi. Cái này chắc cỡ tuần sau là cưới chứ không phải chờ tới tháng sau đâu. Bà lo đi mua đầm đồ mới thì mặc đi nha. Không được rồi Hà ơi. Tôi thấy hai người tình tôi với nhau lắm. Hai người sắp
0: lúc không được.
2: Tôi nghĩ là bà nên chuẩn bị tinh thần đi. Nếu mà là con của cậu Quốc thì chắc là em của bà đúng không? Em trai hay là em gái? Bà sắp ơn chị rồi. Bà sắp được chức chị rồi đó. Trời ơi,
0: không đủ thông minh để
2: ghê lắm. Thôi tôi không dám nhìn nữa đâu. Tôi đi đây.
1: Xong chưa? Nấu của tôi mày lâu muốn chết à?
3: Xong rồi nè.
1: Mẹ đi, đói rồi đó. Thấy giờ không?
3: Sạch rồi thấy không?
1: Trời ơi, anh bôi đồ vậy hả?
3: Ừ, quan trọng là sạch rồi. Trời
1: ơi, giờ không ăn nữa đó.
3: Thôi mà, ăn đi. Nhìn vậy chứ sạch lắm.
1: Đang bóc hả? Anh thấy cái này nó dơ không mà anh cầm vô đôi đũa với muỗng vậy hả? Cẩn thận gì hết trơn.
3: Sạch.
1: Rửa chưa đó?
3: Rồi, rửa rồi. Mà nè, có cảm giác hai đứa mình trùng hợp ghê luôn trời.
1: Trùng hợp gì?
3: Nè, hồng hồng nè.
1: Anh bắt chước tôi đúng không?
3: Sự trùng hợp thôi. Ngon miệng.
1: Nhìn là thấy không hấp dẫn rồi đó. Rồi ăn đơn giản vậy thôi hả?
3: Chứ sao nữa?
1: Ớt chanh rồi tương ớt đâu? Chán ghê.
3: Đây, có cả tương đen nữa nè, tương đỏ nữa nè.
1: Chanh.
3: Để tôi dặn.
1: Không cần, tôi đang muốn ăn chanh với ớt.
3: Chanh với ớt hả? Đây, có chanh luôn.
1: Anh làm cái gì vậy?
3: Dắt luôn, khỏi giơ tay.
1: Dắt nữa, chắc ăn cho chết hả?
3: Ai biết đâu, cứ nghĩ cô thèm chua.
1: Rồi ớt đâu?
3: Đây, ớt đây một chén luôn.
1: Cái ớt ngọt á, tôi không ăn ớt cay.
3: Làm gì có chuyện ớt ngọt?
1: Bây giờ tôi thích được không?
3: Được, chuyện nhỏ. Đây.
1: Anh làm cái gì vậy?
3: Liệm luôn.
1: Anh khùng hả?
3: Ớt chấm vô đường ngọt liệm luôn á.
1: Anh bớt khùng giùm tôi nha.
3: Ăn thử đi.
1: Mệt quá.
3: Gây khó dễ.

0: Chứ giờ làm sao?
1: Thôi đủ rồi, tôi ăn được rồi. Trời, tôi bất cẩn quá à. Làm rớt đôi đũa rồi. Phiền anh đi lấy lại đôi khác nha. À nhưng mà thấy kỳ không? Hai đôi không có giống nhau, tôi ăn không có được. Đôi lệch như vậy mà anh cũng lấy được hả? Gì vậy? Có cần nhất thiết phải như vậy không?
2: Cần. Từ từ.
1: Cái gì vậy?
2: Một con người sang trọng như em á, ăn uống nó phải lịch sự.
1: Anh làm cái gì vậy? Anh chó gì ba thì có.
2: Đó, như vậy nó mới sang. Đúng rồi, nhìn phong cách của em giống quý bà lắm.
1: Anh chu đáo quá à. Thấy cũng được, nhưng tôi thấy hơi nóng á. Hôi quá hả? Anh ra chưa?
2: Có ra con mắt rồi.
1: Khát nước. Không muốn uống nước này.
2: Nước không tên đúng không?
1: Anh khùng hả? Nước đó sao uống?
2: Nước lọc không uống, nước không tên không uống, giờ muốn uống nước gì?
1: Uống nước cam. Sao?
2: Để tôi nghiên cứu.
1: Anh làm gì vậy?
2: Tôi thử coi có vừa chưa.
1: Ai mượn?
2: Vừa lắm á. Vừa đúng không?
1: Trời ơi, sao chua quá vậy?
2: Có đường này luôn.
1: Thôi khỏi đi. Mệt quá, đói rồi, giờ ăn. Ủa, nở hết rồi. Sao mà ăn? Không còn miếng nước luôn đây nè.
3: Anh biết phải làm gì rồi đúng không?
2: Nấu tô mới.

0: nãy giờ ở đây đọc chuyện của anh, còn anh thì ngủ, sướng quá ha.
1: Đọc xong chưa?
0: Chưa, nãy giờ đọc mệt quá à, tóm tắt lại đi.
1: Tôi tóm tắt nãy giờ biết nhiêu lần luôn rồi đó.
0: Bây giờ anh có tóm tắt không?
1: Ngày xưa, ở một cái thành phố, có một chàng trai, ban ngày á, là người bình thường.
0: Đủ rồi, khúc này đọc rồi, nói chung là hiểu rồi. Giờ tôi sẽ gọi điện cho Lucy được chưa?
1: Uống miếng nước đi, thấm giọng rồi gọi.
0: Không có muốn uống.
1: Thôi,
0: Được rồi.
1: Tôi cảm ơn nha. Tôi nguyện nha, kiếp sau làm trâu làm ngựa để đền đáp công ơn này.
0: Không cần đâu, thôi.
1: Tôi xin phép lên từ phòng ngủ trước nha. Trong sự nhờ Linh.
0: Anh làm cái gì vậy?
1: Ngủ sâu ngủ ngon nha.
0: Anh không biết nhà nào tôi đổi ý đó.

0: Alo, Lucy hả? Bà còn làm việc bên nhà xuất bản đúng không? Tôi có cái này nhờ bà nè. Bà nói cái gì? Bây giờ làm không được hả? Bà có quá đáng với tôi không vậy? Tôi đã lỡ hứa với người ta là giúp người ta rồi, bây giờ gặp mặt người ta làm sao tôi nói chuyện được đây? Cái gì? Bây giờ bà còn kêu là kể tôi nữa. Bà quá đáng lắm luôn á, bà có phải là bạn tôi không vậy? Nè!
1: Linh ơi, chào buổi sáng.
0: Ngồi ngồi nha, khác nói chuyện nha.
1: Linh ơi, Linh! Linh!
2: Sao? Cái vụ bạn thảo của tôi sao rồi?
0: Bữa khác mà nói chuyện này được không? Bây giờ tôi hơi bận á, tôi phải đi.
2: Linh! Cái bạn thảo đó.
0: Cái này của tôi mà.
2: Mình thân mà. Cái bạn thảo đó tôi viết từ hồi còn ở trên núi á. Tôi tâm huyết lắm. Tương lai sự nghiệp cuộc đời tôi nằm ở trong tay Linh đó.
0: Anh Quốc à, thực sự là tôi đã cố gắng hết sức để giúp anh luôn á. Và cái kết quả đó là bên nhà xuất bản.
3: Trời ơi, ok ghê luôn nha.
2: Cảm ơn anh nhiều nha. Ngoài nước cam ra còn muốn uống thêm gì nữa?
0: Thôi thôi, tôi không muốn gì nữa đâu.
2: Muốn phở hủ tiếu gì không?
0: Không, không muốn ăn gì hết á. Đủ rồi. Nhưng mà người ta nói là còn sửa một số chỗ á.
2: Chỗ nào?
0: Thật ra này cũng không có sửa nhiều đâu. Sửa cũng ít thôi. Phần đầu, phần giữa với phần kết.
2: Phần đầu, phần giữa, phần kết thì coi như viết lại từ đầu rồi.
0: Đúng rồi, tôi thấy cũng rất là kỳ luôn á. Anh thấy kỳ đúng không? Không có cần phải xuất bản đâu, đúng không?
2: Kỳ yếu vậy ta? Vô lý quá.
0: Người ta nói á, là cái nội dung của anh á, nó chưa có kịch tính. Thay vì á, là chỉ là đánh đấm nhẹ nhàng thôi, người ta cần anh là phải đưa thêm xe tăng nè, xe bò nè, xe lửa nè, nói chung là tất cả các loại xe chinh chiến đưa vào kịch phần kịch bản để cho phần kịch bản mình nó phong phú, nổi trội và cao trào hơn. Rồi bối cảnh, đặc biệt là bối cảnh nha. Bây giờ những cái chuyện bối cảnh ở Việt Nam viết đầy, bây giờ anh phải ra nước ngoài, anh phải viết bối cảnh ở nước ngoài. Nếu như mà anh cảm thấy không có kinh nghiệm á, thì tôi nghĩ là anh nên đi nước ngoài một năm đi. Đi để lấy cái kinh nghiệm, rồi về đây mình viết lại một cái cuốn truyện khác.
2: Không được.
0: Sao vậy?
2: Đi qua bên đó kinh phí đâu mà đi. Hơn nữa lời hứa của tôi với ba tôi là chỉ có một năm thôi.
0: Trời ơi, bây giờ anh muốn viết chuyện hay, muốn nhà xuất bản đồng ý thì anh phải đầu tư chứ, đúng không?
2: Cũng có lý.
0: Còn cái phần cuối nữa, phần cuối anh viết chưa có được. Cái phần cuối là anh viết cái nhân vật đó là kẻ sát nhân đúng không?

0: quá vô lý.
1: Chính xác.
0: Nhưng vô cùng thuyết phục. Gửi lời cảm ơn của tôi đến Rosie.
1: Nhưng mà
0: cô nữa.
1: Nhưng mà nè anh Quốc, nói tới như vậy mà vẫn còn quyết tâm. Bực mình ghê luôn nha.
2: Linh ơi, Linh, bạn Thảo nó sửa xong rồi nè.

0: Không lẽ đây là cái bánh của con chó? Không, không có mùi chó.
1: Linh ơi, bạn Thảo tôi sửa xong rồi nè.
2: Kẹt xe muốn
1: Linh chết. Ơi Linh hả? Linh, Linh về rồi hả? Linh ơi.
3: Ủa sao mới thấy bóng dáng giống Linh rồi ta?
1: Linh ơi.

0: xin lỗi. Tôi không có cố ý làm như vậy đâu.
1: Linh, Linh, Linh về rồi hả? Mời Linh ngồi.
0: Nhưng mà chắc tôi đi vô tắm một cái.
1: Tắm rửa gì tầm này muộn rồi. Linh, bạn Thảo, tôi sửa xong hết rồi.
0: Nhanh vậy?
1: Tôi thức cả đêm để sửa luôn á.
0: Đổi bối cảnh chưa?
1: Toàn bộ tôi chuyển hết qua bên Ả Rập luôn.
0: Rồi còn cái kết?
1: Kết thay đổi hoàn toàn. Cuối cùng phát hiện ra cô bạn gái có khả năng thôi miên điều khiển bạn trai đi giết người.
0: Ừ.
1: Đúng chưa?
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi, sao mặt mặt Linh thấy có vẻ đâm chiêu buồn bã vậy?
0: Không có đâu, tôi...
1: Đừng nói với tôi là bản thảo của tôi bị từ chối nha.
0: Đúng hả?
1: Tôi biết ngay mà. Chắc tại là tôi giết vợ quá. Tôi đoán trước được chuyện này rồi. Vậy mà tôi luôn tâm huyết. Tôi cứ nghĩ mình thất bại, mình làm lại sẽ thành công. Mà cuối cùng càng làm càng thất bại.
0: Thật ra thì anh...
1: Sau tác phẩm này chắc tôi sẽ bỏ nghề viết luôn.
0: Rồi làm cái gì?
1: Làm gì tôi chưa biết. Nhưng tôi sẽ không ở đây nữa.
0: Tụi anh đi đâu?
1: Từ đâu tới thì về lại nơi đó. Tôi sẽ về núi.
0: Anh Quốc ơi,
1: Linh, lúc nào rảnh lên núi thăm tôi nha.
0: Thật ra thì anh không có cần phải đi đâu đâu.
1: Linh, nói vậy là sao? Tôi còn cơ hội hả?
0: Không phải, thật ra là tôi nói dối anh á. Cái tác phẩm của anh không có dở, chẳng qua là vì Lucy bạn tôi á bây giờ đã chuyển qua làm tạp chí thú y rồi.
1: Tạp chí thú y?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bước tiến mới trong xét nghiệm virus nâng cao hiệu quả điều trị. Cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng. Thông điệp phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Xét nghiệm định lượng tải lượng virus là một trong những căn cứ quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, theo dõi hiệu quả điều trị và đưa ra phác đồ phù hợp đối với các bệnh do virus như viêm gan B, viêm gan C, HIV hay HPV. Việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 đã góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong điều trị các bệnh do virus, việc xác định chính xác tải lượng virus có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả xét nghiệm không chỉ giúp bác sĩ đánh giá mức độ hoạt động của bệnh, mà còn là cơ sở để theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện sớm nguy cơ kháng thuốc và điều chỉnh phác đồ phù hợp. Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, từ cuối tháng 6 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800, thực hiện định lượng tải lượng virus HBV, HCV, HIV và HPV. Hệ thống được thiết kế với quy trình khép kín, tự động hóa hoàn toàn, góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian trả kết quả.
1: Ngày xưa là ở dưới bệnh viện Vua Hùng, nó chuyển lên đây là lên bệnh viện vùng làm, và hồi xưa giờ thì tôi theo bệnh viện vùng, tôi thấy cũng ổn định, cũng tốt, không có cái gì xảy ra. Tôi cũng rất yên tâm lên bệnh viện vùng xét nghiệm và theo dõi định kỳ ở bệnh viện vùng Tây Nguyên.
0: Trước đây, việc xét nghiệm tải lượng virus được thực hiện bằng hệ thống bán tự động với nhiều công đoạn thủ công như tách chiết vật liệu di truyền, chuẩn bị hóa chất và xử lý mẫu bệnh phẩm. Quy trình này đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình thao tác. Với hệ thống COBAT 5800, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận mẫu, tách chiết, phân tích đến trả kết quả đều được thực hiện trên cùng một hệ thống tự động.

0: kỹ thuật viên chỉ cần đưa mẫu vào máy, các công đoạn còn lại được thiết bị tự động xử lý, giúp chuẩn hóa quy trình, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa các mẫu bệnh phẩm và nâng cao độ ổn định của kết quả xét nghiệm. Đặc biệt, thời gian trả kết quả được rút ngắn từ khoảng 4 đến 5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ 40 phút, giúp người bệnh sớm có kết quả để bác sĩ tư vấn và chỉ định điều trị.
1: Thứ nhất là cái kỹ thuật mà đo tải lượng virus này thì thứ nhất là nó là một trong những kỹ thuật mà được khuyến cáo theo của Bộ Y tế, có nghĩa là để theo dõi cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Thế thì thứ nhất là một bệnh nhân mà đầu tiên khi làm một cái gọi là xác định là viêm gan thì sẽ làm những cái xét nghiệm khác về sinh hóa miễn dịch chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ được làm men gan, sẽ được làm cái HBsAg, sẽ làm được HBeAg. Và sau đó thì siêu âm gan chẳng hạn, thì sau đó những cái test mà viêm gan mà nó dương thì sẽ đo tải lượng virus. Thế thì dựa vào kết quả đo tải lượng virus này để bác sĩ quyết định là cái có điều trị cái bệnh nhân này hay không. Và trong quá trình điều trị thì sẽ theo dõi cái nồng độ virus là nó tăng hay nó giảm để điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
0: Hiện nay trung bình mỗi tuần, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện khoảng 50 đến 60 trường hợp xét nghiệm định lượng tải lượng virus HBV, HCV, HIV và HPV. Việc ứng dụng hệ thống xét nghiệm tự động không chỉ nâng cao năng lực xử lý mẫu mà còn giảm áp lực cho đội ngũ kỹ thuật viên, tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung nhiều hơn vào công tác kiểm soát chất lượng và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Đối với người bệnh, kết quả xét nghiệm nhanh và chính xác giúp bác sĩ kịp thời đánh giá hiệu quả điều trị, theo dõi diễn tiến bệnh và đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp. Đồng thời, người bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi và hạn chế phải đi lại nhiều lần, nhất là đối với những trường hợp ở xa trung tâm.
1: Cái tính ưu việt nhất của hệ thống tự động này, thứ nhất là nó tự động hoàn toàn nên nó thứ nhất là tiết kiệm được nhân lực thời gian, thứ hai thời gian trẻ kết quả nó nhanh hơn, và thứ ba là quan trọng nhất là cái nồng độ mà nó phát hiện virus ở trong máu thì nồng độ thấp nên nó phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn sớm luôn.
0: Việc đưa hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động Cobas 5800 vào hoạt động đánh dấu thêm một bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn. Hệ thống còn khẳng định quyết tâm đổi mới của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, an toàn và hướng tới sự hài lòng của người dân. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm sốt huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
2: Thưa quý vị và các bạn, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay, thường gặp ở người trưởng thành và người cao tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động giảm, trường hợp nặng có thể bị teo cơ, liệt.
3: Trường hợp bệnh nhân Io Inie, 42 tuổi, ở xã Krông Búc, đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng giai đoạn nặng, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Trường hợp này không thể điều trị bằng thuốc đơn thuần mà phải phẫu thuật.
4: Đau vật trước là đau lưng, rồi khoảng một tháng đau lưng là hết. Nó bị xuống chân, nó tê luôn, tê đi không được luôn. Rồi mua thuốc trong buồn á, nó đỡ một ngày hai ngày rồi bị lại.
3: Theo các bác sĩ chuyên khoa, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên cũ nói chung, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá cao, có nhiều nguyên nhân gây bệnh như thoái hóa do tuổi tác, lao động nặng, sai tư thế, chấn thương, yếu tố nghề nghiệp, trong đó phổ biến là do thường xuyên bê vác, nhất là vào thời điểm thu hoạch nông sản, tưới cà phê, hồ tiêu. Đặc điểm chung của những bệnh nhân này là không đi khám sớm khi đau lưng, chỉ khi bệnh nặng, đau nhiều, khó vận động mới đến bệnh viện. Điều này khiến cho cột sống đĩa đệm bị ảnh hưởng lớn, việc điều trị trở nên khó khăn, nhiều trường hợp phải phẫu thuật, thời gian phục hồi lâu.
5: Cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm cổ và lưng thì nó xảy ra chủ yếu là cái lứa tuổi tầm 35 tuổi trở lên, và chúng ta hay gặp nhất là những cái đối tượng mà có cái công việc lao động nặng. Thì cái quá trình thoái hóa của cuộc sống thì nó sẽ xảy ra sau khi lao động nặng, thì cái địa đệm người ta dần dần nó mất cái tính đàn hồi đi, và sau đó thì dẫn đến cái thoát vị.
3: Cột sống được tạo thành từ các đốt sống xếp chồng lên nhau. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất giúp cho mọi tư thế vận động như đi đứng, vặn mình, cúi, ưỡn được tự do và linh hoạt. Ngoài ra, nó còn có chức năng bảo vệ tủy sống, một cột dây thần kinh kết nối não với các phần còn lại trong cơ thể. Cột sống bao gồm 7 đốt sống, sống lưng, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng. Các đốt sống được lót bởi các đĩa đệm giữ vai trò bảo vệ xương trong các hoạt động hàng ngày. Thoát vị đĩa đệm là khi nhân nhầy của đĩa đệm bị thoát ra khỏi vị trí bình thường, chèn ép vào các rễ thần kinh, gây ra hiện tượng đau nhức, tê bì, ảnh hưởng đến vận động, trường hợp nặng có thể teo cơ đùi và cẳng chân, nguy cơ tàn phế. Triệu chứng thường gặp của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá điển hình như đau lưng, đau tăng khi vận động, khó cúi, ngửa, xoay người. Nặng hơn có thể đau lan xuống mông, đùi, chân, tê bì, châm chích ở chân, yếu cơ, giảm khả năng vận động. Một số trường hợp có thể gây rối loạn đại tiểu tiện, phải cấp cứu. Điều đáng nói là những biểu hiện này dễ nhầm lẫn với đau lưng thông thường, nên nhiều người chủ quan không đi khám sớm.
5: Đối với vùng lưng cũng có một cái hội chứng, đó là cái hội chứng chùm đuôi ngựa. Đây là một cái hội chứng mà được xếp vào cái nhóm phải mổ cấp tính. Trong cái trường hợp thoát vị thì người ta khuyến cáo là những cái trường hợp đó là cần phải mổ cấp cứu. Mình mổ để giải phóng cái tùy chèn ép mà trước 24 giờ thì cơ hội phục hồi nó được cao lên. Còn sau 24 giờ thì càng muộn thì cơ hội phục hồi càng giảm.
3: Hiện có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, gồm điều trị nội khoa, bảo tồn không xâm lấn, điều trị trị liệu, phục hồi chức năng, phẫu thuật, thay đĩa đệm nhân tạo. Tùy vào mức độ bệnh mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp điều trị khác nhau.
5: Nếu là đã thoát vị đĩa đệm thì điều trị nội khoa bằng uống thuốc, bằng vật lý trị liệu thì đều có thể đỡ trong vòng 80% trường hợp. Chỉ có 20% trường hợp là có những cái chỉ định để can thiệp ngoại khoa mà thôi. Có những cái hai phương pháp nội soi là 1+ và 2+. Thì cái đường xâm nhập vào cái tiếp cận của bác sĩ vào trong đó là những cái đường mổ rất là nhỏ, tránh những cái tổn thương và làm tổn thương các mô và cơ quan kế cận, thì giúp cho bệnh nhân nó sẽ máu phục hồi hơn.
3: Theo các bác sĩ chuyên khoa, phòng bệnh luôn là giải pháp bền vững và ít tốn kém nhất. Trong lao động hàng ngày, nên hạn chế bưng bê, kéo, vác nặng. Khi cần thực hiện phải đứng đúng tư thế, ôm sát vật vào người và chỉ sử dụng lực cơ bắp, tay, chân để nâng. Không sử dụng cử động của lưng, hông, luôn giữ lưng thẳng. Khi có biểu hiện đau, cần nghỉ ngơi, không gắng sức. Ngoài ra, để bảo vệ cột sống lưng, mỗi người cần có chế độ vận động, dinh dưỡng hợp lý, bổ sung canxi, vitamin D định kỳ, tránh thừa cân, béo phì. Khi có biểu hiện đau lưng tăng dần cần đi khám, không tự ý mua thuốc giảm đau về uống, tránh nguy cơ bệnh nặng hơn và gây biến chứng.
0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
2: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện, phát trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là loại cây ăn quả nhiệt đới thuộc nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhờ hương vị đặc trưng và giá trị thương mại lớn. Hiện nay, diện tích sầu riêng trên cả nước khoảng 180.000 ha, phân bố tại các vùng sinh thái như Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Trong những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng đã có những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và nông dân, sầu riêng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành một trong những ngành hàng nông sản xuất khẩu có giá trị cao và nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính bền vững và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ được xác định là giải pháp then chốt, xuyên suốt từ khâu canh tác, quản lý vùng trồng đến bảo quản, chế biến và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên hơn 18.000 km2 với dân số trên 3,3 triệu người. Toàn tỉnh có khoảng 1,5 triệu hectare đất nông lâm nghiệp, trong đó có hơn 824.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Gần 540.000 hectare là đất ba gian màu mỡ, rất phù hợp để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, sản lượng cao như cà phê, sầu riêng. Tại Đắk Lắk, cây sầu riêng đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân và sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương. Từ những vùng chuyên canh được hình thành trên lợi thế về đất đai, khí hậu và kinh nghiệm sản xuất, sầu riêng đang từng bước phát triển thành ngành hàng có quy mô, tạo ra giá trị ngày càng lớn cho người dân và nền kinh tế của tỉnh. Đến năm 2026, Đắk Lắk có khoảng 41.000 hectare sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn. 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 ha và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Riêng năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Những con số ấy cho thấy sầu riêng đã trở thành một ngành hàng lớn. Khi đã có quy mô như vậy, câu chuyện không còn đơn giản là trồng được bao nhiêu, bán được bao nhiêu, mà ngày càng liên quan đến chất lượng, thị trường, chuỗi giá trị và khả năng giữ giá ở lại với vùng trồng.
1: Đắk Lắk cũng đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi thì tập trung làm sao tham mưu những cái giá trị cốt lõi để nâng tầm cái ngành hàng sầu riêng. Thì tập trung vào logistics và kho lạnh để phát triển được cái hệ thống kho lạnh bảo quản, cũng như là tập trung đạt chuẩn xuất khẩu để giải quyết những cái vấn đề về điểm nghẽn về bảo quản sau thu hoạch. Và một vấn đề nữa là công nghệ về chế biến sâu. Chúng tôi cũng sẽ thu hút các công nghệ cấp đông sản xuất các cái sản phẩm về sau thu hoạch để giảm những cái áp lực quả tươi cũng như là gia tăng cái giá trị. Và một vấn đề thứ ba đó là về bản đồ số nông sản. Thì vừa qua ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh đã ra mắt cái bản đồ số về nông sản của tỉnh. Thì sẽ tiếp tục ứng dụng cái công nghệ để minh bạch các cái dữ liệu vùng trồng, mã số, cơ sở đóng gói và phục vụ cho công tác xuất khẩu và truy xuất nguồn gốc trong thời gian đến. Một vấn đề nữa là cái chuỗi liên kết. Thì doanh nghiệp hiện nay là làm đầu tàu trong cái chuỗi liên kết, cho nên kết hợp giữa hợp tác xã và nông dân để bao tiêu sản phẩm cũng như sản xuất phải có trách nhiệm mà hướng đến một cái thị trường xuất khẩu bền vững. Thì tại cái diễn đàn này, thông điệp của ngành chúng tôi cũng sẽ cam kết đồng hành và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
2: Sầu riêng Đắk Lắk bây giờ chất lượng tốt, môi trường tốt, kỹ thuật chăm sóc cũng tốt. Sầu riêng quả đẹp, thịt ngon, phù hợp thứ trong Trung Quốc yêu cầu nhiều.

0: Người Trung Quốc thích ăn xào lim ở Đắk Lắk.
1: Tại xã Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích khoảng 830 ha sầu riêng, trong đó hơn 767 ha đang trong giai đoạn kinh doanh ổn định với sản lượng ước đạt trên 16.885 tấn. Đáng chú ý, xã đã được cấp 7 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 240 ha, cùng với đó 18 mã số vùng trồng với trên 496 ha và một cơ sở đóng gói cũng đã hoàn thiện hồ sơ để được cấp mã số. Từng bước mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang từng bước đưa khoa học và công nghệ vào sâu hơn trong quá trình sản xuất. Từ quản lý vùng nguyên liệu, ghi chép nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Đây không chỉ là điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết chặt chẽ hơn, hình thành vùng sản xuất sầu riêng đồng bộ, minh bạch và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Mong muốn lớn nhất thì là tất cả các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn là được mua được trả, được hỗ trợ của nhà nước về cái khoa học kỹ thuật. Rồi khi cái mong muốn nữa thì được cấp cái mã vùng trồng sớm hơn để nông dân mua bán thuận lợi.
3: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ và giải quyết một cái bài toán để khẳng định cái thương hiệu nông sản của Việt Nam cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
1: Gia đình ông Phạm Xuân Lân, thôn Tân Hưng, xã Econex cho biết, ông đã trồng sầu riêng được 21 năm. Qua nhiều năm gắn bó với cây sầu riêng, gia đình ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và xử lý cho cây ra hoa, đậu quả và từng bước kết hợp kinh nghiệm thực tế với các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vườn sầu riêng phát triển tốt cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình hàng năm.
4: Khả năng sắp tới đã sẽ số hóa toàn bộ. Thì tôi nghĩ nếu mà làm được hết thì nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn để cái trái sầu riêng của mình nó có cái thương hiệu, có một cái xuất xứ rõ ràng. Thế nên là không theo tôi nghĩ là nên làm và cần làm. Chỉ cần quẹt vào cái mã QR code thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm, ra luôn cái địa chỉ của cái vườn đó. Và như những cái này là những cái mã của từng cây. Khi các anh quẹt vào thì cái mã của cây đó nó sẽ ra bao nhiêu trái luôn. Thành ra là nó quả
5: canh tác cao. Thì khi mà triển khai cái này, người dân phải tuân thủ và phải là phun thuốc đúng quy trình và làm đúng cái quy trình và đạt chuẩn theo yêu cầu của lộ trình sản xuất sầu riêng.
1: Ông Lân cho biết, cây sầu riêng không chỉ giúp gia đình cải thiện đời sống mà còn trở thành cây trồng chủ lực, tạo hướng phát triển kinh tế bền vững. Từ hiệu quả thực tế, gia đình ông tiếp tục chú trọng đầu tư chăm sóc vườn cây theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường và hướng đến xây dựng thương hiệu sầu riêng địa phương.
4: Nói chung là cây sầu riêng thì nó rất là khó tính, phải nói là khó tính và khó làm. Nếu mà nói để áp lực thì tôi nghĩ là chưa có một cái ngành nào mà nó áp lực bằng cái những người làm trồng sầu riêng. Từ bắt đầu khâu ra hoa cho đến đầu trái, rồi cho đến khi để chăm sóc có những cái trái sầu riêng tròn đẹp, mẫu mã chất lượng tốt, nó cũng rất là áp lực. Nhưng mà cái thực ra thì cái này giờ nói là làm cái sầu riêng thì quan trọng nhất vẫn là thời tiết, cái thời tiết là quan trọng nhất, rồi cộng lại cái kinh nghiệm thôi. Để nói cái sầu riêng năm nay thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ thuận lợi hơn. Thứ nhất là thời tiết năm nay cũng rất là ủng hộ. Thứ hai là năm nay là có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới.
1: Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, khoa học và công nghệ còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ sầu riêng. Các công nghệ như sấy thăng hoa, sấy lạnh giúp kiểm soát tốt nhiệt độ và độ ẩm, góp phần giữ được màu sắc, hương vị đặc trưng và nâng cao thời gian bảo quản của sản phẩm. Đây được xem là hướng đi phù hợp, góp phần hạn chế áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm sầu riêng trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao giá trị sản phẩm thông qua công nghệ chế biến, khoa học và công nghệ còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất. Muốn xây dựng hệ sinh thái sầu riêng phát triển bền vững, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu mà còn là công cụ giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị. từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chuyển đổi số đang trở thành một yếu tố

0: tố quan trọng trong quản lý vùng nguyên liệu. Dữ liệu về quá trình chăm sóc, sử dụng vật tư, tình hình sinh trưởng, thu hoạch được cập nhật, lưu trữ và kết nối, giúp chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời tạo cơ sở để người tiêu dùng và thị trường truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Số hóa dữ liệu không chỉ giúp quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất mà còn hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và người dân kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong canh tác. Khi dữ liệu được đồng bộ, việc kiểm soát chất lượng xây dựng vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc cũng trở nên minh bạch, hiệu quả hơn. Việc kết hợp tổ chức sản xuất với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng, hướng tới xây dựng ngành hàng phát triển ổn định, bền vững.
1: Liên kết với tất cả các cái đơn vị mà làm về chuyển đổi số để xuống để tích hợp và nhập dữ liệu và đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả cái những cái hoạt động của mình trên đấy, vừa chứng minh sự minh bạch và lại vừa quảng bá cho thế giới thấy cái sản phẩm của chúng ta ngon và chất lượng đến như thế nào.
2: Khi mà xây dựng cái thương hiệu sầu riêng xã Econic để đạt chuẩn á, là rất là thuận lợi, bởi vì ở đây được thời tiết rất là tốt và phần đất rất là tốt. Khi mà cái xã đã đưa ra cái thương hiệu sầu riêng để cho đạt chuẩn thì để cho cây sầu riêng và cây trái để đảm bảo cho người tiêu dùng và đảm bảo là về cái chất lượng sầu riêng là ngon đến cho người tiêu dùng, đáng nhất là về đảm bảo về an toàn thực phẩm. Và xã đã chuẩn bị cái hưởng ứng lễ hội sầu riêng và tổ chức các cái hoạt động sự kiện và để cho quảng bá cái sản phẩm sầu riêng Econic đến toàn bạn bè cả nước và toàn thế giới để biết đến cái thương hiệu sầu riêng Econic và để cho thương hiệu nên sản của nó sẽ bay cao, bay xa đến với người tiêu dùng.
3: Đối với lại nông sản thì nó là một giá trị, không chỉ giá trị kinh tế mà là một giá trị của văn hóa. Và nông nghiệp, nông dân và văn hóa phải có một cái sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Thì lúc đó những mỗi cái sản phẩm chúng ta đưa ra thị trường nó không phải là một giá trị kinh tế nữa và nó gắn với giá trị văn hóa. Chính vì vậy mà chúng tôi trong thời gian tới sẽ cố gắng để cùng với bà con nông dân sẽ có cái sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiều nhà để làm sao đó mà chúng ta cảm thấy mỗi cái trái sầu riêng có đưa ra thị trường đó là một niềm tự hào của Econic.
0: Có thể thật, ứng dụng khoa học và công nghệ đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk, từ nâng cao hiệu quả canh tác, quản lý vùng trồng đến kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, mà còn là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà phân phối và nhà nhập khẩu. Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng, đồng bộ và bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hương Rừng Vị Biển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với tiêu đề Lễ kết nghĩa anh em sợi dây bền vững giữa đại ngàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
1: Đồng bào Ê Đê sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk đã gìn giữ cho mình một kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc, nơi từng nếp nhà dài, từng tiếng chiêng ngân, từng chế trụ cần đều mang theo hơi thở của bao thế hệ. Giữa dòng chảy văn hóa ấy có một lời thề không viết trên giấy nhưng bền vững hơn bất cứ điều gì, được gìn giữ qua tiếng chiêng, chế rượu cần và cả chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay. Đó là lễ kết nghĩa anh em, hay theo cách gọi của người Ê Đê là mười chiên a chon a đê. Đây là một phong tục lặng lẽ tồn tại qua năm tháng, thấm đẫm chiều sâu nhân văn, phản ánh rõ nét quan hệ xã hội và tình cảm gắn bó trong cộng đồng, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết mà người Ê Đê luôn trân quý và truyền lại cho con cháu.
2: Kết nghĩa là phải

0: có cái lời hứa từ đầu đến cuối, từ nay trở đi đã là kết nghĩa anh em, giống như anh em một nhà, ruột thịt không thể bỏ rơi nhau, đau ốm cũng có nhau.
1: Người Ê Đê quan niệm tình thân không chỉ đến từ huyết thống mà còn được vun đắp bằng sự thấu hiểu, tấm lòng chân thành giữa những con người xa lạ. Một người bạn tốt đã cùng trải qua bao mùa rẫy, chia sẻ buồn vui, hoàn toàn xứng đáng được đón nhận vào gia đình như người ruột thịt. Lễ kết nghĩa anh em ra đời từ khát vọng mở rộng vòng tay yêu thương vượt ngoài giới hạn dòng máu, biến người bạn thành anh em, gia đình xa lạ thành một nhà. Nghi lễ có thể diễn ra giữa hai cá nhân, cũng có khi giữa hai buôn làng. Điều đáng quý là tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi, để sau lễ hai gia đình nương tựa nhau suốt đời, cùng vượt qua ốm đau hoạn nạn, và sự dây ấy còn lan tỏa đến con cái họ hàng đôi bên.
0: Dụng cụ vật liệu ví dụ là chế rượu cần, con gà, rồi là cái cong, cái vòng đeo, rồi là cái chén đồng, rồi là phải là có bốn chế rượu.
1: Theo nếp xưa, chuẩn bị lễ kết nghĩa, gia chủ sửa soạn công phu các lễ vật để dâng cho thần linh từ sớm. Người được kết nghĩa phải có mặt để cùng chứng kiến chuẩn bị. Gia chủ không bắt tay việc gì khi bạn mình chưa tới, thể hiện sự tôn trọng bình đẳng giữa hai bên. Khi cồng chiêng vang lên báo hiệu giờ lành, thầy cũng khấn mời thần linh, tổ tiên chứng giám tuyên bố hai người từ đây hòa chung dòng máu, sống chết có nhau. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi chiếc vòng rồng được trao tận tay người kết nghĩa. Nghi lễ khép lại trong không khí ấm áp khi hai gia đình cùng bà con quây quần bên chén rượu cần, trò chuyện như ruột thịt tự bao đời.
2: Anh em dòng họ buôn làng rồi đến thăm dự, rồi có lại để biết cái phong tục không được xóa bỏ, cái này mình cũng giữ gìn bảo tồn để có cho thế hệ sau này được biết.
1: Trải qua bao biến động thời gian cùng quá trình đô thị hóa và hội nhập diễn ra mạnh mẽ, không ít giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ngày càng ít có dịp chứng kiến những nghi lễ cổ xưa của cha ông. Trước thực trạng ấy, ngành văn hóa tỉnh cùng chính quyền các địa phương đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy vốn quý này, để những phong tục tưởng chừng chỉ còn trong ký ức người già dần được đánh thức, phục dựng ngay giữa lòng buôn làng. Mới đây, trong khuôn khổ chương trình trình diễn di sản hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, không gian văn hóa cồng chiêng đã được tái hiện sống động tại khu nhà dài của Bảo tàng Đắk Lắk, mang đến cho công chúng cơ hội chứng kiến tận mắt nghi thức kết nghĩa anh em đầy xúc động của người Ê Đê. Câu chuyện được chọn kể lại là mối kết nghĩa giữa hai chàng trai của Buôn Queo, xã Crong Đăng. Những người đã quen biết, thấu hiểu, tính tình nhau qua ba mùa rẫy trước khi quyết định trở thành anh em một nhà. Với sự thể hiện tài hoa của nhóm nghệ nhân, từng chi tiết của nghi lễ cổ truyền được tái dựng công phu và tỉ mỉ. Từ khâu chuẩn bị lễ vật gồm áo chăn thổ cẩm, vòng rồng, ché rượu cần, xôi nếp, đến việc già làng đứng ra hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác, họ hàng đôi bên bằng những lời văn vần cổ xưa đầy chất thơ, mộc mạc mà sâu lắng.
3: Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và xã Crong Năng được góp mặt với một đội nghệ nhân để đem đến cho cái lễ hội chúng ta thêm một cái màu sắc phục vụ cho du khách.
1: Người xem như được ngược dòng thời gian, hòa mình vào không gian buôn làng nguyên sơ thuở trước. Khi già làng cất lời hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác đôi bên trước lúc tiến hành nghi lễ, lời hỏi ấy được vang lên bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc mà giàu hình ảnh, rằng đứa con trong nhà này đã lớn khôn, chân đã biết đi rừng xa, tay đã tìm được người bạn hợp tính, hợp nết qua ba mùa rẫy, nay muốn về làm anh em ruột thịt, và rằng từ nay dẫu đói rách hay giàu sang, hai đứa trẻ ấy sẽ sướng khổ cùng chia, sống chết có nhau. Lời hỏi tiếp tục được gửi đến cả họ hàng, dòng tộc đang quây quần bên bếp lửa,

0: mong được mở rộng cửa nhà dài, đón thêm một người con, coi người ấy như dòng máu ruột thịt của dòng họ mình. Chỉ khi mọi người đồng lòng gật đầu, nghi lễ chính mới thực sự bắt đầu.
1: Để cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau. Ai mà bỏ nhau thì là cam kết là tiền phải bồi thường là 50 triệu một con bò để là cúng theo tục lệ như vậy.
0: Tiếp sau lời xin phép hai bên gia đình, già làng tay cầm gà trống sống hướng về phía đông, cất lời khấn mời thần sông, thần núi, thần phía đông, thần phía tây về chứng giám cho lời thề kết nghĩa, cầu cho hai người con buôn làng có sức khỏe dẻo dai, gia đình no đủ. Tiếng chim đồng vang lên, hòa nhịp buộc ché rượu cần, tiếp nối là nghi thức trao áo thổ cẩm, chăn thổ cẩm giữa đại diện hai bên gia đình. Chiếc áo thổ cẩm mang lời dặn hai anh em phải đùm bọc, chở che nhau qua khó khăn hoạn nạn. Còn tấm chăn thổ cẩm nhấn mạnh sự gắn kết, thủy chung giữa hai dòng họ, nay đã trở thành một. Cao trào buổi lễ là khi những chiếc vòng đồng được nung trong lửa đỏ, gõ đập thành hình, lần lượt đeo lên cổ tay hai chàng trai. Giữa lời khấn cầu, mong tình thân vững bền như đồng, như sắt, dù gió bão không lay, tình anh em không bao giờ phai nhạt. Ai trót quên lời thề sẽ bị thần linh trừng phạt, buôn làng chê cười. Mỗi lời khấn, mỗi vật phẩm trao tay đều hướng về một khát vọng chung, biến tình bạn thành tình thân, biến sự gắn bó nhất thời thành cam kết trọn đời. Toàn bộ phần thuyết minh song song bằng tiếng ED giúp khán giả cảm nhận hoàn toàn chất giọng, ngữ điệu và tinh thần nguyên bản của nghi lễ, thay vì chỉ xem qua một bản dựng sân khấu hóa đơn thuần.
1: Hai anh đó là phải là tặng một cái vòng để mà bố mẹ và ông bác để mà chứng kiến thực sự là anh em. Sau đó là hai bên mẹ tặng một cái áo, một cái mền để mà lễ cung là kỷ niệm lần đầu tiên, sau này đừng quên nhau.
2: Nó tuyệt vời quá, mình không diễn tả được, nó ấm cúng quá, thật sự nó đoàn kết.
3: Lần đầu tiên được có thể tham gia với không khí văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, mà đặc biệt là cái lễ kết nghĩa, mình cảm thấy rất là ấn tượng.
0: Không dừng lại ở phần tái hiện nghi lễ, chương trình còn mở ra một bức tranh âm nhạc dân gian phong phú, nối tiếp mạch cảm xúc từ lễ kết nghĩa sang không gian lễ hội cộng đồng rộn ràng hơn. Điệu chiên tre chiếc ram vang lên rắc rỏi, dồn dập, hòa cùng vòng xoan uyển chuyển của các cô gái trong trang phục thổ cẩm truyền thống, di chuyển theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ như dòng chảy thời gian bất tận. Những làn điệu ai trầy tươi vui đối đáp nam nữ, khúc hát cửa mênh mang đầy tự sự, hay bài chiên khóc mừng lúa mới lần lượt được nhóm nghệ nhân Hai Buồn, Mờ Đất và Queo trình diễn. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng nhưng đều cùng hướng về chủ đề kết nối buôn làng.
4: Chúng tôi duy trì cái đội hình cồng chiêng hôm nay được trình diễn tại cái bảo tàng trong cái lễ hội sầu riêng, không chỉ là cái sự giao lưu gắn bó kết nối với cộng đồng, mà cũng là một cái trải nghiệm và quảng bá cái cồng chiêng của mình đến mọi người.
5: Rất là tự hào vì được gọi là lần đầu tiên được bà con được tham gia cũng như là trình diễn các cái tiết mục về dân gian Tây Nguyên mình ở tại chính địa bàn tỉnh mình.
0: Đặc biệt, tiết mục kể khang đam san vang lên bằng chất giọng mộc mạc, không cần bất cứ nhạc cụ nào nâng đỡ, đưa người nghe hòa mình vào thế giới huyền thoại xa xưa, nơi những trận chiến uy hùng và lời răn dạy của tổ tiên vẫn còn vang vọng qua lối nói phần đầy nhịp điệu. Khang là thể loại sử thi tiêu biểu nhất của người Ê Đê. Để thể hiện một đoạn khang, nghệ nhân cần chất giọng thiên phú cùng khả năng ứng biến tài hoa. Bởi lối nói phần Clay Duê đòi hỏi người kể phải khẩu hứng theo mạch cảm xúc mà vẫn giữ được vân điệu và cốt truyện truyền đời, khiến mỗi lần kể trở thành một trải nghiệm độc bản. dưới những tán cây cổ thụ của bảo tàng Đắk Lắk khi tiếng chiêng vừa lắng xuống, chất giọng trầm bổng ấy như đưa cả khán phòng vượt qua ranh giới thời gian, trở về giữa những lời răn dạy thấm đẫm triết lý sống của tổ tiên, để di sản truyền khẩu quý giá này tiếp tục được lớp trẻ lắng nghe giữa đời sống đương đại.
6: Thế hệ trẻ này nó không biết được, bởi vì sao? Tức là không có người cao tuổi nó truyền dạy lại, có thể và cái truyền cái khan này nó bị mai một đi. Mà cho nên ngày hôm nay, tức là một bác nghệ nhân ưu tú của Yvonne Nghi Đâm á, nó truyền lại những cái lời cái khan Tam San. Đó là một cái bài rất quý giá, quý báu, truyền lại cho thế hệ mai sau.
0: Việc phục dựng và trình diễn những nghi lễ truyền thống như lễ cắt nghĩa anh em đặt trong khuôn khổ một lễ hội mang tính quảng bá đặc sản địa phương như lễ hội sầu riêng Đắk Lắk cho thấy một hướng đi rõ nét mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi. Đó là gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch. Một nghi lễ vốn chỉ diễn ra trong phạm vi buôn làng này được kể lại giữa không gian bảo tàng trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng, chính là cách để câu chuyện văn hóa ED vượt ra khỏi ranh giới cộng đồng, chạm đến trái tim của những người đến từ nơi khác, đồng thời góp phần định hình một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng khác biệt cho vùng đất này. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức hương vị nông sản trứ chanh mà còn có cơ hội lắng nghe câu chuyện về tình anh em, về sự gắn kết cộng đồng qua từng nghi thức cụ thể, được chứng kiến chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay giữa tiếng chiêng ngân vang, để rồi mang theo những trải nghiệm chân thực ấy, nhiều lý do quay trở lại như câu chuyện kể cho bạn bè xa gần về vùng đất và con người nơi đây.
7: Hôm nay con cảm thấy vui và háo hức. Con sẽ tiếp tục gìn giữ văn hóa cồng chiêng này.
3: Tất nhiên là chúng ta phải là những thế hệ đi trước, phải làm cái gì đó mà truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để tiếp cận và gìn giữ cái nền văn hóa đặc biệt này.
8: Không gian ở đây rất là tuyệt vời ạ. Mọi người rất vui vẻ, gần gũi bên nhau mà hòa cùng với nhịp xoang là rất vui ạ.
0: Lễ cắt nghĩa anh em của người ED vì thế không chỉ đơn thuần là một nghi thức mang màu sắc tâm linh mà còn là bài học sâu sắc về tình người, về cách sống trọng nghĩa, trọng tình mà cha ông đã gìn giữ suốt bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng buôn làng, việc những nghi lễ như thế này tiếp tục được kể lại, được trình diễn, được truyền dạy cho lớp trẻ chính là cách để ngọn lửa văn hóa ED không bao giờ tắt, để chiếc vòng đồng thiêng liêng ấy vẫn mãi ôm chặt lấy tình anh em bền vững như lời thề năm xưa đã hứa dưới sự chứng giám của trời đất và thần linh, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để Đắk Lắk vươn xa trên bản đồ du lịch văn hóa của cả nước.
9: Thì cũng mong muốn rằng đối với Sở Văn hóa sẽ có nhiều cái sân chơi, tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cái đội nghệ nhân này phát triển, được giao lưu, được tham gia nhiều cái chương trình. Cùng với đó thì sẽ tiếp tục có định hướng để xây dựng thêm những cái đội nghệ nhân khác, những cái câu lạc bộ khác để chúng ta có cái đội ngũ kế cận lâu dài cho cái hoạt động này.
10: Chương trình Hương Trường Vị Biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026, Đắk Lắk đang cần thêm động lực từ sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đồng hành với doanh nghiệp, người dân, ngành ngân hàng đang tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và những động lực tăng trưởng mới. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để dòng vốn đến nhanh hơn, đúng nhu cầu hơn. Nguồn vốn tín dụng đang được khơi thông như thế nào và hiệu quả của dòng vốn được thể hiện ra sao trong thực tế? Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Đắk Lắk. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đứng trước nhiều sức ép từ thiên tai, biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về vốn càng trở nên cấp thiết. Tín dụng ngân hàng tiếp tục là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp và người dân duy trì sản xuất, mở

0: động đầu tư, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tín dụng trên địa bàn Đắk Lắk vẫn duy trì đà tăng trưởng. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 175.400 tỷ đồng, tăng 4,8%. Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 278.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Ngay từ đầu năm, ngành ngân hàng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế số, kinh tế xanh và các ngành có lợi thế của địa phương.
2: Thì Agribank cũng là đưa ra các gói ưu đãi cho vay đối với khách hàng cá nhân và các pháp nhân. Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung và sự đem tất cả các chính sách của Agribank về đối với bà con nông dân, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để với cho vay với các đối tượng mà ưu đãi với lãi suất phù hợp, hợp lý để tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp vừa nhỏ, bà con nông dân tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì về vấn đề mà chuyển đổi số trong thời gian qua, thì thực hiện chủ trương của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước, thì thời gian qua Agribank chi nhánh Đắk Lắk thì đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong toàn chi nhánh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả. Thì chi nhánh triển khai đồng bộ các sản phẩm như là Agribank Plus, thẻ phi vật lý, định danh EKYC, đồng thời tự động hóa quy trình nội bộ, giảm thời gian xử lý giao dịch và giải ngân. Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục coi chuyển đổi số là quan trọng cho sự phát triển bền vững, tập trung xây dựng phát triển sinh thái dịch vụ số cho khách hàng nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào cho vay tín dụng xanh, tín dụng chuỗi, mở rộng hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Thời gian qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực để vừa duy trì nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay của nền kinh tế, vừa duy trì được chất lượng tín dụng ở mức tốt, đảm bảo an toàn tín dụng. Đặc biệt, tín dụng không tăng theo hướng dàn trải mà được ngành ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với định hướng về lĩnh vực cho vay, cách thức đánh giá khách hàng cũng đang có những thay đổi. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, điều hành tín dụng linh hoạt, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới.
3: Trong các cái tháng cuối năm thì nó cũng trùng vào cái mùa thu hoạch những cái nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó thì nhất là cái cho vay thu mua cà phê để phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cái việc cho vay vào các cái lĩnh vực tăng trưởng là động lực của tỉnh, ví dụ như cây ăn trái có thế mạnh như là sầu riêng và các cái lĩnh vực ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt thì bám sát các cái chỉ tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì các ngân hàng cũng đã đẩy mạnh cái việc cho vay vào các cái lĩnh vực sản xuất và làm động lực cho các cái ngành lĩnh vực khác. Đấy. Và chúng tôi cũng khuyến khích các ngân hàng đặc biệt kiểm soát lĩnh vực vào các cái lĩnh vực mà có nhiều rủi ro.
1: Cùng với đó, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình hỗ trợ khách hàng được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận vốn, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, giữ ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy yêu cầu đặt ra đối với hoạt động tín dụng hiện nay không còn đơn thuần là tăng quy mô cho vay, mà quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi đồng vốn được đưa đến đúng nơi cần, tạo ra hiệu quả thực chất và hạn chế rủi ro. Khi nguồn vốn được phân bổ đúng lĩnh vực ưu tiên, đúng đối tượng và gắn với hiệu quả sử dụng, tín dụng sẽ phát huy tốt hơn vai trò thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Bên cạnh tín dụng thương mại, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng nhiều chương trình tín dụng chính sách khác. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 15.971 tỷ đồng.

0: 10,35% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 5.045 tỷ đồng với trên 100.000 khách hàng còn dư nợ. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, chi nhánh đã giải ngân trên 3.930 tỷ đồng cho hơn 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
1: Vâng, xin chào bà. Thứ ba, trong năm 2026 thì yêu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tạo việc làm của người dân thì rất là lớn. Vậy thì so với những năm trước thì việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2026 có những điểm gì mới, nhất là trong việc hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và an cảnh.
2: Năm 2026 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình tín dụng trên địa bàn và một cách chủ động, linh hoạt và bám sát vào cái nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn và bám sát vào cái định hướng phát triển của địa phương. Và trọng tâm là cái điểm mới của năm 2026 là Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, rồi các địa phương và các thôn buôn để rà soát cái đối tượng từ ngay từ đầu năm và đã chủ động bố trí các nguồn lực để đáp ứng cái nhu cầu của người dân trên địa bàn. Và nguồn vốn cũng đã kịp thời đến với người dân một cách là thông suốt, an toàn và phát huy được hiệu quả.
3: Vâng, từ thực tế hiện nay thì bà đánh giá như thế nào về tác động của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Từ cái thực tiễn thời gian qua thì có thể khẳng định là nguồn vốn tín dụng chính sách đã là một cái trọng điểm giúp cho cái chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, giúp cho cái tạo công tác, tạo việc làm, rồi đáp ứng cái phát triển các kinh tế hộ gia đình và góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và đặc biệt là trong cái 8 tháng đầu năm qua thì cái nguồn vốn tín dụng cũng đã được triển khai kịp thời đến với cái người dân một cách là an toàn và thông suốt, với doanh số cho vay là trên 4.000 tỷ đồng và đã giúp cho trên 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn. Và đặc biệt là các cái người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, vùng dân tộc thiểu số thì cũng đã được tiếp cận nhanh với cái nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất và phục vụ cho kịp thời cho các mùa vụ, và đặc biệt là đã tạo công ăn việc làm và thúc đẩy cái kinh tế xã hội tại địa phương.
3: Vâng ạ, trong bối cảnh người dân thì ngày càng cần cái nguồn vốn rất là lớn để mà đầu tư sản xuất thì Ngân hàng Chính sách Xã hội có những cái giải pháp như thế nào để nâng cao cái khả năng tiếp cận vốn, đồng thời hạn chế tình trạng người dân tìm đến những cái nguồn vốn tín dụng mà không chính thức ạ?
2: Thì để mà giúp cho người dân mà được tiếp cận với nguồn vốn một cách nhanh chóng và thuận lợi, an toàn, hiệu quả thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì cũng đã tiếp tục phối hợp với địa phương, với các tổ chức chính trị nhận ủy thác và đối với các đơn vị có liên quan thì tiếp tục là tăng cường cái duy trì cái mạng lưới hoạt động, đặc biệt là cái mạng lưới hoạt động ở cơ sở là các điểm giao dịch, và hiện nay là đã bố trí là gần 300 cái điểm giao dịch tại 112 xã phường và nâng cao cái hiệu quả hoạt động của cái mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, và hiện nay là đang là trên 6.000 cái tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn buôn và tổ dân phố, và đồng thời cũng tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào cái hoạt động quản lý cái nguồn vốn tín dụng chính sách để người dân được tiếp cận cái nguồn vốn một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả nhất.
3: Vâng, xin cảm ơn bà ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và từng bước nâng cao đời sống. Với những hộ còn khó khăn, nguồn vốn này đã giải quyết nhu cầu, trước mắt còn tạo thêm cơ hội để vươn lên ổn định cuộc sống. Tại thôn 5 xã E Khăn, gia đình bà Võ Thị Nhẫn đang chăm sóc vườn cà phê. Khoản vay 90 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội E Hờ Leo được gia đình đầu tư vào chăm sóc cây trồng, mua vật tư phục vụ sản xuất. Có thêm vốn, việc chăm sóc vườn chủ động hơn, cây cà phê phát triển tốt, tạo cơ sở để gia đình tiếp tục đầu tư và nâng cao thu nhập.
3: Thưa bà vay vốn Ngân hàng Chính sách bao nhiêu và cái nguồn vốn này thì mình đầu tư vào cái gì bà ha?
4: Vay cái nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách này là nguồn vốn giải quyết việc làm. Thì bước đầu tiên là vay 50 triệu, khi đó là cũng đầu tư vừa mới xuống cà. Xong đến khi đến hạn là trả vay lại 90 triệu thì đầu tư vừa vườn cà phê và sầu riêng. Trong đó gia đình tôi là

0: tôi cá tôi đầu tư phân bởi thuốc mang, nói chung là mọi thứ chứ không phải là một thứ.
1: Với những hộ còn nhiều khó khăn để có thể thay đổi cuộc sống, nguồn vốn sản xuất là một trong những điều kiện quan trọng. Từ một hộ nghèo cận nghèo, chị Trương Thị Phương cũng từng bước ổn định cuộc sống sau khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Ban đầu gia đình chị vay 50 triệu đồng, sau đó được nâng mức vay lên 90 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Nguồn vốn giúp gia đình có thêm điều kiện làm ăn, tạo thu nhập, thoát hộ nghèo. Từ nguồn thu này, chị có thể trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho các con học hành và chăm sóc gia đình.
2: Nói chung là trước đây là đời sống của chị là rất là nghèo khổ, con cái ăn học. Nói chung là chồng con đau ốm, bệnh tật, nên là chị từ hộ nghèo. Mà chị vay vốn hộ nghèo 50 triệu xong chị thoát nghèo thì giờ con cái chị nó ăn học thì nó cũng ra trường rồi. Có một đứa ăn học cũng ra trường, cháu nó cũng đi làm cho nên là hoàn cảnh này nó cũng hơi khó khăn hơn một chút. Thì chị vay cái số vốn này để chị làm đầu tư vô cà cáo để cho nó thoát được cái cảnh nghèo khổ. Thì giờ nó cũng đỡ rồi.
1: Không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tín dụng chính sách còn được triển khai ở nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của người dân. Tại địa bàn phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ehleo phụ trách, nguồn vốn được đưa đến người dân thông qua nhiều chương trình như cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo cùng các chương trình tín dụng chính sách khác. Hiện phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ehleo đang triển khai nguồn vốn tại 5 xã gồm Edrang, Ehleo, Ehel, Ekan và Evi. Tổng dư nợ tại các địa bàn này đạt hơn 631,39 tỷ đồng. Trong tháng doanh số thu nợ đạt hơn 68,03 tỷ đồng, doanh số giải ngân hơn 28,29 tỷ đồng, số tiền thu lãi hơn 1,87 tỷ đồng.
3: Tiền hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng đầu tư, làm ăn sản xuất, cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh. Và đặc biệt thì nguồn vốn tín dụng chính sách thì được sự phối hợp của chính quyền địa phương, hội đồng thẻ và các tổ trưởng tổ vay vốn thì mang cái nguồn vốn xuống, truyền tải nguồn vốn xuống cho bà con được thụ hưởng cái vốn của ngân hàng. Thì tôi qua đây thì tôi mong muốn là bà con vay vốn hàng chính sách cũng sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, mang lại kinh tế cao.
1: Tín dụng chính sách vì thế không chỉ được tính bằng số vốn đã giải ngân mà còn ở khả năng tạo ra sinh kế và thu nhập cho người vay. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế. Thời gian tới, việc tiếp tục đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, gắn cho vay với hướng dẫn sử dụng vốn và tăng cường kiểm tra hiệu quả đầu tư sẽ là cơ sở để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy tốt hơn vai trò hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
4: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa mang tầm vóc lớn của địa phương diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông.
1: Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Agribank là nhà tài trợ bạc với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng. Đồng hành tham gia tài trợ có Agribank chi nhánh Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Phú Yên, thể hiện trách nhiệm với xã hội, sự đồng hành đối với các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và khu vực, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu Agribank.
2: Tham gia chương trình lễ hội sầu riêng năm nay, ngoài việc là đơn vị tài trợ, Agribank cũng muốn quảng bá đến người dân và doanh nghiệp tại địa phương các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.

0: trong đó thì ngân hàng luôn luôn, Agribank luôn luôn đồng hành cùng với bà con nông dân cũng như là doanh nghiệp tại địa phương trong việc phát triển ngành nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt là luôn luôn muốn phát triển là cái ngành sầu riêng tại địa bàn tỉnh nhà, là sao cũng quảng bá được cái thương hiệu sầu riêng rộng rãi trên toàn quốc cũng như là thị trường quốc tế. Thì tham gia chương trình lễ hội sầu riêng lần này, Agribank cũng có một gian hàng cũng quảng bá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để mà người dân doanh nghiệp được tiếp cận sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thì thông qua đó là cũng là tạo được cái sự đồng hành của Agribank với người dân cùng với doanh nghiệp trên địa phương trong cái phát triển lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực. Thì trong đó ngành, đặc biệt là ngành sầu riêng đang càng ngày càng phát triển và có thế mạnh trong thị trường trong nước cũng như là định hướng tương lai trong thị trường xuất khẩu.
1: Bên cạnh việc hiện diện thương hiệu xuyên suốt và nổi bật trong các hoạt động chính của lễ hội, Agribank được bố trí gian hàng tiêu chuẩn trưng bày ngay tại sự kiện. Đây là cầu nối trực tiếp để ngân hàng tiếp cận hàng ngàn hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và tiện ích.
2: Thì Agribank chi nhánh Đắk Lắk thì rất là vinh dự được giới thiệu các cái sản phẩm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân vay vốn để phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi giảm từ 1-12% so với lãi suất bình quân thông thường, để hỗ trợ các lĩnh vực về nông nghiệp nông thôn, công nghệ chế tạo hay là chuyển đổi số. Ngoài ra thì Agribank chi nhánh Đắk Lắk cũng sẽ giới thiệu tới các khách hàng về các dịch vụ tiện ích về thanh toán, hỗ trợ về chuyển đổi công nghệ số liên quan lĩnh vực thanh toán để giúp cho người dân có những cái tiện ích về dịch vụ ngân hàng một cách tốt hơn.
3: Tôi thấy là gian hàng này coi như là trưng bày rất là đẹp, lịch sự, đúng theo tiêu chuẩn và phong cách của Agribank. Đồng thời là các em ở đây là tư vấn rất là chỉnh chu. Qua đó tôi cũng biết đến một số cái tiện ích của cái dịch vụ của Agribank.
1: Trong nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng của Agribank đã trở thành bệ phóng vững chắc giúp nông dân Đắk Lắk đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sầu riêng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Vì chi nguồn lực tài chính thiết thực để đồng hành cùng lễ hội sầu riêng năm 2026, một lần nữa minh chứng cho cam kết dài lâu của Agribank.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm: người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa phương đã đăng ký thuộc trạng thái 06.
5: Đến nay, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.000 giấy mời thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.000 trường hợp cần rà soát. Toàn ngành đã hoàn thành được 3.829 doanh nghiệp tổ chức, đạt 45%. Về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã hoàn thành được 9.344, đạt 39%, tăng 10% so với tuần trước. Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối, hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội chính thức, qua đó tiếp nhận thông tin, phản ánh, tố giác vi phạm. Cơ quan thuế cũng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an xác minh tình trạng hoạt động để có hướng xử lý.
6: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 là tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế.

0: tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu Nghiệp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
1: Qua chiến dịch, gần 33 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã được xử lý. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện 2 công ty sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập và đã thực hiện các bước xử lý theo quy định. Quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục.
2: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền. Và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế, phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06. Và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật doanh nghiệp.
1: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế, hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng chiến dịch, giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính. Chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác. Qua đó, ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn. Chiến dịch dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, không còn là những điểm đến giao dịch vật lý đơn thuần. Ngân hàng ngày nay đã trở thành một công cụ đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ. Việc ươm mầm tư duy tài chính cho lứa tuổi Gen Alpha thông qua các giải pháp số hóa an toàn dưới sự kiểm soát của cha mẹ đến việc định hình phong cách chi tiêu văn minh, quản lý nhóm thông minh cho Gen Z, BIDV đang tiên phong mở ra một hệ sinh thái tài chính toàn diện.
3: Là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, chị Hoàng Thị Hòa ở phường Tân An khá bận rộn với công việc. Chị không có nhiều thời gian để quản lý việc chi tiêu tiền mặt hàng ngày của con trai. Đã nhiều lần chị tìm kiếm một giải pháp giúp con vừa tự lập vừa hình thành ý thức quản lý tài chính thông minh từ khi còn là học sinh. Hôm nay chị đã cùng con đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BIDV chi nhánh Đắk Lắk để được tư vấn phụ huynh mở tài khoản cho con ngay trên ứng dụng của mình. Tài khoản không chỉ linh hoạt cài đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày, trao quyền cho con quét mã QR mua sách vở, nạp tiền điện thoại, chuyển tiền an toàn. Cha mẹ kiểm soát minh bạch qua báo cáo định kỳ, có tính năng thưởng tiền, khuyến khích con làm việc nhà và đạt thành tích học tập. Giải pháp tích lũy dài hạn chỉ từ 50.000 đồng một lần gửi, chị Hòa có thể cài đặt trích tiền tự động hàng tháng từ lương công chức sang sổ tích lũy học vấn cho con. Với lãi suất ưu đãi, chủ động kiến tạo tương lai vững chắc.
4: Tôi thì rất là bận rộn nên là không thể theo sát cái khoản chi tiêu của con. Từ khi mà có BIDV Smart Kid ấy, thì tôi có thể giao cho con một cái khoản tiền vừa nhỏ phù hợp với tuổi của con để con quản lý và tự chi tiêu. Với những cái khoản tiền thưởng nhỏ như là con sẽ phụ giúp gia đình, hoặc là những cái khoản tiền từ thưởng từ học tập, hoặc là những cái khoản tiền mà tiền mừng tuổi chẳng hạn, thì tôi cũng có thể giao cho con tự tiết kiệm, tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền đó. Và theo tôi thì cái BIDV Smart Kid thì là sẽ giúp con hình thành cái thói quen tốt ngay từ nhỏ là tiết kiệm và tích lũy, cũng như là tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền nhỏ của mình.
5: Có thứ nhất là theo đất tiết kiệm trên app, mỗi lần bố mẹ thưởng tiền, con đều để dành đảm bảo heo đất. Con mong muốn sau này được mua món đồ mua đất bằng tiền để dành tiết kiệm được.
3: Là sinh viên học xa nhà, anh Đặng Trần Minh Khang thường xuyên mua sắm online trên Shopee, TikTok Shop, đặt vé xem phim, đi dã ngoại và hoạt động câu lạc bộ ngoại khóa. Anh cùng các bạn có nhu cầu sở hữu thẻ quốc tế như ưu đãi và tìm kiếm giải pháp thu chi quý lớp, chia tiền nhóm minh bạch, không cần ghi chép thủ công. Nhóm đã đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BIDV chi nhánh Đắk Lắk, được nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình để mở thẻ BIDV Mastercard Moneyverse. Đây là dòng thẻ thanh toán quốc tế thiết kế đa sắc cá tính cho Gen Z, được miễn phí phát hành và thường niên 2 năm đầu. Tích điểm, B-Point không giới hạn được hoàn tiền, giảm giá sâu trên Shopee, TikTok Shop, Lazada, bảo hiểm rủi ro mua sắm online lên đến 200 đô la Mỹ một năm. Cho phép tạo nhóm quỹ lớp, quỹ nhóm bạn bè. Toàn bộ thành viên cùng theo dõi biến động số dư thu chi theo thời gian thực, tự động chia đều hóa đơn ăn uống, sự kiện và gửi thông báo nhắc đóng sau một trạm, biến việc quản lý tài chính nhóm thành trải nghiệm vui vẻ, văn minh.
6: Em thấy dịch vụ mở thẻ tín dụng ngân hàng quốc tế của BIDV rất là tiện lợi, và em có thể dựa vào thẻ tín dụng ngân hàng quốc tế đó để săn sale trên các nền tảng giống như là TikTok Shop, Lazada hoặc Shopee với những ưu đãi rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì có thể mở, em có thể biết thêm được về cái tài khoản hội nhóm là để chi tiêu và việc quản lý là quỹ lớp rất là tiện lợi. Chi tiền bill đi chơi đồ rất là sòng phẳng và nhanh gọn trên app, mình có thể thao tác nhanh gọn lại trên app luôn.
7: Đối với Gen Z và thế hệ Gen Alpha, chúng tôi không xem các bạn là khách hàng của tương lai mà là khách hàng của hiện tại. Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, đề cao sự nhanh chóng, tiện lợi và trải nghiệm cá nhân hóa. Vì vậy, ngân hàng không chỉ là nơi giao dịch mà là trở thành người bạn đồng hành và trợ lý tài chính thông minh trong cuộc sống hàng ngày. BIDV từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính phù hợp với giới trẻ, từ tài khoản hội nhóm, tích lũy thông minh, thanh toán số đến các cái giải pháp tài chính, chi tiêu, giáo dục, tài chính. Với Gen Alpha, BIDV từng bước luôn đồng hành cùng gia đình ngay những năm đầu đời, giúp các em hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và hiểu được cái giá trị lao động. Chúng tôi hướng tới một hành trình xuyên suốt từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, để mỗi khách hàng trẻ đều có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và phù hợp với mình. BIDV từng bước đồng hành cùng thế hệ trẻ và kiến tạo cái tương lai số.
3: Gen Z thực chất rất nhạy bén về tài chính, tư duy của họ khác người lớn, họ không tiết kiệm theo kiểu thắt lưng buộc bụng mà tiết kiệm để đầu tư cho bản thân và trải nghiệm. Vai trò của ngân hàng là trở thành một trợ lý tài chính thông minh để lớp trẻ bước vào môi trường tài chính mới, tiết kiệm thời gian, an toàn trong mỗi giao dịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau.
8: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
9: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
8: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Trước đây khi nhắc đến hợp tác xã là nhắc đến những phương thức sản xuất còn khá đơn giản. Việc quản lý chủ yếu dựa vào sổ sách, kinh nghiệm, sản xuất tập trung nhiều vào năng suất, sản lượng, trong khi việc kiểm soát chi phí, nguồn nguyên liệu hay xử lý phụ phẩm chưa được chú trọng đúng mức. Nhưng thị trường hôm nay đã khác, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Các đối tác cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về quy trình sản xuất, môi trường và tính minh bạch của sản phẩm. Điều đó buộc các hợp tác xã phải thay đổi cách làm, công nghệ được đưa vào quản lý và sản xuất, quy trình được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường. Những phụ phẩm trước đây bỏ đi được tận dụng để tạo ra giá trị mới, từ chuyển đổi số đến sản xuất xanh, rồi từng bước hình thành những vòng tuần hoàn trong sản xuất. Nhiều hợp tác xã đang tìm cho mình một cách đi mới để thích ứng với thị trường và phát triển bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng để cho sự phát triển bền vững hợp tác xã. Một chiếc máy bay không người lái có thể đảm nhiệm công việc trên diện tích khoảng 10 hectare mỗi ngày, tương đương phần việc của khoảng 20 lao động. Với những người nông dân ở xã biên giới Ialoc, công nghệ này đã giúp thay đổi cách làm vốn đã quen thuộc từ nhiều năm nay.
1: Người lái này thì rất là tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
0: Không dừng ở việc đưa máy móc vào sản xuất, hợp tác xã còn hướng đến việc tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Bắp, mía, sắn sau thu hoạch được tận dụng để ủ phần vi sinh, phần phụ phẩm được đưa trở lại đồng ruộng, vừa góp phần cải tạo đất, vừa giảm một phần chi phí đầu vào cho nông dân. Cùng với đó, mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đang được triển khai theo hướng hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Tại xa biên giới này, các giống lúa mới và quy trình sản xuất theo hướng giảm phát thải được đưa vào mô hình cánh đồng mẫu lớn.
2: Tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân. Để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình, bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
0: Nếu máy bay không người lái là phần dễ nhận thấy nhất của quá trình thay đổi, thì ở một số hợp tác xã tại Esup, chuyển đổi số đang được thực hiện ở một khâu khác: quản lý dữ liệu, diện tích vùng trồng, vị trí, loại cây, số hộ tham gia, thời điểm gieo trồng, thu hoạch và quá trình sinh trưởng của cây được cập nhật theo từng vùng sản xuất. Điều này giúp hợp tác xã có thể theo dõi hoạt động sản xuất thay vì chỉ tổng hợp thông tin vào cuối vụ.
3: Trong hợp tác xã là nó có một cái team IT, thì tất cả những anh em IT thì là kỹ sư công nghệ thông tin hết, đặc thù là kỹ sư công nghệ thông tin. Nên là nhắc đến phần mềm và phát triển chuyển đổi số thì hiện tại là cái thành quả lớn nhất của mình gần đây nhất là đã làm chuyển đổi số và số hóa được cho cây lúa. Tức là mô hình số hóa của mình là mô hình đầu tiên của chính quyền hai cấp và là đầu tiên của 102 xã của tỉnh mình là đang làm.
0: Trước đây, hợp tác xã có thể biết mình có bao nhiêu diện tích, bao nhiêu hộ tham gia. Nhưng khi dữ liệu được tổ chức theo từng vùng, từng mô hình và từng quá trình sản xuất, những câu hỏi đặt ra cũng cụ thể hơn. Khu vực nào phù hợp với loại cây trồng nào, mô hình nào đang hiệu quả, sản lượng dự kiến ra sao, chất lượng thế nào và cần điều chỉnh gì ở vụ tiếp theo. Như vậy, dữ liệu không nằm riêng trên hệ thống quản lý mà được đưa trở lại phục vụ sản xuất. Và khi hợp tác xã biết rõ vùng nguyên liệu của mình đang được tổ chức như thế nào, sản phẩm đang ở đâu, chất lượng ra sao, nhu cầu của nhà máy và thị trường thế nào, vai trò của hợp tác xã cũng thay đổi. Từ chỗ chủ yếu tập hợp nông dân và tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã phải từng bước trở thành đầu mối tổ chức sản xuất và quản trị vùng nguyên liệu.
4: Khi mà mình thực hiện cái số hóa vùng nông nghiệp thì mình sẽ đưa cái giá trị của cái sản phẩm nông nghiệp đó đến cái đỉnh cao của nó. Mà muốn đưa được giá trị đến đỉnh cao thì phải có được cái truy xuất, cái nguồn gốc trồng và cái hình thức canh tác nó như thế nào để cho nó hiệu quả và cảm giác an toàn khi mà người ta dùng cái sản phẩm của mình. Và đây là một cái hướng đi rất là mới của xã và đặc.
0: Hợp tác xã hôm nay không còn dừng lại ở vai trò tập hợp nông dân mà phải trở thành đầu mối tổ chức sản xuất, dẫn dắt thành viên chuẩn hóa quy trình và mở rộng liên kết thị trường. Trong hành trình chuyển mình đó, yêu cầu phát triển theo hướng bền vững ngày càng trở nên rõ nét, gắn kinh tế tập thể với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

0: đang trở thành xu hướng tất yếu và cũng là hướng đi mà nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Ở một số vùng sản xuất cacao, câu chuyện sản xuất tuần hoàn được bắt đầu từ chính những phần trước đây thường bị bỏ đi. Hạt, cơm quả được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Vỏ cacao được tận dụng để ủ phân hữu cơ hoặc sản xuất than sinh học phục vụ canh tác. Một phần phụ phẩm được đưa trở lại quá trình sản xuất thay vì trở thành chất thải.
1: Hiện nay thì hợp tác xã đang định hướng cho cả cái thành viên là đi theo hướng tuần hoàn, sản hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường, thứ nhất là chống phát thải. Mình hạn chế sử dụng một số về bảo vệ thực vật và về hướng canh tác là hạn chế sử dụng với lại tạo nên tăng giảm dần cái thuốc hóa học, phân bón, bỏ một số phân hữu cơ. Nhằm mục đích là để nó giảm về phát thải khí thải.
2: Từ cái vấn đề quy hoạch vùng đến các cái liên kết, có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao.
0: Từ sản xuất tuần hoàn đến sản xuất theo tiêu chuẩn, các hợp tác xã đang phải tính toán nhiều hơn đến hiệu quả của cả quá trình. Thay vì chỉ tập trung vào năng suất, với cây cà phê, yêu cầu này thể hiện rõ ở việc sử dụng nước tiết kiệm, cân đối lượng nước theo từng giai đoạn sinh trưởng, giảm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và tổ chức sản xuất theo quy trình. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng được đặt vào trung tâm của quá trình này. Khi tham gia chuỗi, người trồng được hỗ trợ về giống, kỹ thuật và quy trình canh tác. Đổi lại, sản phẩm phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể về chất lượng và tiêu chuẩn. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng ETU, 90% là người dân tộc thiểu số, đang cùng quản lý hơn 250 hectare cà phê, hơn 60 hectare đạt chứng nhận thương mại công bằng, phần lớn diện tích đạt tiêu chuẩn 4C. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn, cà phê của hợp tác xã bán cao hơn thị trường từ 2 đến 2,5 triệu đồng mỗi tấn. Với mỗi hộ thành viên, thu nhập tăng thêm từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi năm.
3: Cái đầu tiên là quá trình canh tác thì mình canh tác theo hướng hữu cơ để giảm chất hóa học. Và thứ hai nữa là hái chín tỷ lệ cao, cũng như là từ 80% trở lên. Riêng cà phê đặc sản thì hái chín 100%. Thì từ đó khi mà sản xuất chất lượng cao rồi thì người nông dân có quyền bán được giá cao, không như là giá thị trường nữa mà bán những giá mà mình mong muốn.
0: Một hợp tác xã muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị phải biết mình có gì, đang sản xuất như thế nào và có khả năng cung ứng đến đâu. Tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Mắc Ca Ehleo, sự thay đổi này được thể hiện qua quá trình mở rộng thành viên và vùng nguyên liệu. Thành lập năm 2021 với 7 thành viên, đến nay hợp tác xã đã có hơn 30 thành viên, quản lý khoảng 140 hectare cà phê và mắc ca. Năm 2025, sản phẩm mắc ca của hợp tác xã được xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc, đồng thời đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Sau khi giành giải thưởng Mai Ăn Tim năm 2024,
4: May mắn của hợp tác xã Mắc Ca Ehleo cũng là cái đóng góp công nhận cái nỗ lực của tập thể và thành viên hợp tác xã. Từ đó là chúng tôi đã có cái đơn hàng xuất khẩu chính ngạch thị trường Hàn Quốc. Để làm được như vậy thì chúng tôi được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp ban ngành, các chương trình xúc tiến thương mại của Liên minh hợp tác xã, Sở Công Thương, rồi một số kênh ngoài tỉnh khác. Chúng tôi may mắn ký được hợp đồng với đối tác Hàn Quốc. Duy trì nó cũng khá vất vả, tuy nhiên cũng là một cái để công nhận cái công sức, thành quả của tập thể và thành viên hợp tác xã.
0: Với sầu riêng, mà số vùng trồng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát quy trình và truy xuất nguồn gốc. Tại hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp Chư Né, công nghệ được đưa vào quá trình sản xuất, từ việc quản lý thông tin vùng trồng đến theo dõi quá trình canh tác của từng xã viên. Qua đó hợp tác xã có thể nắm được tình hình sản xuất, hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình và chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng sầu riêng trước khi đưa ra thị trường.
5: Thì là cái nhận thức của bà con nông dân thì cũng đã được tập huấn rồi, chăm sóc vườn trồng sầu riêng theo cái mã vùng trồng ấy là chăm sóc theo cơ bản về sinh học hoặc là đến 70% là về hữu cơ. Đấy, thì có thể là các bạn nhìn là cái trái thì nó cũng không được chuẩn hóa đẹp như kiểu là những người ta dùng hóa học nhiều, nhưng mà về cái chất lượng bên trong thì nó đảm bảo hơn.

0: Và hiện nay thì hầu như bà con nông dân đã tiếp cận được tất cả các cái thông tin trên các, ví dụ như là truyền hình hay là thông tin hội họp hay là thông tin trên nhóm, thì bà con cũng nhận thức được về cái vấn đề chất lượng sản phẩm của sầu riêng làm sao để đạt để mong muốn được xuất khẩu cho nó bền vững hơn.
1: Sáu tháng đầu năm, kinh tế tập thể của tỉnh ghi nhận những tín hiệu tích cực khi thành lập mới 56 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 1.255 đơn vị. Số thành viên cũng tăng thêm 385 người, nâng tổng số thành viên hợp tác xã lên khoảng 184.637 người. Bên cạnh thành viên chính thức, các hợp tác xã còn mở rộng liên kết với 34 doanh nghiệp, 276 trang trại, gia trại và hơn 15.500 hộ sản xuất. Mạng lưới liên kết ngày càng mở rộng, tạo điều kiện để các hợp tác xã tập hợp nguồn lực, tổ chức sản xuất quy mô hơn và từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Nhiều mô hình hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm ô cốp đã hình thành.
2: Một hợp tác xã phát triển hiệu quả và bền vững trong điều kiện này cần có thì quản trị mạnh, còn làm chủ về chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu và thay đổi, thích ứng với các cái biến đổi khí hậu và các cái điều kiện của thị trường. Để làm được điều này, hợp tác xã cần phải chuyển đổi số ngay từ khâu quản trị từ thành viên để đảm bảo phát huy được tối đa cái lợi thế mạnh, nội lực của các thành viên quản trị quá trình sản xuất để có được các cái sản phẩm đạt các tiêu chuẩn đầu ra, đặc biệt đó là sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng. Và để đảm bảo cạnh tranh thì các hợp tác xã cần phải liên kết với nhau để tạo ra một cái vùng nguyên liệu đủ mạnh, tạo sức cạnh tranh, có cái tiếng nói trong quá trình đàm phán các cái hợp đồng xuất khẩu của miền là trong nước. Và bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng là cái chủ thể để liên kết để tiêu thụ các sản phẩm đầu ra cho các vùng nguyên liệu mình.
1: Tuy nhiên, quy mô tăng chưa đồng nghĩa với khả năng liên kết đã tương xứng. Hiện mới khoảng 20% hợp tác xã trên địa bàn tham gia các chuỗi liên kết, khoảng 80% vẫn hoạt động riêng lẻ và tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn của khu vực kinh tế tập thể hiện nay. Với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, yêu cầu đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ để hợp tác xã có thể tiếp cận chính sách, công nghệ, doanh nghiệp và thị trường, đồng thời đưa những yêu cầu từ thực tế sản xuất trở lại quá trình hoạch định chính sách. Nhưng để hợp tác xã thực sự trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, điều cần thiết vẫn là năng lực nội tại của từng hợp tác xã.
2: Điện Biên sẽ kết nối cho các hợp tác xã với các doanh nghiệp, với các đơn vị về khoa học, ứng dụng công nghệ và kết nối với các tổ chức tín dụng để cung cấp tín dụng. Và đặc biệt là Liên minh sẽ là cầu nối giữa chính sách của Đảng và nước đến với các hợp tác xã và thành viên. Bên cạnh đó thì Liên minh hợp tác xã cũng sẽ lựa chọn các cái mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất tuần hoàn phù hợp với từng điều kiện của hợp tác xã và xây dựng cái lộ trình để hỗ trợ hợp tác xã để từng bước triển khai thực hiện.
1: Giai đoạn tới, câu chuyện của kinh tế tập thể Đắk Lắk không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu hợp tác xã, mà quan trọng hơn là hình thành được những hợp tác xã đủ mạnh để tổ chức sản xuất, dẫn dắt vùng nguyên liệu và tham gia sâu hơn vào thị trường. Sứ mệnh lớn hơn của các hợp tác xã là thay đổi phương thức quản lý truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, kết nối thị trường, đồng thời gắn quá trình này với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị.
3: Và với sự quan tâm định hướng của tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng phát triển, đặc biệt là chủ thể là hợp tác xã hiện nay, họ cũng khát khao được đổi mới, khát khao được cống hiến và khát khao mang đến một cái sản phẩm của mình nó không đơn thuần là giá trị bao nhiêu, mà họ muốn đến mọi người biết đến sản phẩm của hợp tác xã là biết luôn cái văn hóa bản địa.
1: Công nghệ giúp hợp tác xã quản lý tốt hơn, liên kết giúp nông dân tiếp cận thị trường, sản xuất xanh và tuần hoàn giúp sử dụng hiệu quả hơn những nguồn lực sẵn có. Và khi những yếu tố này được kết nối trong cùng một chuỗi giá trị, hợp tác xã có thêm cơ sở để chuyển từ sản xuất

rút đơn lẻ sang tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đó cũng là hướng đi để khu vực kinh tế tập thể Đắk Lắk nâng cao chất lượng hoạt động, tăng sức cạnh tranh và tạo ra những giá trị bền vững hơn trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Nam năm 2026. Lễ trao huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 tại các đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Đưa sầu riêng Econic vươn xa. Xuân Lãnh khai thác dư địa tạo động lực phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí về nội dung kết quả kỳ họp thứ 11. Theo đó, kỳ họp diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Một số đảng viên, cán bộ chủ chốt, trong đó có người đứng đầu, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, bị khai trừ ra khỏi đảng. Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu kiểm tra đôn đốc để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và khắc phục các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định 1. Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019. 2. Yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 và cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện khắc phục triệt để các khuyết điểm tồn tại. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trần Anh Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ô Loan, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; Nguyễn Tấn Vương, Đảng viên chi bộ thôn Chí Đức thuộc Đảng bộ xã Tuy An Bắc, nguyên nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của chính quyền địa phương, đơn vị trước đây công tác và giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, vi phạm của đồng chí Trần Anh Đạt, Nguyễn Tấn Vương đến mức áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, nhưng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định xử lý kỷ luật do hết thời hiệu. 3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phạm Ngọc Thanh, đảng viên chi bộ thôn Tân Long thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Phạm Ngọc Thanh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí. 4. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông. Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Đảng bộ xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong kê khai tài sản thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 5. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Tối qua 28 tháng 8, tại quảng trường Tháp Nghinh Phong, liên hoan Tiếng Kèn Đội Ta, các cung nhà thiếu nhi trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 chính thức khai mạc. Với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, măng non tiến bước, liên hoan quy tụ hơn 2.000 đại biểu đội viên thiếu niên nhi đồng đến từ 10 đơn vị. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Y Nhân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
2: Liên hoan Tiếng Kèn Đội Ta được tổ chức từ năm 1998 và qua nhiều năm đã trở thành hoạt động truyền thống của các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Tham gia liên hoan năm nay có 10 đơn vị đến từ Ninh Bình, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cà Mau. Không chỉ tạo sân chơi để đội viên thể hiện năng khiếu, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, tác phong và tinh thần đồng đội, liên hoan còn tổ chức các hoạt động giao lưu tham quan di tích, địa chỉ văn hóa, lịch sử, giúp các em có thêm những trải nghiệm và hiểu hơn về vùng đất con người Đắk Lắk. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhân Buôn Xá mong muốn các em thiếu nhi phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin thể hiện năng khiếu, tích cực giao lưu học hỏi và cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong những ngày tham gia liên hoan. Đồng thời chúc các em có một mùa liên hoan vui tươi, an toàn và nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại tỉnh Đắk Lắk. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là phần đồng diễn nhạc kèn với các ca khúc Thiếu nhi thế giới liên hoan và 19 tháng 8, tạo không khí sôi nổi, vui tươi và lan tỏa tinh thần đoàn kết của ngày hội thiếu nhi. Dịp này, các đơn vị tham gia đã trao tặng công trình vui chơi trị giá 70 triệu đồng cho thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.
0: Ngày 28 tháng 8, Đảng Bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi đảng cho hai đảng viên thuộc chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh tỉnh.
1: Tại buổi lễ, các đảng viên Hoàng Văn Huấn, Trần Xuân Mão vinh dự được trao huy hiệu 35 năm tuổi đảng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên đối với đảng, nhà nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt này, Đảng Bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk có 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi đảng.
0: Cũng trong ngày 28 tháng 8, Đảng Bộ Phường Tân An đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên.
2: Đợt này, Đảng Bộ Phường Tân An có 219 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó 5 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 17 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 171 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm tuổi đảng và 19 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Thường trực Đảng ủy Phường Tân An mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu đảng tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín vào công tác xây dựng đảng, chính quyền và phát triển địa phương, đồng thời là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
0: Ngày 28 tháng 8, tại Di tích Khảo cổ Quốc gia Thành An Thổ, xã Tiên Bắc, Thư viện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh tổ chức trao tặng tủ sách Thành An Thổ và phát động phong trào đọc sách.
1: Hoạt động nằm trong kế hoạch xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học và mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương năm 2026 của Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Tại chương trình, Thư viện tỉnh đã trao tặng Ban Quản lý Di tích Thành An Thổ tủ sách gồm 135 đầu sách với nội dung về lịch sử, địa phương, kinh tế, văn hóa, xã hội và các danh nhân lịch sử. Được bố trí trong không gian di tích có giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ, tủ sách sẽ phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên, người dân và du khách. Qua đó góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tăng cường kết nối công chúng với lịch sử, văn hóa và di sản quê hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên mới luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các tổ chức đảng. Tại Đảng bộ xã Giang Cang, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
2: Để thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho năm 2026, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Giang Cang đã đề ra các giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của từng chi bộ. Nhờ vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đề ra cho cả năm.
3: Có được kết quả như trên thì đó là chúng tôi có cái đội ngũ cán bộ làm công tác đảng và phát triển đảng hết sức tâm huyết với công việc này. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tạo nguồn phát triển đảng, cũng cái lợi thế của chúng tôi là quê hương có truyền thống cách mạng và nhận thức về công tác đảng rất là cao. Cái việc mà tạo nguồn để cho đi học các lớp nhận thức về đảng thì được đảng ủy hết sức quan tâm.
2: Hiện nay, Đảng bộ xã Giang Cang đang có trên 60 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng. Đây là nguồn lực quan trọng để từ nay đến cuối năm các chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú có cơ hội phấn đấu sớm đứng vào hàng ngũ của đảng.
4: Thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu mà đảng giao á, trong công tác phát triển đảng á, thì chi bộ hàng tháng, chi bộ tổ chức họp thường kỳ, triển khai các cái công tác mà phát triển đảng cho một số đảng viên, như là công tác chú động quan tâm phát triển đảng cho một số quần chúng ưu tú dưới thôn buôn, đặc biệt là trong các hội viên, đoàn viên của chi hội đoàn thể của buôn.
2: Tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Giang Cang, công tác phát triển đảng viên mới không chỉ đơn thuần là tăng về số lượng mà còn được coi trọng về chất lượng.
5: Trong thời gian tới, thực hiện tốt cái công tác phát triển đảng viên chi bộ thì chi bộ trường Mẫu Giáo Hòa Tân cũng chú trọng vào phát triển hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất là chi bộ là tăng cường cái công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên nhân viên của nhà trường. Và cái thứ hai nữa là chi bộ sẽ xây dựng cái nguồn phát triển quần chúng ngay từ đầu năm học và giới thiệu những phân công những đảng viên chính thức dìu dắt giúp đỡ cũng như là bồi dưỡng những cái quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét đi học lớp nhận thức về đảng.
6: Về trường công tác được hơn năm thì em cũng cố gắng và cũng được đoàn viên rồi cán bộ trong nhà trường, giáo viên rồi hiệu trưởng rồi ban giám hiệu nhà trường á, ban quản lý nhà trường cũng hướng dẫn và đoàn thanh niên cũng hướng dẫn tạo điều kiện kèm cặp để phát triển và phấn đấu để vô đảng.
2: Với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã và cách làm phù hợp sát thực tiễn của từng chi bộ, tin tưởng rằng công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ xã Giang Cang sẽ đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, từ những vườn cây vào mùa thu hoạch, sầu riêng Econex đang được đưa đến gần hơn với người tiêu dùng bằng nhiều cách làm mới, không chỉ quảng bá sản phẩm tại địa phương, xã còn kết hợp trải nghiệm tại vườn, giới thiệu văn hóa, livestream bán hàng và kết nối doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thương hiệu sầu riêng Econex trên những thị trường rộng lớn hơn.
1: Với gần 6.000 hecta sầu riêng, trong đó có hơn 2.800 hecta đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 70.000 tấn. Mỗi năm, cây sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cho xã Econex khoảng 2.850 tỷ đồng để nâng cao giá trị sản phẩm. Việc quảng bá xây dựng thương hiệu và tăng kết nối với người tiêu dùng, thị trường ngày càng được chú trọng. Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, xã Econex đã đẩy mạnh quảng bá về sầu riêng địa phương theo cách riêng, tạo dấu ấn bằng việc gắn sản phẩm với văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm tại vùng trồng.
7: Và chúng tôi không chỉ quảng bá những cái sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi còn muốn kể với mọi người biết đến cái vùng đất Econex có những cái văn hóa đặc sắc, và chúng tôi muốn gắn giữa văn hóa với lại kinh tế để làm sao mà hòa quyện với nhau để mình tạo ra được một cái sản phẩm khác biệt, bởi vì ở đây ta bán là bán cái sự khác biệt chứ không chỉ là bán những cái giá trị sản phẩm đó.
1: Bên cạnh sản phẩm chính là sầu riêng, các gian hàng ô cốp, nông sản, ẩm thực, trang phục truyền thống, cà phê và nhiều hoạt động văn hóa cũng được giới thiệu. Đặc biệt sự xuất hiện của hai chú voi trong các hoạt động quảng bá sầu riêng, cùng những giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương đã tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ với du khách.
8: Nếu mình đi vô vườn thì ngồi cái việc ăn ra mình còn thưởng thức được là cái không khí, cái cách người ta đang kinh doanh, nghĩa là bây giờ ẩm thực là em được trải nghiệm ăn và thưởng thức và trải nghiệm cái emotion, chứ nó không chỉ là cái chuyện là chúng ta chỉ mua trái sầu riêng đem về nhà ăn.
1: Các hoạt động trải nghiệm cũng tạo thêm cơ hội kết nối giữa vùng nguyên liệu với người tiêu dùng, doanh nghiệp và thị trường. Trong đó, phiên livestream bán sầu riêng ngay tại vườn đưa hoạt động quảng bá từ không gian lễ hội lên nền tảng số. Không chỉ vậy, nhiều người có mặt tại khu vực livestream cũng dùng điện thoại cá nhân phát trực tiếp, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ngay trong phiên livestream này đã ghi nhận hàng trăm đơn hàng trong nước và 6 container sầu riêng cho thị trường Trung Quốc. Cùng với quảng bá, xã Connect cũng từng bước xây dựng thương hiệu cho sầu riêng và đã được công nhận nhãn hiệu tập thể sầu riêng Connect. Đây là dấu mốc quan trọng để đưa trái sầu riêng của địa phương vươn xa. Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết sản xuất, góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm. Tính đến nay, xã Connect đã được cấp 29 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.133 ha cùng hệ thống cơ sở phục vụ thu mua, sơ chế và xuất khẩu sầu riêng.
9: Thì chúng tôi cũng đánh giá cái tiềm năng là cực kỳ lớn đối với xã Connect này. Thì công ty chúng tôi cũng đang phối hợp với xã địa phương và các hợp tác xã sẽ phối hợp để làm cái truy xuất nguồn gốc để nâng tầm cái giá trị nông sản của xã Connect nói chung và cả tỉnh Đắk Lắk mà nói chung, Việt Nam nói riêng trên thị trường quốc tế.
1: Sầu riêng Đắk Lắk bây giờ chất lượng tốt, muối đường tốt, kỹ thuật chăm sóc cũng tốt. Sầu riêng quả đẹp, thịt ngon, phù hợp yêu cầu trong Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc thích ăn sầu riêng ở Đắk Lắk. Qua chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Econex đang từng bước đưa sầu riêng đến gần hơn với người tiêu dùng, doanh nghiệp và thị trường quốc tế, đồng thời xây dựng nhãn hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Để phát triển bền vững, điều quan trọng vẫn là giữ vững chất lượng, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh cho sầu riêng địa phương. Qua đó, mỗi trái sầu riêng không chỉ mang giá trị cho một sản phẩm nông nghiệp, mà còn mang theo câu chuyện và niềm tự hào của vùng đất Econex.
0: Thưa quý vị và các bạn, với xuất phát điểm địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Xuân Lãnh đang từng bước tìm hướng đi mới trên chính những lợi thế có sẵn của địa phương. Từ phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, khai thác giá trị văn hóa bản địa, đến đổi mới cách phục vụ người dân, xã Xuân Lãnh đang nỗ lực biến tiềm năng thành nguồn lực, tạo thêm động lực cho sự phát triển. Đây cũng là cách Xuân Lãnh từng bước mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển mới.
2: Bên cạnh duy trì những loại cây trồng vật nuôi truyền thống, thời gian gần đây người dân xã Xuân Lãnh đã chủ động tìm kiếm những hướng sản xuất mới. Những vườn cây ăn trái từng bước được hình thành, các mô hình chăn nuôi mới được đưa vào thử nghiệm và nhân rộng. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu sản xuất mà còn cho thấy các người dân đang chuyển từ khai thác những gì sẵn có sang lựa chọn những mô hình có khả năng tạo giá trị cao hơn. Qua đó, những dư địa phát triển mới đang dần được mở ra trên chính vùng đất này.
10: Cái đất ở mình đây là trồng cây ăn trái, thấy cây gì nó cũng hợp. Ngày trước thì nói chung làm cái gì mình cũng dùng sức nhiều. Còn bây giờ công nghệ hiện đại rồi là mình cũng hạn chế, mình cũng dùng qua máy móc đồ này nọ hết. Còn bây giờ là công nghệ khoa học tiến bộ thì mình theo cái hướng đó nó cũng nhanh.
11: Cũng lên mạng rồi coi thì ở các nơi người ta họ cũng nuôi vậy. Rồi mình điện thoại mình hỏi thăm thì người ta họ hướng dẫn, họ hỗ trợ cho mình. Về đây mình bắt đầu mở xây chuồng trại. Vốn đầu tư thì mình tự có, thú y xã họ cũng đến, họ có cái gì họ hướng dẫn để họ giúp đỡ cho mình.
2: Không chỉ tìm hướng đi mới trong sản xuất, Xuân Lãnh còn đang nhìn thấy một dư địa khác từ chính những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại thôn Xí Thoại, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Ba Na như chống đôi, cổng ba, chiêng năm cùng không gian làng quê và đời sống cộng đồng đang từng bước được đưa vào phát triển du lịch. Thay vì chỉ lưu giữ trong các dịp lễ hội, những giá trị văn hóa này đang trở thành một phần của trải nghiệm dành cho du khách. Từ không gian sinh hoạt cộng đồng đến các sản phẩm dệt thổ cẩm, món ăn đặc trưng, Xí Thoại đang từng bước hình thành một điểm đến mang dấu ấn riêng. Điều quan trọng hơn, người dân không đứng ngoài câu chuyện phát triển du lịch. Họ chính là chủ thể gìn giữ văn hóa, đồng thời trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ sản phẩm và trải nghiệm cho du khách.
12: Thôn Xí Thoại thì cũng kết nối được một doanh nghiệp là ở bãi san hô của xã Sông Cầu. Thì đây thì cũng đoàn cũng được cái mời trình diễn tại Sông Cầu và cũng được kết nối, thì tứ đoàn nó cũng lên tại thôn. thì thứ nhất là trải nghiệm trong đội 3/5, trải nghiệm cùng với chị em trong cái tổ dệt thổ cẩm, xong thì lên tại khu sinh thái của vực Hòm, và ở đây thì cũng thưởng thức những cái món ăn đặc trưng của địa phương.
2: Để những tiềm năng lợi thế thực sự trở thành động lực phát triển, Xuân Lãnh đang nỗ lực đổi mới từ chính cách điều hành và phục vụ người dân. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, quy trình được rút gọn, ứng dụng công nghệ được tăng cường, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Từ những thay đổi trong sản xuất, du lịch đến các chính quyền đồng hành cùng người dân, Xuân Lãnh đang từng bước khai thác tốt hơn các dư địa sẵn có, tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới. 6 tháng đầu năm, Xuân Lãnh ghi nhận những kết quả khởi sắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, xã đã đạt 10 trên 16 chỉ tiêu.
13: Các cái mô hình phát triển kinh tế trong bà con nhân dân cũng đã tập trung triển khai, thực hiện như là mô hình nuôi hươu sao, chuyển đổi, các mô hình trồng cây ăn quả cũng mang lại hiệu quả cho bà con nhân dân, và sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới, trong thời gian tới sẽ triển khai, và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
2: Từ những mô hình kinh tế mới đến những giá trị văn hóa được đánh thức, Xuân Lãnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển bằng chính những lợi thế của mình. Khi người dân chủ động đổi mới cách làm, chính quyền đồng hành và những tiềm năng được khai thác đúng hướng, đó sẽ là nền tảng để Xuân Lãnh tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống và tạo động lực cho chặng đường phát triển phía trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực biên giới sẽ bôn tinh thần đoàn kết được vun đắp từ những hoạt động gần gũi trong đời sống. Một trận đấu thể thao, một buổi giao lưu, một lần thăm hỏi hay sự sẻ chia với gia đình khó khăn. Mỗi việc làm đều góp thêm sự gắn bó giữa người dân, tạo nên sức mạnh cộng đồng từ cơ sở.
1: Những ngày này, xã biên giới Ebung trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng reo hò cổ vũ của người dân. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 6 thôn trên địa bàn xã thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu thể thao. Không đặt nặng chuyện thắng thua, các vận động viên đến với hội thao bằng tinh thần tự tin, đoàn kết, giao lưu và học hỏi. Phía ngoài sân, đông đảo người dân cũng có mặt để cổ vũ, tạo nên không khí sôi nổi, gắn kết.
14: Bà con nhất là nhiệt tình hưởng ứng các phong trào, và hôm nay cũng rất là đông khán giả đến cổ vũ cho các đội tham gia. Trong xã thì có 6 thôn, là 6 đội đều tham gia hết các nội dung của xã tổ chức.
15: Qua hội thao hôm nay thì cũng là sự giao lưu học hỏi giữa các thôn với nhau. Do các thôn là mới sáp nhập từ 3 hoặc là 4 thôn cũ thành thôn mới, thì cũng đây là cũng dịp để tạo điều kiện cho mọi người dân ở trong các thôn là có dịp giao lưu, học hỏi, gặp gỡ và trao đổi những kinh nghiệm về thi đấu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ.
1: Ở Ebung, tình làng nghĩa xóm còn được bồi đắp từ sự quan tâm và sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày. Khi mỗi gia đình gặp khó khăn hay phát sinh những vướng mắc, bà con cùng động viên hỗ trợ giúp nhau vượt qua. Từ đó, sự gắn bó và đồng thuận trong cộng đồng ngày càng được củng cố.
16: Qua những chương trình 10 năm tôi đã làm ấy, thì cũng rút lại cũng giúp đỡ được một số bà con trong làng ấy. Thứ nhất là về cái vợ chồng cãi nhau, thì gia đình tôi cũng xuống vận động và tuyên truyền một số với đây những người đi cải tạo về để hỗ trợ những các gia đình đó, động viên cho họ làm ăn, tái nhập hòa nhập với cộng đồng.
1: Để sự gắn kết trở thành nền nếp trong cộng đồng, vai trò của các cán bộ cơ sở cũng được phát huy.
17: Đối với vai trò là một bí thư chi bộ trong thôn thì tôi cũng đã xây dựng nhiều chương trình kế hoạch các hoạt động trong tháng cũng như trong năm, thì qua đó tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, và cũng có các phong trào như là phong trào xanh sạch đẹp đường làng ngõ xóm, rồi phong trào trồng hoa hay bên đường, và một số cái mô hình phát triển kinh tế qua đó.

0: quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ

0: 听说请
1: 林玉庚，
0: 你的工作都
1: 是我，两集送了呀，在tôi hỏi anh, tại sao anh ngồi nửa ngày trời mà không nói gì vậy? Tôi còn tính hỏi cô, tại sao cô cứ nhích tới nhích lui như bị kiến cắn vậy? Tôi vận động cơ thể, sống là phải biết vận động. Nếu không làm nhiệm vụ thì anh thường ở trong nhà như vậy hả? Bây giờ tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Phải, tôi là nhiệm vụ của anh.Nếu cô cảm thấy chán, không bằng chúng ta kiếm chuyện gì đó để làm đi. Hả? Anh muốn thả tôi ra ngoài à? Chúng ta chơi một trò vui hơn ngồi không? Anh muốn dạy tôi dạy chiêu phòng thân. Học càng nhiều thì càng có lợi cho cô. Nghĩa là chỉ cần tôi có thể bảo vệ bản thân thì tôi có thể về nhà. Cô phải thắng tôi trước đã.Anh đưa tôi tới Thiếu Lâm Tự còn nhanh hơn. Có học không? Học. Rảnh rỗi như vậy không học thì làm gì? Được rồi, bắt đầu từ đâu? Cô lại đây. Sao? Cô tấn công vào vai tôi từ đằng sau. Giả sử đối thủ là đàn ông thì cô lùi về sau một bước và hạ thấp trọng tâm, tay trái giơ lên cao đánh vào điểm yếu của anh ta. Anh làm gì vậy? Anh muốn gì? Điểm yếu của đàn ông là ở đâu?Đau lắm đó. Cô nhân từ với đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân, đặc biệt là phụ nữ. Cô muốn phòng thân thì phải dốc hết sức, nếu không không bảo vệ được bản thân, còn ngược lại chọc tức đối phương. Ừ, cũng đúng. Tiếp tục. Ừ. Tay còn lại nắm chặt cầm của đối phương và bẻ về phía sau, sau đó tấn công vào cổ anh ta.

0: Chị Dương.
1: Cô nhớ chưa? Nhớ rồi.
0: Đây.
1: Nào.
0: Xin phạm chị.
1: Cô làm thử coi. Anh lại đi. Làm lại. Rồi sao nữa? Cho anh chết. Chỉ cần đánh thật mạnh là được rồi. Đúng. Đầu tiên giơ tay trái lên cao rồi đánh xuống.

Tôi đói rồi. Cơm chiên hải sản. Cô làm gì vậy, Ninh Nhật Cần? Làm gì vậy hả? Mình phải bình tĩnh. Không bình tĩnh nổi. Mắc cỡ quá.

Mặt của cô sắp dính vào đĩa rồi. Cô thường ăn cơm kiểu như vậy hả? Đúng, tôi thường ăn cơm như vậy. Vậy sao?

Chuyện lúc nãy chỉ là vô tình thôi. Tôi biết. Biết thì tốt. Nhưng tôi rất vui. Anh rất vui. Quả nhiên cô là một cao thủ dồ mồi. Tôi không có ý định dồ anh. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi biết. Cô không cần khẩn trương. Tôi ghẹo cô thôi. Ghẹo tôi. Vậy Chúng ta vẫn là bạn bè. Cho nên anh đừng suy nghĩ nhiều quá, đúng không? Đúng, đừng suy nghĩ nhiều. Anh phải bình tĩnh giống như tôi. Anh phải nghĩ nó không có nghĩa gì hết, ok?

Đinh Nhật Cần. Sao? Đó là ly của tôi. Của anh. Nếu vậy tôi xin lỗi. Không sao, tôi không để ý.

Cảm ơn anh. Tôi no rồi, tôi vào phòng trước, chờ chút. Cảm ơn bữa tối của anh. Cô phải đưa ly cho tôi rửa chứ, đúng không?

tại sao lại như vậy? Tại sao tao lại đem mày vào đây?

Thường Chí Hoành, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại quyến rũ như vậy? Anh không biết con người có bản năng thích phạm tội sao? Hay là... Không được. Đinh Nhật Cần, mày phải bình tĩnh. Chỉ là bạn bè thôi. Bây giờ mày hoàn toàn không ngửi thấy mùi pheromone của anh ta. Mắt không nhìn thấy, tâm tự nhiên sẽ bình tĩnh. Tại sao anh lại cười vậy sếp? Vì cái ly này hả? Không phải. Là vì người vừa dùng cái ly này rất thú vị. Đinh Nhược Cần. Đúng vậy. Em hiểu rồi. Điểm thú vị của Đinh Nhược Cần là hô hấp dồn dập, nhiệt độ cơ thể tăng 0,3 độ. Mỗi phút tim đập vượt quá 148 lần. Em lưu lại rồi.

Bà xã, em thấy nó có giống người biết nấu ăn không? Bà coi, ai biết nó dùng mấy thứ trong ống nghiệm đó để nấu ăn thế nào? Lỡ ăn vào bị gì thì sao đây? Cái này gọi là bản sắc cá nhân, tôi lại thấy rất thú vị. 13.58 gram. Anh thường nấu ăn kiểu như vậy hả? Phải, bởi vì con số luôn chính xác nhất. Em coi nè, một muỗng cà phê là 5cc, một muỗng canh là 50cc, cái ly này là 100cc. Vừa không bị lộn, vừa có thể điều chỉnh theo khẩu vị từng người. Anh giỏi quá. Hèn gì cậu ấy pha sữa bằng ly thí nghiệm. Bò hấp thính gạo xong rồi. Thơm quá. Nào, nóng lắm, để em tự ăn được rồi. Cảm ơn anh.

0: 怎么样？
1: 沙娃，昂空，昂拉。Có phải em đã bỏ bột hoa tiêu vào đây không? Em thích ăn bột hoa tiêu lắm đó. Em thích thì anh sẽ gấp thêm cho em ăn. Cảm ơn anh. Đây là món tôi kêu nó làm mà. Tụi nó đang thể hiện tình cảm, ông đừng có pha đám. Nó không có chỗ nào xứng với con gái của mình hết. Người ngoài không có quyền nói xứng hay không xứng. Phải để nó tự cảm nhận thì mới gọi là xứng.

Mẹ coi đi, con đã nói với mẹ rồi, là đừng có treo mà mẹ không tin. Mẹ coi lại rớt xuống rồi. Con không treo thì đi chụp hình làm gì? Con treo nó lại đi. Dạ. Được rồi.

ba. Ba nhìn gì vậy? Nhóc con, cậu quay lưng lại, đi lùi về phía tôi. Nào, lùi lại, lùi lại, lùi nữa. Được rồi, dừng lại. Tam Nghi, con đứng bên phải của cậu ta. Chi vậy? Mau làm đi. Đứng đúng tư thế trong tấm hình để ba coi thử. Mau lên. Chẳng lẽ ba mình phát hiện người trong bức hình không phải là Quốc Long rồi sao? Ông đang làm gì vậy? Tôi càng nhìn bức hình này, tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Bà coi, nó không giống trong hình. Tâm Nghi, con quay qua đây. Con quay đầu lại giống như trong bức hình coi. Cười lên. Tiêu rồi, chắc chết rồi. Dạ.

0: 果然跟我想的
1: 一样。玩意giống như tôi đã đoán。
0: 头发。
1: màu tóc trong hình không giống ngoài đời thực。
0: 那身材。
1: dốc dáng cũng không giống。ba。tại vì lúc chụp hình cưới ảnh đã nhuộm tóc。sau đó ảnh nhuộm lại màu đen。còn về dốc dáng là gì?công việc của ảnh quá bận lại cộng thêm ảnh dễ ốm cho nên mới trở thành như vậy đúng vậy con nhuộm tóc quá xấu rất xấu cho nên con đã nhuộm lại màu đen về phần dốc dáng thì con làm việc bận quá cơ địa của con lại dễ tụt cân nên mới ốm đúng vậy sau này ăn nhiều vào để mập lại dạ còn nữa hôm nào hai đứa đi chụp hình lại đi hình cưới gì mà chú rể quay lưng lại như vậy bộ không dám nhìn người khác sao dạ con biết rồi

chưa hả? Đúng rồi. Ba mẹ bàn với nhau, ngày mốt là sinh nhật của con. Đợi ăn sinh nhật con xong thì sang hôm sau ba mẹ sẽ lên xe về quê. Về quê. Ba mẹ về quê thật hả? Sao ba mẹ không ở thêm mấy ngày nữa? Ở dưới quê còn một đống chuyện chờ ba mẹ về giải quyết. Nếu còn không về thì phụ huynh học sinh sẽ làm ầm lên. Làm gì có thầy giáo nào nghỉ dạy lâu như vậy chứ? Cho nên ba mẹ quyết định ngày kia lên xe về quê thật hả? Nhưng mà gấp như vậy chắc ba mẹ không mua được vé đâu. Dễ mua lắm. Bây giờ có phải cuối năm đâu. Đúng vậy, hơn nữa mẹ đã đặt vé ở trên mạng rồi, không cần lo lắng. Sao hả? Không nỡ à? Con không nỡ. Được rồi. Đàn ông đàn an mà lại nói mấy câu yếu đuối như vậy. Mẹ, ba mẹ về quê có cần mua một chút đồ kho về không? Lần trước con gửi về quê cho ba mẹ, mẹ ăn có ngon không? Con đã từng phỏng vấn họ, nên họ nói sẽ giảm giá cho con. Được đó, món kho của tiệm đó rất là bắt cơm. Con sẽ mua thêm lưỡi vịt cho ba mẹ. Lưỡi vịt kho ăn ngon lắm, mua nhiều vào. Dạ, nếu ba mẹ cổ về quê, thì mình cũng phải dọn đi. Ngon không? Ngon lắm, ba ăn thử đi. Cái này mua ở đâu?

0: 只剩
1: 只降2艺。祝爸咪午安。Chúng ta ăn mừng nào, chúc mừng chúng ta đã qua ải. À mà, có khi nào sau này bác trai, bác gái tự nhiên tới đây không? Nếu họ tới thì tôi có thể cầm đi, cậu đừng lo. Bình thường ba mẹ tôi rất bận, không có chuyện gấp thì họ sẽ không tới đây. Tôi nhớ lần trước ba mẹ tôi tới là hồi năm ngoái. Vậy năm sau thì sao? Năm sau, tới lúc đó rồi tính đi. Tôi mời cậu một ly. Cảm ơn cậu đã giúp tôi trong khoảng thời gian này. Tôi rất cảm ơn cậu.

0: Ủa, chứ
1: Tôi
0: nào?
1: biết
0: Nghĩ sao mà
1: cậu
0: nó
1: không
0: vội
1: nỡ
0: vã
1: xa ba
0: rồi.
1: mẹ tôi, cả chị nữa. Người mà tôi thích sao tự nhiên cậu lại nhắc tới cổ? Bởi vì sau khi ba mẹ chị về quê, tôi sẽ không gặp được họ nữa, giống như tôi không gặp được người mà tôi thích. Tôi rất muốn mãi mãi ở bên cạnh cổ, mãi mãi, suốt đời suốt kiếp. Được rồi, lại đây. Cậu biết tại sao tôi treo cái chuông gió này trong phòng tôi không? Tại sao? Cái chuông gió này là do tự tay tôi làm. Mỗi miếng gỗ đại diện cho một mối tình thất bại của tôi. Nhiều như vậy sao? Phải, nhiều như vậy. Tôi treo cái chuông gió này trong phòng là muốn nhắc nhở bản thân. Tình yêu giống như âm thanh phát ra khi gió thổi qua cái chuông gió này. Cậu nghe không? Hay đúng không? Nhưng nó chỉ là tạm thời, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên chị mới nói tình yêu là cảm giác sai lầm trong chớp mắt. Khi chị nhìn thấy nó, chị không cảm thấy đau lòng sao? Không. Ba tôi thường nói, phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình thì mới trở nên dũng cảm. Tôi muốn nói bản thân và không ngừng nhắc nhở bản thân đừng giống như lúc trước. Đừng xem tình yêu là thứ tình cảm đơn thuần. Tôi mãi mãi phải nhớ, tình yêu vĩnh hằng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Chỉ cần chị muốn thì chị sẽ có được một tình yêu vĩnh hằng chỉ thuộc về chị. Tôi kể chuyện chiếc chuông gió cho cậu nghe là muốn cậu biết bản chất thực của tình yêu. Nhưng bây giờ lại giống như cậu đang khuyên ngược lại tôi. Tôi không phải đang khuyên mà là đang nói rất nghiêm túc. Sắp 11 giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi ngủ thôi. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu vì những chuyện vừa qua. Nhờ cậu mà tôi đã có một thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Tôi tắt đèn nha. Ngủ ngon. Ngủ ngon.

nên sớm xuất hiện ở bên cạnh chị. Như vậy chị sẽ không chịu nhiều tổn thương. Chưa dậy nữa sao? Ai biết lát nữa anh ta lại chui ra từ chỗ nào. Tốt nhất là nên đeo nó, mất công lại phải hít phải pheromone của anh ta. Cô làm gì vậy? Sáng sớm đã làm hiệp sĩ giấu mặt.

Ủa, tại sao mình phải để ý tới cảm nhận của anh ta? Tụi mình chỉ là bạn thôi mà. Đúng rồi, quân tử phải ngay thẳng, không cần giả dờ. Xong rồi. Bạn bè thôi mà, tại sao phải sát lại gần? Cô sao vậy? Chảy máu cam à? Không có, tôi bình thường mà.

đồ đạc ngay ngắn, không lộn xộn. Cũng may mình phản ứng nhanh, nếu ngửi thấy mùi pheromone của anh ta thì mình sẽ thua ngay tại chỗ. Ra ăn sáng nè. Khoan đã, lát nữa ăn như thế nào? Bóp mũi để ăn à? Đinh Nhật Cần, tôi không đói, anh ăn một mình đi. Cô không đói à? Tôi không đói. Ráng nhịn một chút nữa, ăn sao cũng được. Bắt đầu viết bài về ẩm thực ngày Tết. Tại sao lại bắt mình viết bài về đồ ăn vào lúc này? Sếp ơi, Đinh Nhật Cần của 5 phút trước có phải rất thú vị không? 5 phút trước? Ý em là lúc cổ vừa ra khỏi toilet à? Đúng vậy, 5 phút trước khi chỉ nhìn thấy anh thì nhiệt độ cơ thể đã tăng 0,2 độ và nhịp tim là 140. Thú vị đúng không? Có. KK, thú vị thì thiên về cảm xúc, không phải là số liệu cố định. Nó không phải là một con số, không phải số liệu cố định. Em lưu lại rồi, em sẽ tiếp tục quan sát để xác định phạm vi của thú vị. Hình như em rất để ý Đinh Nhật Cần thì phải. Bởi vì sếp rất để ý chị.

0: con la.
1: Tới rồi. Tôi có cảm giác hôm nay xe chạy rất chậm. Có hả? Tôi chạy chậm lắm hả? Cậu không để ý sao? Lúc nãy có mười mấy chiếc Uber chạy qua chúng ta rồi. Chẳng lẽ xe của cậu bị hư? Không có. Tôi vừa mới điều chỉnh nó rất bình thường. Không có vấn đề gì hết. Cậu nói cũng đúng. Vậy thì người có vấn đề là cậu. Cậu đúng là khờ quá. Đôi khi chúng ta phải để bản thân xả ra hết mới tốt. Xả ra hết, đúng vậy. Tôi và cậu đi tỏ tình với cô gái kia. Tỏ tình? Phải. Chẳng lẽ cậu không dám đi? Không sao, tôi sẽ giúp cậu. Chỉ giúp tôi. Thay vì cậu tiếp tục yêu thầm cổ, còn không bằng trực tiếp nói với cổ, cho dù chỉ là 30 giây tỏ tình ngắn ngủi, hoặc là ba chữ anh thích em. Nhưng cậu phải để cổ biết tấm lòng của cậu. Mặc kệ cổ từ chối hay chấp nhận, thì ít nhất tình cảm của cậu cũng đã có một câu trả lời, có đúng không? Nhưng mà cậu đừng có nhân nhị nữa. Cậu phải tin tưởng bản thân. Chắc gì cậu đã bị từ chối. Cậu nghĩ đi. Cậu là một người vừa tốt bụng, vừa dịu dàng, dễ thương và rất tài giỏi. Biết đâu cổ sẽ cảm động vì lời tỏ tình của cậu và chấp nhận tình cảm của cậu. Chị nói thật à? Chỉ cần ba chữ ngắn ngủi đó thì cổ có thể chấp nhận tình cảm của tôi sao? Đương nhiên rồi. Chỉ cần cậu thật lòng thật dạ thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ dao động. Cậu tin tôi đi. 30 giây ngắn ngủi này nhất định sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu.

sáng sớm mà đã biểu diễn phim tình cảm rồi sao? Chào chị Tâm Nghi. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Chào, lần đầu tiên tôi thấy một người 35 tuổi như chị lại cư xử như một cô gái 15 tuổi, hơn nữa còn ở trước công ty nữa. Chị không thấy trẻ con sao? Chị làm cho ai coi? Ít nhất thì cô cũng nhìn thấy. Được rồi, anh chị tình cảm như vậy làm người ta thấy hâm mộ quá. Nhưng mà tôi cũng thấy lo cho chị lắm. Lo cái gì? Nghe nói bề ngoài tình cảm sau lưng sẽ ngược lại, giống như phim truyền hình trên TV. Cô khỏi cần lo. Chúng tôi nhất định sẽ mãi mãi ngọt ngào, ngọt tới chết luôn. Vậy thì tốt. Cô cũng có thể mà Ella. Chỉ cần cô hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, chịu khó rút ngắn điều kiện tuyển chồng của cô lại, tôi tin cô cũng có thể mau chóng tìm được hạnh phúc thuộc về cô giống như là tôi vậy. Không hổ danh là đàn chị đi trước. Ăn nhiều và đi nhiều hơn chúng ta, nên nói ra câu nào cũng có lý hết. Đương nhiên rồi, bởi vì tuổi tác của tôi đổ vào trí tuệ chứ không phải đắp lên trên mặt. Tốt nhất là vậy. Tôi và công ty trước đây. Bye. Cách cô nói chuyện giống như là đang ghen tị với chị vậy. Anh không thấy ngứa mắt khi họ cố tình khoe khoang tình cảm sao? Không có, không có. Anh thích chị Tâm Nghi mà. Phải, tôi từng xem chị là mục tiêu của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã chấp nhận chuyện chị đã kết hôn. Tôi đã từ bỏ rồi. Bây giờ chỉ là đàn chị mà tôi sùng bái nhất. Nhanh quá vậy. Tốc độ đàn ông thay lòng còn nhanh hơn tốc độ bão di chuyển. Đàn ông đáng ghét. Tôi không có ý đó. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Cậu vừa nhìn thấy Ella thì lập tức nói là cậu thích tôi. Tôi cảm thấy hai chúng ta đúng là có thần giao cách cảm. Lúc nãy tôi nói, đã hơn 8 giờ rồi, tôi phải vào trong đây. Cậu phải nhớ kỹ những gì tôi vừa nói. Sau khi quyết định xong, nếu cần tôi giúp thì nói với tôi. Bye bye. Tôi, bye. Chuyện tôi nói lúc nãy là sự thật. Nghĩa là cổ không nhận lời tỏ tình của cậu. Tôi nghĩ hay là cậu cứ từ bỏ giống như lời cổ nói. Dù sao cổ cũng coi cậu là em trai của cổ mà. Tại sao anh không từ bỏ Đinh Nhược Cần? Cổ cũng nói chỉ coi anh là bạn mà.

Vậy thì chúng ta cùng cố gắng, fighting. Anh dạy tôi cách theo đuổi cổ đi. Lần này phải dạy đàng hoàng, đừng có nói mấy câu vô dụng như là phải lắng nghe âm thanh của trái tim nữa. Tôi cũng không biết phải theo đuổi như thế nào. Bây giờ Đinh Nhật Cần đang ở trên lầu, gần ban được ban lọc. Cậu cũng đang ở trong nhà cô Châu mà. 2 ngày nữa là tôi phải dọn về rồi. Ít nhất là còn 2 ngày. Là ai nói gần ban được ban lọc vậy chứ? Phải, là ai nói? Nếu để tôi biết, tôi sẽ lôi anh ta ra đánh một trận.

Mình chưa ăn sáng mà còn bắt mình viết bài về đồ ăn, đúng là giết người mà. Chín giờ rưỡi rồi, hàng gì đói bụng như vậy? Chắc là anh ta cũng ăn xong rồi. Không có ai. Chắc là anh ta xuống dưới rồi. Kệ đi, phải tranh thủ mới được. Còn cái gì để ăn không? Sếp đã để đồ ăn ở bên này. Em đừng hù người khác như vậy được không, KK? Robot mà hù dọa thì sẽ chết người đó. Chị còn sống mà. Sếp dặn nếu chị đói thì ăn cái đó. Đói thì ăn đi. Chị trở nên thú vị rồi. Là sao? Chị là trở nên thú vị nghĩa là sao? Em sẽ trả lời chị. Thứ nhất, sếp nói chị rất thú vị. Thứ hai, thú vị nghĩa là thú vị. Khả năng hiểu của mình có vấn đề sao? Ý chị là tại sao em lại nói chị trở nên thú vị? Sếp nói khi nào chị thở dồn dập và nhiệt độ cơ thể tăng lên từ 0,2 đến 0,3 độ, mỗi phút nhịp tim vượt quá 140 nhịp trở lên thì tức là thú vị. Chị bị như vậy hồi nào? Hôm qua lúc chị hôn sếp. Ai hôn ai? Đó là ngoài ý muốn. Vậy lần đầu tiên cũng là thú vị hả? Lần đầu tiên. Khởi động. KK, em khởi động cái gì vậy? Sao em có tấm hình này? Tại sao lại có cái này hả? KK. KK, tại sao em có tấm hình này? Tại sao lại chụp hình chị?

tại sao lại có cái này, Khương Chí Hoành? Tôi lên coi thử. Quả nhiên là vui hơn trước. Chuyện gì vậy? Tên biến thái. Xin lỗi, đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh là tên biến thái, anh là tên khốn kiếp, tên đáng ghét. Tôi tưởng anh là người đàng hoàng, không ngờ anh lại là tên cầm thú. Tôi xin lỗi, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. Uổng công tôi tin tưởng anh, vậy mà anh lại gắn camera trong phòng của tôi. Anh là tên khốn kiếp, anh trả lại lòng tin và tình cảm của tôi lại đây. Tình cảm dành cho

0: không có thứ đó. Anh nói đi, ngoại trừ anh thì còn ai nhìn thấy mấy cái này không? Chỉ có tôi. Chỉ có anh. Là chuyện ngoài ý muốn. Giống như vậy. Như thế nào? Xin lỗi, là chuyện ngoài ý muốn. Đó, ngoài ý muốn mà. Ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn thì anh có gắn camera ở phòng dành cho khách không? Trong nhà của tôi ngoại trừ toilet thì bất cứ chỗ nào cũng có gắn camera giám sát. Được rồi, tôi xin lỗi. Là do sơ sót được chưa? Xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát sao? Anh thấy hết rồi. Vậy cô muốn sao? Hay là vậy đi, tôi cho cô coi lại được không? Tôi coi anh. Ai muốn coi chứ, đồ điên. Đinh Nhật Cần. Tôi biết cô học rất nhanh, nhưng không phải dùng trong lúc này. Cái này gọi là học một biết mười sao?
1: KK,
0: ra đây. Em không ra. Ra đây. Đây là mệnh lệnh.

Em đừng giả bộ dễ thương nữa. Em mau xóa toàn bộ hình ảnh trên màn hình cho anh. Đây là mệnh lệnh. Dạ. Còn tấm ảnh hôn nhau, giữ lại đi. Đây cũng là mệnh lệnh. Dạ. Cao Quốc Long, anh đang ở đâu? Ở đây. Anh là tên khốn Ngô Kiến Nghiệp mà. Còn tên Cao Quốc Long là sao?

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hơn 71.000 công nhân với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề điểm tựa vững chắc cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025.

0: đã gây ngập và cuốn sập hàng trăm căn nhà, cướp đi mái ấm của nhiều gia đình công nhân, viên chức, người lao động. Giữa những thiệt hại ấy, tổ chức công đoàn đã kịp thời trở thành điểm tựa giúp người lao động dựng lại cuộc sống. Căn nhà của chị Cao Thị Tuyết Nhung, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phú Lương, phường Đông Hòa, giờ đây đã vững chãi trước mùa mưa bão. Với thu nhập chính của gia đình 5 người chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, ước mơ về một mái ấm kiên cố từng vượt quá khả năng của chị. Nhờ quỹ mái ấm công đoàn, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
1: Trước đây nhà em thì dột nát và nước nó ngập lên sau những mưa lũ. Rồi giờ cũng nhờ công ty và công bên tổ chức công đoàn khiến cho ước mơ em có một căn nhà được kiên cố để trở thành hiện thực. Đây là một ước mơ rất là lớn đối với gia đình em. Em cũng chân thành cảm ơn công đoàn của công ty đã luôn đồng hành giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh như em. Em rất cảm ơn.
0: Cùng chung niềm hạnh phúc tái thiết an cư ấy là câu chuyện hồi sinh đầy xúc động của gia đình chị Lưu Thị Hằng, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phúc Phong, xã Hòa Thịnh. Trận lũ lịch sử đã xóa sạch toàn bộ tài sản, cuốn sập căn nhà nhỏ và đẩy chị vào ranh giới sinh tử. Giữa dòng nước xiết, sự sống được níu giữ bằng tình người và sự kiên cường. Và ngay khi nước lũ vừa rút, sự có mặt kịp thời của tổ chức công đoàn với khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn cùng 10 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp từ phía doanh nghiệp đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm giúp gia đình chị đứng dậy từ hai bàn tay trắng.
2: Sáng ngủ dậy là nước nó dâng lên tôi xăng rồi, không biết đi đâu hết, xong bắt đầu cứ dọn ra, nên em cũng có nuôi gà á, có một cái trang trại gà, cứ lo dọn gà, biết cần vô là nước dâng vô nhà luôn, là coi như đâu cứ nước dâng lên tới đâu là mình lên tới đó, chừng lên mái ngói ở luôn là bắt đầu nhà nó sạch. Đâu em đi qua nhà người ta, lội qua nhà người ta dẫn được hai đứa con em rồi, còn em rớt xuống nước luôn. Rồi chồng em không biết bơi, không phóng xuống, cứu em lên cho con điếu mà không biết bơi, chắc vợ chồng em cũng trôi theo nước luôn. Sau con lục vào nhà em sập hết gần hoàn toàn một cái nhà luôn ạ. Nên giờ nhờ công đoàn rồi xây sửa giùm lại, chứ em hỗ trợ nhiều phần kinh phí cho tụi em sửa lại. Cho nước khả năng của em mà chắc không bao giờ đủ mà cả một cái nhà an khang như vậy ạ. Dạ, em còn chân thành cảm ơn bên công đoàn, công ty, đồ rất là nhiều ạ.
0: Những mái nhà ấm áp kiên cố của chị Nhung, chị Hằng không phải là số phận may mắn cá biệt mà là minh chứng sinh động cho tính nhân văn và hiệu quả của chương trình Mái ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai. Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đã huy động được nguồn lực xã hội với tổng kinh phí trên 70,84 tỷ đồng. Trong đó, tinh thần đoàn kết nội bộ thể hiện qua số tiền đóng góp của đoàn viên, người lao động đạt hơn 53,63 tỷ đồng. Đồng thời, vận động hiệu quả từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 17,23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp hỗ trợ xây mới 1.181 căn nhà và sửa chữa 112 căn nhà xuống cấp với tổng chi phí hỗ trợ trực tiếp trên 49,54 tỷ đồng. Mức hỗ trợ bình quân 40 triệu đồng mỗi căn đã góp phần hỗ trợ giúp cho 1.293 gia đình công nhân hiện thực hóa ước mơ an cư lập nghiệp, tạo dựng niềm tin vào tổ chức công đoàn.

0: Liên đoàn lao động là hỗ trợ là 50 triệu đồng theo quy chế. Và công ty cổ phần An Hưng thì hôm nay cũng lên nhà mới bạn thì cũng hỗ trợ bạn thêm 10 triệu nữa để một phần nào đó để khắc phục cái khó khăn của bạn. Mái ấm công đoàn thì công ty cổ phần An Hưng là cái đợt lũ lụt vừa rồi được 3 ngôi mái ấm công đoàn. Còn trước đó là những cái trường hợp mà nhà bị tai nạn là rồi là lũ bão lụt mà có bị sập nhà hoặc nứt thì đều có cái sự hỗ trợ của quỹ mái ấm công đoàn và cũng như là sự hỗ trợ của lãnh đạo công ty.
1: Chúng tôi sẽ tổ chức cho cán bộ công đoàn cơ sở tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở cái kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể để mà có thể là đối thoại với chủ doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái chế độ chính sách của chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với là người lao động tại đơn vị. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng giữ một cái nguồn để thực hiện, lâu nay thì chúng tôi cũng thực hiện hiệu quả cái chương trình nhà ở mái ấm công đoàn. Thì trong tiền kỳ này chúng tôi sẽ thực hiện cố gắng là mỗi một năm chúng tôi sẽ thực hiện xây 100 nhà, tối thiểu là 100 nhà ở cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động khó khăn chưa có điều kiện về nhà ở.
2: Không dừng lại ở việc lo nơi ăn chốn ở, công tác chăm lo an sinh xã hội toàn diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên cũng luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ chuyên nghiệp. Điển hình trong tháng công nhân năm 2026 đã có hơn 14.998 lượt người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo với tổng nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng. 3.228 công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 27.279 xuất quà Tết Bính Ngọ với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Mô hình chợ Tết công đoàn trực tuyến ghi nhận 4.580 đoàn viên tham gia mua sắm với tỷ lệ giao dịch thành công đạt gần 96%. Đặc biệt, trước ngưỡng cửa năm học mới 2026-2027, chương trình Tiếp bước em đến trường trở thành điểm sáng nhân văn nổi bật. Thấu hiểu những trăn trở của công nhân nghèo bộn bề gánh nặng cơm áo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động trao tặng hơn 100 bộ sách học tiếng Anh điện tử thông minh, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại cho con em lao động khó khăn.

0: con sẽ cố gắng học thật giỏi để nhận được phần thưởng. Số tiền này con sẽ được mua quần áo, sách vở để cho năm học mới. Năm học mới con sẽ cố gắng học thật giỏi qua nha, qua nhận phần thưởng hơn.
1: Thì là con ở lớp mấy con sẽ dùng cái số vở mà mấy chú cho con, mấy cô cho con đợi rằng con học suốt một năm. Năm học tới con sẽ cố gắng học sinh giỏi.
2: Mình là công nhân lao động, mình nói tiếng Anh thì mình cũng không biết. Nhờ cái cuốn sách này sẽ chỉ hướng dẫn cho con nó đọc biết rõ hơn, để cho cháu nó luyện tập học ở nhà, nó giảm bớt cái chuyện mà đi tới chỗ cô học thêm rồi.
3: Công số cái trường hợp người lao động rất là khó khăn, việc mà chuẩn bị cho năm học mới cũng là một cái khó khăn lớn về các cái khoản phí, về các cái trang thiết bị vật dụng sách vở. Công đoàn Tuy Hòa tiếp tục vận động hỗ trợ cho các cháu. Thứ nhất là các cái trang thiết bị về học tập, về sách vở, vật dụng, về hộp bút, về các cái tiện ích cần thiết cho việc giúp cho con em của người lao động khó khăn để yên tâm bước vào năm học mới.
4: Để các chính sách an sinh xã hội thực sự đi sâu, lan tỏa vào đời sống, việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn giữ vai trò quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2026,

0: nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cán bộ, giúp các tranh chấp lao động được phát hiện, thương lượng và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở.
1: Khi mà gặp vấn đề đối với cấp trên khó nói chuyện thì chúng ta có thể nói qua công đoàn, để từ đó công đoàn có thể thay mặt lời nói của đoàn viên lên cho công đoàn cơ sở, rồi từ công đoàn cơ sở nói cho chủ tư. Thì hiện tại thì công đoàn cơ sở đã đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những cái phúc lợi đầy đủ. Chúng thì có thể thêm những ngày phép hay là nghỉ phép khi mà ốm đau bệnh tật, thì cái đó cũng là một cái lợi cho đoàn viên.
2: Bên công đoàn rất là thương mến và thương cảm về cái hoàn cảnh của tất cả các anh chị em của công nhân trong công ty, mà không những là quan tâm đến với công nhân của công ty mà là con của công nhân, thì một cái tình cảm đó rất là ấm áp và tôi cảm thấy rất là quý và trân trọng và rất là biết ơn bên công đoàn. Thời gian sắp tới thì bản thân tôi cũng rất là mong bên công đoàn thì có những cái buổi họp, những cái buổi tuyên truyền như thế này để mà truyền tải cho công nhân về sức khỏe này, hay là về luật lao động này, để cho mỗi người công nhân được nắm rõ, nắm bắt được cái quyền lợi của mình như thế nào. Đó là một điều rất là quan trọng.
0: Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đang kết thành một điểm tựa vững chắc cho người lao động. Những số liệu hơn 1.290 mái ấm được dựng xây, hàng chục tỷ đồng an sinh được trao tận tay và hàng ngàn đoàn viên mới được kết nạp thể hiện cho cam kết hành động, không để người lao động khó khăn nào bị bỏ lại phía sau. Sự chăm lo ấy không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái truyền thống mà còn tạo động lực mạnh mẽ để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp thêm sức mạnh để Đắk Lắk phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, Vừa cạn là hành trình đặc biệt của mỗi người mẹ, và lựa chọn sinh thường hay sinh mổ luôn là vấn đề được nhiều thai phụ và gia đình quan tâm. Mỗi phương pháp sinh đều có những ưu điểm, hạn chế và chỉ định riêng, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Chương mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về sinh thường sinh mổ, những trường hợp cần chỉ định mổ lấy thai và những lưu ý cần thiết để có một cuộc vượt cạn an toàn qua chủ đề chọn cách sinh, chọn sự an toàn.
1: Mang thai và sinh con là một hành trình đặc biệt, trong đó sự an toàn của mẹ và bé cần được quan tâm từ những tháng đầu thai kỳ cho đến thời điểm vượt cạn. Tại Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 10.562 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, trong đó 7.313 trường hợp được sàng lọc đủ 4 bệnh, ghi nhận 129 trường hợp nghi ngờ dị tật. Cùng với đó, 5.092 trẻ được sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh, qua đó ghi nhận 115 trường hợp nghi ngờ dị tật. Những con số cho thấy việc theo dõi, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe mẹ và bé từ trước sinh đến sau sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Thế nhưng, khi thai kỳ bước vào những ngày cuối, một câu hỏi khác lại khiến nhiều thai phụ và gia đình băn khoăn: sinh thường hay sinh mổ? Có người mong muốn sinh thường để em bé chào đời theo cách tự nhiên. Có người lại lựa chọn sinh mổ vì sợ đau, muốn chủ động thời gian, thậm chí lựa chọn ngày giờ sinh. Trong khi đó, thực tế có những sản phụ ban đầu đủ điều kiện sinh thường, nhưng khi bước vào chuyển dạ lại xuất hiện những bất thường ở mẹ hoặc thai nhi, buộc bác sĩ phải chuyển sang

0: mổ lấy thai để bảo đảm an toàn. Ngày nay, với những tiến bộ của y học, mổ lấy thai đã trở nên an toàn hơn, góp phần xử trí nhiều tình huống sản khoa nguy hiểm. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc phẫu thuật và có thể tiềm ẩn những tai biến, biến chứng. Vì vậy, sinh thường hay sinh mổ không đơn thuần là lựa chọn theo mong muốn của sản phụ hay gia đình, mà cần dựa trên tình trạng sức khỏe của mẹ, thai nhi, diễn biến của cuộc chuyển dạ và chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Bởi trong cuộc vượt cạn, điều quan trọng nhất không phải là chọn sinh thường hay sinh mổ, mà là chọn cách sinh phù hợp, đúng chỉ định và an toàn nhất để mẹ tròn con vuông. Để có được một cuộc vượt cạn an toàn, việc lựa chọn phương pháp sinh thực chất không bắt đầu ở phòng sinh mà cần được chuẩn bị trong suốt thai kỳ. Khám thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi, đánh giá sức khỏe của người mẹ, đồng thời phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và cuộc sinh. Qua từng lần thăm khám, siêu âm, xét nghiệm và sàng lọc, bác sĩ có thêm căn cứ để tư vấn cho thai phụ cách chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, theo dõi thai và dự kiến phương pháp sinh phù hợp. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ phụ nữ mang thai tại Đắk Lắk được tầm soát đủ 4 bệnh gồm Down, SY, Pathau và Thalassemia đạt 44,4%, trong khi kế hoạch giao là 56%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát đủ 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, tiến tình đến cơ sở, cùng với tăng cường tư vấn cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ sàng lọc vẫn còn những khoảng trống. Tại một số cơ sở y tế công lập, sàng lọc trước sinh hiện chủ yếu thực hiện bằng kỹ thuật siêu âm, trong khi các xét nghiệm tầm soát rối loạn nhiễm sắc thể như Down, SY, Pathau và bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia chưa được triển khai đầy đủ. Điều này càng cho thấy vai trò của việc thai phụ chủ động thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc cần thiết theo tư vấn của nhân viên y tế. Trong suốt thai kỳ, không phải mọi thai phụ đều có diễn biến giống nhau. Một thai kỳ ban đầu hoàn toàn bình thường vẫn có thể xuất hiện những vấn đề sức khỏe ở những tháng cuối. Các bệnh lý hoặc bất thường như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nhau tiền đạo, nhau bong non, thai chậm phát triển, thai quá lớn, ngôi thai bất thường hay những dấu hiệu cho thấy thai nhi không bảo đảm an toàn nếu tiếp tục chuyển ra đường âm đạo đều cần được bác sĩ theo dõi, đánh giá chặt chẽ. Tùy từng trường hợp, những yếu tố này có thể trở thành căn cứ để bác sĩ cân nhắc chỉ định mổ lấy thai nhằm hạn chế nguy cơ cho mẹ và bé. Vì thế, những lần khám thai, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ, không chỉ nhằm kiểm tra cân nặng hay sự phát triển của em bé, đây còn là thời điểm bác sĩ đánh giá ngôi thai, tình trạng bánh nhau, nước ối, sức khỏe của mẹ và thai nhi, cũng như các yếu tố nguy cơ để tiên lượng cuộc sinh. Ngay cả khi thai phụ đã được dự kiến sinh thường, phương án này vẫn có thể thay đổi trong quá trình chuyển dạ. Khi cuộc chuyển dạ không tiến triển, cổ tử cung không mở thuận lợi, đầu thai không xuống, xuất hiện suy thai hoặc những tình huống có nguy cơ đe dọa sức khỏe của mẹ và bé, bác sĩ có thể phải quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Ở chiều ngược lại, mổ lấy thai cũng không nên được xem là phương án đơn giản hơn để tránh đau đẻ hay chủ động lựa chọn ngày giờ sinh. Đây là một phẫu thuật sản phụ cần gây mê hoặc gây tê, có vết mổ và cần thời gian hồi phục sau sinh. Trong và sau phẫu thuật vẫn có thể xảy ra những nguy cơ như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương các cơ quan lân cận, biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê hoặc ảnh hưởng đến những lần mang thai, sinh con sau. Chính vì vậy, chỉ định mổ lấy thai cần được cân nhắc trên cơ sở lợi ích và nguy cơ đối với từng sản phụ, từng thai nhi.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc khỏe sinh sản, phụ sản, Trung tâm Y tế Kukwin sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
2: Kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Tôi là bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của Trung tâm Y tế Kukwin.
1: Vâng, thưa bác sĩ, sinh thường hay sinh mổ thì cũng là một phương pháp để đưa em bé chào đời. Phương pháp nào thì cũng sẽ có ưu điểm và những hạn chế trong chỉ định. Vậy, sẽ dựa vào những yếu tố nào để bác sĩ có thể chỉ định trường hợp sản phụ sinh thường hay sinh mổ?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị. Về vấn đề sinh thường hay sinh mổ, thì về chuyên môn, bác sĩ luôn luôn ưu tiên sinh thường cho sản phụ. Bởi vì sinh thường luôn luôn là một phương pháp tự nhiên nhất cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì mình có thể

0: trẻ sẽ không có được bác sĩ khuyến cáo sinh thường. Cụ thể là một số trường hợp bất thường của mẹ, của bé nhau hoặc là của thai. Cụ thể có thể như ở mẹ một số cái bệnh lý chống chỉ định như là bệnh lý về tim mạch, huyết áp hoặc là một số bệnh về phổi như là hen hoặc một số bệnh lý cấp tính. Bên cạnh đó một số vấn đề của thai, ví dụ như là thai lớn, thai có vấn đề bệnh lý như là chậm tăng trưởng hoặc là có những bệnh lý cấp tính khác, có thể là thai suy trong quá trình chuyển dạ. Về vấn đề của nhau thì một số vấn đề của nhau ví dụ như là dây rốn thì ở đây là dây rốn thắt nút hoặc là những vấn đề nhau bong non hoặc là giò vỡ tử cung. Bên cạnh đó trong quá trình chuyển dạ là một quá trình nó kéo dài rất là lâu dài. Trong quá trình chuyển dạ, nếu một trong những yếu tố của cuộc chuyển dạ không thuận lợi thì mình sẽ bắt buộc phải chuyển phương pháp, có thể là phải mổ lấy thai cấp cứu.
1: Trong thực tế hiện nay thì có rất nhiều sản phụ đủ điều kiện để sinh thường. Tuy nhiên trong quá trình chuyển dạ có những vấn đề phát sinh xảy ra buộc phải chỉ định mổ lấy thai. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những tình huống như vậy.
0: Trong thực tế thì cũng có rất nhiều sản phụ đủ điều kiện và có khả năng để sinh thường, nhưng mà có thể là vì những yếu tố bên ngoài, cụ thể như là gia đình hoặc là tâm lý thì cũng có thể khiến bệnh nhân mong muốn mổ lấy thai để cho nó tránh đau, để cho nó tránh ảnh hưởng tới em bé. Thì khi gặp những trường hợp như vậy thì mình cũng tư vấn để cho bệnh nhân được hiểu thêm về những cái vấn đề nguy cơ của mổ lấy thai, bởi vì mổ thai cũng không phải là một cái phẫu thuật nó đơn giản. Trong quá trình chuyển dạ thì cũng có thể gặp những tình huống nó bất thường, bất ngờ do đáp ứng của em bé đối với cuộc chuyển dạ. Cụ thể ở đây là có thể trong một số trường hợp người ta sẽ có thử thách sinh ở âm đạo trong khi mình có vết mổ cũ, để mình thử thách em bé xem em bé có đủ đảm bảo sức khỏe để trải qua cuộc chuyển dạ không. Ngoài ra thì có thể là trong chuyển dạ mà sức khỏe của mẹ không đảm bảo nữa, chẳng hạn như là mẹ quá sức, mẹ quá yếu rồi, mẹ không thể trải qua một cái cuộc chuyển dạ nó lâu dài nữa. Khi đó thì nếu đủ điều kiện thì bác sĩ sẽ hỗ trợ giúp sinh. Giúp sinh ở đây là có thể là dùng phọc xép, dùng kìm kéo ra hoặc là dùng vắc giác hút hỗ trợ phụ thêm thôi, nhưng cái đó cũng phải tùy vào cái quá trình chuyển dạ. Nếu bác sĩ tiên lượng được có thể đẻ trang dưới thì mới hỗ trợ. Sinh mổ hiện nay là một cái kỹ thuật tương đối an toàn, mặc dù là một cuộc đại phẫu lớn, nhưng mà với cái kỹ thuật và y học hiện nay thì hầu như các ca mổ đều thực hiện rất là an toàn. Nhưng mà trong quá trình mổ thì luôn luôn gặp những cái tai biến chứng, đặc biệt là trong sản khoa thì cái mà nguy hiểm nhất mà mình hay gặp đó là cái vấn đề băng huyết. Ở đây thường gặp đa phần là đờ tử cung. Khi mà gặp băng huyết như vậy thì đặt ra cái yếu tố xử lý nhanh và hồi phục lại cái lượng máu mất lớn cho sản phụ là rất là cần thiết. Gần đây thì ở trung tâm cũng đã có thực hiện cấp cứu thành công cho một sản phụ có băng huyết, máu mất hơn 1.000 ml. Thì sau quá trình xử lý, bệnh nhân thì được truyền hai đơn vị máu hồng cầu tươi. Sau đó thì bệnh nhân cũng hồi phục tương đối là tốt.
1: Vâng, thưa bác sĩ, thì đối với những thai phụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có những sự chuẩn bị gì, những lưu ý gì để có một cuộc sinh an toàn?
0: Đối với những cái phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì mình nên chuẩn bị sớm từ những cái tháng cuối để đảm bảo thai kỳ an toàn. Mình nên đến những cơ sở y tế gần nhất, và tôi muốn nhấn mạnh một điều là đừng có lựa chọn phương pháp sinh, chọn sinh thường hay sinh mổ, mà mình hãy đặt cái mục tiêu an toàn cho mẹ và bé.
1: Kính chào quý vị khán giả. Ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả liên quan đến nội dung này. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, câu hỏi đầu tiên mà vị khán giả có gửi đến cho chương trình đó là: sinh mổ thì con thông minh hơn vì không bị ép đầu khi đi qua đường sinh. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?
0: Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Về vấn đề em bé có thông minh hơn hay không thì cái vấn đề này nó không liên quan gì đến mình sinh thường hay là sinh mổ. Thông minh hay không thì nó do di truyền là chính. Còn về vấn đề khi mà sinh thường em bé nó được ép đầu, nó đầu nó dài, và khi sinh mổ nó không có bị chèn ép thì cái vấn đề này nó không có ảnh hưởng gì hết. Khi sinh thường thì theo cái

0: Sinh lý cơ bản của em bé muốn chui ra được khỏi cái âm đạo của người mẹ thì em bé nó bắt buộc nó phải thực hiện cái quá trình đó. Và sau khi nó thực hiện xong cái cuộc sinh đẻ chuyển dạ thì em bé nó sẽ trở lại như bình thường chứ không có ảnh hưởng gì hết.
1: Câu hỏi thứ hai quý vị khán giả có hỏi đó là con đầu của tôi sinh mổ thì lần thứ hai có bắt buộc tôi phải tiếp tục sinh mổ hay không thưa bác sĩ?
0: Về câu hỏi lần đầu mình sinh mổ, lần sau mình có bắt buộc phải sinh mổ hay không thì câu trả lời là không. Tuy nhiên điều này phải được đánh giá rất là kỹ dựa trên những cái lý do của lần mổ trước đó, tình trạng vết mổ cũ, sức khỏe của mẹ, sức mạnh của thai và cái điều kiện theo dõi cấp cứu của cơ sở y tế. Vì vậy đối với những cái sản phụ mà có thai vết mổ cũ, mình không nên tự lựa chọn phương pháp sinh thường hay sinh mổ mà mình nên đến những cơ sở y tế để được tư vấn kỹ hơn.
1: Vâng thưa bác sĩ, quý vị khán giả có hỏi thai đã gần đủ ngày tháng rồi nhưng gia đình mong muốn lựa chọn ngày giờ đẹp để mổ sớm hơn ngày dự sinh, điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé hay không?
0: Về vấn đề lựa chọn ngày giờ đẹp, chúng tôi lựa chọn thời điểm đưa bé ra dựa trên sức khỏe của mẹ và bé. Bên cạnh đó là phải dựa vào tuổi thai. Thời điểm đẹp nhất là thời điểm mẹ tròn con vuông, cả hai đều an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về những vấn đề sức khỏe sinh sản, lựa chọn sinh thường hay sinh mổ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ba từ khóa vàng chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về vấn đề này.
0: Ba từ khóa vàng mà tôi muốn đưa đến cho quý vị khán giả là theo dõi, đúng chỉ định và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Chọn cách sinh, chọn sự an toàn do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu, biết và tự giác chấp hành. Vì vậy, công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật chính là cầu nối quan trọng đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với mỗi người dân. Trong thực tế, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền pháp luật phải được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng ngay trong cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân sẽ là nội dung đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, các hình thức tội phạm lừa đảo trực tuyến, tệ nạn ma túy hay tội phạm mua bán người ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với từng người dân tại cơ sở đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã phối hợp cùng Công an phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng nòng cốt tại các chi, tổ hội và bà con nhân dân trên địa bàn. Phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm lừa đảo, công nghệ cao và phòng chống tệ nạn ma túy là ba chuyên đề trọng tâm được báo cáo viên tập trung truyền đạt. Những dấu hiệu, nhận biết, phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng được phổ biến cụ thể giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi liên quan. Thông qua hội nghị, các kiến thức pháp luật được truyền tải bằng những nội dung gần gũi, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Mỗi cán bộ, hội viên và người dân không chỉ là người chấp hành pháp luật mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.
2: Chúng tôi đã tập trung để mà tuyên truyền đến cho hội viên, cán bộ và cũng như nhân dân để họ ý thức hơn và cảnh giác hơn sau khi mà bắt gặp những cái trường hợp thông qua Zalo, thông qua điện thoại được mạo danh là cảnh sát khu vực hoặc mạo danh là tòa án, viện kiểm sát để họ thấy được đây là một chiêu trò và nhằm để trục lợi, cho nên vì đó là cần phải tuyên truyền sâu rộng.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền này thì bản thân tôi thì cũng nắm rõ đầy đủ những cái thủ đoạn của tội phạm và từ đây thì tôi có thể về tuyên truyền cho bà con nhân dân ở khu phố mình là nắm bắt được tình hình đối tượng, đề phòng các thủ đoạn của đối tượng xấu.
1: Không chỉ tuyên truyền phổ biến pháp luật tại trụ sở khu phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tuy Hòa còn chủ động đến tận từng gia đình, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với hội viên phụ nữ. Qua đó, những quy định của pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và sát với đời sống thực tế. Đặc biệt, luật hôn nhân và gia đình là một trong những nội dung được chú trọng tuyên truyền. Tại mỗi hộ gia đình, cán bộ hội không chỉ phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con cái, mà còn lắng nghe tâm tư giải đáp những vấn đề hội viên còn băn khoăn trong cuộc sống.
4: Qua đây thì em cũng nắm được cái luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây là mình có thể là để mình tuyên truyền với mọi người xung quanh rằng là không có được là bạo lực gia đình, ví dụ như bạo lực về thể chất, về tình dục, về tinh thần và kinh tế.
5: Bây giờ luật hôn nhân gia đình á là có pháp luật rất là nặng nề. Nếu mà dính một cái trường hợp nào á mà gây thương tích hoặc đây nọ là sẽ có pháp luật trừng trị.
1: Hình thức tuyên truyền trực tiếp tại nhà giúp pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là những hội viên ít có điều kiện tham gia các buổi sinh hoạt tập trung, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời phòng ngừa, hạn chế những mâu thuẫn và vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở.
6: Thật sự thì sau khi có những buổi tuyên truyền như vậy, thì phụ nữ mới hiểu được rằng là họ có được cái quyền gì và họ dám đứng lên để mà mình gọi là dùng từ tố cáo hoặc là thông báo những cái gì đó mà cái quyền lợi của họ được hưởng. Chứ trước đây thì chắc có lẽ là họ cũng không có nghĩ rằng là mình được bảo vệ đến mức độ đó.
7: Qua cái việc tuyên truyền thì chị em nắm bắt rõ hơn thì có cái nội dung là mình phối hợp với các cái đơn vị mà chuyên về pháp luật như là ngành tư pháp hoặc là các đơn vị liên quan về cái trợ giúp pháp lý để mà những cái nội dung thì nó cụ thể và nó rõ hơn. Từ đó để chị em thì dễ hiểu và dễ nhận biết, dễ nắm bắt kiến thức rõ hơn, rồi cùng với cộng đồng khu dân cư để mà tuyên truyền.
1: Với phương châm đưa pháp luật đến từng người, từng nhà, hội đoàn thể, các địa phương đang từng bước biến công tác tuyên truyền pháp luật thành những hoạt động thiết thực, gần gũi, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và nghĩa tình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là lực lượng năng động, sáng tạo và luôn nhanh nhạy với những thay đổi của xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên và học sinh không chỉ giúp các em hiểu đúng quyền, nghĩa vụ của mình mà còn góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo pháp luật. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thời gian qua, đoàn thanh niên phường Phú Yên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Theo thống kê của Bộ Công an, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Thống kê trung bình cho thấy mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình mà còn có tác động lớn đến cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cần được triển khai thường xuyên giúp thanh thiếu niên sớm hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, kiến thức pháp luật được đoàn thanh niên phường Phú Yên truyền tải bằng những cách thức sinh động dễ

0: hiểu, giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh chủ động tiếp cận và vận dụng vào thực tế. Không khô khan với những điều luật khó nhớ, nội dung tuyên truyền được lựa chọn gắn với những vấn đề gần gũi trong cuộc sống của người trẻ như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, sử dụng mạng xã hội an toàn, quyền và nghĩa vụ của công dân.
1: Đoàn viên thì khi mà được tiếp thu những cái kiến thức đó thì em cảm thấy là em học hỏi thêm được nhiều cái nguồn kiến thức hơn. Tuy là luật thì khô khan nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì em thấy là nó rất là bổ ích với những cái tình huống mà về luật hôn nhân hay là các thứ thì mình có thể dễ dàng gọi là ứng dụng được vào đời sống, có thể là hỗ trợ cho những người xung quanh của mình.
2: Cái lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là các em có những cái bốc đồng, có rất là nhiều cái thích thể hiện, cho nên là nhà trường cũng chỉ đạo cho chi đoàn để giúp cho các em tìm hiểu thêm về các pháp luật an toàn giao thông và cũng như là các pháp luật về các trật tự an toàn xã hội khác.
0: Nắm bắt thói quen tiếp cận thông tin của giới trẻ, đoàn phường Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên trang Facebook Thanh Niên, đăng tải các tin, bài, thông tin pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, chuyên mục mỗi tuần một quy định pháp luật được duy trì, giúp đoàn viên thanh niên có thêm một địa chỉ để thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật. Từ những cách làm thiết thực, việc tìm hiểu pháp luật dần trở thành một thói quen tích cực trong đoàn viên thanh niên. Mỗi kiến thức được tiếp nhận sẽ góp phần giúp các em biết điều gì được làm, điều gì không được làm, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời tôn trọng quyền lợi ích của người khác.
3: Những bài đăng của trang Facebook của đoàn phường về các trang chính thống của phường và của tỉnh thì tụi em cũng rút ra những cái bài học tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước và của Bộ Công an đưa ra.
4: Hiện nay thì cái lứa trẻ đang tiếp cận với mạng xã hội, đa phần là các bạn đều có các cái trang mạng xã hội để tiếp cận các nguồn thông tin, và nguồn thông tin được tiếp cận rất là nhanh, cho nên là đoàn phường cũng đã triển khai mạnh cái việc là tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội, đặc biệt đó là Facebook, Zalo hoặc là TikTok. Thì đối với các nội dung này thì đoàn phường cũng đã lập các trang fanpage, các nhóm để sử dụng tuyên truyền, mục đích là phục vụ cho các bạn tiếp cận nhanh nhất có thể các cái điều luật mới cũng như là các cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm.
0: Với những cách làm sáng tạo gần gũi, đoàn thanh niên phường Phú Yên đang từng bước giúp thế hệ trẻ hiểu luật, biết luật và tự giác chấp hành luật. Mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ là người thụ hưởng kiến thức pháp luật mà còn là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, trách nhiệm.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của mỗi người dân. Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, thông tin có thể được tiếp nhận và chia sẻ chỉ trong vài giây. Đây cũng là cơ hội để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đổi mới phương thức tiếp cận, đưa những quy định pháp luật vốn khô khan, khó nhớ đến gần hơn với người dân. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng hội nghị, pano, áp phích hay các buổi phổ biến trực tiếp, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đang đẩy mạnh truyền thông pháp luật trên các nền tảng số.
0: Hiện nay, hầu hết công an các xã phường đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số qua các kênh như Zalo, Facebook, VNeID để tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, hỗ trợ thủ tục hành chính, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tại xã Đồng Xuân, trợ lý ảo AI với hình ảnh chiến sĩ công an xã được xem là cánh tay nối dài trong công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Thông qua các tiểu phẩm sinh động, nhiều nội dung gần gũi với đời sống được lồng ghép nhẹ nhàng như khuyến cáo nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp, tuân thủ các quy định của pháp luật, qua đó giúp người dân nhanh chóng nắm bắt quy định pháp luật và chủ động chấp hành, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
6: Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là cái trợ lý AI vào cái việc tuyên truyền rất là phù hợp, bởi vì là thay vì mình đưa những cái thông tin tuyên truyền bằng các cái bài viết thì mình đưa cái thông tin tuyên truyền bằng các hình ảnh của công nghệ AI vào cho người dân thì người dân sẽ rất là dễ hiểu, rất là dễ tiếp cận với người dân và tạo cái sự thích thú gần gũi hơn, và từ đó mình sẽ truyền đải được những cái thông tin của lực lượng công an xã đến với người dân hơn.
0: Thời gian qua, công an xã Tuy An Nam cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thông qua trang Facebook với hàng chục nghìn người theo dõi. nhiều bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận tương tác tích cực. Thông qua các bài viết và từng thông báo ngắn gọn, dễ hiểu, các quy định pháp luật được truyền tải kịp thời, hài hước, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tăng cường tố giác tội phạm.
7: Trước tiên là mình phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bởi vì mình tuyên truyền pháp luật thì phải căn cứ trên các văn bản quy phạm luật mình tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là cái nội dung tuyên truyền thì phải đảm bảo là nó ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích và nó thiết thực đối với người dân, đảm bảo cho người dân là dễ biết, dễ tiếp cận và dễ tìm hiểu.
0: Việc tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, cũng như tăng cường tương tác hai chiều giữa công an xã phường với người dân. Những quy định pháp luật không còn khô khan, khó nhớ mà trở nên gần gũi, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Thông qua những lưu ý, nhắc nhở, người dân còn nắm được các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nắm được kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
8: Riêng tôi thì tôi thấy sau khi xem cái clip và những cái bài viết có tính ứng dụng AI thì tôi cảm thấy là rất là dễ nhớ, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn. Văn bản thì rất là khô khan, ít cái người đọc lắm. Còn bây giờ theo mấy cái clip và mấy cái bài viết, cái tính hài hước của nó rất nhiều. Nhiều người rất thích đọc.
0: Thông tin pháp luật cần chính xác, đồng thời phải dễ hiểu, ngắn gọn và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Một video vài phút giải thích một quy định cụ thể, một hình ảnh trực quan hay một tình huống pháp lý gần gũi có thể tạo hiệu ứng tiếp cận tốt hơn so với việc truyền tải nguyên văn một văn bản pháp luật dài. Bên cạnh đó, tính tương tác của nền tảng số cũng mở ra một phương thức tuyên truyền mới. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể đặt câu hỏi, phản hồi, chia sẻ những vấn đề pháp lý đang quan tâm. Việc ứng dụng trợ lý ảo AI hay đẩy mạnh hoạt động trên nền tảng số là minh chứng cho nỗ lực đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên địa bàn từ sớm, từ xa.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng giúp mỗi người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cũng chính là góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tranh chấp, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của người dân. Khi pháp luật được tuyên truyền bằng những cách gần gũi, thiết thực và phù hợp, pháp luật sẽ không còn là những quy định xa vời mà sẽ trở thành kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh sầu riêng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ động, tăng cường kiểm tra, kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách địa phương.
1: Lũy kế 7 tháng năm 2026, tổng thu nội địa thu được 10.210 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán Trung ương giao, 56,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 51,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất lũy kế 7 tháng thu được 8.105 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán Trung ương giao, đạt 68,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 65% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 19,3%

0: 7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được lũy kế 7 tháng năm 2026 thu được 2.105 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán Trung ương giao, đạt 34,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 29,1% dự toán
1: nước. Không chỉ chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách, chiến dịch còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh đúng quy định của pháp luật.
0: Theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm người nộp thuế, bao gồm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc trạng thái 06. Danh sách được ra soát cơ quan thuế đối chiếu thông tin, xác minh tình trạng thực tế và xử lý từng mã số thuế. Trường hợp vẫn hoạt động nhưng thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác sẽ được hướng dẫn cập nhật điều chỉnh. Trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng mã số thuế vẫn còn hiệu lực phải hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn đọng trước khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực. Đến hết tháng 7 năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.200 giấy mời, thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.300 trường hợp cần rà soát.
2: Cơ quan thuế đã tiến hành là phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là trên các nền tảng số và đồng thời gửi thư mời, thông báo đến người nộp thuế để người nộp thuế phối hợp với cùng cơ quan thuế để xử lý và làm sạch các mã số thuế ở trạng thái 03 và 06. Thì với cái kết quả thì trong thời gian vừa qua thì ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết và chuẩn hóa được 45% mã số thuế ở trạng thái 03.
0: Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội chính thức của cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký, kinh doanh và cơ quan công an để xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế nhằm xử lý từng trường hợp cụ thể. Việc phân loại chính xác từng nhóm người nộp thuế, loại hồ sơ được xác định là khâu quan trọng để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ của chiến dịch.
3: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người nộp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
0: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, thông qua chiến dịch đã xử lý được 32,6 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đáng chú ý, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện hai công ty sử dụng thông tin cá nhân trái phép để thành lập doanh nghiệp và hiện nay cơ quan thuế đang triển khai thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin liên hệ. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục. Từ nay đến khi chiến dịch kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ của người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ thiết lập đầy đủ hồ sơ chuyển cơ quan chức năng, điều tra, xử lý theo quy định.
2: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế liên hệ.

0: với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06. Và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật quản lý luật doanh nghiệp.
1: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng đưa ra nhiều cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng chiến dịch giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Cơ quan thuế đề nghị người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính, chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác, qua đó ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn. Thưa quý vị, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và phối hợp liên ngành là những giải pháp đang được thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động mua bán, sở hữu, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh trong niên vụ 2026. Sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị kinh tế cao của Đắk Lắk. Bước vào niên vụ 2026, cùng với yêu cầu thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng này cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước thực tế này, ngành thuế tăng cường quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trên một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026 trên địa bàn tỉnh, cùng các chỉ đạo liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán nông sản, thủy sản và sầu riêng. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị đối thoại phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
2: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
3: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến nghị thận trọng khi mua bán với những đối tác không có nguồn gốc rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
0: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Song song với quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp với chi cục hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng. Dữ liệu xuất khẩu sẽ được đối chiếu

0: với thông tin đang quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu, kho thu mua, sơ chế, bảo quản và đóng gói sầu riêng. Sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, cơ quan công an, hải quan, hiệp hội sầu riêng và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Qua đó không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254 của Chính phủ. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 năm 2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254.
0: Nghị định số 254 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254 năm 2026. 1.1. Thời điểm lập hóa đơn, điều 9. Bổ sung quy định trường hợp khi thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật dân sự để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thì không phải lập hóa đơn. Bổ sung thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể, khoản 4. Một số dịch vụ phát sinh thường xuyên cần thời gian đối soát dữ liệu theo quy định tại điểm A các trường hợp lập hóa đơn chậm sau 7 ngày như dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ quảng cáo trên các trang báo điện tử, dịch vụ công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này.
1: Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất, không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm, tay cầm. Phải xoay tay cầm. À, thật là, làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki, biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Ki và những người bạn động vật. Cá heo, vua nhảy của biển. Tìm vua nhảy ở hành tinh trái đất. Ai gọi tôi đấy? Đến đây. Phăng phắc, ếch nhảy này. Vua nhảy của trái đất là ếch này. Wow, là vua. Ôi, tầm đó đã là gì? Ai đấy? Tôi đây. Chuột túi. Tôi đến đây. Chuột túi, nhảy nào. Chúng tôi có thể nhảy qua một chiếc ô tô. Một chiếc thôi á. Ai vậy? Tôi đây. Cá heo. Tôi đến đây. Cá heo nhảy veo veo. Wow, cao quá. Chúng tôi có thể nhảy qua mấy chiếc ô tô. Wow, cá heo, người giỏi lắm. Giờ mới giỏi này. Màn nhảy của cá heo. Bước 1, nhảy tập thể. Bước 2, nhảy uốn lượn. Bước 3, nhảy bắt bóng. Bèo. Bước 4, nhảy chọc bóng. Wow, tôi thừa nhận cá heo là vua nhảy. Các bạn chính là vua nhảy của hành tinh trái đất. Cảm ơn nhé. Ôi, chúng tôi nhảy giỏi đều có lý do cả. Lý do là gì vậy? Trước tiên là để thở, vì chúng tôi có lỗ thở trên đỉnh đầu. Khi thở thì phải ngoi lên mặt nước, rồi lấy hơi và thở ra như thế này. Vậy chắc không phải nhảy lên tận trên cao đâu nhỉ? Ồ, Kaburia nói đúng rồi. Nhảy lên cao là có lý do khác. Để báo vị trí cho các bạn ở xa. Ý là tôi ở đây.
tôi ở đây. Nói cũng được mà. Vì trong nước, sóng siêu âm không phát đi xa được. Sóng siêu âm ư? Đúng rồi, vì chúng tôi gọi nhau qua sóng siêu âm. Cũng có động vật phát sóng siêu âm như thế này đấy. Đó là... ra rồi. Từ điển so sánh của Sikirios. Động vật phát sóng siêu âm. Tu tu tu tu. Con dơi. Tu tu tu tu. Con mối. Cả những lúc bắt mồi cũng phát sóng siêu âm như thế này. Wow, cá heo nhiều tài thật đấy. Dạy ta cách phát sóng siêu âm và nhảy giống cá heo đi. Được rồi, làm theo tôi. Cá heo, nhảy. Vậy ta cũng nhảy. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có mặt cười biết nhảy, sống dưới biển. Tiếng trái đất là cá heo. Cabo. Cabo. Bài hát về cá heo của Cambodia. Vèo vèo, nhảy nhảy, vèo vèo. Thích thật, cá heo thích thật. Vèo vèo, nhảy nhảy, vèo vèo. Thích thật, cá heo nhảy giỏi, thích thật. Thích thật, cá heo, wow. Thích thật, cá heo, wow. Vèo vèo, cá heo, thích thật. Hả? Cái gì vậy? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật phát sóng siêu âm là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Yeah, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi, Cambodia muốn nhận hình phạt. Đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Ôi, làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Đợi chút. Hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Con chú ơi, nguy hiểm. Công chúa.

phạt của ta thế? Sao thế, Skidder? Không sao chứ? À dạ, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt thay ta? À, tới rồi. Ồ. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì tôi sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con làm bài tập xong rồi. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

0: sai chỗ cả hàng sàn xe cả lần cha tỷ lộ trường lạc xã Sơn Thành lệ đăng quay mạc lăng lách sai chỗ cả hàng sàn xe cả lần cha tỷ kinh chữ hòn ông xã Hòa Thịnh rồi đoạt lốt sập bàn lăn sập bàn hippul cai mạc lốt xa cả nông bọ cả hàng cha mung quan bê tông cả nông bọ sang chỉ xã Cùng Bốc mung quan chim cai cổ cả dâm lệ đan chàng từ rắc lăng lách phong cả hàng sàn xe cả lần cha tỷ phal cả bút sát phong cả hàng sàn xe cả lần cha phal buôn hồ làm cây quạt lót phong bị là cân loạn rút cả hàn linh lẫn đàn nuôi buồn sang làm xạ chủ nhàng đưm cả vàm nga lẫn đàn bà từ được làng cây phong cả hàn săn ở sai cả lần chà tây vào cả bút sát phong cả hàn săn ở sai cả lần chà và buồn hồ thôn tuổi bò bốc lau mừng bọ cây bằng ngạm cám nữ nàng gọi sẻ biết Lê Văn Tuấn đốc tị lụ bình minh xạ Cùng Bốc màu bút xạ nùng nâng em ta lập nên mọc làng lẽ nuôi hiểm biết thông tấm tạm nâng sẽ si chẹp cơ su và đột ao lập nên chèm du ế đây nên gọi say lập nên đưa buồn sang làm kinh ba từ làm tì vào cơ bụt sát đang cơ su chữ cơ bồ mớn cây hơn thọ này ế bồ cài mà bốc xa gồm biết thông xa gặm lần bìm tôm hồng nuôi hơn thầu gọm trình bỏ quay mạc làng lẽ cơ dùa à mòm mò dập rạm à rà rút nạn này nên buồn sang phân mừng cả hàn sẵn ở xe cái lần trả này át ca thọc lá.
1: Tí xã Đông Xuân mở mọc lại bụi bằng kia. Hệ tế là mọc lại hờn thao ở tụ bọc kìm càng cầm bằng kia kinh Đông Xuân mừng gặp bế thông cả hàn linh, công an, cả nông bọc sàn trị ở xã lại nằm được bọn sàng, chết mặt lưỡi ngã bọc trường dịa lại bụi bằng.
0: Đồng ý bố lý giả dỗ tùm yêu ba lếp nữ mạ bọc chết mặt nào trú hướng tiết nộp mọc lại bụi bằng lưỡi ngã tấm nệt trường dịa bụi cho kinh găng bụi lộ bằng prong. Cái dọa nó cũng bụi bằng tích kinh trò trốt ở tiệm đã lượt cả tàng, sân ăn bữa rìm dì bùi mò lúa cày lệch lan, hồng cày mà bữa chạy mà rù kem tuột lúa mông rồi tuột lúa của chùm lan sập ăn, cày bùi bằng mò rìm dì lé, mò lo mò ố nọc bùi bằng rau. Ở này tấm cân nặng thả bữa nhổ tôm lắc cả xiên lăng, bìm lắc cày lướt lìa cả bẹ mông cày bùi bằng.
1: Bữa này cân nặng bữa sáng chị ở Vạn Đông Hòa, mông cọm chiên kèm bụng đi chết cả công an và cả dọa cả lừa nề ti làm bỏ cả từng vết lừa rai cày chị play dọp dọa mà tuỵ tì nô cả bên cả nông bọ sang chị e và đồng hòa bụng đi cái pool cảnh sát thầm ram gang cày ngã sót công an và lên ăn nằm chôm đi lê hải chân làm bỏ cả từng vết cày ngã sót dọ tuồm không mà tuỵ hệ tây mà huê lời ngã cày cả chắc để cả tàng cảm khứ cả từng vết cày ngã sót công an và để cả tàng bảo hiệu cả xiêm lăng mạ bố xem cả nộp chỉ lại mà túi để vật buồn xăm rồi toa mừng cả xiêm lăng biểm cả công an và bám xem cả là toa chôm túi mà cả người già xài chôm túi lời ngã tôm nách kẹt lăng phong ngã sót làm cày dục dọa mà túi
2: tì bôi cả hàn kềm càng con đường e cả sĩ an hải xã ô loan cả nông bọ cả hàn kềm càng con đường lăn chà đặc lắc mung gom bết thòi bồi cầm hải tia cả bờ má buồn prang hồ chí minh sài trào thông nhất buồn prang hồ chí minh mung gom chính là hạt đập rộm cát lăng cày rọ tôm mung pha e trào là mà prắc cầm được buồn sang cày tập lệ lan
0: tì hạt đập rọ phong ai nay e trào cạm cằn bóc mông plang bọ kềm gang cày xoay prà lẫn ăn phải ra tại mạ prắc cây bét lao tốt chôm đuôi mừng tấm gọi xe cano cột đạt làng bà gọi xe cày tiếp lệt lan làm xạ ảo loan cân nâng bọ cọm chinh hết ra bọ lộm phạt lao tốt nùng nâng cờ tấm đuôi cày tiếp lệt lan hong eno pì lê lùi các hết ra bọ ấy bét xe tốt của chụp lùi mai clạc prắc
1: ôm nếp bồn sang lệ đận bình cấp bia rùm nếp bồn sang mò prắc dùa cập rõ làm tùm thôn y cao hệ bồn bì cùng nếp ngã lọc mà tùm cư làm chà rờ đặc lắc rằng lẽ hằng tùm cân nồng prắc bia hôm nếp bồn sang mò chẳng prắc hình hội đại hùl mò prắc nếp bồn sang bìm là rập rộng hình lắp rõ bổ ngã và dùa mệt mà prom rau lệ đậm để hình prắc các mò bà vết rùm nếp bồn sang cảm đẹp lệ tiếp tạ bụm nìm rau để cây giả hình
0: làm tấm thuần kiểm này, Apol Picum đi ngã lọ mà và chữ vào, rùm đuôi buồn sang màu chản prắc cơ nhằm đi kia là bọc con hoa clay tìm ta. Dạp rút ra này, Apol Picum màu rừng chản lại chí chàng ế bé hì mạp lúc nằm mê clay prắc, mừng cơ nâng prắc bề chan cầm đuôi cơ nập nhài. Mpha cơ sắp bàn túc của chú prúc xa gọi xe chan dùa làm bọc con hoa. Mừng prắc này lú gọi xe, mò prắc đi prong hình lét nọc mạ bọc, lùi ngã do hạt trạm nạch mạo, bự đi bọc tụ tương mò bà vết.
3: Bằng nắn sân mau prak yoa lan at mau mau prak la đầu tư làm cà phê tiêu chính làm nhà nhà chan hệ sân chăng cái nhu xem lại sân ta xa lại sân pre phân

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2024

6 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Crong Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Cầm lấy kiểm tra đi. Đồng chí thiếu tá Sergei Saidovich, tôi không hề yêu cầu chuyện này. Tôi không biết, nhưng đây là một mệnh lệnh. Đã có một vị tướng yêu cầu điều này và tôi không thể không chấp hành. Tôi chỉ là nghe theo lệnh cấp trên thôi. Vì vậy, ngày mai là ngày cuối cùng của anh ở đây. Tôi muốn hoàn thành kỳ thực tập của mình. Tôi nghĩ điều đó bây giờ không quan trọng. Tôi không cần một người chuyên lén lút sau lưng nghiên cứu hồ sơ cá nhân của tôi và nói chung là tìm bất cứ thông tin gì có thể đánh hơi được. Một con chuột. Sao còn đứng đó? Đi về chuẩn bị đồ đạc hết đi. Tôi đang cố gắng tìm hiểu sự thật về cái chết của cha mình. Và anh lúc đó cũng đang bên cạnh nên tôi... Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Thôi về đi, tôi đang bận làm xong mọi giấy tờ cho anh. Tại sao anh trốn tránh câu trả lời? Anh đã ở đó và biết ông ấy đã chết như thế nào. Nhưng tại sao anh vẫn giữ im lặng? À, tôi hiểu rồi. Anh cảm thấy tội lỗi trước những chuyện xảy ra lúc đó. Có đúng không? Anh mới nói gì? Tôi đã thấy cách anh làm việc như thế nào. Anh luôn né sang một bên trong mọi nhiệm vụ, trong khi những người khác đều phải chấp nhận rủi ro. Tất cả vì anh sợ nguy hiểm tới mình. Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra với cha tôi. Biến khỏi đây. Tôi sẽ tìm ra sự thật. Biến đi.

đi tới chỗ bức tường tử thần đó sao? À đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi. Tôi biết rồi. Anh đã biết chính xác chỗ đó chưa? Tôi biết rồi. Nó nằm khá treo leo, nên nhớ phải cẩn thận. Thôi được rồi, chúc may mắn. Nhớ bảo trọng đó.

0: Cảm ơn anh.
1: Buổi sáng tốt lành. Chào mày.

0: Là anh biết vẫn chưa xong à?
1: Tatiana Sekina, đừng chế giễu tôi như vậy. Tôi cần nhận xét thật cẩn thận về thực tập sinh.
0: Có vấn đề gì với thực tập sinh của chúng ta sao? Anh ấy tất cả mọi mặt đều tệ sao?
1: Không phải tất cả đều tệ. Tôi chỉ không thể...
0: Anh không bao giờ có thể chọn được những từ dễ nghe về người khác.
1: Không, tôi không phải tệ như vậy đâu, nhưng mà...
0: Trời ơi, cái đó chỉ là vấn đề về tâm lý thôi. Anh đã quên cách khen ngợi mọi người mất rồi. Nghe nè, anh bình tĩnh thư giãn đi. Cứ tưởng tượng như thế anh đang viết về Bobo chứ không phải là về Greg.
1: Bobo sao? Nhưng anh ta là con người, còn nó là chó mà.

anh già đâu rồi đó. Không có việc gì làm nên tôi giải trí xíu thôi mà. Còn hơn là ngủ gật, anh nên đọc sách thì tốt hơn. Đây, hãy đọc nó đi. Và kiểm tra lỗi chấm câu hộ tôi. Đây, chị Quy đến là có việc ngay. Đội cứu hộ 4221, tôi là Petrov ngay đây. À, chào anh. Có, anh ấy đang ở đây. Chờ xíu. Được rồi, tôi sẽ bật camera lên cho xem. Chào anh Said. Hôm nay có chuyện gì mà cười tươi vậy? Tôi lúc nào cũng vậy mà. Anh còn nhớ tôi đã tìm kiếm chiếc dù lượn cho các anh thế nào không? Tất nhiên sao quên được. Nhân tiện thông báo cho anh một tin là tôi đã triển khai vệ tinh theo dõi cho một phần khu vực của anh quản lý. Từ nay anh dễ thở hơn rồi. Đó là trách nhiệm các anh phải làm mà. Tôi có thể cướp máy được chứ? Từ từ đã, tôi có việc muốn nhờ đây. Tôi cần sự giúp đỡ của Bubble. Bubble sao? Anh thấy đó, Marie của tôi, Matroka của tôi. Lại đây. Đây là cô gái của tôi. Nó rất thông minh. Hãy để Bubble kết bạn với nó. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ những chó con. À, tôi hiểu rồi. Anh sẽ gửi nó tới đây đúng không? Tôi đang chuẩn bị mọi thứ đây. Tôi sẽ gửi nó cho anh trong vòng khoảng một giờ nữa. Một chuyến bay thật đặc biệt đang bay về phía anh. Hẹn gặp lại. Chuyến bay đặc biệt nào? Camara nữa sao? Nó sẽ không bay trực tiếp đến nhà anh mà chỉ đậu cách đó không xa. Còn Mara sẽ được giao cho anh. Nhiệm vụ của anh là bằng cách nào đó cho chúng nó quen nhau. Rồi chúng ta sẽ có những chú chó con dễ thương. Anh đã hỏi ý kiến Bubble chưa? Ngày đây anh vẫn chưa hiểu sao. Nhiệm vụ của anh là phải thuyết phục được Bubble. Vậy nha. Tôi cúp máy đây. Ý mày thế nào?

0: cha thực tập sinh.
1: Hay gì ở nhà nghiên cứu sách chuyên ngành?
2: Thì anh làm gì ở đây vậy?
1: Hả?
2: Anh mất bao nhiêu thời gian để leo lên được tới đây?
1: Khoảng 3 phút 12 giây.
2: Ba phút một giây.
1: Vậy sao?
2: Không tệ cho sự khởi đầu.
1: Tôi đã chinh phục được bức tường tử thần rồi.
2: Đúng vậy, rất giỏi.
1: Nào bây giờ hãy xem kết quả đánh giá thực tập của anh.
3: Khả năng chịu áp lực tốt, dễ huấn luyện. Tốt nghiệp loại giỏi từ khóa huấn luyện cứu hộ. Anh ấy đã thể hiện mình là người dũng cảm và cứng rắn trong các hoạt động cứu hộ thực tế. Năng động và tràn đầy năng lượng. Thể hiện mình là người rất thông minh, thái độ ngoan ngoãn, lễ phép với cấp trên và dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện. Lời văn rất hay, dễ hiểu, không kén người nghe.
1: Đó là nhận xét về tôi thật sao?
3: Ừ, một vận động viên bơi lội rất giỏi và ghét bọn chuột.
1: Tôi hả? Tôi viết như vậy hả?
3: Đúng vậy.
1: Từ chuột phải bỏ trong hoặc kép. Là sao? Ý tôi là ám chỉ những kẻ phản bội.
3: Tiếp tục nào. Tôi nghĩ Trung úy Greg đã hoàn thành kỳ thực tập với đánh giá tốt. Thiếu tá Giri, đội tìm kiếm cứu nạn 4221.
2: Tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
1: Không sao cả, chặng đường phía trước còn dài. Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở đây. Vì vậy anh được giao một nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước đến nay để thử sức.
2: Tôi sẽ nói cho anh nghe về đó sau.
1: Bất bộ, mày chưa thấy mà ra ngoài đời đúng không? Phải chăng đây là duyên số của mày?
2: Đồng ý đi bất bộ, đồng ý đi. Rồi mày sẽ có con. Đó là một điều may mắn đó. Còn tao thì đang đau khổ với Masa.
1: Bất bộ,
2: vì lợi ích chung hãy chấp nhận đi.
1: Im lặng có nghĩa là đồng ý.
2: Tốt hơn hết.

Trung úy Rick, đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh trước khi kết thúc kỳ thực tập. Tôi không biết anh phải làm thế nào, nhưng từ giờ tới tối anh phải làm cách nào đó để cho chúng quấn chặt lấy nhau và sau đó xin những con chó nhỏ nhắn. Đồng chí thiếu tá, tôi, anh không thể tưởng tượng mọi người đang mong đợi con chó con tới mức nào đâu. Nhưng mà tôi, đi nào mọi người. Nhưng tôi chưa bao giờ làm. Tôi chưa bao giờ. Phải làm sao đây? Bước bồ, mày cần phải táo bạo hơn nữa. Thời đại bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Mày phải mạnh dạn lên. Bây giờ không giống ngày xưa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tao im lặng đây. Không xen vào việc của mày.

Xin chào đồng chí. Cháu khỏe không? Đã nhận được quyết định kết thúc thực tập chưa? Cháu mới nhận hôm qua. Rất tốt. Khi rep đã viết một bản đánh giá cho cháu chưa? Dạ xong rồi. Hy vọng nó ổn. Dạ, theo tiêu chuẩn của ghi rep kia, một bản đánh giá dài dằng dặc. Ừ, phải thế chứ. Bao giờ cháu về? Dạ tầm ngày mai. Trên chuyến bay cuối cùng. Được rồi, cố lên. Chỉ còn một ngày nữa là được gặp lại mẹ thôi. Cháu có cảm thấy hạnh phúc không? Tại sao ạ? Vì đã hoàn thành xong một khóa thực tập đầy bổ ích. Và thôi rồi sẽ quên nhanh thôi. Cậu Fred, cậu quên rồi sao? Cậu Fred, thôi được rồi, lúc nào cháu về rồi tính. Cho cháu gửi lời chào đến mẹ.

Tôi thấy nhớ nhà rồi đó. Quanh đây đâu có vườn cây nào đâu. Không, ông chủ. Không phải là trái cây. Không phải. Là cái gì? Là lựu đạn, là bom. Bom gì chứ? Anh sao vậy? Nó rơi từ mấy trụng bê tông. Mẹ ơi, nằm xuống. Nằm xuống.

Sadit, cần phải cho nó nổ tung. Đợi đã, làm sao để nổ được? Nói chung nên để đặc công làm chuyện này. Ai đang đứng trước mặt anh vậy? Tôi là đặc công nhà nội đây, muốn thử sức không? Hiểu rồi, vậy thì tôi cho phép. Nhưng tôi thì không. Nếu kích nổ thì nó sẽ thổi bay mọi thứ ở đây mất. Thực sự có phương án khác không? Còn phương án nào được chứ? Chúng ta không thể mang nó đến bãi rác. Lúc đó không biết nó nổ lúc nào, và vẫn chưa biết bao nhiêu quả nữa còn bị lẫn vào bê tông. Nếu anh là đặc công thì chắc có máy dò mình. Vì vậy hãy dùng nó để kiểm tra. Nói chuyện với những người nghiệp dư thật chán quá đi. Ở khu vực toàn vật liệu bằng sắt như vậy thì máy dò mình sẽ kêu liên tục. Nghe đây, có thể đợi cho tới khi nó đóng cứng không? Rồi từ từ kéo lên. Tôi thấy một người chuyên nghiệp ở đây rồi. Sadit, có một thứ là độ ấm. Chúng ta không xác định được ngòi nổ sẽ phản ứng với nó như thế nào, nên có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Serioga, đến một lúc nào đó tôi gặp một tình huống thuộc về chuyên môn của mình, và anh có cho tôi quyền tự quyết không? Tùy thuộc vào tình hình. Báo tất cả mọi người tránh xa khỏi hàng rào. Nhanh lên, các anh định cho nổ thật sao? Sẽ cho nổ hết. Thưa ông chủ, điều này là cần thiết, không còn cách nào khác. Anh vẫn muốn giữ mấy trụ bê tông sao? Tất nhiên rồi, cần phải kéo nó ra khỏi đó. Ai muốn làm việc này? Chúng tôi có việc rồi. Thế nào, thành công chứ? Tất nhiên rồi, hãy nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của chúng. Đúng không? Mọi người đâu hết rồi? Đang đi làm nhiệm vụ. Một quả lựu đạn đã được tìm thấy ở công trường xây dựng. Vậy sao? Nhưng mọi khi tôi lại lỡ những chuyện vui rồi. Liệu họ có cho nổ tung không? Có lẽ họ sẽ làm vậy. Còn anh sao rồi? Đây là ngày cuối cùng thực tập rồi, nên tốt hơn hết hãy từ từ mà hưởng thụ. Tôi cũng muốn đi rà phá bom mình một lần cho biết. Tâm lý của loài chó thật phức tạp, nhưng tôi đã nắm rõ được hết. Tôi có thể nói cho anh nghe. Được rồi,

0: Xong rồi, nó đã phát nổ. Ừ, xong rồi. Bây giờ chúng ta cần tìm hiểu thế nào những quả lưu đạn này đến được công trường. Đúng vậy. Tôi không biết. Maru đang đổ bê tông thì bất ngờ nhìn thấy những quả lưu đạn này. Làm sao anh ta có thể ngay lập tức thấy nó được? Nhưng tại sao lúc anh ta vận hành máy trộn bê tông thì lại không thấy nó? Anh ấy vận hành là vào ngày hôm qua. Lúc đó trời đã tối rồi. Tôi nói anh ta đi ngủ đi. Nhưng anh ta tải tất cả mọi thứ, cứ làm miệt mài không nghỉ. Suýt chút nữa tôi bị đuổi ra ngoài. Ông có nghi ngờ gì không? Không, anh bị gì vậy? Đây không phải là năm đầu tiên anh ấy làm với chúng tôi. Lúc đầu anh ta chỉ có nhiệm vụ đổ nước thôi. Vậy thì tốt. Khả năng này xem như loại bỏ. Những người lạ không thể tự ý lại gần đống bê tông này được. Khó có người lạ lắm. Anh lấy cát ở đâu? Ở một mỏ đá gần khu vực Alexica. Để tôi đến đó điều tra. Được rồi, vậy tôi đi. Tôi về đây. Chờ đã, các anh không đi cùng tôi sao? Tôi phải đến văn phòng khu vực bây giờ. Vậy thì ít nhất cho anh chàng đặc công này đi cùng, chứ một mình tôi không thể nào giải quyết được. Sadis, ý anh sao? Đi đi, thể hiện sở trường của anh. Dừng lại đã, tôi phải làm gì với cái này? Ai sẽ trả tiền cho tôi sửa nó đây? Chẳng lẽ tôi phải tốn tiền vô lý sao? Đừng than thở nữa, chúng tôi sẽ đưa nó ra ngoài và sửa miễn phí cho ông. Thôi đi. Chán thật. Đi ăn trưa đi.
1: Cảm ơn anh. À, bọn chó thế nào rồi?
0: Rất vui vẻ.

0: Chúng nó đã làm hư hai phím đàn accordion rồi.
1: Anh thật là hài hước. Thật buồn khi anh sắp phải rời đi.
0: Tôi có thể không đi được chứ?
1: Sao vậy?
0: Đơn giản tôi không muốn rời khỏi đây. Tôi sẽ viết thư đề nghị ở lại.
1: Bởi vì tôi sao?
0: Đúng vậy. Tôi sẽ ở lại trong đội cô mãi mãi.
1: Ờ, không đáng đâu.
0: Tại sao tôi không có cơ hội?
1: Ngày mai đội chúng ta sẽ có một sự thay đổi lớn về nhân sự.
0: Tôi phải ra đi sao?
1: Anh rời đi và Carol sẽ về đây làm việc.
0: Carol?
1: Ừ.
0: Sao vậy?
1: Tôi không biết, chỉ là lệnh từ trên đưa xuống.

0: có phát hiện ra điều gì không? Thấy một vài cái cầu chì hợp sắt. Cảm ơn Chúa, không có gì nghiêm trọng. Còn lựu đạn thì sao? Vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng điều làm tôi lo lắng là lúc máy xúc hoạt động đã làm lộ ra cái thùng sắt này. Chờ đã, nếu có thùng này thì chắc phải có lựu đạn. Rất có thể là vậy. Nhưng chuyến cát này đã giao cho người mua rồi. Ừ, chắc vậy. Cảm ơn anh. Tôi phải gọi gấp những người được giao cát trong mấy ngày vừa qua để cảnh báo mọi người ở đó không được đến gần những đống cát này. Tôi hiểu rồi. Nè các bạn, người quản lý mỏ đá đâu rồi? Ông ta đằng kia.
1: Thôi được rồi, tôi đi đây.
0: Tôi vẫn không hiểu tại sao Carol là bị giáng chức xuống một nhân viên bình thường.
1: Carol sẽ về làm phó cho Giriv.
0: Vậy vẫn là xuống chức.
1: Không hẳn là xuống chức. Giriv sẽ rời khỏi nơi này sau một thời gian dài gắn bó, và Carol sẽ ở lại thế chỗ của anh ấy.
0: Có phải là do đợt thanh tra vừa rồi?
1: Có thể đó là một phần nguyên nhân.
0: Có nghĩ là do tôi sao?
1: Sao anh lại nghĩ như vậy?
0: Bởi vì tôi không cứu được người cứu hộ đó, và ai đó phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Và dài thay đổi đã diễn ra.
1: Thôi đừng tự trách mình nữa. Bản thân Giriv quyết định ra đi vì anh ấy thấy mệt mỏi.
0: Giriv cũng biết mệt mỏi sao?
1: Anh ấy cảm thấy mệt mỏi vì cũng là một người bình thường, và chồng cũ của tôi đã đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hiểu rồi chứ, đừng bận tâm nữa. Khi anh rời khỏi chỗ này thì sẽ quên chuyện này nhanh thôi.

0: Đội cứu hộ 4221, tôi Trích nghe đây. Tôi là Petrov. Nhờ nói với Grep là ở km số 22 có một nhà máy đang được xây ở đó. Hôm nay có một vài chiếc xe cát đã được gửi đến đó, nhưng tôi không thể đi qua đó được. Có lẽ có lẫn lựu đạn trong cát. Chúng ta cần kiểm tra gấp. Tình hình thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn. Tôi đã cử người chặn hai điểm ra vào để kiểm soát. Tất cả mọi người qua đó đều được kiểm tra. Đã có vấn đề ở km số 22. Chúng ta bây giờ cần phải tới đó. Đi nào. Tiếng sóng có phải không? Đúng vậy. Hay có vụ nổ nào? Đi thôi. Lên đường. Cứu hộ khẩn cấp phải không? Khỉ thật.
1: Chuyện gì xảy ra vậy?
0: Petrov đã nhờ tôi báo cho Girev là anh ta đang trên đường đến km số 22 để họ không lạc nhau. Nhưng Girev lại không bắt máy.
1: Có chuyện gì ở km số 22 vậy?
0: Cát được chở đến đó có thể lẫn lựu đạn. Petrov đang rất lo lắng nên muốn kiểm tra.
1: Nhưng đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi cầu cứu nào. Đừng lo quá. Nào, chúng ta thay đổi vị trí.
0: Được rồi, tôi đi đây.
1: Được rồi. Đội cứu hộ 4221, tôi là Belova, nghe đây. Cái gì? Km 22 à? Hiểu rồi, chúng tôi đến ngay đây. Tarik lên trực thay tôi nhé.
0: Sao vậy?
1: Chúng ta vừa có một cuộc gọi, bây giờ có thể lo lắng được rồi. Tôi sẽ kể cho anh nghe trên đường đi, bây giờ thì đi thôi.
2: Ở đây! Đằng này! Bên này! Đến đây!
0: Nè! Mọi người ở đó! Mọi người đang ở đó! Bình tĩnh đi! Đừng quán sợ! Tay anh bị sao vậy? Vẫn ổn! Nó không bị gãy! Mọi người vẫn ở đó! Đã xảy ra một vụ nổ! Anh đến cứu họ đi! Đừng quán sợ! Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách! Nào đội trưởng! Anh đến đó!

0: xem xét đi. Hiểu rồi, công an hãy cảnh báo mọi người không ai được đến gần, ngay cả khi họ kêu cứu. Được chứ? Tất nhiên, tôi sẽ phụ trách ở đây cho đến khi chính quyền đến. Tôi sẽ tới đó xem sao. Ở đó rất nguy hiểm. Ở đó rất nguy hiểm. Hút thuốc ở trạm xăng rất nguy hiểm. Quạt nước bị lọt máy biến áp cũng vậy. Còn việc cứu người không có gì là nguy hiểm nếu biết cách. Tôi làm nhiều rồi.
1: Búp bộ, đi thôi nào. Chúng ta cần phải đi làm nhiệm vụ. Mẹ sẽ được trở lại với vị hôn thê của mình sau khoảng 2 giờ nữa. Thôi đứng dậy đi nào. Không ổn rồi, anh thấy nó không chịu đi không?
0: Đứng dậy đi búp bộ. Nếu vợ mày đang mang thai thì sao? Hãy để cô ấy ở nhà làm công việc nội trợ của một người vợ.
1: Tao xin mày đó, lên đường nhanh lên. Sau đó mày sẽ quay về.
0: Nghe này búp bồ, tao biết mày muốn ở nhà để thực hiện vai trò của người chồng, nhưng để có công việc thì mày phải lên đường thôi. Đây không phải là nó nữa không biết, sao giờ lại yếu đuối vậy? Đi đâu? Mày định đi đâu? Mà ra ở lại. Mà ra không được đi.

Cảm ơn. Vết thương do mảnh đạn gây nên có vẻ như một quả lựu đạn phát nổ. Có bao nhiêu người ở đây? Có ai biết không? Có hơn 30 người không? Có thể hơn. Những người không đi ăn trưa đều tập trung ở đây. Đừng quá bi quan. Có lẽ còn có người dưới đống đổ nát kia. Tôi thực sự hy vọng tất cả họ còn sống. Các anh có máy xúc không? Có máy xúc không? Có. Người lấy máy xúc đã đi ăn trưa. Gọi anh ta tới đi. Chờ chút, tôi chỉ không biết liệu anh ấy có đồng ý đi vào chỗ đó hay không. Tôi sẽ biết cách. Hiểu rồi, đợi tôi một chút. Còn anh đi gọi quản đốc của tôi. Tìm xem có bao nhiêu người đang ở đây. Càng có nhiều người thì càng ít người bị nạn. Hiểu rồi. Không ai được phép lại gần hàng rào. Hiểu rồi. Anh bạn đang làm gì ở đây? Mọi người đâu rồi? Đang đi làm nhiệm vụ. Có chuyện gì? Cát được đưa đến công trường xây dựng nhà máy ở km số 22 từ một mỏ đá. Có thể có lựu đạn lẫn trong cát. Tại sao không báo ngay cho tôi? Họ có gọi nhưng không liên lạc được với anh. Chết tiệt. Sự cố lại đến không đúng lúc như mọi khi. Kết nối máy với cha Ron đi. Alo Mark, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Sadis, đội của tôi hôm nay nghỉ toàn bộ, chỉ có mình tôi. Tất cả mọi người đều đã đi câu cá rồi. Có chuyện gì? Vừa xảy ra một vụ nổ ở nhà máy tại km số 22. Vì vậy cần sự giúp đỡ của anh. Tôi cần anh tới đây ngay lập tức. Rick có ở đó không? Có. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh ta. Anh có biết rằng trong lần cuối cùng tôi làm việc với anh ta thì một nhân viên của tôi chết không? Tôi biết. Tôi không muốn gặp anh ta. Đó là điểm xấu. Nghe đây, tình hình ở đó rất nguy cấp. Họ cần sự giúp đỡ. Được rồi, xin lỗi. Tôi tới ngay đây.

0: Tình hình sao rồi? Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Đã tìm được 3 người. Một người đã chết, còn một người bị chấn thương nặng ở đầu, và có một số người đang bị mắc kẹt. Mày giỏi lắm. Đúng rồi. Anh sao rồi? Chân tôi bị gãy rồi. Để tôi giúp. Tôi chốt. Đã tìm thấy một người khác. Anh ta bị tấm xi măng đè lên. Tôi không thể kéo ra được. Cần phải có máy móc. Báo cáo hết. Không có chiếc máy nào ở công trường sao? Đúng rồi, tất cả tài xế đều bỏ trốn hết rồi. Sao vậy? Họ đang rất sợ. Thật khó đổ lỗi cho họ. Họ không có nghĩa vụ làm những việc này. Tại sao chúng ta cần đến họ? Được rồi, tôi sẽ thử xem. Phải vậy chứ.
1: Chào anh Sajid. Tôi không thể xoay sở một mình được.
0: Hiểu rồi, tôi đang đến chỗ cô. Tôi đến chỗ Tanya, còn anh đến chỗ Rick.
1: Tôi đang đợi dưới tầng hầm.
0: Nào, xuống tí nữa. Một tí nữa. Cho Ron bình tĩnh đi. Cẩn thận nha. Thử di chuyển đi. Nâng người lên. Làm đi, làm đi. Không thể nâng thêm nữa. Sao vậy? Anh ta sẽ nguy mất. Không sao, nâng cao lên nữa. Tôi có thể nhìn thấy từ đây. Nâng lên đi, Charon. Anh không thể dừng lại được. Nếu không anh ấy sẽ bị nghiền nát mất. Không thể. Còn già, nói với anh ấy đi. Tôi làm sao mà nói được. Đó là nghề của anh ta. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Nâng thêm 10cm đi. Nâng lên. Kéo anh ta ra. Được rồi. Mẹ nói rồi mà. Sao rồi con da? Bị gãy xương chứ? Không, hình như vẫn nguyên dạng. Trung quý anh lại gây thêm rắc rối. Tôi làm gì sai? Tôi nói nâng lên thật nhanh, anh lại ngừng lại. Anh chỉ mới là thực tập sinh mà lại muốn sai khiến người có kinh nghiệm như tôi sao? Không còn nhớ vụ lần trước vì anh mà có người bỏ mạng à? Anh là loại gì vậy? Anh biến được rồi đó. Đúng rồi đó, các anh bị điên à? Chúng ta đã có bao nhiêu việc cần làm. Mọi việc vẫn ổn chứ? Đúng, vẫn ổn.
1: Chân anh bị sao vậy?
0: Chỉ bị chảy máu thôi. Bình thường. Có tổng cộng bao nhiêu người? 36 người. 36 người sao? 3 người bị nạn đã tìm thấy. 32 người đi ăn. Vậy còn một người nữa đúng không? Chính xác. Đó là Somos. Đang đi vào hầm để sửa các cầu dao. Sao giờ anh mới nói? Thông tin mới đây. Còn một người nữa đang nằm dưới đống đồ nát. Chris, Charon, đi theo tôi.
1: Anh đi đâu vậy? Ngồi xuống đi, tôi băng bó xong nè.

0: Tìm thấy rồi, tới đây nhanh. Anh nói gì, tìm thấy anh ta rồi sao? Đúng, thấy rồi. Còn sống chứ, vẫn còn. Nè ông già, tỉnh lại. Đưa bộ đàm đây. Còn sống nhưng bị mất rất nhiều máu, chứ bị thanh điện cực đâm vào. Cô kéo ông ta ra được không? Để tôi thử xem. Chuẩn bị nào. Giúp tôi một tay đưa nó cao lên. Cẩn thận cái. Kết, cẩn thận. Chết tiệt, bị sập rồi thì phải. Bị bịt kín hết lối ra vào rồi. Đừng có nói lại lỗi của tôi nha. Bộ đàm đâu? Tôi đưa cho anh rồi mà. Tìm đi.
1: Đúng, chúng tôi đang ở góc của ngôi nhà phía mặt bắc. Nạn nhân đang được đợi cấp cứu ở đây.
0: Mày sót cho tao hả?
1: Đúng. Chúng tôi vẫn đang đợi, các bác sĩ đang trên đường đến.
0: Tanja, tới đây ngay. Người của chúng ta đang bị mắc kẹt trong này.
1: Tôi đến ngay đây.
0: Cần tìm một lối thoát. Có bộ đàm nữa. Có rồi. Chỗ này đã bị đá lấp kín. Gì thế này? Hết hy vọng thật sao? Lựu đạn. Cẩn thận đó. Bây giờ phải làm sao đây? Hãy dành 5 phút để suy nghĩ. Nhặt bộ đàm lên.

0: Tình hình thế nào rồi?
1: Không rõ, bộ đàm không liên lạc được.
0: Không liên lạc được hay là...
1: Bình tĩnh đi, Tanja. Chúng ta cần phải thông được lối vào. Không dùng bằng tay được, phải nhờ máy móc thôi. Hoạt động đi.

Jesus.

0: Greek, Greek Caron, nghe rõ trả lời. Greek Caron, nghe rõ trả lời.
1: Caron nghe đây. Chết tiệt. Tại sao im lặng vậy? Chúng tôi vừa tìm được bộ đàm và mới làm cho nó hoạt động trở lại. Báo cáo tình hình đi. Mọi người ổn chứ? Vẫn còn sống. Mọi thứ vẫn như trước. Nhưng không chắc chúng tôi sẽ tự mình thoát ra được. Thôi đừng khóc. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một lối vào khác ở tầng hầm. Đi thôi, đi thôi. Nạn nhân thế nào rồi? Bị thương rất nặng. Mạch đập đang rất yếu. Mạch yếu. Không sao, chúng tôi sẽ tìm cách. Bước bồ, mày vào đi. Cố lên anh bạn, cố lên. Là bước bồ. Tìm thấy rồi.
0: Ở đâu?
1: Nói đi, có một lỗ hổng ở trên tường. Hình như là do vụ nổ tạo nên. Anh đi vào lọt không? Bước bồ đã vào rồi.
0: Tuyệt vời, vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị dụng cụ để truyền máu. Không biết nạn nhân còn cầm cự được bao lâu nữa.
1: Bây giờ chúng tôi sẽ tìm cách vào đó. Cố gắng chờ tiếp nha.
0: Caron, nhóm máu của ông ấy là gì?
1: Tôi không thể hỏi, ông ấy đã bất tỉnh rồi.
0: Tôi sẽ tìm cách truyền máu cho ông ấy, chuẩn bị nha.
1: Nhưng mà bằng cách nào? Tanja đang chuẩn bị hệ thống truyền máu, sẽ hướng dẫn qua bộ đàm. Mọi người nghe cho kỹ.
0: Xong cả rồi.
1: Bước bồ. Mang nó vào đây. Nhanh lên. Giỏi lắm. Leo lên đi. Giỏi lắm Bubble. Báo cáo tình hình. Bubble đã chui được vào đây thông qua cái lỗ nhỏ. Cần phải chiếu sáng không?

Tình hình ở đó thế nào rồi? Chúng tôi đã bắt đầu truyền máu. Tôi ra ngoài một chút. Cố lên. Sergei Sadich, cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì tôi đã nhờ người điều tra hồ sơ cá nhân của anh. Thôi được rồi. Tôi chỉ muốn biết vài điều về cha tôi, về cái chết của ông ấy. Anh hiểu chứ? Tại sao lại nói chuyện đó vào lúc này?

0: Anh sắp chết rồi sao? Bởi vì là gì? Là gì? Thôi không nói nữa. Bây giờ có đủ nhân lực, chúng tôi sẽ giải cứu các anh ra. Hay anh đang nghi ngờ điều gì? Không, tôi không nghi ngờ gì cả. Vậy đi. Nghe này, tôi có một ý tưởng. Thôi dừng lại đi. Vẫn không nhớ hậu quả từ những màn trình diễn nghiệp dư trước đây sao? Ngồi yên đi. Nhờ những màn trình diễn nghiệp dư ấy mà cứu được bao nhiêu người đó. Tôi muốn đề nghị cho nổ sập bức tường. Anh có bị làm sao không? Đưa bộ đàm đây. Cần phải có sự đồng ý của đội trưởng Said. Said, tôi là Charon đây. Chúng tôi tìm thấy lựu đạn ở đây. Thực tập sinh có ý tưởng làm nổ sập bức tường để có lối ra. Các anh có bị điên không? Tạm thời ngồi yên đó. Chúng tôi sẽ suy nghĩ rồi quyết định sau. Có vẻ là ý tưởng không tệ. Dù gì thì đây cũng là một ý không tệ. Tôi hiểu là anh đang sốt ruột như thế nào. Nhưng mà hãy nghĩ xem, còi nổ sẽ kích hoạt sau 3 đến 4 giây. Bán kính phá hủy khoảng 15-20 mét. Không thể tìm được nơi trú ẩn an toàn dưới đống đổ nát như vậy trong vòng 3 giây. Tôi không hiểu họ định làm gì.
1: Nhưng nếu họ tìm được một nơi trú ẩn an toàn trước khi kích nổ?
0: Tôi không biết liệu có nơi nào trú ẩn không. Phải thực hiện việc này với độ chính xác tối đa. Chứ nếu chỉ cầu may thì chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ thôi.
1: Nếu chần chừ thì tầng hầm sẽ sập đổ hoàn toàn, lúc đó còn tồi tệ hơn nữa.
0: Thật là khó nghĩ quá. Cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng.
1: Quyết định nhanh lên, các anh còn chờ gì nữa?
0: Tôi có thể tự quyết định được, nhưng còn muốn tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia. Greg, chú ý đây. Hãy nhờ Bubble đưa lựu đạn ra đây. Chúng tôi sẽ xem xét phương án nào kích nổ là tối ưu nhất. Chúng ta cần phải chính xác tuyệt đối. Sadik, chúng ta sẽ tìm cách an toàn nhất. Bubble giữ lấy, mang ra ngoài hộ tàu. Chạy lên, giỏi lắm. Giỏi lắm. Thật là một ý tưởng điên rồ. Nhưng sếp đã chấp nhận rồi. Thực tập sinh, trước khi đến đây tôi đã dự cảm không lành rồi. Tập trung đi. Cầm hộ tôi. Chúng ta sẽ kéo dài nó ra.

Tất cả đều đã sẵn sàng. Biết. Anh đã đặt thanh sắt gần chỗ khối bê tông rồi chứ? Tôi làm như vậy rồi. Bây giờ ở trong đó, các anh hãy tìm một chỗ nào đó để ẩn nấp an toàn đi. Tôi hiểu rồi. Đưa ông ta tới đó đi. Tầm vài phút nữa bắt đầu. Được rồi, nhớ bịt tai và há miệng lớn để màng phổi không bị dở trong thời gian vụ nổ xảy ra. Phải chắc chắn an toàn và cách xa vụ nổ nhiều nhất có thể. Được rồi, tôi sẽ thử. Thôi nha, làm tiếp đây. Cố lên, sắp xong rồi. Nhẹ nhàng thôi.

0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 11 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Tăng tốc triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân.
1: Số hóa hồ sơ đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 8, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án tôn tạo cảnh quan, di tích đền thờ Lương Văn Chánh tại thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026.
1: Dự lễ có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Dự án tôn tạo cảnh quan di tích đền thờ Lương Văn Chánh có tổng diện tích 6,94 ha với tổng mức đầu tư 125,6 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là tôn tạo cảnh quan khu vực 1, mở rộng và lập vùng bảo vệ khu vực 2 cho di tích, đồng thời đầu tư các hạng mục phù hợp nhằm hoàn thiện không gian cảnh quan, tạo địa chỉ văn hóa, lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đáp ứng nhu cầu tham quan, tưởng niệm, hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và du khách. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai dự án tôn tạo cảnh quan di tích đền thờ Lương Văn Chánh thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan liên quan đặc biệt chú trọng bảo tồn giá trị gốc của di tích, tuân thủ các quy định về di sản văn hóa, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công. Các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cũng đề nghị ngành văn hóa, du lịch và xã Phú Hòa 2 nghiên cứu phương án quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích sau khi hoàn thành, giới thiệu và kết nối đền thờ Lương Văn Chánh với các di tích, danh thắng, điểm đến tiêu biểu khác của tỉnh.
0: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí về nội dung kết quả kỳ họp thứ 11.
1: Theo đó, kỳ họp diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
2: 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Một số đảng viên, cán bộ chủ chốt, trong đó có người đứng đầu, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, bị khai trừ ra khỏi đảng. Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu kiểm tra đôn đốc để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và khắc phục các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định 1. Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019. 2. Yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 và cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện khắc phục triệt để các khuyết điểm tồn tại. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trần Anh Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ô Loan, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nguyễn Tấn Vương, Đảng viên chi bộ thôn Chí Đức thuộc Đảng bộ xã Tuy An Bắc, nguyên nhân viên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của chính quyền địa phương, đơn vị trước đây công tác và giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, vi phạm của đồng chí Trần Anh Đạt, Nguyễn Tấn Vương đến mức áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, nhưng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định xử lý kỷ luật do hết thời hiệu. 3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phạm Ngọc Thanh, đảng viên chi bộ thôn Tân Long thuộc Đảng bộ xã Âu Loan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Phạm Ngọc Thanh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí. 4. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông. Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Đảng bộ xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn một số tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong kê khai tài sản thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy, ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 5. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Sáng nay 29 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất đấu giá tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

0: Tại chương trình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu đến doanh nghiệp nhà đầu tư danh mục 39 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 125 ha và tổng giá khởi điểm hơn 9.300 tỷ đồng. Trong đó có 13 khu đất nằm tại khu vực phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, 26 khu đất ở phía Đông tỉnh. Danh mục đấu giá gồm các khu đất cho dự án phát triển nhà ở, đô thị và 24 khu đất thương mại dịch vụ. Đây là sự kiện mang tính kết nối, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận nguồn đất sạch, pháp lý minh bạch, vị trí, chiến lược, qua đó chủ động đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng và tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững tại Đắk Lắk. Các khu đất đã được định hướng quy hoạch rõ ràng cho nhiều loại hình như đất thương mại dịch vụ, đất ở dự án căn hộ, khu đô thị và các dự án phát triển đô thị khác. Với diện tích linh hoạt, phù hợp phát triển đa dạng mô hình đầu tư như khu nhà phố, tổ hợp căn hộ thương mại, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, showroom ô tô, kho bãi, logistics, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu triển lãm và các tổ hợp dịch vụ hiện đại. Thông qua chương trình sẽ là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư phát triển đô thị và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản Đắk Lắk trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại xã Buôn Đôn, một trong những điểm đến giàu bản sắc của tỉnh Đắk Lắk, các khu điểm du lịch đã đón khách với nhiều hoạt động trải nghiệm, chương trình ưu đãi và sản phẩm du lịch đặc trưng đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi trong những ngày nghỉ lễ. Tại trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn cổng chiêng, trung tâm xây dựng thêm những chương trình trình diễn gắn với lịch sử, văn hóa của vùng đất, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình trải nghiệm của du khách trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cùng với việc làm mới sản phẩm, nhiều chính sách ưu đãi cũng được triển khai.
1: Thì bên em còn có chương trình kết hợp văn hóa, giao lưu văn hóa cổng chiêng á, thì có chương trình sử thi huyền thoại về một vùng đất. Bên cạnh đấy là kết hợp với chương trình nghĩa tình anh em á, để giới thiệu cái văn hóa của nước bạn Lào, cộng đồng người Lào sinh sống tại Buôn Đôn.
0: Tại các quầy lưu niệm, các hộ kinh doanh cũng chủ động chuẩn bị thêm nhiều mặt hàng phù hợp với nhu cầu của du khách, đặc biệt là những mặt hàng mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như trang phục truyền thống của người Ê Đê, người Lào, cùng những sản vật đặc trưng của vùng đất này như nho rừng, măng rừng, rượu cần. Bên cạnh đó là những sản phẩm mang không khí Quốc khánh.
2: Giá cả vẫn sẽ niêm yết, ngày lễ thông thường thì cũng sẽ đồng giá giống như ngày bình thường thôi. Ở đây thì giá cả là sẽ không có thách đố và bán giá mình nói sẽ là giá bán luôn.
0: Không gian rừng tự nhiên, rộng lớn, hoang sơ là lợi thế để Vườn Quốc gia Dốc Đôn phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Nhằm phục vụ du khách trong dịp lễ, đơn vị đã bố trí 100% nhân viên trực và sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động tham quan trải nghiệm. Trước lễ có 19 du khách đặt trước tour xem voi thân thiện và đi bộ khám phá rừng, trong đó có 8 khách quốc tế.
3: Kịp thời phục vụ cho cái du khách với số lượng lớn để tăng cường. Trung bình ví dụ như trong ngày thường thì có thể là phục vụ công suất khoảng 80%, nhưng mà những cái ngày lễ hội và dịp 29 này chúng tôi là tăng 100% lực lượng để mà phục vụ.
4: Thì đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi đã ban hành những cái kế hoạch tuyên truyền về cái công tác du lịch trên địa bàn xã và đã làm việc với các cái đơn vị du lịch để xem những các đơn vị du lịch này là phải đăng ký công khai những cái tour du lịch của mình, những cái nội dung du lịch của mình như thế nào và cái mức giá như làm sao.
0: Một kỳ nghỉ trọn vẹn bắt đầu từ sự chuẩn bị chu đáo. Và ở Buôn Đôn, những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và con người để đón du khách bằng những trải nghiệm gần gũi, an toàn và giàu bản sắc.
5: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại về quê du lịch được dự báo tăng cao, kéo theo áp lực giao thông tại các cửa ngõ, những tuyến đường huyết mạch.
0: Để chủ động phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ tai nạn và ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm.
5: Cứ vào dịp nghỉ lễ Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông lại diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Qua điều tra phân tích thì các vụ tai nạn giao thông xảy ra vào các dịp nghỉ lễ chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, đường nội thị và đều do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, vi phạm nồng độ cồn. Dự báo trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng người tham gia giao thông lớn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.
6: Bố trí 100% cán bộ chiến sĩ tham gia để điều tiết giao thông, hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ cử các tổ công tác thường trực 24/24 trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp để phòng ngừa tai nạn giao thông.
5: Trên tuyến quốc lộ 14, nhất là tại cửa ngõ phía Nam tỉnh có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, do vậy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn phải được thực hiện 24/24 giờ. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng hành khách từ các tỉnh phía Nam về quê nghỉ lễ rất đông, nên lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là đối với xe vận tải hành khách, hàng hóa.
7: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm.
5: Tại các tuyến địa bàn trung tâm tỉnh, lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ. Đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động, điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, v.v.
8: Chúng tôi đã bố trí quân số tuần tra khép kín địa bàn trên toàn cái khu vực phụ trách để đảm bảo hạn chế tối đa tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ.
5: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nhất là không được điều khiển phương tiện phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu. Khi chuyển hướng phải tuân thủ các quy tắc giao thông, tuyệt đối không được sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn trong những ngày nghỉ lễ Tết hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để người dân, người lao động cùng học sinh sinh viên gác lại những lo toan bộn bề công việc để lên kế hoạch về quê thăm gia đình hoặc thực hiện những chuyến du lịch trải nghiệm.
9: Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, không khí tại các bến xe, ga tàu trên địa bàn tỉnh đã trở nên rất nhộn nhịp. Hàng ngàn lượt hành khách từ khắp nơi đổ về, mang theo niềm vui, sự háo hức cho một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và ý nghĩa.
0: Khoảng 8 giờ sáng, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, chuyến tàu SE12 chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội từ từ tiến vào ga Tuy Hòa. Hàng trăm hành khách bước xuống sân ga với nụ cười rạng rỡ, xóa tan mọi mệt mỏi sau chặng đường dài. Theo ban quản lý ga Tuy Hòa, lượng khách trong ngày đầu nghỉ lễ tăng từ 30% đến 50% so với ngày thường.
10: Đợt này con mình về nó sẽ dắt theo bạn ở Sài Gòn. Bạn muốn tham quan ở cái Phú Yên mình, và cũ mình và Đắk Lắk mới, thì cũng muốn đi các nơi, ví dụ như là Gành Đá Đĩa nè, Tháp Nghinh Phong mình nè, rồi sẽ muốn đi đón bình minh ở Mũi Điện, rồi đi Làng Lò, đi rất là nhiều nơi.
0: Không chỉ là dịp để những người con xa xứ trở về mái nhà thân yêu, kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay còn ghi nhận nhiều du khách từ các đô thị lớn đổ về tham quan nghỉ dưỡng. Lựa chọn di chuyển bằng đường sắt đang trở thành xu hướng được nhiều người ưu ái nhờ mang lại trải nghiệm mới lạ, an toàn và ngắm nhìn cảnh sắc quê hương trọn vẹn hơn.
11: Hôm nay em dẫn người yêu về nghỉ lễ thì chủ yếu là ở thăm nhà, rồi đi luôn loanh quanh hàng xóm, rồi một số điểm đi du lịch.
12: Bình thường thì chuyến đi của em đi máy bay thì sẽ đỡ mất thời gian hơn, nhưng mà do là thời điểm này là dịp lễ nên là cũng đông, nên là gia đình mình quyết định là đi bằng tàu hỏa để cũng thử trải nghiệm thêm một cái phương tiện mới.
0: Lượng hành khách tăng mạnh trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 là tín hiệu khởi sắc cho ngành giao thông và du lịch địa phương. Dù mật độ di chuyển cao, nhưng nhờ sự chủ động phân luồng, điều tiết giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ tại các bến xe, nhà ga, hành trình của người dân đều diễn ra an toàn, thuận lợi. Nhịp sống hối hả, nhộn nhịp ngày đầu nghỉ lễ đã vẽ nên bức tranh sum họp ấm áp, hứa hẹn một kỳ nghỉ Quốc khánh trọn vẹn và đong đầy niềm vui cho mọi gia đình.
5: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, bên cạnh những điểm vui chơi, giải trí, các điểm đến văn hóa, lịch sử được nhiều người dân và du khách lựa

0: tại bảo tàng Đắk Lắk, những làn điệu quan họ Bắc Ninh, chèo, xòe thái, then, đàn tính được trình diễn trực tiếp, mang đến một không gian văn hóa truyền thống ngay giữa lòng đô thị.
1: Mở đầu chương trình sắc màu di sản, mạch nguồn văn hóa là những vòng xòe thái rộn ràng. Không chỉ là một điệu múa, xòe còn là nơi lưu giữ nhịp sống cộng đồng, từ lao động thường ngày đến những ngày hội bản làng. Tất cả được tái hiện sinh động, gửi gắm vẻ đẹp của đời sống và bản sắc văn hóa người Thái.
2: Đồng bào Thái chúng tôi được mang cái bản sắc, thứ nhất là cái nhạc là nhạc cụ, cổng chiêng với có cái ống dập, thêm đó là nhạc cụ của đồng bào Thái. Còn là đồ trang phục thì coi như bộ đồng phục của đồng bào Thái chúng tôi là này, cái này là chúng tôi là từ dệt.
1: Từ nhịp xòe rộn ràng, không gian di sản tiếp tục mở ra với những sắc màu văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc. Tiếng đàn tính, câu then của đồng bào Tày Nùng hòa cùng những làn điệu quan họ Bắc Ninh ngọt ngào, đằm thắm và nghệ thuật chèo giàu bản sắc. Mỗi di sản có một ngôn ngữ riêng, một sắc màu riêng. Nhưng khi cùng hội tụ, những thanh âm ấy tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được gặp gỡ, giao thoa và lan tỏa.
3: Phục dựng lại những cái tiết mục cái cổ xưa của chúng ta. Lâu nay thì đời sống khó khăn thì mình chưa có thể phát huy được, mà bây giờ thì các cô thì cũng rất yêu cái dân ca này, nên là cũng tập luyện rất hăng say.
1: Qua mỗi câu hát, điệu múa, di sản được đưa đến gần hơn với công chúng để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong đời sống.
4: Nghe được cái chương trình này mà cô thấy là cái mỗi dân tộc có một cái bản sắc riêng, một cái những cái phong thái, những cái trang phục và dụng cụ nhạc cụ đều riêng, mà mỗi cái đều là độc đáo và nó có bản sắc riêng đó, rất là hay.
1: Khép lại chương trình là nhảy sạp kết hợp xòe thái, những thanh tre mộc mạc trở thành nhịp cầu kết nối con người, cộng đồng và các thế hệ. Khi du khách cùng hòa mình vào vòng sạp, di sản không chỉ được trình diễn mà thực sự được trải nghiệm, tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chăm sóc quản lý sức khỏe nhân dân một cách chủ động, toàn diện và hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh triển khai khám sức khỏe toàn dân, mở rộng phạm vi tiếp cận dịch vụ y tế đến nhiều nhóm đối tượng và địa bàn.
0: Từ khám tại các cơ sở y tế đến tổ chức các đợt khám lưu động tại cộng đồng, ngành y tế đang tập trung huy động nhân lực, trang thiết bị, nâng cao chất lượng sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân.
5: Lâu nay, với nhiều người dân, nhất là những người lớn tuổi, làm nghề tự do, việc đi khám sức khỏe định kỳ chưa phải là việc thường xuyên. Không có thời gian, ngại chi phí và khoảng cách đến cơ sở y tế khiến việc kiểm tra sức khỏe đôi khi bị bỏ qua. Vì vậy, khi chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai ngay tại địa phương, người dân có thêm cơ hội kiểm tra sức khỏe mà không phải đi xa.
6: Nhà nước đưa ra dài, cô cũng cảm ơn và mừng cho nhà nước yêu cầu, ưu tiên cho dân.
7: Thì nhân dân rất nhớ, rất mừng. Đỡ mà sau này còn đi khám, đỡ mà biết cái chứng bệnh mình chữa trị rồi này nọ đầy đủ nó bớt bệnh.
5: Để việc khám sức khỏe toàn dân được triển khai thường xuyên mà không ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh hàng ngày, các cơ sở y tế chủ động sắp xếp nhân lực, phân bổ thời gian và tổ chức các hình thức khám phù hợp. Bên cạnh duy trì khám điều trị tại các cơ sở y tế, các đợt khám sức khỏe định kỳ được bố trí theo kế hoạch, đồng thời tăng cường khám lưu động tại những địa bàn xa trung tâm. Dù áp lực công việc lớn, các y bác sĩ vẫn nỗ lực kéo dài thời gian làm việc, di chuyển đến các địa bàn xa để phục vụ người dân. Qua đó từng bước mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.
8: Nói chung là đây là vì phục vụ bà con, đấy là nhiều bà con là họ đi làm, không có thời gian mà đi, họ sẽ bố trí khoảng là 10 giờ, 11 giờ họ mới về. Đội ngũ của mình cũng cố gắng để mà phục vụ, giúp cho địa phương được hoàn thành nhiệm vụ.
5: Qua các đợt khám sức khỏe, nhiều vấn đề sức khỏe đã được phát hiện ngay từ giai đoạn sớm, giúp người dân được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị kịp thời. Đặc biệt tại các đợt khám lưu động, những trường hợp có dấu hiệu bất thường được sàng lọc và giới thiệu đến cơ sở chuyên khoa để tiếp tục kiểm tra điều trị. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển từ thói quen chỉ đi khám khi có triệu chứng sang chủ động phát hiện, phòng ngừa và quản lý sức khỏe lâu dài.
9: Tập trung các bệnh viện lớn như Đắk Lắk chúng ta thì có hai bệnh viện lớn, đó là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và kể cả bệnh viện tư nhân cũng được mời vào tham dự vào tham gia vào cái việc chăm thăm khám và sàng lọc đợt này.
5: Để mục tiêu khám sức khỏe toàn dân đi vào thực chất, ngành y tế sẽ tiếp tục củng cố nhân lực, nâng cao chất lượng sàng lọc và tổ chức các hình thức khám phù hợp với từng địa bàn. Qua đó, chuyển từ khám, chữa bệnh khi có triệu chứng sang chủ động phòng bệnh, quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng đang được các cấp ủy ở Đắk Lắk triển khai quyết liệt. Trong đó, số hóa hồ sơ đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tổ chức xây dựng đảng.
0: Từ những bộ hồ sơ giấy, giờ đây hồ sơ đảng viên được số hóa, không chỉ giúp tra cứu nhanh chóng, thuận tiện, quá trình này còn là dịp để các tổ chức đảng làm sạch dữ liệu, kịp thời bổ sung hoàn thiện thông tin đảng viên.
1: Với tinh thần làm thật, dữ liệu thật, sản phẩm thật, từng hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk được kiểm tra, phân loại trước khi số hóa. Hồ sơ đầy đủ được đưa vào quy trình quét, ký số. Những trường hợp thiếu, cũ, hư hỏng hoặc chưa thống nhất được rà soát chỉnh lý. Trong quá trình số hóa, yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm dữ liệu sau số hóa chính xác, thống nhất với hồ sơ gốc.
10: Cũng được là sự quan tâm của Bí thư Đảng ủy sở và các đồng chí trong cấp ủy là hỗ trợ trực tiếp, là động viên và cung cấp đầy đủ hết trang thiết bị để anh em số hóa được kịp thời theo đúng cái tiến độ mà Đảng ủy Ủy ban tỉnh đề ra.
1: Tại xã Tuôn, hơn 900 hồ sơ đảng viên đang được số hóa. Đảng ủy xã thành lập 3 tổ chỉ đạo, huy động cán bộ khối đảng cùng cấp ủy viên các chi bộ tham gia thực hiện. Điểm đáng chú ý là xã không chạy theo số lượng mà xác định chất lượng dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt. Mỗi hồ sơ đều được rà soát đối chiếu trước khi cập nhật, hạn chế sai sót ngay từ khâu đầu tiên.
11: Các thành viên trong tổ số hóa thì ngoài công việc chuyên môn thì không quản ngày đêm, không quản nhà ở xa, nhưng mà các đồng chí đã rất là tích cực trong là thứ bảy chủ nhật cũng như là buổi trưa, tranh thủ những buổi trưa buổi tối thì các đồng chí đã tập trung scan chỉnh lý và số hóa hồ sơ để kịp tiến độ.
1: Trong quá trình thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên sẽ tuân phân công rõ người rõ việc, xây dựng lịch rà soát phù hợp với từng chi bộ, những thông tin thiếu hoặc chưa thống nhất được phát hiện xử lý ngay tại cơ sở. Cách làm này không chỉ đẩy nhanh tiến độ số hóa mà còn giúp cấp ủy nắm chắc, quản lý chặt và cập nhật kịp thời thông tin đảng viên.
12: Thông qua cái việc này đấy thì cũng là một cơ hội tốt để tiến hành rà soát lại toàn bộ cái hồ sơ đảng viên. Nếu như mà thiếu những cái giấy tờ, những cái thành phần hồ sơ nó bắt buộc đấy thì yêu cầu là cái đảng viên đó, chi bộ đó là phải bổ sung.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 142.800 đảng viên, khối lượng hồ sơ lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa nhanh mà phải bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, làm đến đâu chắc đến đó, số hóa đến đâu xác thực đến đó, để dữ liệu thực sự trở thành công cụ phục vụ công tác quản lý và xây dựng đảng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 27 độ, cao nhất từ 28 đến 35 độ tùy từng khu vực. Cụ thể tại xã Mà Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 25 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển hơi động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, mưa dông, gió mạnh và lốc xoáy có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cùng các

0: những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81.
0: Hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Nhu cầu giao thông đi lại tăng cao trên cả đường bộ, đường hàng không và đường sắt. Một số tuyến cửa ngõ ùn cục bộ.
1: Các trường học vùng biên hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp sẵn sàng đón học sinh trở lại trong niềm vui của ngày khai giảng năm học mới.
0: Con số thương vong trong trận lũ quét tại Nepal và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng lên. Lực lượng cứu hộ của hai nước này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân giữa những lớp bùn đất và khôi phục những khu vực bị tàn phá. Tối qua tại thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam.
1: Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện các tầng lớp nhân dân và các đại sứ đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi mùa thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Từng câu, từng chữ của lời hịch non sông ấy, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn nguyên vẹn giá trị, là âm thanh vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy. Trong không khí thiêng liêng của Tết độc lập, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập và tự do. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập chủ quyền.

0: thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã lao động, sáng tạo để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Trong niềm vui kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật những kỳ tích, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Đó là từ một đất nước không có sự thừa nhận quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc, có khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 45 đối tác, là thành viên của 70 tổ chức quốc tế quan trọng và 17 hiệp định thương mại tự do. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề với một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm đổi mới. Từ một đất nước chịu nhiều mất mát hy sinh, nhân dân Việt Nam đã từng bước xây dựng một quốc gia hòa bình, ổn định, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc. Đó là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống.
0: Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân là chủ thể, trung tâm, mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nhấn mạnh, suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
0: Chúng ta cùng nhau tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết các tranh chấp và xung đột trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Liên Hợp Quốc để đem lại hòa bình lâu dài, sự phát triển bền vững, bao trùm cho thế giới. Chúng ta cần cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
1: Nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng đất nước hơn 80 năm qua. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc hòa bình, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ quốc tế vì một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.
2: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi tại phường Yên Hòa. Tại cuộc kiểm tra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm của Hà Nội trong việc gấp rút hoàn thành các dự án trọng điểm, giải quyết các điểm nghẽn đô thị.
3: Dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục dài hơn 2,2 km với mặt cắt ngang 50 m đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường kết nối theo hướng Đông Tây, giảm áp lực giao thông trên tuyến hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Bên cạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ, vấn đề trang thiết bị cũng cần được chú trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải quy hoạch lại cảnh quan đô thị hai bên tuyến đường, kiên quyết xóa bỏ tình trạng nhà tranh vênh, siêu mỏng, không được phép để đường vành đai biến thành chợ hay khu vực bán hàng ven đường để cản trở giao thông và tiềm nguy cơ cháy nổ. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa. Đây là một trong 4 ngôi trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thủ đô được xây mới để phục vụ năm học tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng việc khánh thành ngôi trường này cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên cả nước sẽ đáp ứng

0: nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, cho rằng với những ngôi trường mát về mùa hè, ấm về mùa đông, kết hợp hài hòa giữa học và chơi, các em học sinh sẽ tìm thấy nhiều niềm vui khi đến lớp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu các nhà trường cần phát hiện, bồi dưỡng sớm năng khiếu và sở trường của từng học sinh, từ thể thao, nghệ thuật đến các môn STEM, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe học đường, bớt thi cử và đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục ở từng cấp học.
1: Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và trao huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1930, tri ân những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đồng thời trao huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng tặng 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đóng góp vào thành công chung đó có sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó có các đồng chí được trao hiệu hôm nay. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù ở nhiệm vụ, công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vững vàng kiên định lập trường, tư tưởng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Danh hiệu cao quý cho các đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí mà còn là vinh dự, tự hào, niềm vui chung đối với Đảng bộ, các chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và gia đình các đồng chí.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quyết định Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ thấm nhuần và noi gương các thế hệ đảng viên đi trước, phát huy vai trò của các đảng viên lão thành, nhân chứng lịch sử, qua đó làm sống động nhận thức, tình cảm của mỗi đảng viên hôm nay. Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1930. Chi bộ khu phố 8, phường Sài Gòn. Năm 2026 này, Thành phố Hồ Chí Minh có 28 đảng viên được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
4: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương đã đến 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, sống vui sống khỏe cùng con cháu và gia đình, tiếp tục là những tấm gương sáng để thế hệ cán bộ đảng viên trẻ noi theo. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao ngày hôm nay cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ đảng viên về trách nhiệm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến xứng đáng với sự ghi nhận của Đảng, hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước cũng như tình yêu và kỳ vọng của nhân dân.
1: Sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc mừng đồng chí Phạm Duy Khương và gia đình, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Mong muốn với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, đồng chí Phạm Duy Khương tiếp tục là tấm gương để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
4: Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến bền bỉ của thế hệ đảng viên đi trước, đồng thời cũng là biểu tượng cho sự kiên trung, cho lòng trung thành và lời thề với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của các đảng viên lão thành.
5: Tháng 5 năm 1948 là kết nạp Đảng, tức là sau khi tôi phục vụ bộ đội một năm, thì lúc bây giờ là tuyên thệ là suốt đời trung thành với lại Tổ quốc, với Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc,

0: cả cuộc đời, giáo sư Nguyễn Tụ đã bền bỉ thực hiện lời thề với Đảng năm đó. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, từ sáng kiến Mở Hào, phân luồng cứu chữa hơn 1.000 thương binh giữa những ngày ác liệt nhất ở Điện Biên Phủ, đến những viên thuốc Bepamin cứu bộ đội khỏi cơn sốt rét ác tính trên chiến trường Tây Nguyên, tâm nguyện của ông là mọi nhiệm vụ Đảng giao phải hoàn thành thật tốt. Ở tuổi 98, giáo sư Nguyễn Tụ có thêm một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời. Ông được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng.
1: Cảm ơn Đảng vì cái nhiệm vụ được Đảng giao mà mình làm cho nó thật tốt.
0: 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, nghĩa ở tuổi thanh xuân, từ thuở 18 đôi mươi, những người con ưu tú đã chọn lý tưởng cách mạng làm lẽ sống. Đi qua nhiều khó khăn gian khổ, nhưng họ vẫn vững niềm tin và hết lòng theo Đảng. Để đến hôm nay, các cụ, những đảng viên lão thành vẫn là biểu tượng sáng ngời của lòng kiên trung. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý, mà còn là minh chứng sống động cho một đời người gắn bó và hiến dâng trọn vẹn cho lý tưởng cách mạng.
2: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có bị một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện cái bản lĩnh, cái tinh thần cống hiến không mệt mỏi, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân của các đảng viên qua 8 thập kỷ.
1: Tấm gương sáng của các đồng chí nó có thực sự là có ý nghĩa động viên, ý nghĩa cổ vũ đối với thế hệ hôm nay, đặc biệt là những đảng viên trẻ ý thức về trách nhiệm của mình để ra sức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để xứng đáng danh hiệu người đảng viên cộng sản và tiếp nối thế hệ cha anh thế hệ đi trước.
0: Nền độc lập và hòa bình của đất nước được xây dựng bởi những hy sinh, gian khổ và cống hiến của các thế hệ cha ông, trong đó có các đảng viên lão thành. Huy hiệu cao quý 80 năm tuổi Đảng được lãnh đạo Đảng và nước tiếp trao tặng tới đảng viên lão thành, khẳng định ý nghĩa tri ân sâu sắc. Tri ân quá khứ, nhưng đời cũng là lời nhắn gửi cho hôm nay và tương lai. Giữ vững niềm tin, phát huy truyền thống, hãy sống xứng đáng với lịch sử của dân tộc, xứng đáng với những cống hiến của thế hệ cha anh.
3: Mùa hè năm 1946, chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy là hoạt động ngoại giao đầu tiên của người ở nước ngoài trên cương vị là nguyên thủ quốc gia. Người sang Pháp để đàm phán, thương thuyết, bảo vệ độc lập non trẻ của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình.
4: Sau 80 năm thì hành trình đặc biệt gần 100 ngày trên đất Pháp vẫn được nhìn nhận như một đỉnh cao của nghệ thuật ngoại giao nhân dân. Hành trình ấy góp phần tranh thủ cảm tình của nhân dân Pháp và thế giới, đồng thời khẳng định mạnh mẽ ý chí độc lập, thống nhất và hòa bình của dân tộc Việt Nam.
5: Với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, cuộc gặp lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 2.000 kiều bào tại hội trường Mutualité ngày 15 tháng 7 năm 1946 mang một ý nghĩa đặc biệt. Lời động viên căn dặn của người hôm ấy đã quy tụ sức mạnh đoàn kết, trở thành kim chỉ nam cho phong trào yêu nước của cộng đồng.
6: Chính tôi được nghe lại những anh trực tiếp với bác. Cái đại là bác là nói các cậu, các cháu các phải là một đại sứ Việt Nam, đại diện cho một cái dân tộc đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập và tự do.
7: Tôi chỉ tặng cho anh em, chị em một cái quà và cái khẩu hiệu Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết.
5: Không chỉ gặp gỡ kiều bào, trong chuyến thăm đặc biệt kéo dài tới 99 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có gần 400 cuộc gặp mặt với nhiều nhân vật là tán khách, thủ lĩnh các đảng phái chính trị, các giới văn hóa, xã hội Pháp.
8: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiện đến giao nhân lay động lòng người, thông điệp vô cùng nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi kiên quyết giành độc lập cho nước mình, nhưng chúng tôi không hề bài Pháp. Ngược lại, chúng tôi mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Pháp.
9: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì các họp báo, tiếp xúc với nhiều tầng lớp trí thức và đại diện công đoàn. Ông cũng kết nối chặt chẽ với cộng đồng người Việt tại Paris. Đó chính là chiến lược thu phục nhân tâm trước khi giành chiến thắng trên chiến trường.
5: Ý chí kiên định và sự chân thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ngoại giao nhân dân thành sức mạnh để bảo vệ quyền của dân tộc, mở rộng không gian đối ngoại cho một quốc gia vừa giành được độc lập, góp phần cho cuộc chiến tranh hòa bình và độc lập của Việt Nam. 80 năm đã trôi qua, nhưng chuyến thăm Pháp năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn được nhắc nhớ như một hành trình ngoại giao đặc biệt bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của người vì hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Quỳnh Liên, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ Paris, Cộng hòa Pháp.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Khu vực này đang triển khai 7 tuyến cao tốc gồm 14 dự án và dự án thành phần. Số dự án vẫn vướng mặt bằng, thiếu vật liệu. Nhiều dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay, thế nhưng khối lượng thi công còn lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thứ nhất các địa phương Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc và Hưng Yên phải giải quyết di rời hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt sạch, đồng thời đảm bảo nơi ở và sinh kế của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại. Thứ hai, Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình cần đẩy nhanh cấp phép gia hạn nâng công suất các mỏ, bảo đảm vật liệu cho các dự án vành đai 4 vùng thủ đô, chợ mới Bắc Cạn và Ninh Bình Hải Phòng, đồng thời tăng cường kiểm tra, công bố và kiểm soát giá vật liệu xây dựng theo quy định. Thứ ba, Bộ Xây dựng và các địa phương yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu rà soát kế hoạch tối đa nguồn lực đẩy nhanh thi công các dự án phải hoàn thành năm 2026 và các dự án đang chậm tiến độ. Việc thi công phải khoa học, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn, không chạy theo tiến độ. Đồng thời chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở, bảo vệ người, thiết bị và công trình trên. Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Thứ năm, Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
3: Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành khởi công 11 công trình dự án trọng điểm, tổng vốn đầu tư là hơn 181.000 tỷ đồng. Đến dự tại điểm cầu khởi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng, khu chợ Gà Gạo có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 11 công trình dự án trọng điểm được khởi công khánh thành, đáng chú ý dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh, diện tích là khoảng 37.700 m2 và chợ Gà Gạo Bến Thành diện tích là khoảng 4.300 m2. Phương thức PPP, tổng mức đầu tư là khoảng 15.600 tỷ đồng. Dự án hướng tới mục tiêu là tái định cư tại chỗ, xây dựng không gian sống xanh, văn minh, khang trang ngay tại trung tâm thành phố và dự kiến là hoàn thành vào năm 2029. Còn ở lĩnh vực giao thông Hồ Chí Minh, tuyến cửa ngõ quan trọng mà thường xuyên xảy ra tắc đường, đấy là đoạn quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình và đoạn quốc lộ 1 từ Kinh Dương Vương đến danh tỉnh Tây Ninh, dài gần 10 km. Cùng với đó là khởi công siêu dự án đường vành đai 4 với tổng vốn đầu tư là hơn 120.000 tỷ đồng. Bên cạnh hạ tầng giao thông thì các dự án cải thiện không gian sống và an sinh xã hội cho triển khai đoạn.
4: Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có các cuộc làm việc đại diện thương mại Hoa Kỳ, lãnh đạo ngoại giao, Bộ Thương mại phát triển quốc tế.
10: Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy thương mại song phương cân bằng, bền vững, cùng có lợi, thúc đẩy tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để sớm hoàn tất đàm phán. Gặp gỡ đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn và định chế tài chính Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh lâu dài. Đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư về công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại New York, dự chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Đại học Columbia, Phó Thủ tướng đánh giá cao những chia sẻ, khuyến nghị chính sách, nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng tài chính là những động lực giúp Việt Nam tăng trưởng hai con số và thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Nhân dịp này, gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Lee Chun-hua, Phó Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Việt Nam khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên chặng đường phát triển.
3: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác chính phủ đã tham dự chương trình trao quà tặng học bổng cho 130 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh. Đây là món quà đầy ý nghĩa trước thềm năm học mới. Sự quan tâm này không chỉ mang ý nghĩa thiết mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại vươn lên trong học tập. Thông qua những món quà thể hiện sự chăm lo đối với giáo dục và sức khỏe của các em chính là sự đầu tư cho tương lai và sự phát triển bền vững của địa phương. Hết tháng 8 này là thời hạn phải hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Giai đoạn 1 này thì mục tiêu là xây dựng được 108 ở 19 tỉnh thành phố. Nhiều công trình đang hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng để sẵn sàng khánh thành đón học sinh trong năm học mới. Cụ thể là các địa phương cam kết là đến ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng, thì toàn bộ 108 trường này sẽ đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Trong đó thì có 56 trường vẫn còn một số hạng mục sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau thời điểm khai giảng.
4: Chỉ còn là một tuần lễ nữa thì học mới sẽ chính thức khai giảng. Với học sinh vùng biên thì con đường đến trường lâu nay vẫn gặp không ít khó khăn. Vì vậy mà một hệ thống trường phổ thông nội trú bán trú được đầu tư xây dựng thì giúp các em yên tâm đến lớp, ghi nhận của nhà phóng An Giang.
11: Thu nhập mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. Bà phép từng phải ngậm ngùi để hai con lớn nghỉ học sớm. Có lúc người này tính đến việc phải cho người con út nghỉ học. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Gia chính thức đi vào hoạt động.
12: Nhà trường hỗ trợ quần áo, sách vở, rồi cho cháu ở từ sáng tới chiều cũng như cư trú là yên tâm hơn nhiều. Nó đỡ khổ, nó nhẹ nhiều luôn á.
11: Trong năm học mới này, ba trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư tại khu vực biên giới, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.000 học sinh. Việc tổ chức ăn ở nội trú, bán trú giúp giảm áp lực cho các em và gia đình.
13: Ngôi trường đã trang bị đầy đủ chỗ ở, chỗ nghỉ và ăn uống nên đã giúp cho con là tiết kiệm được nhiều chi phí.
14: Trường này vận hành thì các cháu vào đại học thì được chăm lo về mặt giáo dục một cách hoàn thiện. Tôi nghĩ rằng chất lượng giáo dục của xã biên giới sẽ là nâng cao cái chất lượng giáo dục ngày càng tiến bộ nhiều hơn nữa. Đặc biệt đó là giảm tình trạng học sinh sẽ bỏ học giữa chừng.
11: Theo quy định, mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 1.170.000 đồng và 15 kg gạo mỗi tháng, cùng nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Với những học sinh còn nhiều khó khăn, chương trình này giúp các em yên tâm theo đuổi con chữ, đầu tư cho tương lai.
3: Năm ngày, giao thông đi lại tăng cao trên cả đường bộ, đường hàng không và đường sắt. Sân bay, các bến xe và nhà ga đông đúc nhộn nhịp, nhưng mà cơ bản đi lại thông suốt. Còn như ở một số tuyến đường ngõ của Hà Nội, đầu giờ sáng nay thì cũng đã ùn ứ cục bộ. Ghi nhận của các phóng viên thời sự trong ngày hôm nay.
15: Từ sáng sớm, lượng phương tiện rời Hà Nội đã tăng mạnh, tập trung tại các cửa ngõ phía Nam, vành đai 3 trên cao và đường dẫn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Có thời điểm dòng xe nối dài di chuyển chậm trên các tuyến đường phía dưới, ùn ứ cục bộ xuất hiện tại một số nút giao.
16: Đi qua Nguyễn Xiển anh ạ. Được mọi hôm thì em đi sắp tập khoảng 10 phút. Thì hôm nay tập khoảng 20 phút nên phải tính đôi lên đấy.
15: Cảnh sát giao thông Hà Nội huy động 100% quân số tập trung phân luồng tại các ngõ và nút giao trọng điểm. Nhờ đó cần không xảy ra ùn tắc kéo dài trên diện rộng. Tại các bến xe, lượng khách tăng cao nhưng chưa vượt dự báo, gấp 3 lần ngày thường. Các đơn vị đã bổ sung phương tiện sẵn sàng tăng chuyến trên những tuyến đông khách. Không khí tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng nhộn nhịp từ sáng sớm. Trong ngày hôm nay, sân bay dự kiến phục vụ 701 lượt chuyến bay. Hệ thống kiosk sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giữ dòng khách đông nhưng vẫn liên tục trật tự.
17: Đông thì phải chấp nhận thôi, nhưng mà ngày này thì gia đình mới được nghỉ dài ấy. Cả nhà cùng đi với nhau.
18: Ước tính trong ngày hôm nay thì sẽ có khoảng 116.000 hành khách di chuyển qua cảng này. Và dù lượng khách đông thế nhưng mà cả ở phía ngoài lẫn phía trong cảng thì việc đi lại vẫn rất dễ dàng và thuận lợi.
15: Dịp nghỉ lễ năm nay, nhu cầu đi lại bằng đường sắt đang tăng cao. Ngành đường sắt đã tăng cường 37 chuyến tàu khách. Trong đó có 4 chuyến thống nhất Bắc Nam. Ngành đường sắt cũng nối thêm toa tàu trên những đoàn tàu có nhu cầu lớn. Tính đến thời điểm này đã có khoảng 136.000 vé tàu đã được bán.
19: phương án bán vé thì đưa ra từ rất sớm, phương án tổ chức chạy tàu cũng đưa ra sớm để có cái kế hoạch cụ thể. Thì chúng tôi cũng đã giãn cách cái thời gian từng chuyến tàu để đảm bảo hành khách là đến ga không bị tập trung vào một thời điểm.
15: Còn theo Cục Cảnh sát Giao thông, dù lưu lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc, phần lớn lái xe đã chấp hành quy định về khoảng cách an toàn. Tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển liên tục hoặc đi vào làn dừng khẩn cấp đã giảm rõ rệt trong ngày hôm nay. Các lực lượng và đơn vị vận tải tiếp tục duy trì phân luồng phục vụ nhu cầu đi lại trong những ngày tới.
3: Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hai thành phố lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì đang rất mong chờ vào tuyến đường sắt đô thị Metro Thủ Thiêm Long Thành. Tuyến Metro này tuy là không thể kịp khởi công trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, nhưng mà ý nghĩa và sự kỳ vọng vẫn rất lớn. Việc khởi công tuyến đường sắt của thành phố Hồ Chí Minh tiến gần tới mục tiêu của kế hoạch phát triển km đường sắt đô thị tới năm 2030.
20: Tuyến Metro Thủ Thiêm Long Thành có km khoảng 34 và 11 km đi ngầm. Tuyến có điểm đầu là ga Thủ Thiêm và điểm cuối là depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng hơn 134.100 tỷ đồng. Để chuẩn bị hiện tuyến Metro Thủ Thiêm Long Thành, hơn 300 mũi khoan khảo sát địa chất đã được thực hiện.
21: Công tác giải phóng bằng cơ bản thì nó nằm trong cái ranh của cái mở rộng cái cao tốc và đã được thực hiện quy hoạch rồi, và hạ tầng cũng không nhiều, thì cái này tôi nghĩ là cũng về mặt bằng thì thuận lợi, về mặt kỹ thuật thì nó cũng có những cái yếu tố phức tạp.
20: Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên kết nối vùng, lại là hai vùng quan trọng của khu vực phía Nam. Do vậy, không chỉ đơn thuần là kết nối bằng một tuyến giao thông, mà là sự kết nối về mặt kinh tế, xã hội, bằng một phương tiện công cộng, chợ lớn, đặc biệt là với sân bay Long Thành. Khi hoàn thành vào năm 2030, tuyến đường sắt đô thị này giải quyết được cùng lúc bảo vệ môi trường, tạo công bằng xã hội, khi giúp nhiều người có khả năng tiếp cận công việc nhanh hơn.
22: Cái tuyến đường sắt này nó đánh dấu một cái việc là chúng ta làm cụ thể cái nghị quyết 298 và nghị quyết 60 theo cái mô hình là chúng ta gọi vốn của các cái nhà đầu tư tư nhân và chúng ta theo hình thức hợp tác công tư rất là tốt.
20: Việc sớm bấm nút khởi công công trình kỷ lục này tạo động lực đột phá, hình thành hành lang kinh tế đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến, tạo đòn bẩy kích hoạt toàn bộ không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
3: Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản mà trận động đất vào ngày 10 tháng 8 đã gây ra, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.
4: Tại Nepal, thì Ủy ban Du lịch của nước này ngày hôm qua biết có một công dân Việt Nam bị mất tích trong thảm họa lũ quét hôm 26 tháng 8 tại nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng với lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. Ngay sau khi nhận được thông tin về trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại, thông tin công dân Việt Nam hay khả năng có công dân du lịch tham quan tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa hay không. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối người Việt Nam tại sở tại, theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng công dân khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của cơ quan Việt Nam tại sở tại hoặc tổng đài bảo hộ công dân tại của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đang hiện trên màn.
3: Đến lúc này thì con số thương vong trong trận lũ quét tại Nepal và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng lên và hiện nay đã lên tới là 630 người đã thiệt mạng và khoảng 3.000 người khác vẫn còn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ của hai nước này đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân giữa những lớp bùn đất và để khôi phục những vùng đất đã bị tàn phá nặng nề.
20: Trong không khí đau thương sau trận lũ quét, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cậu bé 8 tuổi này vừa được đoàn tụ với mẹ tại bệnh viện sau gần 3 ngày mất hoàn toàn liên lạc trong trận lũ dữ. Joan Gale đã may mắn sót nhờ nhanh chạy vào rừng, trèo lên cây cao tránh lũ và bám trụ cho đến khi được giải cứu.
0: Tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng và tin rằng con tôi không còn nữa.

0: Khi nhận được điện thoại báo tin con đang được điều trị tại Kathmandu, tôi chỉ mong sao được ôm con vào lòng ngay lập tức. Bị gãy chân và nhiều vết thương, Joan đã được trực thăng đưa đi cấp cứu và sức khỏe hiện đã ổn định. Tính đến thời điểm này, hơn 4.500 người đã được lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu, trong đó có 187 người nước ngoài. Nhưng với phần lớn người dân vùng lũ, hậu quả vẫn vô cùng nặng nề.
1: Chúng tôi liên tục tiếp nhận thi thể từ nhiều địa phương.
0: Quân đội Nepal hiện đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện tại huyện Rasuwa. Liên Hợp Quốc ước tính 93.000 người đang bị ảnh hưởng, 17.000 trẻ em cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp sau lũ quét tại Nepal. Nepal ước tính cần từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ để tái thiết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ khi công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Tại Trung Quốc, công tác cứu hộ cũng đang được tăng tốc. Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ và chuyên gia đang tìm kiếm theo phương pháp chia lưới, sử dụng thiết bị chuyên dụng và máy bay không người lái. Khoảng 2,5 km quốc lộ đã được dọn thông, hỗ trợ lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực bị cô lập.
2: Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã kết thúc ngày hôm qua tại Đại lễ đường Bắc Kinh. Tại phiên họp, nhiều nội dung quan trọng được thông qua, đáng chú ý là quyết định bãi nhiệm cựu Thượng tướng Hữu khỏi chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Cựu Thượng tướng Lưu Chấn Lập cũng bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Ủy viên Quân ủy Trung ương. Quốc chết hai quan chức này đang bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.
3: Venezuela và Mỹ đã đạt được thỏa thuận được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ năng lượng giữa hai nước với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ vào ngành dầu khí của Venezuela. Cụ thể theo thỏa thuận thì các doanh nghiệp Mỹ sẽ được tiếp cận và nắm quyền kiểm soát phần lớn đối với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela. Thỏa thuận được công bố sau nhiều tuần đàm phán, trong đó thì Mỹ tìm kiếm quyền tiếp cận dài hạn đối với các mỏ dầu của Venezuela. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã hoan nghênh thỏa thuận lịch sử với Mỹ với khoản đầu tư tiềm năng là hơn 100 tỷ đô la Mỹ và hơn 209 tỷ đô la Mỹ tiền thuế thu cho nhà nước. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh là lớn nhất thế giới, nhưng mà sản lượng hiện chỉ có 1,25 triệu thùng một ngày, thấp hơn nhiều so với tiềm năng sau nhiều năm thiếu đầu tư và phải chịu các lệnh trừng phạt. Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 đã khép lại vào sáng nay tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai với chức vô địch thuộc về đội Lục Yên trước sự chứng kiến của 15.000 khán giả.
2: Vâng, hơn cả một giải đấu thể thao đơn thuần. Ở phía sau những đường bóng và những chiến thắng thì là cơ hội để những người phụ nữ được khẳng định bản thân mình. Họ sinh ra khu vực nào thì họ đều có quyền bình đẳng để theo đuổi ước mơ. Và mỗi một bước chạy trên sân cỏ Nghĩa Lộ thì chính là bước tiến tới sự tự tin, tự chủ và những quyền chính đáng của người phụ nữ.
4: Mới 17 tuổi, với Hợp Vân, trái bóng ban đầu chỉ là một niềm vui đơn thuần. Nhưng càng chơi, em càng nhận ra giá trị vượt xa một môn thể thao. Đó là sự tự tin, là cơ hội kết nối với những vùng đất mới. Và quan trọng nhất là cảm giác được lựa chọn con đường cho chính mình.
5: Đối với con thì bóng đá nó sẽ mang lại những lợi ích như là sức khỏe. Trước khi mà con chơi bóng đá thì con cũng không nghĩ là con có thể được một cái sân.
4: Ở những buôn làng vùng cao, việc người nữ bước qua cánh cửa để bước lên bỏ chỉ là một trận thi đấu nào. Đó là hành trình dũng cảm gỡ bỏ những định kiến xưa cũ, truyền đi thông điệp mạnh mẽ. Phụ nữ hoàn toàn có thể làm nên những điều phi thường nếu được trao cơ hội. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy trên sân cỏ Nghĩa Lộ thắp niềm tin cho chính những người theo dõi trận đấu.
6: Em cảm thấy các bạn là rất là có những suy nghĩ, dám làm. Và nhìn bạn thì em sẽ có cảm hứng những cái việc mà bản thân mình chưa từng làm.
7: Việc tổ chức các sân chơi thể thao nói chung cho phụ nữ và đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số thì là cái biện pháp để thúc đẩy bình đẳng giới, và quan trọng hơn là cái khuôn các định kiến giới đối với phụ nữ. Không phải chỉ có nam như quần đùi áo tất cả các hoạt động mà nam giới có thể làm được. Và qua cái việc thay đổi những cái khuôn mẫu và định kiến giới đó thì phụ nữ càng tự tin hơn để họ có thể sẵn sàng theo đuổi những cái điều mà họ thích và họ mơ ước.
4: giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số 2026 đang tạo ra những giá trị rất lớn lao, khẳng định một thông điệp sâu sắc: mọi phụ nữ dù ở bất kỳ vùng miền hay dân tộc nào đều có quyền được tôn trọng, được ước mơ và được tỏa sáng theo cách của riêng mình. Và hơn cả một giải đấu, những quyền được trao hôm nay sẽ là hành trang tiếp thêm sức mạnh để người phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ cuộc sống của mình.
2: Vâng, và sự tự tin ấy thì càng được cổ vũ bởi những món quà động viên tinh thần rất ý nghĩa như Chủ tịch nước Tô Lâm, thưởng của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đã khép lại. Thế nhưng những giá trị tốt đẹp mà giải đấu lan tỏa sẽ còn tiếp tục được nối dài,
3: đưa sách và tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Đó là hành trình mà anh Nguyễn Anh Tuấn tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, người sáng lập tủ sách nhân ái và nhà trí tuệ đã dành tâm huyết trong suốt nhiều năm.
2: Vâng, từng xuất phát của một tuổi thơ đã từng thiếu sách tại quê nhà Thanh Chương, Nghệ An, thì anh đã biến niềm khao khát được đọc trở thành động lực để xây dựng tủ sách ý nghĩa này, gieo những hạt mầm tri thức cho nhiều thế hệ. Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin chia sẻ này.
3: Cảm ơn quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt. Xin kính chào.

0: tuổi thơ thiếu thốn sách vở đã ảnh hưởng rất lớn tới những quyết định. Tại thời điểm đó thì rõ ràng sách vở rất thiếu, và mãi sau này lớn lên thì mình biết rằng là trong sách có thể trả lời được mình rất nhiều câu hỏi. Sách đây luôn, ngàn cuốn, trên lầu có như này có hai hồ đọc.
1: Suốt chục năm qua, anh Tuấn cùng các cộng sự đã nỗ lực gieo tình yêu tri thức trong các em nhỏ khắp mọi miền đất nước.
0: Mình ước mơ hồi nhỏ mình đọc những cuốn này thì quá tốt.
2: Bác Tuấn cũng đang cầu nói, kêu gọi các học sinh chúng em gom góp tiền tiết kiệm, tự bỏ tay công sức để có thể tự tay đóng góp và trao tặng cho các em xa.
1: Hành trình ấy tiếp tục đến Eanuek, Đắk Lắk, mang theo 1.338 cuốn sách và hơn 50 suất học bổng dành tặng học sinh.
3: Đây là một trong những chương trình cũng hết sức là ý nghĩa, nhằm gieo mầm tri thức và lan truyền văn hóa đọc đối đến với các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Những cô, cậu bé nhận sách hôm nay đã nghĩ đến chuyện giao sách cho vào ngày mai.
4: Em có mong muốn là em có thể gửi những quyển sách đến cho chương trình để mà các cô chú có thể gửi đến những bạn các vùng cao và những vùng thiếu thốn trên Hàn Quốc ạ.
0: Chúng tôi kết hợp để tiếp tục khiến những công việc này một cách nhẹ nhàng hơn và lan tỏa với tốc độ nhanh hơn, xa hơn.
1: Một cuốn sách trao yêu thương và mở ra nhiều cánh cửa.
2: Khi mình lập từng trang sách, mình mới nhận ra rằng thế giới đến nhường nào.
5: Một cuốn sách trao đi là trao đi cả một cơ hội học tập, cả tương lai,

0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân và Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc.
2: Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn 172 và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng những thành tích, chiến công tiêu biểu mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, nghiên cứu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự hải quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai của Lữ đoàn 171. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, xử trí tốt các tình huống. Lữ đoàn cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến độc lập, liên tục, dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
1: Tại Hải Phòng, Ủy ban Thủy đảng Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thủy đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thủy đảng Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Thủy đảng Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều dự án, đề án quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực ngành thủy đặc. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thủy đặc thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đề án phát triển ngành thủy đặc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Quân chủng Hải quân đã thành lập nhiều đoàn công tác để thực hiện các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
2: Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Phả Danh, tượng đài chiến thắng đặc công hải quân tại xã Cửa Việt, thành cổ Quảng Trị, bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa. Các đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đơn vị đã tham gia hơn 2.500 ngày công để lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, giúp dân tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân viếng nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng 14 nhà tặng các gia đình chính sách với số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng. Các đơn vị đã thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.
1: Vừa qua, các đơn vị hải quân đã tổ chức đón tiếp các đoàn hải quân các nước đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước trên thế giới.
3: Tại Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn học viên lớp đào tạo cán bộ chỉ huy tác chiến liên hợp Đại học Quốc phòng Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Quan hệ giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Trung Quốc và chiến khu miền Nam Trung Quốc cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm và nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân. Tại đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 9 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines. Chương trình giao lưu được Hải quân Việt Nam đăng cai nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa Hải quân hai nước. Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh, an toàn hàng hải, cảnh báo thời tiết, thiên tai tại khu vực, tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn hóa. Các hoạt động diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở, hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

0: Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đồng sóng.
1: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
2: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
3: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
1: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui.
4: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
5: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
1: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ Quân chủng Hải quân năm 2026 vừa được tổ chức tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc. Hội thi năm nay được tổ chức theo hướng tăng tính thực hành nhằm đánh giá toàn diện năng lực của cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào tổ chức các hoạt động đoàn ở cơ sở.
6: Các nội dung thi bám sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quân chủng, đặc biệt là việc đẩy mạnh phong trào thi đua, ba tiên phong quyết thắng, phong trào bình dân học vụ số, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính. Ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam tại hội thi khu vực phía Bắc.
7: Tại hội thi, các thí sinh tham gia ba nội dung gồm thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ. Đây là lần đầu tiên phần thi kiến thức được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Phần mềm thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi, hệ thống đề thi và máy móc trang bị đồng bộ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, giúp cho quá trình thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn tuyệt đối.
8: Cuộc thi tuyên truyền viên trẻ trong Quân chủng Hải quân năm nay đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong phần thi trắc nghiệm cũng như là phần thi phát động nội dung phong trào thi đua ba tiên phong quyết thắng trên máy tính. Thì việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật trên nền tảng số này đã góp phần thực hiện một cách khách quan và chấm rút gọn thời gian chấm điểm cho giám khảo. cũng như là mang tính minh bạch cao hơn.
9: Khi trở về đơn vị thì tôi sẽ xây dựng các cái pano office cũng như là xây dựng các cái phim ngắn, các cái clip ngắn để có thể tuyên truyền hiệu quả nhất đến cán bộ chiến sĩ. Đồng thời thì cũng khuyến khích cán bộ chiến sĩ tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số vào trong các cái hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó là đưa ra các cái ứng dụng, các cái mô hình để nâng cao chất lượng hiệu quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
7: Hội thi lần này được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong toàn quân chủng, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên theo dõi, cổ vũ và học tập kinh nghiệm. Qua đó, góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, nâng cao sức lan tỏa của hội thi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
10: Bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi khi không chỉ được trực tiếp theo dõi nội dung tuyên truyền của đội mình mà còn có cơ hội thưởng thức các phần thi của các đội trong toàn quân chủng, giúp tôi và các đồng chí đồng đội có thể học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, tạo động lực để cho chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
11: Tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, theo tôi thì đây là một cái điểm mới rất là thiết thực, hiệu quả. Qua đó thì chúng tôi cũng học tập được những cái kinh nghiệm, những kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn, kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức tuyên truyền viên, và đặc biệt là lan tỏa được cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân chủng.
12: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng cao bất tận của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và khát vọng giữ nước ngàn đời.
7: Thực hiện nội dung tuyên truyền viên trẻ, nhiều đội thi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, sử dụng

video clip, đồ họa, trình chiếu, hiệu ứng sân khấu và các hình thức trực quan hiện đại, tạo nên những chương trình tuyên truyền sinh động, có chiều sâu, mang tính giáo dục và sức lan tỏa cao.

0: đã được trao cho những cán bộ đoàn xuất sắc. Nhưng quan trọng hơn chính là năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, công tác đoàn, khả năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ đoàn được nâng lên một bước. Hội thi còn là sân chơi bổ ích để cán bộ đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
1: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 8 năm 2026.
2: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sách vở và các điều kiện để học sinh trở lại với trường, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được lực lượng công an, chính quyền địa phương và các nhà trường chủ động triển khai từ sớm. Từ xây dựng cổng trường an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở đến hình thành những thói quen tham gia giao thông văn minh trong học sinh. Chương mục an toàn giao thông hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại phường Đông Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được duy trì nhiều năm qua. Ngay trong thời gian học sinh nghỉ hè, lực lượng công an phường đã chủ động xuống địa bàn, tăng cường tuần tra nhắc nhở hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Từ cách đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện đến việc dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn được lực lượng chức năng nhắc nhở thường xuyên.
2: Các con thứ nhất là về trang bị, về thứ nhất là phương tiện. Nếu mà đủ tuổi thì mình khi mà tham gia giao thông, thứ nhất là khi mà tham gia giao thông thì các con là phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ở đây là có cái, ở trường mình là trang bị có camera quay ra và quay ngược chiều á, hai hướng, thì khi mà tham gia giao thông nếu các con mà vi phạm á, nó sẽ gửi hình ảnh trước xuất về cái hình ảnh ở trụ sở công an, và các chú sẽ là có nhiệm vụ là tức là trước xuất ra để gửi về những cái trường hợp vi phạm đó, và nó khi những cái đó là ảnh hưởng vấn đề học tập của các con.
1: Những lời nhắc trực tiếp gần gũi giúp học sinh nhận ra rằng an toàn giao thông bắt đầu từ chính những hành động rất nhỏ của mỗi người.
3: Nên đậu một bảo hiểm, chấp hành các quy định mà các công an giao thông hay nhà nước ra định quy ra, tránh tình trạng đi xe chấp ba hay là không đậu một bảo hiểm hoặc là đi xe hàng hai.
4: Chú nói thì giúp mình sẽ tránh được mấy cái tai nạn đáng tiếc, rồi giúp mình cẩn thận hơn khi đi đường, đậu mũ hiểm khi giao thông với sử dụng phương tiện xe máy, xe đạp điện.
1: Với 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, phường Đông Hòa xác định bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên liên tục. Sự phối hợp giữa chính quyền, công an và nhà trường được triển khai theo hướng sát với thực tế. Những lỗi học sinh thường gặp được phát hiện, nhắc nhở. Những điểm có nguy cơ mất an toàn được quan tâm xử lý để việc đến trường mỗi ngày trở thành một hành trình an toàn.
5: Thời gian tới cũng tiếp tục chỉ đạo các cái thầy cô giáo và tuyên truyền và quán triệt sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, học sinh. Thì cái việc bảo đảm an toàn tại cổng trường khi mà đưa đón học sinh đi học thì cái này liên quan nhiều đến các bậc phụ huynh. Thì chúng tôi xác định là phải tuyên truyền cho học sinh về, nói lại với phụ huynh là phụ huynh sẽ thực hiện. Chúng ta không có nhiều thời gian để gặp các phụ huynh được, chúng ta thông qua các học sinh về tuyên truyền ngược lại cho bố mẹ mình, thì lúc đó thì cái hiệu quả nó rất là cao. Thì bằng chứng ở trong thời gian vừa qua thì các cổng trường của địa bàn phường Đông Hòa cũng tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông.
1: Ở những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện an toàn giao thông học đường có những đặc thù riêng. Khoảng cách từ nhà đến trường xa, nhiều tuyến đường đi qua khu dân cư, quốc lộ, tỉnh

0: lộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông được chính quyền địa phương và nhà trường đưa vào những hoạt động thường xuyên.
1: Thời gian gần đây thì cũng xảy ra cái tình trạng là thanh thiếu niên, đặc biệt là trong cái nhóm các em học sinh thì cũng thường xảy ra cái tình trạng là sử dụng xe máy đi không đảm bảo an toàn cũng như là không đúng theo quy định quy luật an toàn giao thông. Thì trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với trường và công an tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh thì không để cho con em dưới cái độ tuổi quy định điều hành xe máy để đảm bảo an toàn cao nhất cho các em.
2: Nhà trường có một cái buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, đó là mời phòng.
0: Với những trường học nằm gần quốc lộ, tỉnh lộ hoặc các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, áp lực giao thông trước cổng trường càng lớn. Vào đầu giờ học và thời điểm tan trường, chỉ cần một chiếc xe dừng sai vị trí cũng có thể khiến dòng phương tiện bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Vì vậy, các nhà trường phải chủ động từ việc phân luồng, nhắc nhở học sinh đến phối hợp với phụ huynh.
3: Tức là trong công tác giáo dục làm sao cho các em nó có ý thức đỡ tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Trong hoạt động giáo dục của nhà trường, qua chào cờ rồi qua các tiết hoạt động giáo dục, vấn đề giáo dục cho các em khi mà ra khỏi cổng trường thì các em tham gia giao thông phải đi vào bên phải, phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Nói chung là giáo dục hàng tuần như thế, cho nên đối với trường này thì vấn đề an toàn giao thông của các em thì thực hiện tương đối là rất là tốt.
0: Ở đây mỗi giáo viên cũng trở thành một tuyên truyền viên. Từ thực tế giảng dạy và quan sát học sinh, nhiều thầy cô chủ động xây dựng những cách làm gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện.
4: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ, và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và từ khi chưa thực hiện cái giải pháp đó thì mình cảm thấy mặc dù mọi người đều đảm bảo an toàn giao thông, nhưng mà cái ý thức chấp hành cũng như là cái phong trào để mà đội mũ bảo hiểm cho trẻ cũng như đưa đón trẻ một cách an toàn thì nó chưa có được thực hiện một cách đó làm giống như một cái phong trào lớn. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.
0: Tại xã Tây Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được công an xã phối hợp với đoàn thanh niên và trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong triển khai thí điểm từ năm 2025. Ở khu vực cổng trường, vị trí dừng đỗ phương tiện được sắp xếp, kẻ vạch phân định rõ ràng. Học sinh được hướng dẫn cách đi bộ sang đường an toàn, phụ huynh được nhắc nhở không dừng đỗ phương tiện tùy tiện, gây cản trở dòng xe.
5: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
0: Một khoảng sân trước cổng trường được sắp xếp hợp lý đã giúp giảm sự lộn xộn vào giờ cao điểm. Quan trọng hơn, những quy tắc ấy đang từng bước trở thành thói quen của học sinh và phụ huynh.
6: Con đi bằng xe đạp điện và xe không hề độ chế có đội mũ bảo hiểm để đi trên đường. Khi đèn đỏ thì con dừng, khi thấy đèn vàng thì con đi chậm lại và khi đèn xanh thì con đi qua.
7: Thực hiện mô hình văn hóa giao thông trong trường học thì các đồng chí phòng cảnh sát giao thông tỉnh cũng như các đồng chí ở khu vực giao thông địa phương thì đã về trường để tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, những cái vi phạm giao thông cho cán bộ giáo viên nhân viên và cả học sinh của nhà trường. Các đồng chí đã tuyên truyền rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa. Thì các đồng chí tuyên truyền không những cho tuyên truyền về giáo phục mà hướng dẫn cho thầy cô và học sinh là cái kỹ năng giấy phép, kỹ năng tham gia giao thông trong cái phần nội dung là lý thuyết và cả thực hành, và hướng dẫn cho các em những kiến thức, những em học sinh về cung cấp những kiến thức về giấy phép lái xe A1 để tham gia thi, rồi giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường.

0: tránh ách tắc giao thông.
1: Từ hiệu quả bước đầu mô hình được tiếp tục triển khai tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn xã. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn cho học sinh và hạn chế ùn tắc trước cổng trường và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông. Một môi trường giao thông học đường an toàn sẽ khó duy trì nếu chỉ có sự cố gắng của lực lượng chức năng và nhà trường. Phía sau mỗi học sinh đến lớp an toàn còn có trách nhiệm của gia đình. Với nhiều phụ huynh, việc đưa đón con có thể đồng nghĩa với thêm một quãng đường, thêm thời gian và đôi khi là những bất tiện trong công việc. Thế nhưng, sự lựa chọn ấy xuất phát từ mong muốn bảo vệ con em mình trên đường đến trường. Khi phụ huynh chủ động thay đổi một thói quen, học sinh sẽ có thêm một bài học trực quan về trách nhiệm khi tham gia giao thông.
2: Trong năm học này thì nó cũng hơi bất tiện một xíu là khi mà chuyển về ủy ban rồi á, thì con mới học sinh cấp 1 à, đi xe cộ thì mình cũng không yên tâm, chắc chắn là em phải là người để đưa rước con đi học hàng ngày. Và cái đó nó cũng sẽ bị bất tiện một cái là chi phí xăng xe, rồi cái việc mà mình đi làm nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Điều đáng ghi nhận là những kiến thức được tuyên truyền đang dần chuyển thành hành động cụ thể trong học sinh. Các em hiểu rằng đội mũ bảo hiểm không phải để đối phó với lực lượng chức năng. Đi đúng phần đường không phải vì sợ bị nhắc nhở. Dừng xe đúng nơi quy định, quan sát trước khi sang đường hay không sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu đều là cách tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông.
3: Đi xe lề đường và không chạy quá nhanh và không để xe dưới lòng đường đỡ ngăn cản giao thông. Không được đội các loại nón thể thao khi đi xe đạp điện, tránh mình những khỏi tai nạn không đáng tiếc.
4: Giúp tránh tai nạn giao thông, đi xe là phải đội mũ hiểm nữa, với lại là không được chóc be, chóc bốn. Đi là phải tuân thủ đúng luật giao thông, không được đèn đỏ.
5: Đi xe là phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng làn đường, không lạng lách, đánh võng. Tại vì nếu như mà không chấp hành nội quy thì sẽ xảy ra nhiều vụ tai nạn.
1: Để những chuyển biến ấy được duy trì, lực lượng công an các xã phường đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng trường học, chủ động nắm tình hình, xác định những điểm có nguy cơ mất an toàn để có phương án phù hợp. Cách làm cũng được chuyển từ xử lý khi xảy ra vi phạm sang chủ động phòng ngừa, từ một vài đợt tuyên truyền thành hoạt động thường xuyên gắn với đời sống học đường.
6: Theo cái chương trình của công an phường thì sẽ tổ chức tuyên truyền cho 100% các cái trường học trên địa bàn để mà tiếp tục củng cố cái ban chỉ đạo và các cái tổ an tự quản ở các trường sau khi thực hiện sáp nhập. Theo chủ trương thì công an phường sẽ chủ động trong việc mà tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng giáo viên và học sinh ở các cái điểm trường.
1: Một năm học an toàn được bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, một chiếc xe dừng đúng vị trí, một ánh mắt quan sát trước khi sang đường và một người lớn sẵn sàng làm gương cho trẻ. Khi nhà trường chủ động, lực lượng chức năng đồng hành, gia đình có trách nhiệm và học sinh tự giác, cổng trường sẽ trở thành điểm đến an toàn thay vì điểm nóng giao thông. An toàn giao thông học đường vì thế không phải là câu chuyện của riêng một ngành, một địa phương hay một ngôi trường nào. Đó là trách nhiệm được hình thành từ mỗi gia đình, được vun đắp trong nhà trường và được gìn giữ trên từng tuyến đường. Năm học mới đang đến, hành trang của các em đến lớp bên cạnh sách vở và những ước mơ cần có thêm một điều rất quan trọng, ý thức tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm với chính mình, với cộng đồng.
7: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục an toàn giao thông với chủ đề chủ động xây dựng môi trường giao thông an toàn trường học. Chúc các em học sinh bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui và trên mỗi hành trình đến trường, an toàn luôn là điều được đặt lên hàng đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: cha định bán chiếc xe này. Con nghĩ sao?
1: Sao vậy cha? Cha không chở hoa quả nữa à?
0: Cha sắp đi làm rồi. Con không nhớ sao? Ổn định mà như thế này sao? Ông Pravat mà biết nhân viên văn phòng chính phủ vẫn chạy xe túc túc buôn hoa quả thì phạt cha mất.
1: Cha không chở hoa quả nữa, nhưng vẫn để đi chở con với cả mẹ đi chơi phố chứ cha. Cả các em nữa mà cha.
0: Không còn ạ. Chúng ta phải luôn lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia. Cha sẽ mua đền cho con một chiếc xe đạp.
1: Dạ, thế cũng được ạ.
0: Em, lấy cho chàng cái khăn ngay lên. Em à,
1: cha đến nhà đây em, gọi điện cho số ông này.
0: Ai vậy?
1: Bác sĩ mà cha.
0: Sao con biết ông ta?
1: Thì cha ở tù

0: Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?
1: Nhặt lên ngay.

0: thua của tiên sinh đây. Lần này ngộ thêm những vị có tính chất an thần, cho nên cô nhà có thể ngủ ngon hơn à.
1: Tôi mới có công việc mới mà tình hình sức khỏe của vợ tôi ngày càng nặng hơn thế này. Thật không yên lòng để rời khỏi nhà.
0: Công việc mới?
1: Sắp tới tôi sẽ làm cho Phó Thủ tướng ở văn phòng chính phủ. Chắc sẽ rất bận, cho nên tôi sẽ không thể thường xuyên tới lấy thuốc được.
0: Ôi, thế thì vui quá. Vui quá. Người nhà của tiên sinh biết tin này là vui lắm rồi. Chúc mừng tiên sinh à. Tiên sinh có muốn báo thêm tin gì về với gia đình không?
1: Phiền thầy đừng nói gì về bệnh tình sức khỏe của vợ tôi. Người nhà sẽ thấy lo lắng không cần thiết.
0: Tiên sinh an tâm à.
2: Xin chào bạn của tôi. Thế nào? Anh bị làm sao lại phải vào đây thế này?
1: À, của vợ tôi. Vợ tôi bị suy nhược thần kinh một chút. Chắc tại lo lắng tôi đi ba với anh nhiều quá đấy.
2: Thôi nào bạn tôi, làm ơn đừng đưa chuyện đó ra để đùa có được không? Tôi giúp được gì cho anh nào?
1: Cảm ơn anh, người bạn của tôi. Tạm thời thì đừng tranh công với ông thầy thuốc giỏi này nhé.
0: Hân hạnh à. Tiên sinh đến bốc thuốc hay là...
2: Không. Tôi thấy bạn tôi vào đây lo lắng nên là tôi vào hỏi xem thế nào thôi.
0: Dạ. Yeah.
2: Xin chào thầy ạ.
1: Chào thầy.
2: Đây bạn tôi. Để tôi đưa bạn về nhé. Tiện tôi muốn thăm chị nhà luôn.
1: Cảm ơn. Không cần đâu. Sau đây tôi sẽ đi một nơi, xong mới về nhà.
2: Ở bên kia là có một thằng Thái Lan và một thằng Tàu đấy.
1: Sao anh biết?
2: Chúng nó theo tôi đến chán mặt nhau rồi. Nhưng mà hôm nay nó không phải là theo tôi, mà là bám theo anh ấy.
1: Vậy là tôi có bạn đồng hành rồi, đâu cần anh nữa đâu. Hẹn gặp lại sớm. Cảm ơn người bạn.

0: Morten, hvad var der din for?
1: Báo cáo thủ trưởng, tôi đã mật điện về cho bộ. Bây giờ xuống xin lệnh xe để về bộ báo cáo chi tiết với bộ trưởng. Bộ trưởng đang vui lắm ạ.
0: Được, cậu đi đi.
1: Xin phép anh.
0: À đây. Còn điếu thuốc nào không? Chờ tôi đi không?

0: Báo cáo tổ trưởng, tôi vừa họp với bộ trưởng về thằng đây ạ.
1: Bộ trưởng có chỉ đạo thêm gì không?
0: Có. Khi tôi báo cáo về việc CIA tại Lào đang quan tâm đến P1, bộ trưởng nhận định nếu tôi biết được chính xác lý do của CIA quan tâm đến P1 thì sẽ có hướng chỉ đạo cụ thể với P1 và A2.
2: Như thế thì chỉ có thể diễn ra 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu CIA biết rằng P1 là người của chúng ta thì chúng sẽ đi sâu tìm hiểu, trọng tâm là việc chúng ta ủng hộ cách mạng ba nước Đông Dương và Pathet Lào. Thứ hai, nếu như chúng chứng minh P1 không phải là người của Bắc Việt thì chúng sẽ tìm hiểu những suy nghĩ của chính phủ Hoàng gia Lào trong việc cho CIA sử dụng hoàng bao cho bọn phỉ chống phá miền Trung nước ta và vận chuyển ma túy. Thứ ba, nếu như chúng xác minh được P1 sạch và cộng với vị thế của P1 hiện nay thì chúng sẽ lợi dụng P1 để tuyển dụng những Việt kiều tại Viên Chăn, huấn luyện và quay lại chống phá Bắc Việt.
0: Nếu như P1 khéo léo lái CIA theo khả năng thứ ba thì P1 càng có cơ hội để nắm được âm mưu của Mỹ trong kế hoạch đánh cộng sản từ trong lòng cộng sản của chúng.
2: Thâm độc. À, mà hôm nọ đang vui với thông tin của P1 và cậu lại đang vội đi

0: Mày còn dám vác mặt về đây à? Mày có tin không? Tao chưa cần làm gì đâu, chỉ huýt sáo một câu thôi. Cái đám tàu đám thái ngoài kia kìa, nó vào nó thịt mày tại chỗ đấy.
1: Anh chị cứ bình tĩnh. Hôm nay tôi về đây hỏi mượn anh chị ít đồ để đi kiếm tiền trả nợ. Chứ đây, tôi bây giờ chỉ có đi khất thực thôi.
0: Được, cho nó chăn chối ba câu rồi tiến vòng nó là vừa.
1: Hôm nay tôi đến đây để hỏi mượn anh chị cái bộ cào. Sẵn tiện thì tôi mượn luôn cái bộ đồ bảo hộ lao động để sắp tới tôi đi móc cống. Nếu mà anh chị đã thương thì anh chị thương cho chót.
0: Xong một câu, gì nữa?
1: Còn cái xe túc túc ấy.

0: Tao không đủ tuổi. Sơn ngô anh tôi cho nó thoải mái.
1: Vâng. Anh Văn Thông.
0: Tranh đang nghe về DNC và cảnh sát đặc biệt.
1: Vâng. Tôi có nghe. Cảnh sát đặc biệt đã từng thẩm vấn vợ tôi. Còn bên an ninh quân đội đã từng đón tiếp tôi với cái cách rất là đáng nhớ. Cho nên tôi rất biết rõ về hai cái nhánh đặc biệt của tổ hợp tình báo DNC này.
0: Tôi muốn mời anh về làm việc tại cảnh sát đặc biệt. Anh nghĩ sao?
1: Tôi bất ngờ.
0: Nói thật với anh, tôi đang cần một trợ lý. Đám nhân viên của tôi đều an phận thủ thường. Tôi cần một người như anh.
1: Như tôi? Ý anh là như thế nào?
0: Có năng lực và bản lĩnh.
1: Vị trí trợ lý giám đốc của một nơi hoạt động tình báo như DNC khá là nhạy cảm. Anh cũng biết rồi đấy. Tôi đang bị tình nghi và đang bị dòm ngó bởi các bên.
0: Các bên ấy, họ có suy nghĩ riêng của họ. Còn tôi có cách nhìn và suy nghĩ riêng của mình. Tôi chọn anh ấy. Thứ nhất, anh đã từng là đồn trưởng, đồn cảnh sát biên phòng. Địa bàn càng phức tạp, càng thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy.
1: Một người chỉ huy từng bị kỷ luật.
0: Tôi biết rất rõ lý do anh bị kỷ luật. Mà cũng biết

0: rõ lý do anh bị trục xuất. Nhưng tôi còn biết một bí mật mà anh chưa từng khai trong bất cứ hồ sơ nào. Đó là anh đã từng về Viên Chăn và làm thư ký cho Sở Mật Thám Pháp. Giờ để anh làm con mọt bàn giấy thì phí quá.
1: Rất cảm ơn anh. Nhưng mà tôi đưa vợ và con tôi về đây sống, chỉ mong muốn cuộc sống yên bình thôi. Tôi không thể nào liều mình thêm lần nữa.
0: Hãy hình dung thế này nhé. Trong anh có hai Nguyễn Thành. Một Nguyễn Thành quyết chí ăn phận. Còn một Nguyễn Thành cựa quậy mãnh liệt đúng với bản chất trong sâu thẳm. Đó là kẻ đã từng mang quân lên biên giới, đánh tan tác Bum Pha, đám quân tinh nhuệ của Vàng Pao để đưa hàng vào đất lớn. Nên cái khẩu khí vừa rồi tôi nghe lạ lắm. Hãy cho tôi gặp Nguyễn Thành kia đi.
1: Anh muốn nhắn gì với anh ta? Một Nguyễn Thành kia nào đấy?
0: Tôi muốn nhắn với anh ta thế này. Nếu đúng anh ta là người anh ta đã từng là, thì hãy về DNC làm việc với cảm khoái của một con đại bàng và bản lĩnh của một con báo.
1: Rất cảm ơn sự chân thành của anh, nhưng tôi đang được Phó Thủ tướng Pravat bảo trợ.
0: Tất nhiên, anh cứ xin ý kiến ngài Pravat và tôi cũng sẽ đệ trình xin ý kiến ngài ấy. Anh còn băn khoăn gì không?
1: Có. Anh có cảm thấy mình quá mạo hiểm không? Vì biết đâu đấy, anh lại tuyển một gián điệp làm trợ lý của anh.
0: Nếu anh đã thẳng thắn như vậy, thì tôi cũng xin thẳng thắn với anh. Nếu đúng, anh là điệp viên của Bắc Việt, mà lại là một điệp viên tầm cỡ như thế, thì tôi thà giữ anh ở cạnh mình, trong tầm mắt của tôi, còn hơn là cử người theo dõi anh lòng vòng, đặc biệt trong phủ thủ tướng.
1: Tôi thích sự thẳng thắn của anh. Giữ bạn thân gần mình không bằng giữ kẻ thù gần mình hơn. Anh thấy thú vị khi đối đầu với một đối thủ xứng tầm, rất quân tử, thách đấu thẳng mặt như vậy, đúng không? Anh ta đã tấn công trực diện chúng ta bằng tiếng Việt, ý là muốn hiểu rõ chúng ta bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Thật ngạo nghễ. Đúng vậy. Sự ngạo nghễ của một người ý thức rất rõ sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, tôi buồn cười khi chợt nhớ lời nói của Nam Tâm.
2: Xoay chuyển 180 độ.
1: Đây chính là cơ hội lớn hơn cả cơ hội từ thầy Pravat. Nhưng cũng đừng vội mừng quá. Biết đâu, đây hoàn toàn có thể là một cái bẫy. Đúng. Đây chính là trò chơi viên đạn bọc đường. Việc của tôi là ngây thơ, hào hứng với lớp vỏ bọc đường. Việc của anh là đối phó với viên đạn ở trong. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải sống chết để vồ lấy chính cái bẫy này, để tìm cách biến nó thành cơ hội. Đồng ý. Chẳng phải nhiệm vụ chúng ta là như vậy sao?

0: Chào tiên sinh. Sao tiên sinh lại chở củi về rừng thế này? Chắc là có thay đổi gì lớn chăng à?
1: Tôi muốn nhờ thầy xem kỹ lại liều lượng các vị ăn thần này. Vợ tôi ngủ ngon, nhưng ngủ hơi nhiều. Đâm ra tôi hơi lo.
0: À, để ngô xem lại ha. À, biết rồi, chỉ cần thay đổi hai vị là được thôi. Nhưng mà ngặt một nỗi là hai vị này ấy, bồn tiệm phải đợi hàng nhập từ Việt Nam về. Thôi được rồi, để khi nào hàng về, ngộ xe cử người mang đến tận nhà cho tiên sinh ha.
1: Vâng, đội ơn thầy. Dạo này tôi đi làm nên là có chút tiền, có chút quà muốn gửi về nhà. Nhưng mà quà thì hơi nặng và cồng kềnh. Không biết thầy vẫn nhận chuyển hàng nhanh giúp tôi được chứ?
0: Bổn tiệm thì hàng thuốc nhẹ chuyển nhanh thì được à. Chứ còn hàng nặng cồng kềnh mà lại chuyển nhanh thì e hơi khó đấy. Ồ, ngộ nhớ rồi, ngộ có biết một người chuyên buôn cây cảnh. Họ thường mang cây đi biên giới Việt Lào, chuyển hàng nặng được mà.
1: Hình như người đó tên là Tam Bản.
0: Đúng rồi, Tam Bản, Tam Bản.
1: Hay quá, tôi đã rất hân hạnh được biết người đó. Đội ơn thầy.

0: Chào anh Thành. Tôi đến để trả nợ anh bao thuốc hôm cơ nhỡ đây.
1: Nếu như vậy thì tôi mong chờ được trả lãi. Đến lượt tôi cũng vừa hết thuốc. Cảm ơn anh.
0: Được biết nhà anh bán mây che đan, tôi đến xem để mua đây.
1: Cảm ơn anh đã ủng hộ. Anh xem thích loại nào, cứ chọn mẫu đi. Trong nhà tôi còn nhiều lắm.
0: Có không? Mấy cái này là đồ gia dụng. Cái tôi cần tìm là phải loại đặc biệt hơn, to hơn, để có thể thay thế trọng đựng cây, vận chuyển xa cho nó nhẹ.
1: Nếu như vậy thì mời anh vào nhà uống nước, xem tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của anh hay không. Anh ngồi đi. Anh xem mẫu này được không?
0: Kích cỡ này được đấy. Để tôi xem nào. Loại này được đấy. Anh có nhiều không? Tôi sẽ mua hết. Lần này tôi đi xa, cần mua nhiều để dự phòng cho nó bõ.
2: Đây là đài phát thanh Sài Gòn Giải Phóng,
3: tiếng nói của nhân dân Sài Gòn Gia Đình,
2: phát thanh từ Sài Gòn.
4: Báo cáo bộ trưởng, có người từ địa bàn C về, xin gặp trực tiếp chú ạ.
5: Yeah. Ngồi đi.
0: Vâng.
5: Sao? Đi hết mấy ngày mà đi bằng phương tiện gì?
0: Giờ báo cáo, em thuê một chiếc xe tải quân sự chở cây cảnh ngược lên Bắc Lào. Và em nhờ một đơn vị Ba Thét Lào đưa sang Sơn La. Từ Sơn La em bắt xe về Hà Nội. Dạ, tổng cộng đi hết 4 ngày.
5: 4 ngày cơ à? Đường xấu lắm đúng không? Mà đồng chí ăn gì chưa? Hay là để tôi bảo thuốc ký?
0: Dạ, trong khi chờ đợi bộ trưởng, em đã được đồng chí cần vụ của bộ trưởng mời ăn phở rồi ạ. Đã lâu lắm rồi em mới được ăn phở ở Hà Nội.
5: Uống nước đi.
0: Vâng. Dạ, thông tin lần này từ P1 hơi dài, cho nên em mới thích thân mang về.
5: Rất mạo hiểm.
0: Dạ không sao, em đi theo.

tuyến đường vẫn thường đi săn cây, cho nên ít ai để ý. Chiếc áo này đã tẩm chất gây cháy, cho nên nếu bị lộ, chỉ cần một que diêm cũng đủ tiêu hủy tất cả. Mà trong túi em thì lúc nào cũng có diêm à?

0: Dạ báo cáo. Đây là tài liệu tổng hợp về sự thay đổi về bộ máy và các phe cánh trong chính phủ Hoàng gia Lào. P1 tổng hợp khá kỹ về các phái trung lập, phe cánh hữu và sự ảnh hưởng đang nhen nhóm trong chính phủ liên minh của phe cánh tả Pa Thét Lào. P1 đặc biệt có những phân tích, nhận định cá nhân về triển vọng cũng như là nguy cơ đối với Pa Thét Lào ở phần cuối rất đáng lưu tâm đấy ạ. Dạ, còn đây là thông tin về các căn cứ tại các địa bàn Savannakhet và Udon của Thái Lan mà P1 đã chỉ ra sự liên quan trực tiếp đến căn cứ huấn luyện biệt kích của CIA và Việt Nam Cộng Hòa tại Nha Trang. Sẽ được đưa về những căn cứ này để tung ra miền Bắc chúng ta. Nhưng chương trình cụ thể thế nào thì P1 sẽ tìm cách có được sau ạ. Bản này là báo cáo về tình hình Việt Kiều và Hoa Kiều tại Lào. Trong đó có cả bản kế hoạch của CIA và Việt Nam Cộng Hòa tuyển mộ Việt Kiều rồi đào tạo và tung ngược trở với Bắc Việt. P1 cũng sẽ tìm ra danh sách cụ thể sau ạ. Và cuối cùng là một tin rất vui ạ. P1 xin chỉ thị về việc được mời về làm trong DNC, cơ quan tình báo đầu não của chính phủ Hoàng gia Lào.
1: Mạch ngầm lớn đã được khai mở, chúng ta đã không nhìn sai người. Tôi sẽ triệu tập ngay cục trưởng phái khiển sang đây họp gấp. Còn bây giờ hãy để chiếc áo huyền thoại này lại đây. Lát nữa sẽ có người đưa đồng chí đi mua chiếc áo khác. Nhận công tác phí và ngay lập tức quay trở lại địa bàn. Không được vắng mặt quá lâu.

0: Ái Quyên xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới nữa chuẩn bị bắt đầu. Với nhiều em và đặc biệt là các em học sinh bán trú, trường học còn là nơi các em ăn, nghỉ và sinh hoạt phần lớn thời gian trong ngày. Và vì thế mà an toàn thực phẩm trong trường học không chỉ là câu chuyện của một bữa ăn, đó là câu chuyện về sức khỏe, về sự phát triển của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Và để có được một suất ăn an toàn thì cần kiểm soát nhiều khâu từ nguồn nguyên liệu tiếp nhận, bảo quản, chế biến cho đến khi phục vụ. Vậy thì những nguy cơ nào đang tồn tại? Nhà trường cần làm gì? Ngành y tế phải kiểm soát ra sao? Và quan trọng hơn là làm thế nào để phòng ngừa thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra? Và nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề đảm bảo an toàn cho bếp ăn học đường. Tham gia chương trình tọa đàm hôm nay, Ái Quyên xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả, hai vị khách mời cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Năm học mới đã bắt đầu, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động rà soát, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Bởi chỉ một sơ suất trong quá trình lựa chọn, chế biến hay bảo quản thực phẩm cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.
4: Nhà trường cũng luôn bám sát về các cái khâu mình lấy cũng như là xuất ấy, thì phải đảm bảo, ví dụ như lấy thì phải đúng các cái nhà đảm bảo về cái an toàn. Đồng thời là khi mà cho cháu thực hiện cũng như chế biến ấy, thì tất cả các cái nguyên liệu chế biến phải đặc biệt kiểm tra nhãn mác cũng như là cái hạn hết hạn thì không được vượt phép. Còn vấn đề là đặc biệt là không cho bé ăn những cái đồ mà để qua hoặc là ôi thiêu thì cái đó là đặc biệt là không được phép.
3: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ đòi hỏi sự linh hoạt, bởi nhà trường vừa phải cân đối dinh dưỡng trong điều kiện kinh phí hạn chế, vừa bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
5: Ở trong nhà bếp là có là chế biến riêng, khu chế biến riêng thực phẩm sống để tách rời ra, sau đó chế biến và chia phần ăn cho trẻ là riêng. Cho nên là cái khu bếp nó đi vòng hay theo hướng chứ không có lẫn lộn.
3: Một bữa ăn học đường an toàn đòi hỏi sự cẩn trọng từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến và phục vụ. Khi nhà trường thực hiện đúng quy trình, đơn vị cung cấp bảo đảm nguồn hàng và phụ huynh cùng giám sát, rủi ro sẽ được hạn chế.
0: Vâng, thưa hai vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là một bữa ăn học đường tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng sau đó thì là cả một khâu kiểm soát. Từ góc độ quản lý giáo dục thì ông đánh giá như thế nào về an toàn bếp ăn, an toàn thực phẩm trong trường học hiện nay ạ? Thưa ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Tôi cho rằng là cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vì đối tượng phục vụ của chúng ta trong nhà trường ấy, đó là học sinh và các em trong giai đoạn phát triển về tinh thần, thể chất và phát triển cá nhân. Đặc biệt với những cái trường mà tổ chức bán trú tại trường, có nghĩa là có cái bữa ăn buổi trưa hoặc là nội trú thì cả cả buổi tối ấy, thì đây là một cái hoạt động phục vụ và gắn trực tiếp đối với liên quan đến sức khỏe, rồi liên quan đến sự phát triển và chất lượng học tập của học trò. Đó. Vì vậy, cái quan điểm của ngành giáo dục đào tạo là không chỉ xem cái vệ sinh an toàn thực phẩm hay là an toàn thực phẩm là việc riêng của cá nhân nào, của tổ chức nào, mà đây là trách nhiệm của người đứng đầu của nhà trường và toàn nhà trường, tất cả các bên phải tham gia vào công việc này. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm giai đoạn hiện nay là chúng ta phải không phải là để có chuyện rồi chúng ta mới xử lý, mà phải là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Đó là mỗi khâu, từ lựa

0: chọn thực phẩm, tiếp nhận, bảo quản, chế biến cho đến khi học sinh sử dụng đều phải được kiểm soát một cách chặt chẽ và đúng quy trình. Ngoài ra thì bởi những phía mỗi suất ăn không chỉ là một cái bữa ăn bình thường, nhưng nó lại mang lại cái sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, và đồng thời nó là niềm tin đối với phụ huynh giao cho nhà trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang ạ. Đối với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du tỉnh Đắk Lắk thì ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng nhà trường, có thể chia sẻ là một ngày tại bếp ăn sẽ được tổ chức như thế nào ạ? Từ khi tiếp nhận thực phẩm cho đến khi học sinh dùng bữa.
2: Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du thì hàng ngày thì bếp ăn nhà trường được tổ chức theo quy trình bếp ăn một chiều. Chúng tôi tiếp nhận thực phẩm đến việc bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất và phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Thì ở tất cả các khâu thì chúng tôi đều có phân công và giám sát cụ thể. Để đảm bảo một cái bữa ăn an toàn cho các em học sinh thì chúng tôi đặc biệt quan tâm. Nó không phải chỉ kiểm soát ở một khâu mà nó phải là cả một cái quá trình. Bởi vì là cái bữa ăn của các em học sinh phải được quan tâm và được kiểm soát chặt chẽ từ quy trình đầu tiên cho đến lúc mà phục vụ bữa ăn cho các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, thì hiện nay thì các trường có thể tổ chức bữa ăn bán trú theo nhiều hình thức khác nhau. Có trường thì tự tổ chức bếp ăn, có trường thì hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm. Theo ông thì với mỗi mô hình thì ngành giáo dục cần đặt ra những yêu cầu gì để kiểm soát và tránh tình trạng khoáng trách nhiệm cho đơn vị cung cấp ạ?
0: Thì hiện nay trên toàn tỉnh ấy, thì các trường thì có nhiều cái cách tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú cho học trò. Thì có nơi thì sẽ tự mua thực phẩm về rồi chế biến. Có nơi thì hợp đồng suất ăn với các đơn vị cung cấp là suất ăn đầy đủ nguyên bản. Thì các cái mô hình tôi cho rằng là có thể là khác nhau, nhưng mà cái việc đặc biệt là phải đảm bảo an toàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái điểm cốt lõi của nhà trường ở đây là không được khoáng trắng cho các cái đơn vị. Ví dụ như mình cung cấp suất ăn thì cũng không thể khoáng trắng cho họ. Rồi là cái mình có thể tổ chức nấu bữa ăn thì không thể khoáng trắng cho cái việc là một ai đấy là chịu trách nhiệm về cái việc đầu vào đầu ra của thực phẩm, mà nó phải là toàn trường phải chung tay vào. Rồi mỗi mô hình nhà trường thì cần xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Đó, phải kiểm soát từ nguồn thực phẩm, rồi điều kiện bảo quản, chế biến, rồi vệ sinh, rồi lưu mẫu và các quy trình liên quan. Đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý khi phát hiện vấn đề. Ở đây nói đến câu chuyện xử lý thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta quan tâm đến cái văn hóa về bếp ăn học đường trước. Đấy, rồi mọi cái chúng ta phải làm thật tốt trước. Đó, thì sau đó cuối cùng cái câu kiểm tra, giám sát và xử lý quy trình thì cái vấn đề này nó lại liên quan đến câu chuyện là chúng ta phòng ngừa là chính, chứ không phải là để đến hồi có câu chuyện xảy ra chúng ta mới kiểm tra, giám sát. Thì cơ bản là nó ngắn gọn là chúng ta thuê dịch vụ thì không có nghĩa là thuê luôn trách nhiệm.
1: Vâng, có một chia sẻ rất quan trọng khi mà ông vừa chia sẻ, đó chính là không nên khoán trách nhiệm cho một đơn vị cung cấp. Và cái khâu quan trọng nhất là lựa chọn đơn vị cung cấp phải có uy tín. Vâng ạ, ngành giáo dục có định hướng gì hoặc là yêu cầu gì đối với các trường trong việc lựa chọn nhà cung cấp để vừa đảm bảo chất lượng, vừa minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu không ạ?
0: Vâng, phù hợp với các quy định hiện hành. Trong đó thì ngành cũng đã triển khai các phần mềm để mà các nhà trường phải công khai minh bạch cái là công khai ít nhất 1 tuần đến 15 ngày để đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Khi mà ví dụ như buổi sáng, buổi trưa chẳng hạn thì ăn sáng, ăn trưa ở nhà trường những cái hàm lượng dinh dưỡng như thế, thì buổi chiều chúng ta sẽ thay đổi hàm lượng khác để đảm bảo cái sự chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đấy. Ngoài ra thì chúng tôi đặc biệt lưu ý cái việc lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện theo quy định. Đó. Nguồn thực phẩm phải rõ ràng, có khả năng chi xuất nguồn gốc khi cần thiết. Nha. Còn hợp đồng là phải xác định rõ trách nhiệm của bên nào, trách nhiệm của nhà trường, bên mua cung cấp, bên trách nhiệm nhà trường. Thì ở đây là một số cái vấn đề mà tôi nghĩ là nhà trường cần phải quan tâm. Ngoài ra thì cũng nhấn mạnh thêm, ngoài cái

0: câu chuyện mà rất là nhiều đơn vị là hồ sơ rất đẹp. Đấy, tuy nhiên là trong quá trình thực hiện thì cái điều kiện cần và đảm bảo của an toàn vệ sinh thực phẩm thì họ lại đang thiếu. Đấy, cho nên là nhà trường phải chú ý là ngoài cái hồ sơ ra là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra giám sát để mà cái đầu vào thức ăn rồi cả cái người mà đi giao thực phẩm thức ăn nữa, nó cũng phải đảm bảo về cái sức khỏe, rồi đảm bảo về cái việc mà tiếp xúc thực phẩm có được an toàn hay không.
1: Vâng ạ.
0: Đấy, vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quay trở lại với thực tế ở trường Đông Du thì việc lựa chọn và kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm nhà trường sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Có phải là nhà trường kiểm tra trên thực tế nguồn gốc hay là chỉ dựa trên hồ sơ và giấy tờ ạ?
2: Tại trường Đông Du thì hiện nay chúng tôi hợp đồng cùng với lại các nhà cung cấp có uy tín, có pháp nhân rõ ràng đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên thì hồ sơ chỉ là cái điều kiện cần thôi. Còn công việc kiểm tra giám sát hàng ngày khi mà thực phẩm nhập vào trường là một cái yếu tố rất là quan trọng. Bên cạnh việc kiểm tra các thông tin về nguồn gốc thực phẩm nhập vào trường thì nhà trường hàng ngày còn thực hiện kiểm tra giám sát khi thực phẩm nhập về trường có đúng chủng loại, có đủ số lượng, có đảm bảo tình trạng, chất lượng để nhập hay không. Nếu như trong quá trình chúng tôi tiếp nhận thực phẩm, nếu như các thực phẩm không đảm bảo theo yêu cầu thì chúng tôi sẵn sàng từ chối việc tiếp nhận thực phẩm để phục vụ bữa ăn cho các em học sinh, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp phải thực hiện xử lý theo quy định, theo như hợp đồng của nhà trường hợp tác cùng với lại ký kết hợp tác cùng với lại đơn vị cung cấp.
1: Vâng ạ, hiện nay có một vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm, đó chính là ai là người sẽ giám sát bếp ăn và sẽ giám sát như thế nào? Và ngành giáo dục đang thực hiện công tác kiểm tra giám sát bếp ăn trường học theo những hình thức nào ạ? Ngoài kiểm định kỳ thì có những hình thức kiểm tra đột xuất khi mà có dấu hiệu nguy cơ hay không ạ? Xin mời chia sẻ từ ông Lưu Tiến Quang ạ.
0: Tôi cho rằng cái câu hỏi của đồng chí MC là rất là đúng cái tâm tư nguyện vọng của rất là nhiều phụ huynh khi mà gửi con em vào các trường nội trú bán trú. Thì đối với ngành giáo dục thì công tác kiểm tra giám sát là phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, không làm nhiễu loạn cái câu chuyện dạy học của nhà trường, nhưng mà phải làm có trọng tâm, rồi là không có để đến cái đợt mà đến cái câu chuyện mà có cái gì xảy ra chúng ta mới đi kiểm tra. Đó, thì như chia sẻ ban đầu tôi đã nói rồi đó. Thì với ở cấp cơ sở thì nhà trường phải chủ động kiểm tra hàng ngày cái việc thực hiện quy trình bếp ăn, rồi đồng thời phát huy vai trò giám sát của các lực lượng trong nhà trường, đặc biệt là sự theo dõi giám sát của phụ huynh học sinh. Thì thông thường thì khi tổ chức bếp ăn thì phụ huynh là một trong những thành phần giám sát quan trọng nhất, thường xuyên nhất đối với nhà trường. Ấy thì ở với cấp quản lý ý là ngành giáo dục thì và các phòng văn hóa xã hội đúng không? Thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có ngành y tế và các cơ quan liên quan để kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời chấn chỉnh những cái vấn đề phát sinh nó không đảm bảo. Bên cạnh kiểm tra định kỳ khi xuất hiện các dấu hiệu ví dụ như là nguy cơ thông tin phản ánh nó ảnh hưởng thì chúng ta phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời theo thẩm quyền, tránh cái tình trạng để ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trò trong nhà trường và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường cũng như là một số cái tổ chức khác mà khi mà thực hiện cái việc tổ chức bếp ăn, tổ chức bữa ăn thì chúng ta phải xác minh ngay, phải làm kịp thời. Vì vậy trên tinh thần đối với ngành giáo dục thì kiểm tra là để phòng ngừa đó, rồi là để hỗ trợ cho nhà trường làm tốt các cái nhiệm vụ để bảo vệ học sinh được ăn uống đảm bảo điều kiện và học hành tốt hơn.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ. Ở góc độ của một cơ sở giáo dục thì ông Nguyễn Phú có thể chia sẻ là đâu là khâu khó nhất trong việc duy trì một bếp ăn đúng quy trình mỗi ngày, là nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hay là việc duy trì ý thức của người đứng bếp trực tiếp ạ?
2: Theo quan điểm của tôi

0: Thì các cái yếu tố đều quan trọng. Tuy nhiên nếu mà phải chọn một khâu khó nhất thì theo quan điểm của tôi thì đó là vấn đề chúng ta duy trì ý thức của người trực tiếp làm bếp. Bởi vì quy trình chúng ta có thể xây dựng rất là chặt chẽ, cơ sở vật chất chúng ta có thể đầu tư rất là tốt. Tuy nhiên nếu người thực hiện không đảm bảo quy trình quy định ở một công đoạn nào đó thì vẫn có thể là phát sinh những nguy cơ mất an toàn đối với lại bếp ăn, đối với lại suất ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, những quy định về an toàn thực phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện nghiêm túc trong từng căn bếp, từng bữa ăn. Vậy tại một trường học cụ thể, quy trình ấy đang được thực hiện như thế nào? Những việc gì đã làm tốt và còn những khó khăn nào cần phải tháo gỡ? Trước khi tiếp tục với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Một bữa ăn an toàn sẽ khó có thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của một cá nhân hay một đơn vị. Khi nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý cùng tham gia giám sát, những nguy cơ sẽ có thêm một lớp bảo vệ.
3: Qua quá trình kiểm tra, tôi thấy là cái việc mà kiểm thực cũng như là lưu mẫu là chúng ta cũng đã thực hiện. Tuy nhiên ở đâu đó nó vẫn còn một số các cái việc thực hiện nó chưa đúng. Thì trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng đã chấn chỉnh nhắc nhở. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn nó rất là để áp dụng cho đối với bếp ăn tập thể hoặc là đối với dịch vụ ăn uống thì nhằm kiểm soát, ngăn ngừa được cái tình trạng mà thực phẩm không đảm bảo đến người tiêu dùng.
2: Không chỉ chất lượng thực phẩm, phụ huynh còn quan tâm đến thực đơn, khẩu phần, dinh dưỡng và cách thức tổ chức bữa ăn. Trong khi đó, với nhà trường, việc công khai thông tin và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát cũng là một cách xây dựng niềm tin.
4: Hơn bao giờ hết, vấn đề an toàn thực phẩm là cái vấn đề phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì nó quyết định đến sức khỏe về thể chất và sức khỏe tinh thần cho học sinh. Cho nên là mình nghĩ là đây không phải là việc quan tâm của phụ huynh mà của tất cả các ngành để có một cái thực phẩm an toàn đưa vào trường học hoặc là cung cấp cho học sinh ở cái mức độ an toàn nhất để phục vụ cho các em.
2: Một môi trường học đường an toàn không chỉ được tạo nên bởi những quy định mà còn bằng sự minh bạch và trách nhiệm của từng việc nhỏ. Khi mỗi bên đều thực hiện đúng trách nhiệm của mình, từ người cung cấp thực phẩm, nhà trường, nhân viên, bếp ăn đến cơ quan quản lý và phụ huynh, bữa ăn học đường sẽ không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn an toàn và đáng tin cậy.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng an toàn thực phẩm trong trường học không phải là một công đoạn riêng lẻ mà đó là một chuỗi của các sự kiểm soát. Vậy theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ở tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành y tế và các sở ngành liên quan trong việc kiểm tra giám sát bếp ăn trường học hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
5: Phải khẳng định rằng là cái việc an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề có tính liên ngành. Ngành giáo dục là không thể làm một mình được, phải khẳng định như thế. Ngành giáo dục thì có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện nghiêm các quy định rồi tổ chức bữa ăn an toàn và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường. Trong khi đó thì ngành y tế thì có vai trò rất quan trọng về chuyên môn, rồi hướng dẫn kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Rồi các cơ quan liên quan có trách nhiệm là phối hợp kiểm tra giám sát, đặc biệt là phụ huynh. Và ngành giáo dục thì mục tiêu của ngành hướng tới là không để xảy ra tình trạng khi có vấn đề mới tìm xem trách nhiệm thuộc về ai. Đó, cái này là xuyên suốt trong các cái văn bản chỉ đạo đều như thế. Rồi ngay từ đầu năm học thì các ngành có phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, rồi triển khai những văn bản quy định mới. Đó, rồi kiểm tra và cảnh báo các nguy cơ. Và khi mà có dấu hiệu bất thường thì phải có cái cơ chế trao đổi thông tin và xử lý các thông tin này cho phù hợp. Nói cách khác thì chúng ta phải tạo thành một cái mạng lưới phòng ngừa nhiều lớp để mỗi ngành thực hiện tốt việc của mình và cùng hướng đến một mục tiêu chung là đảm bảo an toàn cho học sinh.
1: Thì ngành giáo dục làm gì để bảo đảm các quy trình an toàn thực phẩm tại trường học không chỉ là những quy định trên giấy ạ?
5: Đây là một câu hỏi hết sức quan trọng. Nói nghiêm túc là bởi chúng ta không thể xây dựng một quy trình rất đầy đủ, nhưng nếu người thực hiện không nghiêm túc thì quy trình đó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Vì vậy trước hết là phải gắn trách nhiệm với từng vị trí, từng công đoạn và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cái câu chuyện này. Tiếp nữa là phải kiểm tra việc thực hiện trong thực tế, không chỉ kiểm tra hồ sơ. Ví dụ quy trình tiếp nhận thực phẩm có được thực hiện thực chất không, việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào có nghiêm túc không, rồi bảo quản chế biến có đúng quy định không, hay là việc lưu mẫu có được thực hiện đầy đủ không. Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần phải kiểm tra, chứ không phải là câu chuyện là một quy trình.
1: Xin cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang. Ở về phía trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du thì nhà trường quán triệt và xác định trách nhiệm thường xuyên của từng nhân viên bếp ăn như thế nào ạ? Thưa ông Nguyễn Phú.
0: Tại trường Đông Du thì chúng tôi xác định rõ là việc đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của từng người. Và trong cái phân công công việc thì chúng tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng. Từng cá nhân ở từng công đoạn, từng khâu công việc, và nhân viên và các bộ phận phải thực hiện đúng cái quy trình và phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hàng ngày để nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện cái quy trình đảm bảo, và nhà trường xem việc thực hiện đúng quy trình đảm bảo các cái nhiệm vụ trong bếp ăn đối với nhân viên, để đưa những cái việc thực hiện đúng quy trình này trở thành một cái thói quen hàng ngày đối với bộ phận bếp của nhà trường.
1: Vâng ạ, vậy thì khi mà giả sử trong một trường hợp mà nhà trường phát hiện ra một lô thực phẩm mà mình nhập về mà không đảm bảo an toàn ngay trước giờ chế biến, thì nhà trường sẽ xử lý như thế nào để vừa đảm bảo bữa ăn cho học sinh vừa đảm bảo an toàn thực phẩm ạ?
0: Nếu như phát hiện cái thực phẩm nhập vào trường không đảm bảo thì nguyên tắc đầu tiên của nhà trường là nhà trường từ chối nhập những cái lô thực phẩm này để đảm bảo an toàn bữa ăn cho các em học sinh. Đồng thời thì nhà trường sẽ ghi nhận cũng như là liên hệ ngay với nhà cung cấp để phối hợp để xử lý theo quy định. Song song với đó thì nhà trường sẽ kích hoạt phương án dự phòng. Có thể là nhà trường sẽ sử dụng thực phẩm ở kho dự trữ với thực phẩm khô để đảm bảo các em học sinh vẫn có một bữa ăn đúng thời gian và đảm bảo các cái yêu cầu về dinh dưỡng dành cho các em học sinh.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, phụ huynh thì càng ngày càng quan tâm đến việc mà con mình sẽ ăn gì và thực phẩm từ đâu, suất ăn có được kiểm soát hay không. Thì theo ông thì các trường cần tăng cường công khai minh bạch những thông tin gì để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm và tham gia giám sát ạ?
5: Đối với cấp quản lý thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái việc công khai minh bạch về khẩu phần ăn cũng như thực đơn và chế độ dinh dưỡng ở cái hệ thống quản lý về công nghệ thông tin công khai của từng website đối với các cơ sở. Để làm gì? Để là coi như là phụ huynh có thể giám sát cái việc này. Và cũng để phụ huynh nhìn nhận thấy được là nhà trường đã cung cấp dinh dưỡng cho con mình vào buổi trưa như thế nào, thì buổi tối mình phải làm cái gì. Ví dụ buổi trưa ăn thịt heo rồi thì không thể tối bắt ăn heo nữa, hay là trưa ăn gà rồi không thể ăn gà nữa. Cho nên chúng ta phải có cách gà cá đẹp và dinh dưỡng. Còn về phía phụ huynh thì phụ huynh hoàn toàn có quyền được biết và được tham gia giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con em mình. Đấy. Và các nhà trường thì cần phải tích cực nha, tích cực công khai những cái thông tin này, vì cái này làm tốt cho mình mà. Đó. Rồi các cái mô hình tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc là suất ăn, hoặc là nguồn cung cấp, cung ứng, rồi thực đơn, rồi các điều kiện đảm bảo an toàn cũng như là các nội dung cần thiết khác. Nếu cần thì cứ phải cung cấp hết, công khai minh bạch hết cho phụ huynh. Rồi quan trọng hơn là nhà trường cần tạo ra một cái kênh thông tin nào đó để mà trao đổi với nhau giữa phụ huynh và nhà trường. Đó. Rồi khi phụ huynh có phản ánh hay là phát hiện vấn đề gì đó liên quan đến các cái về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi tiếp nhận các cái xác minh khác, thì chúng ta có cái phản hồi.
1: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao? Ông có ý kiến gì về vấn đề này không ạ?
0: Tại trường Đông Du của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là chú trọng vào việc là công khai thông tin thực đơn, thông tin bữa ăn của các em học sinh đến với phụ huynh, để phụ huynh luôn nắm bắt được hàng ngày các em học sinh ở trường ăn uống như thế nào. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng cung cấp thông tin về nguồn thực phẩm để phụ huynh cùng theo dõi, đồng hành và giám sát về bữa ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Phú ạ. Để gửi đến phụ huynh trước thềm năm học mới thì xin mời hai vị khách mời gửi gắm một thông điệp gì đó đến phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Ngành giáo dục sẽ tập trung vào điều gì để nâng cao hơn nữa về an toàn bữa ăn trong trường học ạ? Xin mời chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ.
5: Vâng. Với câu hỏi này thì tôi muốn gửi một thông điệp cũng ngắn gọn. Một bữa ăn an toàn bắt đầu từ căn bếp mà bắt đầu từ trách nhiệm. Trách nhiệm từ người lựa chọn thực phẩm, người cung cấp, người tiếp nhận, người chế biến, người quản lý và sự phối hợp của các bên về giám sát, về công tác liên ngành. Thì trong thời gian tới thì ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan để đồng thời đẩy mạnh công tác là công khai, minh bạch, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
1: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao ạ? Ông đại diện cho trường Đông Du thì ông có cam kết gì đối với phụ huynh cũng như là về bữa ăn của học đường không ạ?
0: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du cam kết về bữa ăn của các em học sinh. Chúng tôi luôn sẽ đặt sự an toàn và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu. Và nhà trường sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm đầu vào cũng như quy trình tổ chức bếp ăn một chiều cho đến lúc đến giờ công đoạn phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục minh bạch công khai những thông tin để phụ huynh đồng hành, theo dõi và giám sát cùng với nhà trường trong bữa ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ, những thông tin chia sẻ, những thông điệp cũng như là sự cam kết của từ phía nhà trường ạ. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn học đường an toàn không tự nhiên mà có, đó là kết quả của một chuỗi trách nhiệm từ lựa chọn thực phẩm, kiểm soát nguồn cung, bảo quản, chế biến cho đến khi suất ăn được trao đến tận tay học sinh. Ở mỗi khâu, nếu như sự chủ động, cẩn trọng và trách nhiệm, nguy cơ sẽ được giảm xuống. Và quan trọng hơn, an toàn thực phẩm không nên chỉ được quan tâm khi nó đã xảy ra sự cố. Bởi phía sau mỗi suất ăn là sức khỏe, là sự phát triển và tương lai của học sinh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du tỉnh Đắk Lắk đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, trong chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức đồng loạt trên cả nước vào ngày 30 tháng 8, tỉnh Đắk Lắk sẽ tích cực hưởng ứng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Theo đó, địa điểm chính của chương trình diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể địa phương, cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chương trình dự kiến thu hút từ 3.000 đến 6.000 người tham gia. Song song với điểm cầu trung tâm, tất cả 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đều chọn một điểm trung tâm đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ cùng khung giờ toàn quốc, mỗi địa phương huy động tối thiểu 200 người tham gia, nhằm tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng, góp phần thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo khí thế sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Ban tổ chức chương trình khuyến khích các đại biểu và nhân dân tham gia chương trình mặc trang phục cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hát quốc ca. Được biết, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Các hoạt động diễn ra từ 5 giờ đến 8 giờ 30 phút. Lễ khai mạc được tổ chức đồng loạt lúc 6 giờ tại 34 tỉnh, thành phố và hoạt động đi bộ chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 phút. Qua đó, chương trình tạo nên một hoạt động cộng đồng quy mô lớn kết nối từ trung ương đến địa phương. Chiều ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Nam Ca đã tổ chức bế mạc giải bóng chuyền nam nữ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Giải diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8, thu hút 9 đội bóng chuyền nam và 5 đội bóng chuyền nữ với hơn 140 vận động viên là cán bộ công chức viên chức và người dân trên địa bàn xã tham gia. Sau các trận đấu sôi nổi hấp dẫn ở nội dung bóng chuyền nam, đội công an xã giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội ban chỉ huy quân sự xã, đồng giải ba thuộc về đội Buôn Lách Ló và Buôn Lao Xiên. Ở nội dung bóng chuyền nữ, đội Buôn Tu Xia giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Buôn Lao Xiên. Đồng giải ba thuộc về đội Buôn Ráy và khối trường học. Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã bế mạc vào chiều ngày 27 tháng 8. Kết thúc đại hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã xếp nhất toàn đoàn. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức thành 2 giai đoạn với 18 môn thi đấu. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, tổ chức thi đấu 13 môn gồm võ cổ truyền, karate, taekwondo, bóng đá nam 7 người, bóng đá futsal nam, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền nam, nữ, bia, cờ tướng, cờ vua và việt giả. Giai đoạn này thu hút 3.226 vận động viên tham gia tranh tài ở 192 bộ huy chương. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột với 5 môn gồm vô vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Các nội dung thi đấu thu hút 1.273 vận động viên của 53 địa phương đơn vị tham gia. Đánh giá kết quả đại hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức đại hội ông Lê Hoàng Phú cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, song Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nội dung của đại hội đồng bộ, đúng tiết. Các địa phương đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng vận động viên, cơ sở vật chất và tổ chức thi đấu, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng chuyên môn tại đại hội được nâng lên, nhiều vận động viên thể hiện sự tiến bộ, thi đấu quyết tâm, đạt thành tích cao.
giúp ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, chuyển vòng để bổ sung vào các đội tuyển chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay. Kết thúc đại hội, Sở Giáo dục và Đào tạo với 969 điểm xếp nhất toàn đoàn, phường Buôn Hồ xếp nhì toàn đoàn đạt 809 điểm, hai xã EK và xã Crong Búc đồng giải ba toàn đoàn đạt 626 điểm và 397 điểm. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tham gia đại hội. Thưa quý vị, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2020.

0: 2016 đã bế mạc, nhưng chương trình khai mạc của đại hội diễn ra vào tối ngày 25 tháng 8 tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk đã mang đến cho người yêu thích thể thao một cảm giác dâng trào, một đêm nghệ thuật của đại tiệc âm thanh, ánh sáng và tinh thần võ đài thượng võ. Ngay từ chiều muộn, các ngã đường dẫn về trung tâm thi đấu đã chật kín người. Những sắc màu phục trang truyền thống của 49 dân tộc anh em hòa lẫn trong màu áo thể thao hiện đại tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Đại hội đã thu hút hơn 2.000 vận động viên, huấn luyện viên, diễn viên, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang đến từ 102 xã phường đã tiến vào lễ đài trong niềm vui và phấn khởi. Âm vang rộn rã của cồng chiêng Tây Nguyên ngân vang hòa nhịp cùng trống hội mở màn cho đêm lễ hội hào hùng vừa đậm đà bản sắc núi rừng.
1: Em thấy hoành tráng, vô cùng hoành tráng và cảm thấy là đây là đại hội, đây là bản thân em, đây là lần đầu tham gia đại hội thể dục thể thao và cảm thấy rất là vinh hạnh và thấy rất là vui và đẹp mắt trước cái màn khai mạc của đại hội thể dục thể thao.
0: Điểm nhấn làm rung chuyển cả nhà thi đấu tối được đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk thắp cháy trên đài lửa. Đó không chỉ là biểu tượng của tinh thần thể thao trung thực cao thượng mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thể thao Đắk Lắk trên chặng đường mới. Khép lại phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước, được dàn dựng công phu kết hợp nghệ thuật truyền thống với hiện đại.
2: Qua cái lễ khai mạc hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái tỉnh Đắk Lắk mới, với một không gian mới, mới một cái sức bốc phát triển mới. Chính vì vậy thì toàn bộ chương trình khai mạc đại hội hôm nay nó thể hiện cái sự đoàn kết, sự thống nhất, sự phát triển và vươn cao của thể thao Đắk Lắk cũng như là của phát triển của tỉnh Đắk trong thời gian tới.
0: Chương trình gồm nhiều tiết mục tái hiện vẻ đẹp, văn hóa, con người và sức sống của vùng đất Đắk Lắk, nổi bật là các hình ảnh cồng chiêng, trống hội, vô vi nam, múa lân rồng cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Chương trình gồm 3 chương, trong chương 1 có chủ đề Hồn Thiên Đại Ngàn, mạch nguồn sức sống, khắc họa cội nguồn văn hóa và sức sống của Đại Ngàn Tây Nguyên. Chương 2, hội tụ sắc màu Đại Ngàn gặp biển xanh. Và chương 3 là sức mạnh thể thao khát vọng tương lai, thể hiện khát vọng kết nối, hội nhập và phát triển của Đắk Lắk. Với sự chuẩn bị chú đáo, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được kỳ vọng tạo dấu ấn đậm nét, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó tiếp tục đưa phong trào thể dục thể thao của tỉnh phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng Đắk Lắk năng động, khỏe mạnh và phát triển bền vững.
2: Cũng thông qua Đại hội Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất với 18 cái môn thi đấu tại đại hội lần này, thì chúng tôi hy vọng thông qua các cái giải phong trào như thế này, chúng ta sẽ tìm kiếm được các cái nguồn tài năng mới cho tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khi Đắk Lắk chúng ta có một cái không gian phát triển mới khi sáp nhập giữa Đắk Lắk và Phú Yên. Chính vậy thì cái nguồn lực cho cái phát triển thể thao trong thời gian tới là sẽ có nhiều cái tiềm năng lợi thế hơn. Chính vì vậy thì tại đại hội lần này thì thông qua các cái môn thi đấu thì chúng tôi sẽ lựa chọn các vận động viên để đào tạo bồi dưỡng để đưa thể thao thành tích cao của tỉnh một phát triển ngày một phát triển tốt hơn.
0: Đêm khai mạc kết thúc để lại dư âm mãnh liệt đã góp phần tạo nên động lực và khí thế giúp các đoàn vận động viên có thêm sức mạnh để mang đến một kỳ đại hội thành công rực rỡ. Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026, đoàn thể thao xã EO đã khát khao trở về với niềm tự hào lớn lao. Không chỉ để lại ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần thi đấu kiên cường, xã EO đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trên đường chạy ở bộ môn điền kinh, môn thể thao nữ hoàng của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk. Ở môn điền kinh có 121 vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, tiếp sức nam nữ 4x100m, nhảy cao và nhảy xa dành cho nam. Trong khi đó, ở nội dung nữ thi đấu các cự ly 100m, 200m, 400m, 800m, tiếp sức 4x100m, nhảy cao và nhảy xa. Trước khi bước vào sân chơi đại hội, xã EO đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mang đến giải 30 vận động viên. Trong giai đoạn chính thức này, xã EO tham gia ở tất cả các môn, đó là điền kinh, đẩy gậy, kéo co, vô vi nam,

0: nọ và bắn đá.
1: Là một xã cũng ở phía tây của tỉnh Đắk Lắk thì chúng tôi chủ yếu tập trung vào các môn thể thao mà thế mạnh của địa phương mình. Đấy, thì sau khi tập luyện cho các em thì có đến động viên các em và trao nhiệm vụ cho đoàn thể thao, thi đấu với tinh thần thể thao là đoàn kết, trung thực, cao thượng để giành thành tích tốt nhất cho địa phương.
0: Trong năm môn của giai đoạn 2 này, môn điền kinh là môn thi đấu mà các vận động viên của xã EO gây ấn tượng mạnh. Suốt 6 ngày thi đấu, khu vực đường chạy điền kinh luôn là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. Những vận động viên áo xanh da trời đại diện cho xã EO đã bước vào từng cự ly với tâm thế của những chiến binh.
2: Hôm nay em chạy 1 x 400m ạ. Với cả 4 x 400m em đều về thứ 3. Em thấy mình có sự tiến bộ bởi vì ở nhà em chạy khá là yếu.
0: Từ những cú bứt tốc xé gió ở cự ly 100m, 200m cho đến sự bền bỉ dẻo dai ở các cự ly 800m, 1500m và 4x100m, các chương trình EO vượt qua nhiều đối thủ mạnh để liên tiếp cán đích ở các vị trí nhận huy chương. Kết thúc môn điền kinh, xã EO đạt được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các nội dung nhảy xa nữ, 100m nữ, 4x100m tiếp sức nam và 4x100m tiếp sức nữ.
3: Khi được tham dự đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất và cũng may mắn được góp mặt vào vận động viên của xã mình và đã cố gắng để đạt được thành tích.
0: Sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện cùng sự đầu tư có trọng điểm vào các môn thế mạnh từ cấp xã đã phát huy tác dụng tối đa. Điền kinh xã EO không chỉ mang về những điểm số quý giá trên bảng tổng sắp mà còn ghi dấu ấn đậm nét về một địa phương có phong trào thể thao học đường và quần chúng phát triển vô cùng mạnh mẽ.
1: Khi mà EO tham gia các cái nội dung trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk thì nó thể hiện một phần đó là phong trào rèn luyện thể thao trong nhân dân của EO để EO được biết đến, để các xã bạn biết đến là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng hy vọng là những môn thể thao mà mũi nhọn của địa phương thì sẽ giành được các thứ hạng cao như chương vàng, bạc, đồng.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khép lại của những chương chạy xã EO, kiêu hãnh sẽ còn vang vọng mãi. Thành tích rực rỡ ở môn điền kinh chính là lời khẳng định cho sự chuyển mình mạnh mẽ của thể thao EO, làm nức lòng người dân quê nhà và tạo đà những bứt phá mới trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đất nước thống nhất, non sông đã liền một dải. Để có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, bao thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh máu xương cho độc lập dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở chúng ta: máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập. Thấm nhuần lời dạy của Người, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là những người lính, ngoài nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc, họ vẫn gắng hết sức mình đền đáp những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt qua các giai đoạn lịch sử, được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh. Hơn 1 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến được Tổ quốc ghi công. Hàng trăm nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công, đối tượng chính sách, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân chung tay chăm sóc, phụng dưỡng. Tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh toàn quốc, để công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành nề nếp, được toàn xã hội ủng hộ. Góp phần coi công việc đó là bổn phận của mọi người, mỗi gia đình và mỗi đoàn thể.

0: 18 giờ ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đông đảo các tầng lớp cán bộ cùng quần chúng nhân dân nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã chỉ rõ, thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu què quặt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản về chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và người có công với cách mạng. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh, huy động các nguồn lực để tri ân những người đã hy sinh, chăm sóc phụng dưỡng những đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự chung tay chăm sóc giúp đỡ của toàn xã hội, trong đó có những người lính, nhiều cựu chiến binh, thương binh nặng đã vượt qua khó khăn bệnh tật, nêu gương sáng trong cuộc chiến chống đói nghèo, vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Vẫn còn đó những thương bệnh binh nặng, chiến tranh với họ chỉ như vừa mới hôm qua. Người chưa nguôi những nỗi đau về thể xác, người vẫn nguyên những ảnh hưởng về tinh thần. Cả nước có 65 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, trong đó 30 trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng. Thấu hiểu những mất mát hy sinh mà những thương bệnh binh nặng vẫn đang hàng ngày gánh chịu, Đảng, Nhà nước luôn có những chính sách chăm lo đãi ngộ thiết thực dành cho họ. Bộ Quốc phòng cũng luôn thăm hỏi động viên, hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe để các thương bệnh binh vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống thường nhật.
1: Thời gian qua thì Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong cái việc chăm sóc người có công, nhất là các thương bệnh binh đang chăm sóc tại các trung tâm. Tại các trung tâm thì Bộ Quốc phòng thông qua các hoạt động đã hỗ trợ các trang thiết bị y tế, các dụng cụ chỉnh hình để mà chăm sóc đối với người có công đang điều trị tại đây. Đối với những trường hợp thương binh nặng phải điều trị dài ngày thì Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo hệ thống y tế, các cơ quan bệnh viện quân đội sẵn sàng tiếp nhận và điều trị những cái thương bệnh binh để làm sao các bác có đảm bảo phục hồi sức khỏe để trở lại với gia đình.
0: Bên cạnh việc chăm lo cho đời sống của các thương bệnh binh, Đảng, Nhà nước và quân đội cũng rất quan tâm đến việc tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng điều trăn trở lớn nhất của các cơ quan chức năng và của toàn dân ta là đến nay còn rất nhiều liệt sĩ vẫn nằm lại nơi chiến trường. Biết bao gia đình người thân vẫn hàng ngày mong ngóng thông tin của con em mình. Mặc dù nhiều năm qua, lực lượng chức năng mà trong đó quân đội làm nòng cốt đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập, an táng hàng vạn liệt sĩ.
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi luôn xác định tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đó là phải đặt cái tâm, cái trách nhiệm của mình lên trên hết đối với cả các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và chúng tôi cũng xác định thêm một tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nữa, đó là quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như tìm kiếm người thân của chính gia đình mình. Thì trong quá trình tìm kiếm thì thời gian các anh hùng liệt sĩ hy sinh cũng đã lâu, hơn nửa thế kỷ, thì di vật và di cốt của các liệt sĩ là còn là rất ít. Do đó quá trình tìm kiếm chúng tôi làm việc với tinh thần hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng và không để sót di vật và di cốt của các liệt sĩ. Quá trình tìm được di vật với di cốt liệt sĩ, chúng tôi có cái việc bảo quản hết sức cẩn thận để mà làm công tác để lưu trữ sau này phục vụ cho việc mà giám định ADN để mà trả lại danh tính cho các liệt sĩ.
3: Thực hiện kế hoạch số 992
0: Để thống nhất công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 được thành lập, mà Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực. Các đầu mối được tổ chức đến tận quân khu và các tỉnh, thành phố. Để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, Cục Chính sách phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát thông tin về liệt sĩ, quân nhân còn mất tin, mất tích trong chiến tranh. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ, lập cơ sở dữ liệu quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị địa phương chuẩn hóa dữ liệu, thu thập tài liệu, đối chiếu thực địa. Từ năm 2015, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm Giám định Gen thuộc Viện Pháp y Quân đội. Từ đây, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều gia đình liệt sĩ nhận niềm vui vô bờ khi kết quả giám định ADN trùng khớp, được nhận lại thân nhân của mình sau bao năm tìm kiếm tưởng như vô vọng. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đích ở thôn An Bài, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam, hy sinh năm 1967, là một trong hàng ngàn gia đình được đón thân nhân mình qua công nghệ xác minh ADN.
3: Chú tôi là hy sinh là rất lâu rồi, nhưng mà chú tôi là mất ở bên Lào. Thế nên năm 2022 được Đảng, Nhà nước và những anh bộ đội quân khu 2 đã quan tâm và đã đưa được chú tôi về nghĩa trang quê nhà.
4: Đội tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 đã tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đích tại bản Sốp Hùn, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng. Đây là một trong hàng trăm hài cốt liệt sĩ mà đội quy tập chúng tôi đã tìm kiếm quy tập và hồi hương về nước.
0: Hơn 50 năm nằm lại bên nước bạn Lào, liệt sĩ Nguyễn Văn Đích cùng gần 2.000 liệt sĩ khác đã được hồi hương. Đó cũng là kết quả trên hành trình tri ân 30 năm qua của những người lính trong đội quy tập hài cốt liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2. Không thể kể hết những gian nan, cũng không thể kể hết niềm vui mỗi khi tìm được dù chỉ một đồng đội nằm ở góc rừng quạnh vắng. Tạm biệt các bản Lào, các anh về với lòng đất mẹ. Cho Tổ quốc ở bên anh, cho mẹ già vơi đi nỗi nhớ. Các anh ơi, xin đón các anh về. Cùng chung nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế, những cán bộ chiến sĩ trong đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn thành chuyến công tác dài 8 tháng bên tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các anh đã đưa 15 liệt sĩ trở về với đất mẹ, với nhân dân trong vòng tay đồng đội.
5: Chúng tôi xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và quân đội, nhưng đồng thời

đó là tình cảm, sự tri ân của các thế hệ cán bộ, quân đội cũng như nhân dân, và thấu hiểu cái niềm mong mỏi của thân nhân, các gia đình mong muốn được đưa con em trở về với quê hương, với Tổ quốc. Đây là động lực lớn nhất để chúng tôi khắc phục mọi khó khăn cùng với các lực lượng phối hợp ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đặc biệt là nhân dân các bộ tộc Lào luôn quan tâm dành những tình cảm đặc biệt cho cán bộ nhân viên đội quy tập để cung cấp thông tin, làm các nhiệm vụ dẫn đường cùng với đội tìm kiếm để đưa các bác trở về với Tổ quốc.

0: Hiện tại có 19 đội quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ bên nước bạn Lào và Campuchia. Hàng chục đội quy tập đang thực hiện công việc trên khắp các địa bàn trong nước. Các anh chạy đua với thời gian, đặc biệt trước khi mùa mưa đến, cố gắng đưa thật nhiều các liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương. Có đội vừa hoàn thành nhiệm vụ, có đội làm tiếp công việc mới phát sinh, nhưng đồng đội họ ở nhà đã xong công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho những đợt quy tập mới.
1: Có thể nói là trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã tìm kiếm được hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ, trong đó ở trong nước là gần 800. Để mạnh công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ nói chung và trọng tâm trong nước nói riêng, thời gian tới thì Ban Chỉ đạo Quốc gia, cụ thể là Cục sách Tổng Cục trị Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ có văn bản để chỉ đạo các cái đơn vị địa phương trên cơ sở kết quả rà soát hoàn thiện hồ sơ, xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm để tập trung vào đẩy mạnh ở trong nước để tìm kiếm được hải cốt trong nước được nhiều hơn nữa.
0: Hiện vẫn còn rất nhiều liệt sĩ nằm lại bên các nước bạn. Để tạo điều kiện cho hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được triển khai thực hiện linh hoạt hiệu quả, Việt Nam cùng với hai nước đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thống nhất phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Việt Nam tiếp tục phối hợp duy trì các đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn hai nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị giữa các nước Đông Dương. Có biết bao người con gái con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước.

Để đi đến ngày toàn thắng và giữ nguyên bờ cõi, hơn 1 triệu người đã ngã xuống nơi các địa danh đã đi vào lịch sử. Hơn 6.000 nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài, công trình ghi công chỉ là một phần những con số biết nói, chưa thể thấy hết dân tộc ta đã mất mát hy sinh lớn đến dường nào. Mỗi nơi ấy đã trở thành những địa điểm thiêng liêng, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, nhắc nhở cho các thế hệ mai sau

Trường Sơn, thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Có số lượng mộ lớn nhất hiện tại là Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, nằm tại thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, với gần 11.000 mộ phần liệt sĩ, là nghĩa trang lớn nhất quy tập các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đặc biệt hơn, đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ duy nhất trên cả nước ghi tên hai nước Việt Lào. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết thủy chung son sắt của hai dân tộc anh em. Hơn 43.000 liệt sĩ, gần 1.000 anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo đảng được khắc tên trong đền tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi. Đó là sự ghi công của Tổ quốc với những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh trên vùng đất Sài Gòn gia định Chợ Lớn trong hai cuộc kháng chiến. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ. Các anh, các chị là một phần trong hàng vạn người lính đã sống bám đá, chết hóa đá, trở thành bất tử nơi vùng đất biên cương này. Hàng triệu liệt sĩ ngã xuống là hàng trăm nghìn gia đình mất đi người thân. Mẹ Đinh Thị Bé ở phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương đã mất đi hai người con trai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Đặng Thị Lịch ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk thì mãi mất đi người chồng, người con gái của mình cho độc lập. Không gì có thể so sánh hơn sự hy sinh của mẹ Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh cho đất nước. Chỉ có một dân tộc anh hùng mới có những người mẹ vĩ đại như thế. Khi Tổ quốc cần, người mẹ nào cũng động viên con lên đường để giữ độc lập, tự do cho đất nước.

0: con mẹ đây xuống đây cái
1: từ từ cái chủ đoàn ngoài đó đi vô đây này,
2: để chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân những gia đình thương binh liệt sĩ và người có công. Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội đã được phát động mạnh mẽ và là một trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa được toàn quân thực hiện trong những năm qua. Tuy vậy, còn rất nhiều gia đình vẫn cần được quan tâm giúp đỡ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm đến vấn đề này và đã có những chính sách chỉ đạo hiệu quả thiết thực. Từ năm 2013 đến nay, toàn quân đã tham gia ủng hộ, xây tặng 7.600 nhà đại đoàn kết, hơn 10.400 nhà tình nghĩa trên địa bàn cả nước. Qua thực tế tổ chức thực hiện cho thấy, chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội đã tạo được sự đồng thuận cao và sự hưởng ứng tự giác tích cực của hầu hết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trước đây, nơi ở của gia đình cựu chiến binh Phạm Văn Thường, quê xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, chỉ là căn nhà sập sệ. Song vì tuổi cao, điều kiện kinh tế khó khăn, nên gia đình không đủ khả năng sửa chữa xây dựng. Bà Bùi Thị Thiên là vợ của liệt sĩ Lương Thế Bích, hiện tại

0: xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cũng có chung hoàn cảnh như thế. Có được một ngôi nhà khang trang vẫn còn là điều xa vời đối với bà khi sức khỏe mỗi ngày một đi xuống. Ông Thường cũng như bà Thiên, cùng hàng ngàn đối tượng chính sách người có công, nếu không có sự giúp đỡ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, gia đình, họ hàng, sự chung tay của Hội Cựu Chiến binh, của các cấp chính quyền, chưa biết đến khi nào họ mới có được mái ấm như ngày hôm nay. Một ngôi nhà dù đơn giản, nhưng đó là sự kết tinh từ nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Thế được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, cũng như là lãnh đạo chính quyền từ tỉnh đến huyện đến xã đấy, và địa phương là thôn An Tràng. Đấy, đặc biệt đấy, là nhân dân cũng như là bà con trong họ hàng hai bên nội ngoại đã hỗ trợ giúp đỡ xây dựng cho bác ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay để thờ cúng liệt sĩ cũng như là ổn định cuộc sống đấy, và sinh hoạt hàng ngày.
0: Làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được thành lập năm 1998, thực hiện công tác chăm sóc y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong chiến tranh. Chỉ tính trong 5 năm 2018-2022, làng đón về điều dưỡng 1.738 lượt cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong. Nhiều người bị hạn chế vận động, hạn chế nhận thức trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, làng thường xuyên nuôi dưỡng, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dạy văn hóa, kỹ năng sống và dạy nghề cho gần 120 em bị khuyết tật bởi di chứng chất độc da cam để lại. Quá trình nuôi dưỡng, em nào đủ điều kiện sẽ được trở về sống hòa nhập với cộng đồng. Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng bằng những việc làm tri ân thiết thực đã thường xuyên hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và nhận đỡ đầu làng Hữu Nghị Việt Nam, mang đến sự thay đổi tích cực cho đời sống của thương bệnh binh, thanh niên xung phong và trẻ em nơi đây. Mấy chục năm đằng đẵng chiến tranh, thiên tai ập xuống, để có ngày hôm nay, bao nhiêu xương máu của lớp lớp các thế hệ người Việt đã đổ xuống. Họ ra đi, để lại hậu phương những mất mát không thể nguôi ngoai. Đã có nhiều chính sách nhân văn dành cho thân nhân gia đình liệt sĩ để một phần bù đắp những mất mát đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói những lời tri ân với đồng đội đã hy sinh đầy tâm huyết.
2: Muốn cho những liệt sĩ của chúng ta, những gia đình liệt sĩ của chúng ta một phần nào cũng nguôi đi cái mất mát không bù đắp nổi này, tôi đồng ý tuyển các đồng chí vợ của các đồng chí liệt sĩ này sẽ là quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Những hy sinh của người lính ở thời kỳ nào cũng tạc vào lòng nhân dân những hình ảnh cao đẹp, từ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến vòng tròn bất tử nơi biển đảo Gạc Ma Trường Sa, luôn để lại sự kính trọng, niềm tiếc thương cho đồng chí, đồng bào cả nước. Bộ Quốc phòng rất quan tâm chăm lo tạo điều kiện về đời sống và việc làm cho thân nhân các liệt sĩ có nguyện vọng vào làm việc trong quân đội. Đây không đơn thuần chỉ là sự ưu tiên, đó là sự tri ân với những đồng đội đã ngã xuống, giúp con em họ kế tục ý chí bảo vệ Tổ quốc của cha anh mình.
3: Gia đình chúng tôi rất là tự hào vì bố và các đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc. Anh em chúng tôi thì tiếp bước cái truyền thống của cha mình, là một quân nhân, nguyện mang hết cái sức của mình để cống hiến cho quê hương và Tổ quốc.
0: Đất nước Việt Nam, đặc biệt là khúc ruột miền Trung, hàng năm phải đối mặt với thiên tai bão lũ. Và những

0: người lính thời bình lại căng mình không quản mưa gió, dốc sức, dốc lòng để gìn giữ tính mạng tài sản của nhân dân được đảm bảo an toàn. Thiên tai qua đi, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị mất đi một cán bộ ưu tú sau khi đã hết sức mình cứu được 7 người dân. Đó là Trung tá Liệt sĩ Lê Văn Phượng. Anh hy sinh, vợ anh là chị Phan Thị Hương, một mình trèo trống nuôi các con nhỏ cùng mẹ già. Với chính sách nhân văn của Bộ Quốc phòng, chị trở thành quân nhân. Giờ các con đã trưởng thành, trở thành những sĩ quan đang công tác trong quân đội, được là đồng chí với chồng, chị đi tiếp con đường mà anh còn đang dang dở, là tấm gương để các con tiếp tục noi theo.
1: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi bổ sung, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách. Toàn quân thường xuyên quan tâm giải quyết tốt các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, đẩy mạnh tìm kiếm, cất bốc, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ. Các cấp chú trọng triển khai hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tăng thêm niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
0: Còn rất nhiều liệt sĩ chưa trở về, còn bao bà mẹ và thân nhân vẫn hàng ngày ngóng chờ tin tức của con em. Những người lính hôm nay vẫn khắc ghi lời Bác căn dặn năm nào. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Những người lính thấy mình càng thêm cố gắng luyện rèn để kế thừa tinh thần và ý chí của thế hệ cha anh đi trước. Đất nước sẽ mãi khắc ghi công ơn của biết bao thế hệ đã ngã xuống vì một đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng ngày hôm nay.

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Seung-ok, đạo diễn Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.

0: Giấc mơ gì mà đáng sợ thế này? Làm mình tưởng là thật. Chỉ dành cho những cuộc gọi khẩn cấp. Sao lại nghẽn mạng thế nhỉ? Dù sao cũng chỉ là giấc mơ thôi. Mơ thì luôn ngược lại. Luật thương mại. Ngày cuối cùng ở đây tự nhiên lại giật mình tỉnh giấc. Được rồi, còn 3 ngày nữa là đến ngày quyết đấu. Ai đây? Mẹ đây. Mẹ à? Sao mẹ cứ bấm sai suốt thế ạ? Tay mẹ bị cóng à? Không phải thế. Tự nhiên mẹ bị nhầm mã. Sao có thể nhầm được ạ? Là ngày sinh của Chi Hoan mà. Tị mới nói, mẹ nên ngủ nhiều hơn đi. Mất ngủ cũng dễ bị quên như vậy đấy. Vậy sao? Sáng sớm mà mẹ đi đâu về thế ạ? Hả? Mẹ lại mua bánh nếp à? Mẹ. Hả? Ừ. Thành tích vòng 2 của em ấy tốt như vậy cũng có thể coi là đỗ rồi mà. Thành tích vòng 2. Đúng vậy. Con ăn một cái đi. Con cần phải ăn kiêng. Sắp đến cuộc phỏng vấn cuối cùng rồi mà bụng con cứ to lên nên con hơi căng thẳng. Làm gì có ai thực tập mà làm việc tốt như con chứ. Nếu con gái mẹ không đỗ thì không ai có thể đỗ được. Con đi đây ạ. Nhớ về sớm nhé. Chi Hoan mà về thì cả nhà cùng ăn tối. Vâng ạ. Xem nào. Là sinh nhật của Chi Hoan. 0519 0519. Mình không được quên 0519 0519.
1: Chào chú.
0: Chú đến để đón Thê Hiêng ạ. Đúng thế, nhưng cậu thắc mắc làm gì? Ồ, chúng ta lại về cùng ngày nhỉ. Đừng có bắt chuyện nữa, mau biến đi. Tôi có phải khói đâu mà bay biến được. Chú vào dọn hành lý rồi mang ra giúp tôi. Vâng. Này, nếu ngón tay cậu không què quặt thì tự xếp hành lý của mình đi. Cậu mà thế này thì ai chứng kiến cũng thấy xấu hổ thay đấy. Nếu tôi phải tự tay làm thì việc gì tôi phải mất tiền thuê người. Dù sao chú ấy cũng là người nhà của cậu. Sao ông ta lại là người nhà? À, cũng phải thôi. Cậu chưa bao giờ thuê người nên không biết là đúng rồi. Vì người nhà của cậu toàn phải lăn lộn làm việc dưới trướng người khác. Đây không phải là lăn lộn mà là làm việc chăm chỉ. Chẳng phải cậu cũng nên biết phân biệt giữa chăm chỉ và hèn nhát sao? Những kẻ nghèo lúc nào cũng đầy lòng tự trọng. Cũng phải thôi, những kẻ không có năng lực thì lại luôn sĩ diện khoe tiền. Cái gì? Đến giờ phải lên xe buýt rồi. Tôi đi trước đây.

Trời ơi, có chuyện gì vậy? Bà ngồi xuống đi ạ. Chuyện gì thế không biết, bà bám chắc vào nhá. Chú có sao không ạ? Chú ơi, gọi 119, làm ơn gọi 119. Chú ơi, không ổn rồi, tài xế bị sao vậy? Chú ơi, sao thế nhỉ? Hình như có chuyện gì rồi. Chắc phải gọi điện nhờ hỗ trợ. Tôi không gọi được. Cậu có thể gọi một cuộc được không? Nếu xảy ra tai nạn ở đây thì... Sao cơ? Chắc sẽ có nhiều người bị thương lắm. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chú ơi. Cẩn thận.

0: Azıcık.
1: Duay.
0: Azıcık.
1: Du.
0: Çocuklar, çocuklar, çocuklar.

Vẫn chưa gọi được cấp cứu ạ? Alo, có nghe rõ tôi nói không ạ? Sao gọi 119 suốt mà không được thế nhỉ? Gọi cấp cứu. Hiện tổng đài đang bị nghẽn mạng. Bệnh viện nào gần đây nhất ạ? Tôi phải đến xem có chuyện gì mới được. Cứ thế đi đi. Sao cơ? Chiếc xe đi tiếp rồi. Chạy trước họ đi. Chú còn nhìn gì? Tôi bảo đi trước họ cơ mà.

là U Chi Hoan. Sắp đến cuộc phỏng vấn của kỳ thi tư pháp lần 3 rồi mà lại lái xe buýt khi không có bằng ư?

Nhờ có cậu thanh niên này chúng tôi mới sống sót. Không hẳn thế ạ. Cậu không những học giỏi mà lái xe cũng giỏi nữa. Nếu chỉ mấy người chúng ta lên xe thì chắc đã chết cả rồi. Hoan hô nào. Cậu đáng được nhận bằng khen đấy. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì đã xảy ra tai nạn lớn rồi. Tôi không thể gọi điện được đến số cấp cứu, chỉ nghe thấy tín hiệu bị nghẽn mạng. À, sáng sớm nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở trung tâm viễn thông. Ra là vậy. Nếu báo cáo việc này lên sở trưởng thì chắc chắn sẽ có bằng khen. Chẳng phải các anh nên kiểm tra bằng lái trước sao? Cậu ta không có bằng lái mà dám chở tất cả những người này đến đây. Các anh nên kiểm tra bằng lái mới phải. Trường hợp này là hành động kịp thời để tránh xảy ra tình huống nguy hiểm. Do đó, luật sơ tán khẩn cấp được áp dụng. Hành động kịp thời để tránh xảy ra tình huống nguy hiểm. Nhưng nếu nhiều người chết hơn thì sao? Nếu chẳng may để xảy ra tai nạn thảm khốc thì các anh cũng gọi đó là tình huống cần hành động khẩn cấp để tránh thiệt hại sao? À, hóa ra cậu chạy đến đây là vì việc đó. Để chất vấn bằng lái xe à? Chỉ vì cứu một tài xế mà coi thường tính mạng của tất cả những người này, đó chính là anh ta. Phải làm sao với cậu bây giờ? Tôi có bằng lái đấy. Gì thế này? Tất cả là nhờ bố. Bố con luôn nói con nên học hết mọi thứ. Không ngờ cũng có lúc có ích thế này. Mặc dù có bằng lái, nhưng khi xe lao dốc, con cũng toát hết cả mồ hôi hột. Con trai mẹ làm được việc lớn rồi. Vâng, nghĩ lại con cũng thấy con đã làm được chút việc có ý nghĩa. Nhưng mà con gắng sức như vậy, liệu có bị ốm không? Con phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt trước kỳ thi. Ốm làm sao được ạ? Được ăn cơm của quý bà An Kiêng Sơn nấu thế này mà ốm thì còn gì là lương tâm nữa. Sao thế? Mặn à? Hơi hơi ạ. Mẹ có nêm nhiều đâu nhỉ? Không sao ạ, ăn với cơm là vừa.

0: Ông
1: Mẹ ơi,
0: à?
1: sao cái này lại ở trong kia? Sao nó lại ở trong tủ lạnh nhỉ? Mẹ cũng biết giả vờ cơ đấy. Không phải mẹ mà, mẹ không làm thế. Đôi khi cũng có thể nhầm lẫn mà. Con nhiều lúc cầm điện thoại trong tay nhưng vẫn đi tìm điện thoại đấy. Minh Dân cũng không có lý gì để làm thế. Khi nào chị con về ạ? Chị con bảo sẽ về sớm. Hết kỳ thực tập mà vào làm việc chính thức thì sẽ bận lắm. Chị ấy chưa có bạn trai ạ? Bạn trai? Thế Hiên nhà mình bây giờ đã là một người đàn ông thực thụ rồi. Chắc chắn sẽ trở thành một người tuyệt vời. Bố không đi nên không biết thôi. Con đường đó nguy hiểm lắm. Nếu chỉ vì nghĩ cho người khác mà bị thương ngay trước cuộc phỏng vấn thì thật đáng ngại. Ở cuộc thi vòng 2, nghe nói cháu kém hơn Chi Hoan một điểm mà. Với tính cách của cháu, chắc là cháu thấy tổn thương lòng tự trọng lắm. Có phải vì thế mà cháu mới ra tay hành động không? Người ra tay chính là Chi Hoan. Cháu chỉ đi theo để xem có vấn đề gì liên quan đến pháp luật không thôi. Lấp liếm như thế cũng tốt. Bố, ông. Cho dù cháu có dí mặt vào lửa và thổi cho đến khi hai mắt chuyển sang màu đỏ, nhưng nếu nước chỉ đạt 99 độ C thì nó cũng sẽ không sôi. Và nếu nước không sôi vì chỉ thiếu một độ thì việc cháu thổi lửa cũng chẳng có nghĩa gì. Người đứng đầu chỉ có một mà thôi. Thế Hiêng vẫn làm tốt từ trước đến giờ mà bố. Có ai nói là nó kém cỏi đâu. Ăn đi. Cháu vẫn đang ăn ạ. Ông đứng dậy trước đây. Ăn nhiều vào. Chúng ta đang vì ai đó mà không nuốt nổi cơm. Vậy mà ông còn đổ thêm dầu vào lửa mới thấy hả dạ hay sao ấy. Con không cần bận tâm, cứ cho qua hết đi. Để con đổi bát canh nóng cho mẹ nhé. Con vẫn thấy ngon miệng à? Đầu óc con chậm chạp thế này mà mẹ lại có ý nghĩ cho con làm bác sĩ thì đúng là lỗi của mẹ rồi. Anh về đến nhà chưa? Anh đã ôn luyện rất chăm chỉ rồi, chắc chắn kết quả sẽ tốt thôi. Nam Thế Hiêng. Em đang định nhắn cho anh đến khách sạn đi. Hả?

Học chuyên ngành khó lắm phải không? Đương nhiên rồi. Sau khi thực tập môn giải phẫu, mỗi khi có người nào đó đi qua là em hình dung được cả tim gan lá lách của người đó đúng không? Tất nhiên là thế rồi. Hóa ra là vậy. Ôi, ăn hai bát cơm và ba cái bánh nếp nên no quá. Tóm lại là khi nào? Chuyện gì? Hết tuần này anh thi xong. Vậy ngày đó là khi nào? Đến bao giờ anh mới chịu tỏ tình với em? Năm nay cũng sắp qua rồi. Ôi, anh sao thế? Bị đau đầu à? Không phải. Đang ở trong núi suốt, tự dưng ngửi thấy mùi đô thị nên đầu anh choáng quá. Cái gì? Chắc anh phải quay lại núi thôi. Anh nói thế mà nghe được à? Cuối tuần em muốn lên núi Nam San không? Lên cả tháp Seoul nữa. Đến nạp không khí trong lành cho đầu óc thoải mái. Thôi được, cuối tuần lên núi Nam San thể dục và hít thở oxy chắc là tốt lắm đấy. Để xem sống khỏe mạnh đến mức nào. Em đồng ý rồi đúng không? Em nói là đi cùng anh rồi đúng không? Được, đi thì đi. Cảm ơn em, Bách Chu Hồng. Ngày em trở thành bác sĩ, anh sẽ trả lại em gấp trăm lần. Thôi, không cần.

Vậy chúng ta sẽ ăn ở miếng đông à? Không, chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng xoay trên đỉnh tháp. Anh có biết trên đó đắt thế nào không? Anh đã giam mình trong phòng để học suốt một thời gian dài, nên anh muốn đến chỗ nào thật thoáng đãng. Cả anh và em đều xứng đáng được thưởng một bữa ăn đắt tiền. Biết là thế, nhưng chỗ đó đắt khủng khiếp.

0: Hơi một tí là say với buồn nôn mà còn định ăn ở nhà hàng xoay nữa.
1: Chưa có bạn trai mà em đã chọn sẵn địa điểm rồi à? Rất lãng mạn mà, việc nhận được lời tỏ tình ở nhà hàng xoay ấy. Chắc sẽ bị say đấy. Cho dù có bị say đến mức bị nôn, thì em cũng nhất định phải nhận lời tỏ tình ở trên đỉnh tháp Nam San. Khi xoay một vòng trở về vị trí ban đầu, em sẽ cho câu trả lời. Tuyệt. Chẳng lẽ anh Chi Hoan định tỏ tình với mình thật sao? Chàng trai ngoan U Chi Hoan. Em đã nhặt được trên đường đến đây. Chúc anh kỳ thi cuối cùng thật may mắn. Nhặt được trên đường đến đây mà lại khắc tên giống hệt mình à? Đúng chất bết chu hông.

Bà cô, bà có tỉnh táo không vậy? Đầu óc bà để đi đâu thế? Sao? Sao? Bà này thật là... Tôi xin lỗi cậu. Trời ơi, đúng là xui xẻo. Cô nghĩ gì mà đang đèn đỏ lại sang đường vậy? Suýt thì gặp nguy hiểm rồi. Thật là... Dạo này cô có chuyện gì à? Sao cứ đi lại như người mất hồn vậy? Có chuyện gì được chứ? Không có gì đâu. Sao lại không có chứ? Nghĩ đến chuyện thi cử của Chi Hoan, chắc đầu cô đang rối tung lên rồi. Này, những lúc đầu óc phức tạp thì phải dùng sức. Cô biết rồi chứ? Trước mắt cô đến làm cả ca sáng lẫn ca chiều đi. Làm cả chiều sao? Người làm thêm lại nghỉ rồi. Quán nhà Bách, canh xương bò hầm. Chiều nay tôi có việc mà. Chiếc khuy măng xét này là phiên bản giới hạn, chỉ có 100 cái trên thế giới. Và con trai mẹ là người đẹp nhất trong số đó. Mẹ bảo ông Giang hãy giữ mồm giữ miệng. Sao tự nhiên lại báo cáo việc xảy ra trên núi với ông? Để mẹ con mình phải nghe ông càu nhàu chứ. Còn không nhắc thì mẹ cũng định gọi ông ấy để nhắc nhở. Không phải chỉ nhắc nhở là xong, mẹ phải nói là nếu còn lặp lại chuyện này một lần nữa sẽ lập tức đuổi việc. Mẹ biết rồi, con hãy quên hết để tập trung cho buổi phỏng vấn đi. Con lấy đồ giặt về rồi ạ. Để xuống đấy cho mẹ. Vâng. Ông nói là tối nay tất cả sẽ dùng bữa ở quán nhà Bách ạ. Quán nhà Bách sao? Lẽ ra con phải nói là anh con cần ăn ở một nơi yên tĩnh chứ. Mai phải thi phỏng vấn rồi mà. Không sao đâu, cứ ăn ở đó đi ạ. Mẹ biết rồi, con ra ngoài đi. Vâng ạ. Con hãy thi cử thật tốt và lên nắm vị trí đi. Ông con cứ tự tung tự tác như vậy, mẹ không thể đứng nhìn được nữa rồi. Hãy tìm cách tạo ra một cái bát lớn để chứa được toàn bộ tài sản của ông. Mẹ chỉ cần như vậy, con hiểu chưa? Bác sĩ vừa nói gì ạ? Não của bác đã bị teo và nhỏ hơn rất nhiều so với mức trung bình. Vùng hồi hải mã làm nhiệm vụ lưu giữ trí nhớ nhỏ hơn đáng kể. Kết quả kiểm tra chức năng não cũng phát hiện sự bất thường ở thủy trái và hồi hải mã. Có thể nói bác đang mắc bệnh Alzheimer. Làm ơn xem lại giúp tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao, thưa bác sĩ. Bác hãy đến cùng người nhà sớm ngày nào tốt ngày đó. Bảo đi có việc một lát mà sao lâu thế? Cầm cái này giúp tôi. Quán nhà Bếp, canh xương bò hầm, thịt luộc. Cô đến rồi à? Nhờ cô sắp xếp lại tủ lạnh giúp tôi nhé. Vâng.

Ừ, chị Hoan đấy à? Bắt đầu từ hôm nay mẹ cháu làm việc cả ngày. Nhân viên làm thêm ở quán lại nghỉ rồi. Xin mời vào. Ôi, chào chủ tịch. Hôm nay tôi đến ăn với con dâu và các cháu của tôi. Vâng, mời chủ tịch ngồi đây ạ. Đã vào giảm bớt việc đi rồi, nhưng không ai thắng được sự ngoan cố của mẹ mình. Ôi, lạnh quá.

Ôi thật là. Cháu nội của ông sắp bước vào kỳ thi quan trọng mà chỉ ăn canh xương bò hầm sao được. Hôm nay là ngày đặc biệt nên ăn thêm cả thịt luộc đi. Bố quan tâm thế này, Thế Hương lại được bồi bổ cẩn thận rồi ạ. Đàn ông thì lúc nào bụng cũng phải no mới được. Phải vậy thì mới có thể hào phóng được với người khác. Cháu ăn nhiều vào và thi thật tốt nhé. Vâng, cháu cảm ơn ông ạ. Thế Hiên về nên cả nhà mới được đi ăn ở ngoài thế này. Con vui lắm bố ạ. Này bà cô, bà muốn chết hay sao mà làm vậy? Đồ ăn cướp. Bà bị điên à? Sao bà dám hành hung người khác hả? Bà có muốn ăn cơm tù không? Cậu có bỏ tay ra ngay không? Cái gì hả? Tên này. Cậu dám động tay vào ai hả? Kẻ không biết phân biệt chuyện gì nên xen vào, chuyện gì không nên xen vào lại đến rồi này. Này, buông ra. Không buông đấy. Hãy xin lỗi đi. Xin lỗi ngay đi. Tao đã bảo mày buông ra cơ mà, tên khốn này.

không được. Đừng làm thế. Đừng đánh con tôi. Tôi sai rồi. Mẹ. Mẹ ư? Mẹ về đi ạ. Chị Hoan, đừng làm thế, đừng có đánh nhau. Mẹ cứ về đi ạ. Về cái gì? Mẹ cậu đã làm trò gì với tôi hả? Hãy mở mắt nhìn cho rõ mẹ cậu đã làm gì tôi đây. Quỳ xuống. Này bà, còn không quỳ hả? Được, tôi sẽ quỳ. Mẹ. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã nhầm người. Tôi sai rồi. Hãy tha thứ cho tôi.

Bà làm gì vậy? Tôi phải trả lại những gì tôi đã nhận. Mẹ đứng dậy đi ạ. Còn cái này là trả lại cho việc mẹ cậu túm cổ áo con trai tôi. Sao bà lại làm vậy? Cậu không biết hay sao mà hỏi. Thôi đi. Ông, về thôi. Bố đã chứng kiến những gì bà ta làm với con và Thê Hiêng rồi mà. Con không thể để yên được. Không để yên thì con định làm gì?

0: Bác gái sao? Mẹ anh Chi Hoan đã làm thế thật à?
1: Đúng vậy.
0: Sống đến từng này tuổi rồi, mẹ chưa bao giờ thấy cô ấy nói xấu ai câu nào cả. Một người hiền lành như vậy, đột nhiên lại hắt nước vào mặt người khác thì ai mà không ngạc nhiên kia chứ? Lạ thật đấy, bác ấy không phải là người có thể làm thế, nhưng cô ấy đã phải nhận giá đắt cho việc đó. Mẹ biết giám đốc Ham là người đáng sợ, nhưng không nghĩ bà ta lại dội cả can nước vào đầu Kiêng Sơn mà không hề chớp mắt như vậy. Suýt nữa thì mẹ ngất đấy. Sau đó thì thế nào ạ? Còn thế nào nữa? Chuyện người lớn nhưng lại biến thành trò đánh nhau của trẻ con. Chi Hoan và Thế Hiên đã đánh nhau một trận tơi bời. Anh Chi Hoan cũng đánh nhau ư? Nói chính xác thì Thế Hiên ra một cú đấm và Chi Hoan đã phải chịu đòn. Anh ấy chịu đấm sao? Ở đâu ạ? Vào mặt sao? Ôi trời ơi, may anh ấy có cuộc phỏng vấn mà.
2: Được rồi, con không sao đâu ạ.
0: Em lấy cái này chườm vào cho đỡ sưng. Cảm ơn chị. Ngủ dậy có khi sưng hơn đấy. Nhưng mà mẹ ơi, người mẹ nhận nhầm đó là ai vậy? Đó là người như thế nào mà mẹ phải hắt nước? Chẳng giống mẹ chút nào. Hắt nước ư? Có chuyện gì thế ạ? Con xấu hổ lắm đúng không? Tại mẹ gây chuyện mà làm ảnh hưởng đến cả con. Là ai ạ? Mẹ nhầm bà ta với ai? Chuyện là... trước đây, có một người quỵt tiền của mẹ. Bà ta rất sống với người đó, nên... mặc dù vậy, nhưng lẽ ra mẹ không nên làm như thế.

Nếu muốn làm phẫu thuật cho bố cô thì cầm cái này rồi đi đi. Hoặc là để ông ấy chết cũng được. Bố, để Chan U có thể trở thành nghị sĩ quốc hội, tôi đã phải làm việc vất vả đến mòn cả móng tay móng chân. Cô nghĩ tôi nuôi dạy nó như vậy là để cho cô à? Con sẽ làm tốt thưa bố. Xin bố hãy chấp nhận con. Cô vẫn chưa nghe tin gì thì phải. Con trai tôi sẽ kết hôn với con gái một gia đình giàu có. Con xin bố. Cô vẫn không chịu hiểu à? Vậy thì hãy đi mà lo tang lễ cho bố cô đi. Bố, bố ơi. Oh, my God.

sao số phận lại nghiệt ngã thế này? Không ngờ cô ta lại là mẹ Chi Hoan. Kẻ tài giỏi luôn xuất hiện trước mặt Thê Hiêng, con trai của con, để chặn đường và giành giật lấy mọi thứ. Thế giới này thật quá bé nhỏ.

Đồ ăn cướp. Bà bị điên à? Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Tốt hơn hết là bà hãy chuẩn bị tinh thần đi. Mời vào. Không sao đâu, cậu cứ vào đi. Vâng. Việc của Thế Hiên, cậu đã tìm hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Hình như cậu ấy đang gặp gỡ một người. Rồi sao? Là ai mà ngập ngừng như vậy? Là ai? Là chị gái của Uchi Hoan. Ai cơ?

Alo, em nghe chuyện hôm nay rồi. Chúng ta hãy gặp nhau để nói chuyện. Vậy sao? Đến khách sạn Zein đi. Anh chỉ biết nói câu đó thôi à? Hôm nay mẹ em đã gặp phải chuyện gì chứ? Đừng có làm quá lên. Mẹ cô xứng đáng bị như vậy. Sao anh có thể nói ra câu đó chứ? Nếu không thích thì chia tay đi.

Dù sao không bị tím mắt cũng là may rồi. Đúng vậy, sứt môi vẫn còn hơn là bị tím mắt. Người xưa có câu, kẻ chịu đòn cứ yên tâm duỗi chân mà ngủ. Hôm nay anh hãy duỗi chân mà ngủ thật ngon đi. Kẻ chịu đòn ư? Mình xem thời sự rồi, chuyện cậu lái xe buýt ý. Cậu trở nên nổi tiếng rồi, Uchihwan. Ai cũng làm thế cả thôi, sao mặt lại bị xước thế này? À, chẳng may bị xước thôi. Cậu chuẩn bị kỹ càng chưa? Không hợp lý. Nếu các hành vi bất hợp pháp của cá nhân trong hoạt động kinh doanh của công ty gây tổn hại lớn cho xã hội, thì hành động công khai các sự kiện liên quan đến công việc của cá nhân đó được coi là một hành động vì lợi ích công cộng. Và tôi tin rằng hành động đó không có căn cứ xử lý kỷ luật theo quy định về nhân sự. Tôi có thể biện minh được. Trong trường hợp trên, tùy thuộc vào mục đích của việc tố giác là vì lợi ích cá nhân hay lợi ích công cộng, việc kỷ luật hoặc nhắc nhở mới được xác định. Bạn hãy cho biết ý kiến về việc công khai hình ảnh các tù nhân phạm tội bạo lực. Đó là vấn đề mà quyền chân dung của một cá nhân và quyền được biết của mọi người xung đột với nhau. Vì vậy, chúng ta phải phân tích xem sẽ giúp ích được bao nhiêu cho xã hội khi công khai hình ảnh và thông tin cá nhân của tội phạm. Nam Thế Hy, đúng là cậu rồi. Bây giờ mới ăn trưa à? Nhưng sao lại ăn một mình? Cậu vẫn chưa thân thiết với ai à? Ở khoa mình có rất nhiều người thi lại 3-4 lần, nhưng mọi người rất hòa đồng với nhau, không phân biệt tuổi tác. Có phải trẻ con đâu mà phân biệt tuổi, hơn nhau 1-2 tuổi cũng chả có gì khác biệt, nhưng với tôi là cả vấn đề. Sao cơ? Mọi người đều bước thẳng vào đại học, còn tôi thì bị trượt đến 3 lần nên cảm thấy rất mất tự trọng. Người thi lần 1 đã vào thẳng đại học y như cậu thì không hiểu được đâu. Xin lỗi, mình không có ý đó. Không đâu, tôi cảm thấy như vậy tức là cậu có ý đó. Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Đi nào, mình sẽ mua cà phê nóng cho cậu. Ăn ngoài trời lạnh thế này khó tiêu lắm. Không cần. Vậy lần sau đi ăn cùng nhau nhé. Uchihwan, anh phỏng vấn tốt chứ? Có bị giảm ấn tượng vì bị thương ở miệng không? Anh trả lời được chứ? Khả năng thu hồi tiền gốc thế nào? Ở thời điểm hiện tại thì không được ạ. Vậy thì phải mau xử lý thôi. Chúng ta có nên đưa ra đấu giá không? Tòa nhà này nếu sang nhượng cho người khác thì rất tiếc. Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi mà vẫn không phán đoán được tình hình à? Tôi xin lỗi. Ra ngoài đi.

Đã tìm hiểu về tòa nhà chỗ Uchihwan chưa? Rồi ạ. Chủ tòa nhà đó là ai? Có mua được luôn không? Tòa nhà đó chưa bao giờ được giao bán trên thị trường, nên vẫn chưa biết chủ là ai ạ. Mấy lâu nay cậu không tìm hiểu thông tin về chủ tòa nhà mà làm gì vậy? Mau tìm hiểu đi. Tôi sẽ trả thêm 30% so với giá thị trường, nên bảo họ bán nhanh đi. Quản gia Giang, chuyện là chủ tịch nói rằng đừng động đến nhà đó. Cậu nói gì? Kỳ thi tư pháp, vòng thi thứ 3. Uchihwan,

Nghe nói trong lúc phỏng vấn cậu rất phiêu à? Tôi có phải là gió đâu mà phiêu du hả? Không thú vị chút nào, tôi hiểu. Chúng ta đi đâu đó làm vài ly đi. Phải thế chứ. Hôm nay tôi có chút việc ở nhà, để lần sau đi. Trời ạ. Chứ gì cậu đã kêu vì được đại diện cho khóa lên tuyên thệ hả? Cái cậu này không phải thế đâu. Cái gì đây? Vé máy bay đi đảo Jeju ạ? Đảo Jeju sao? Mẹ, con và chị cùng đi đi. Mẹ hãy dành thời gian vào cuối tuần để đi nhé. Con lấy đâu ra tiền vậy? Con đã làm thêm rất chăm chỉ từ đợt nghỉ hè năm ngoái và dành dụm được đấy. Số tiền quý như vậy sao lại dùng vào việc này? Không dùng vào việc này thì dùng vào việc gì nữa ạ? Chúng ta hãy đến đó ngắm biển và ăn thật nhiều món ngon nhé. Đáng nhẽ mẹ mới là người phải tặng quà cho con. Vậy mà ngay trước ngày thi của con, mẹ lại gây chuyện. Trước ngày thi của con có chuyện gì à? Con không hề nhớ gì hết. Cảm ơn con trai của mẹ. Cho dù mẹ có mất hết trí nhớ, thì cho đến ngày cuối cùng, mẹ cũng không thể quên Chi Hoan ngoan ngoãn của mẹ được. Thôi nào, mới thế này mà mẹ đã cảm động thì sớm quá. Sau này con còn cho mẹ đi du lịch khắp thế giới nữa cơ. Vậy mẹ phải chuẩn bị những gì nhỉ?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 29 tháng 8, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án tôn tạo cảnh quan di tích đền thờ Lương Văn Chánh tại thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026.
1: Dự án tôn tạo cảnh quan di tích đền thờ Lương Văn Chánh có tổng diện tích 6,94 ha với tổng mức đầu tư 125,6 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là tôn tạo cảnh quan khu vực 1, mở rộng và lập vùng bảo vệ khu vực 2 cho di tích, đồng thời đầu tư các hạng mục phù hợp nhằm hoàn thiện không gian cảnh quan, tạo địa chỉ văn hóa, lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đáp ứng nhu cầu tham quan, tưởng niệm, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai dự án tôn tạo cảnh quan di tích đền thờ Lương Văn Chánh thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan liên quan đặc biệt chú trọng bảo tồn giá trị gốc của di tích, tuân thủ các quy định về di sản văn hóa, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công. Các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cũng đề nghị ngành văn hóa, du lịch và xã Phú Hòa 2 nghiên cứu phương án quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích sau khi hoàn thành, giới thiệu và kết nối đền thờ Lương Văn Chánh với các di tích, danh thắng, điểm đến tiêu biểu khác của tỉnh.
0: Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí

0: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Một số đảng viên, cán bộ chủ chốt, trong đó có người đứng đầu, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bị khai trừ ra khỏi Đảng. Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu kiểm tra đôn đốc để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và khắc phục các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định 1. Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2019. 2. Yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 và cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện khắc phục triệt để các khuyết điểm tồn tại. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trần Anh Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ô Loan, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; Nguyễn Tấn Vương, Đảng viên chi bộ thôn Chí Đức thuộc Đảng bộ xã Tuy An Bắc, nguyên nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của chính quyền địa phương, đơn vị trước đây công tác và giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, vi phạm của đồng chí Trần Anh Đạt, Nguyễn Tấn Vương đến mức áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, nhưng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định xử lý kỷ luật do hết thời hiệu. 3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phạm Ngọc Thanh, đảng viên chi bộ thôn Tân Long thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Phạm Ngọc Thanh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng uy tín của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, giảm uy tín cá nhân đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí. 4. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông. Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Đảng bộ xã Xuân Phước, Krông Năng, Krông Bông, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn một số tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong kê khai tài sản thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy, ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 5. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay 29 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất đấu giá tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
0: Tại chương trình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu đến doanh nghiệp nhà đầu tư danh mục 39 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 125 ha và tổng giá khởi điểm hơn 9.300 tỷ đồng. Trong đó có 13 khu đất nằm tại khu vực phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, 26 khu đất ở phía Đông tỉnh. Danh mục đấu giá gồm các khu đất cho dự án phát triển nhà ở, đô thị và 24 khu đất thương mại dịch vụ. Đây là sự kiện mang tính kết nối, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận nguồn đất sạch, pháp lý minh bạch, vị trí, chiến lược, qua đó chủ động đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng và tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững tại Đắk Lắk.

0: đất đã được định hướng quy hoạch rõ ràng cho nhiều loại hình như đất thương mại dịch vụ, đất ở dự án căn hộ, khu đô thị và các dự án phát triển đô thị khác. Với diện tích linh hoạt, phù hợp phát triển đa dạng mô hình đầu tư như khu nhà phố, tổ hợp căn hộ thương mại, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, showroom ô tô, kho bãi, logistics, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu triển lãm và các tổ hợp dịch vụ hiện đại. Thông qua chương trình sẽ là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư phát triển đô thị và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản Đắk Lắk trong năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tại xã Buôn Đôn, một trong những điểm đến giàu bản sắc của tỉnh Đắk Lắk. Các khu điểm du lịch đã đón khách với nhiều hoạt động trải nghiệm, chương trình ưu đãi và sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi trong những ngày nghỉ lễ.
0: Tại trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn cổng chiêng, trung tâm xây dựng thêm những chương trình trình diễn gắn với lịch sử, văn hóa của vùng đất, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình trải nghiệm của du khách trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cùng với việc làm mới sản phẩm, nhiều chính sách ưu đãi cũng được triển khai.
2: Thì bên em còn có chương trình kết hợp văn hóa, giao lưu văn hóa cổng chiêng á, thì có chương trình sử thi huyền thoại về một vùng đất. Bên cạnh đấy là kết hợp với chương trình nghĩa tình anh em á, để giới thiệu cái văn hóa của nước bạn Lào, cộng đồng người Lào sinh sống tại Buôn Đôn.
0: Tại các quầy lưu niệm, các hộ kinh doanh cũng chủ động chuẩn bị thêm nhiều mặt hàng phù hợp với nhu cầu của du khách, đặc biệt là những mặt hàng mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như trang phục truyền thống của người Ê Đê, người Lào, cùng những sản vật đặc trưng của vùng đất này như nho rừng, măng rừng, rượu cần. Bên cạnh đó là những sản phẩm mang không khí Quốc khánh.
3: Giá cả vẫn sẽ niêm yết, ngày lễ thông thường thì cũng sẽ đồng giá giống như ngày bình thường thôi. Ở đây thì giá cả là sẽ không có thách đố và bán giá mình nói sẽ là giá bán luôn.
0: Không gian rừng tự nhiên, rộng lớn, hoang sơ là lợi thế để Vườn Quốc gia Dốc Đôn phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Nhằm phục vụ du khách trong dịp lễ, đơn vị đã bố trí 100% nhân viên trực và sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động tham quan trải nghiệm. Trước lễ có 19 du khách đặt trước tour xem voi thân thiện và đi bộ khám phá rừng, trong đó có 8 khách quốc tế.
4: Kịp thời phục vụ cho cái du khách với số lượng lớn để tăng cường. Trung bình ví dụ như trong ngày thường thì có thể là phục vụ công suất khoảng 80%, nhưng mà những cái ngày lễ hội và dịp 29 này chúng tôi sẽ tăng 100% lực lượng để mà phục vụ.
5: Thì đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi đã ban hành những cái kế hoạch tuyên truyền về cái công tác du lịch trên địa bàn xã và đã làm việc với các cái đơn vị du lịch để xem những các đơn vị du lịch này là phải đăng ký công khai những cái tour du lịch của mình, những cái nội dung du lịch của mình như thế nào và cái mức giá như làm sao.
0: Một kỳ nghỉ trọn vẹn bắt đầu từ sự chuẩn bị chu đáo. Và ở Buôn Đôn, những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và con người để đón du khách bằng những trải nghiệm gần gũi, an toàn và giàu bản sắc.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức dừng bước tại vòng tứ kết tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 sau trận thua 0-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc. Dù không thắng được set đấu nào, nhưng đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã chơi tốt. Điểm sáng lớn nhất trận đấu đến ở set 2 khi Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi ngang ngửa và lên được điểm số 22. Sau hơn 1 giờ thi đấu, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua chung cuộc 0-3, điểm số các set 15-25, 22-25 và 13-25. V-League mùa bóng mới 2026-2027 cũng đã sắp khởi tranh và trong những ngày cần giải này, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã thể hiện quyết tâm và mục tiêu vô địch giải đấu. Trong ngày đội bóng thủ đô chính thức ký hợp đồng với thương hiệu Adidas, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang hé lộ mục tiêu của Hà Nội FC ở mùa giải 2026

0: 2027.
1: Mục tiêu của chúng tôi thì vẫn luôn luôn làm sao để có được những cái thành tích tốt nhất trong các giải đấu mà chúng tôi được tham gia. Thì tại mùa giải 2026-2027 thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở hai đấu trường trong nước, đó là giải vô địch quốc gia V-League cũng như là giải cúp quốc gia. Thì đối với câu lạc bộ Hà Nội chúng tôi năm nay thì cái điều may mắn nhất đó là chúng tôi ổn định ở đội ngũ ban huấn luyện, và đặc biệt là với cái sự hỗ trợ cũng như là đóng góp của các tuyển thủ mà vừa mới có được cái chức vô địch của Đông Nam Á lần thứ hai liên tiếp, thì hy vọng đây cũng sẽ là một cái sự khởi đầu tốt hơn so với mọi năm.
0: Kết quả bóng đá hôm nay ngày 29 tháng 8 được người hâm mộ chú ý với những trận đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Man City đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi Haaland đã có bàn thắng đầu tiên tại ngoại hạng Anh mùa này cùng màn trình diễn chói sáng của Chelsea. Tại Bundesliga, Bayern Munich có chiến thắng thứ hai liên tiếp để củng cố vị trí nhất bảng. Dù bị đối phương gỡ hòa vào đầu hiệp 2, Bayern Munich vẫn giành chiến thắng với tỷ số 5-1 khi ghi liên tiếp 4 bàn trong hiệp 2. Paris Saint-Germain sau trận hòa bất ngờ trong trận mở màn mùa giải tiếp tục có thêm một trận đấu khó khăn. Lille có bàn mở tỷ số trong hiệp 1 rồi tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 84. Tuy nhiên, trong thời gian bù giờ, Vitinha và Marquinhos ghi bàn giúp Paris Saint-Germain có trận hòa với tỷ số 2-2. Tại giải vô địch Ả Rập Saudi, Ronaldo đã giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Antequan. Dù bị dẫn trước nhưng Al Nassr đã có màn ngược dòng với hai bàn thắng của Sam Costa và Cristiano Ronaldo. Antequan gây ra bất ngờ lớn trước Al Nassr dù cho phải làm khách. Phút thứ 11 họ có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Al Razi. Nhưng bàn thua, Al Nassr không hề nao núng, họ bình tĩnh dồn đội hình lên và tìm được bàn gỡ hòa ở phút thứ 45+5 do công của Samu Costa. Bước sang hiệp 2, nhân vật được chờ đợi nhất là Ronaldo đã lên tiếng. Phút thứ 50, Ronaldo đã tỏa sáng ấn định tỷ số 2-1 cho Al Nassr. 3 điểm có được trước Antequan giúp Al Nassr duy trì mạch toàn thắng ở Saudi Pro League mùa 2026-2027. Họ có trong tay 12 điểm để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng giải đấu này. Cristiano Ronaldo đã thể hiện sự khiêm tốn sau khi ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Antequan, cán mốc 978 bàn lịch sử. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Al Nassr trước Antequan là bàn thắng thứ 978 trong sự nghiệp của Ronaldo. Cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử không còn xa với CR7 nếu anh vẫn tiếp tục cho thấy phong độ săn bàn ấn tượng. Chưa hết, Ronaldo còn trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Saudi Pro League. Anh đã có 104 bàn ở giải đấu này, vượt qua cột mốc 103 bàn của Mohamed Al-Salawi. Đáng chú ý, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần 110 trận để ghi 104 bàn, trong khi Al-Salawi cần 205 trận để đạt được cột mốc 103 bàn.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác, chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Cái gì đây? Vé máy bay đi đảo Jeju ạ? Đảo Jeju sao? Mẹ, con và chị cùng đi đi. Mẹ hãy dành thời gian vào cuối tuần để đi nhé. Con lấy đâu ra tiền vậy? Con đã làm thêm rất chăm chỉ từ đợt nghỉ hè năm ngoái và dành dụng được đấy. Số tiền quý như vậy sao lại dùng vào việc này? Không dùng vào việc này thì dùng vào việc gì nữa ạ? Chúng ta hãy đến đó ngắm biển và ăn thật nhiều món ngon nhé. Đáng nhẽ mẹ mới là người phải tặng quà cho con. Vậy mà ngay trước ngày thi của con, mẹ lại gây chuyện. Trước ngày thi của con có chuyện gì à? Con không hề nhớ gì hết. Cảm ơn con trai của mẹ. Cho dù mẹ có mất hết trí nhớ, thì cho đến ngày cuối cùng, mẹ cũng không thể quên chi hoan ngoan ngoãn của mẹ được. Thôi nào, mới thế này mà mẹ đã cảm động thì sớm quá. Sau này con còn cho mẹ đi du

du lịch khắp thế giới nữa cơ. Vậy mẹ phải chuẩn bị những gì nhỉ? Chưa gì cậu đã kêu vì được đại diện cho khóa lên tuyên thệ hả? Cái cậu này không phải thế đâu. Còn không phải gì nữa. Nghe nói Nam Thê Hương đang vênh váo khoe khoang thì bị cậu chặn cho cứng họng. Chắc chắn cậu sẽ đứng đầu kỳ thi. U Minh Dân. Ôi trời,

0: Là Thế Hiên đúng không?
1: Vâng,
0: hình như là vậy ạ. Nó bảo đừng đến đón mà lại đi bộ từ đâu về vậy? Trời thì lạnh. Dừng xe lại đi.

Có phải là con bé kia không? Chị gái của Uchihwan. Cô bị điên à? Sao lại tìm đến tận nhà tôi? Em đến để nói nốt chuyện hôm qua. Tôi không có gì để nói hết. Anh gặp gỡ em vì lý do gì? Tôi nói rồi còn gì. Em chỉ là cô gái anh gặp để ngủ phải không? Đã nói không thích thì thôi mà. Thật là. Sao tự dưng anh lại thay đổi như vậy? Mẹ. Mẹ. Mẹ cô, em trai cô, giờ đến cả cô nữa. Cả gia đình cô đang tác chiến đấy à? Một đứa không có căn bản như cô mà dám lừa con trai quý của tôi, thì tôi không biết dùng từ ngữ nào để nói với cô nữa. Chính Nam Thế Hiên đã lừa cháu. Hơn nữa, cháu cũng không phải là người không có căn bản. Câm miệng đi. Cháu không có lý do gì để bị đánh thế này. Tôi định cứ thế để cô đi. Nhưng nghĩ lại, loại rác rưởi như cô phải tống vào bãi rác để xử lý thì mới không hại gì cho tương lai. Sao? Cô nghĩ tôi không làm được à? Để tôi cho cô xem tôi làm thế nào nhé. Nếu con định chất vấn mẹ thì thôi đi. Mẹ còn định làm hơn thế nữa nhưng mẹ đã cố nhịn. Chẳng phải mẹ nên hỏi con hôm nay phỏng vấn thế nào sao? Mẹ không nói thì con cũng định chấm dứt rồi. Nên mẹ không cần bận tâm nữa đâu. Đó là điều mẹ muốn nói đấy. Những đứa như nó không dễ dàng chấm dứt được đâu. Việc chơi bời qua loa rồi bỏ không phải là dễ. Mẹ sẽ lo giải quyết chuyện này. Con cứ quên đi. Con đã nói con tự giải quyết mà. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối của con đấy. Không được phép để xảy ra lần hai. Tuyệt đối không được. Nam Thế Hiên.

0: Số máy quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau. Chị Hoan rủ đi đảo Jeju mình ạ. Nó bảo đến đó ngắm biển và ăn thật nhiều những món ngon. Đến đảo Jeju, chắc tôi phải nói thôi nhỉ. Trước khi mất hoàn toàn trí nhớ, chắc tôi phải nói ra sự thật, đúng không? Ai mà gọi điện giữa đêm thế này? Alo?
1: Alo?
0: Đã gọi điện thì phải nói chứ. Là tôi đây ạ. An Kiêng Sơn. Sao? Muốn vòi tiền.

Sao cô ta lại như vậy nhỉ? Con có biết chuyện gì không?

0: Người đó nhẹ và tốt lắm ạ. Đi bộ lâu cũng không bị đau chân đúng không cô? Tất nhiên rồi ạ. Mọi người nói là còn thoải mái hơn cả khi không đi giày đấy. Vậy cho tôi đôi này, size 240. Vậy cô nghỉ 3 ngày từ thứ Bảy đến thứ Hai à? Đúng vậy. Nhưng không có nhân viên làm thêm thì biết làm sao. Còn làm sao nữa, không có răng thì lợi phải nhai thôi. Cô thích thật đấy. Còn được con trai cho đi máy bay. Cũng thích đấy. Nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái lắm. Cô cứ nhắm mắt mà đi đi. Lúc về đừng có quên mua quà đấy. Biết rồi.
1: Trước ngày đi du lịch, mẹ đừng nấu cơm mà đi ăn ở ngoài nhé. Hẹn gặp mẹ lúc 7 giờ trước cửa quán thịt cạnh nhà ga. Ừ, lát nữa gặp con nhé. Chị Hoan nói là tối nay sẽ chiêu đãi món thịt nướng.

0: Ủa,
1: con không đi làm à? Sao thế? Con thấy không khỏe sao? Có bị sốt không? Không sao ạ. Còn không sao gì nữa. Ốm thì phải đi viện chứ. Không cần đâu ạ. Đừng nằm thế này nữa. Đến bệnh viện khám đi. Ngày mai phải đi Jeju rồi. Chị Hoan sẽ chiêu đãi bữa tối. Con định không ăn thật à? Mẹ đi ra ngoài có việc một lát. Nếu con thấy đỡ thì ra ngoài ăn tối nhé.

Đúng rồi. Chú Hồng, giật cả mình. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh đến xem em sống chết thế nào, hóa ra vẫn còn sống nhỉ. Dạo này tôi bận rộn quá. Sao? Em nghĩ là anh đang đùa giỡn với em à? Hả? Anh rất thật lòng với em. Hãy đón nhận anh đi. Lần trước tôi nói rồi mà, tôi đã thích người khác. Anh cũng nói là coi như anh chưa nghe thấy mà. Xin lỗi, tôi vào nhà trước đây. Em thích người khác cũng không sao cả. Đến một lúc nào đó, anh sẽ khiến em phải thích anh. Chu Hồng, là anh Chi Hoan. Tôi thích anh U Chi Hoan.

là anh Chi Hoan. Tôi thích anh Uchihoan. Tại sao? Tại sao lại là Uchihoan? Sao cứ nhất định phải là Uchihoan? Anh ấy là người tôi không thể giải thích bằng một câu tại sao được. Chỉ là anh ấy đã xuất hiện trong trái tim tôi ngay từ đầu. Vì vậy không ai có thể thay thế anh ấy được.

때문에 Sao mãi con mới nghe máy thế? Con đang ở đâu? Mẹ đừng chờ con. Con say rồi à? Đủ rồi. Con sẽ đến ngủ ở biệt thự. Mẹ đừng gọi cho con nữa. Lẽ nào con uống rượu mà vẫn lái xe sao? Số máy quý khách đang gọi không nhấc máy. Xin mời vào. Anh đi mấy người ạ? Dạ hai người. Mời anh ngồi bên này. Cảm ơn cô.

Chủ tịch Nam Hiêng Xích. Vâng, tôi vừa đến rồi ạ. Tôi cảm thấy không khỏe nên không ra ngoài được. Cô cứ biết vậy đi. Chủ tịch nói gì thế ạ? Cô không hiểu tiếng Hàn Quốc à? Nhưng tôi đã đến tận đây rồi. Đột nhiên chủ tịch nói vậy thì tôi biết phải làm sao. Tôi bảo cô cứ về đi. Sao nhiều lời thế hả? Tôi biết là chủ tịch không muốn gặp tôi. Biết là được rồi. Người không muốn gặp thì không gặp chính là thượng sách. Không, tôi nhất định phải gặp chủ tịch. Nếu bây giờ chủ tịch bắt đầu đi thì tôi vẫn chờ được. Cô có chờ 100 ngày cũng vô dụng thôi. Tôi cúp máy đây. Vậy tôi sẽ để lại tài liệu trong hòm thư. Chủ tịch hãy xem và liên lạc với tôi nhé. Cô để vào hòm thư hay để đâu tôi không quan tâm. Thế nhé. Xem xong nhất định chủ tịch sẽ gọi cho tôi.

Bích Chu Hồng. Nghe mày đi. Nghe đi. Có phải chiếc xe kia không? Mau đuổi theo chặn lại đi. Mau lên. Vâng.

Thầy Hiền ơi. Thầy bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nếu đến muộn thì mẹ đã gọi cho mình. Hay là mẹ nhầm địa chỉ nhà hàng nhỉ? Chị Hoan đây à? Cháu chào cô ạ. Mẹ cháu đã liên tục khoe là được con trai mời đi ăn thịt nướng. Vậy mà ăn nhanh vậy sao? Mẹ cháu đâu? Cháu không gặp được mẹ ạ. Quấy đi đâu nhỉ? Cháu cũng không rõ. Cháu gọi điện nhưng không thấy nghe máy. Không biết là mẹ cháu đi đâu nữa. Vậy bây giờ cháu định đi đâu? Cháu nghĩ có khi mẹ cháu nhầm nhà hàng nên đang thử đi tìm xem. Nhầm cũng có từng thứ thôi chứ, làm sao nhầm nhà hàng được? À cháu này, đúng là cô cũng thấy có gì đó hơi lạ. Dạo này mẹ cháu rất hay quên và không được tỉnh táo như trước. Cô định nói với cháu ngay khi cháu trở về Seoul, nhưng bận quá nên cô cũng quên mất. Mẹ cháu thế nào ạ? Cô ấy sang đường ngay cả khi có đèn đỏ và còn nhầm lẫn khi khách gọi món nữa. Sao cái này lại ở trong đó ạ? Sao nó lại ở trong tủ lạnh nhỉ? Cả chuyện hôm qua, cô ấy hắt nước vào con dâu chủ tịch Nam nữa. Cô ơi, cháu phải đi đã. Tạm biệt cô. Cô ấy đã rất háo hức vì ngày mai được đi đảo Jeju, vậy mà lại đi đâu thế không biết. Dạo này cô ấy làm sao thế nhỉ? Thầy Hiền, quản gia Giang, cái gì vậy? Là người sao? Có đúng là người không? Mau kiểm tra đi.

cuộc gọi đến từ con trai. Quản gia Giang, làm thế nào bây giờ? Phải mau chuyển bái đến bệnh viện. Cậu làm gì vậy? Tình trạng bái đang rất xấu, nếu không mau đưa đến bệnh viện thì vậy còn Thê Hiên thì sao? Nó sắp vượt qua kỳ thi tư pháp rồi. Cậu không biết là nếu việc uống rượu lái xe gây tai nạn bị lộ ra ngoài thì cuộc đời Thê Hiên sẽ chấm dứt à? Nhưng nếu cứ để người ta thế này thì sao? Cậu sẽ nhận hết tội thay nó à? Nếu không phải thế thì hãy làm như tôi nói. Đưa bà ta đến Cang Hoa rồi quay lại đây xử lý nốt đi. Tôi sẽ ghé qua đó ngay. Cậu cứ chuyển bà ta đi. Là tôi đây, y tá Du. Mẹ ơi,

0: Em tìm cái gì đấy?
1: Dạ,
0: em tìm điện thoại di động của mẹ. Mẹ vẫn chưa về hả chị? Không phải mẹ đi cùng em à? Nghe nói hẹn ăn tối cùng nhau mà. Em không liên lạc được với mẹ. Chị có thấy dạo này mẹ có gì đó khác thường không? Chuyện gì? Ví dụ như mẹ hay quên hoặc nói những điều kỳ lạ. Mới đây mẹ quên mã cửa ra vào nên cứ đứng bấm suốt ngoài cửa. Chắc em phải đến đồn cảnh sát xem thế nào. Đến đồn cảnh sát ư? Nếu mẹ về, chị phải gọi báo ngay cho em nhé. Chị cũng thử gọi điện liên tục cho mẹ xem thế nào. Anh nói rằng mẹ anh không đến điểm hẹn và anh cũng không thể liên lạc được với bà ấy qua điện thoại di động đúng không?
2: Đúng vậy,
0: chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Tôi biết là anh đang lo lắng, nhưng đối với người lớn, nếu chỉ mất liên lạc trong vài tiếng thì không thể coi là mất tích, mà chỉ có thể khai báo rằng bỏ nhà đi. Tôi biết, nhưng sức khỏe mẹ tôi không được tốt lắm. Bà ấy bị đau ở đâu à? Gần đây, mẹ tôi thỉnh thoảng bị lạc đường. Chúng ta không thể cứ thế chờ đợi được. Bà ấy có đang phải điều trị bệnh mất trí nhớ không? Nếu thế có thể khai báo ngay được. Không phải thế ạ. Nhưng liệu anh có thể xác định vị trí điện thoại giúp tôi được không? Mong anh hãy giúp đỡ tôi. Tôi nhờ cả vào anh đấy. Xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn phải làm theo quy trình.

Sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi việc sẽ qua thôi. Mẹ sẽ đứng ra giải quyết. Con đừng lo gì cả. Alo, tình hình thế nào rồi? Đã gặp y tá Du chưa? Tình trạng bà ta thế nào? Cậu phải xử lý mọi chuyện đúng như tôi nói. Phải xử lý thật gọn ghẽ, cậu hiểu chưa?

Em nghe mẹ nói chuyện rồi. Anh đã liên lạc được với bác chưa? Bác đã về đến nhà chưa? Nếu về rồi thì chắc anh ấy đã gọi điện. Mong là không có chuyện gì xảy ra.

0: Hóa đơn khám bệnh Bệnh viện Đại học Sơ Hiên, khoa thần kinh. Bệnh viện ư? Đúng, bái bị mắc bệnh mất trí nhớ. Có chính xác không ạ? Cũng tiến triển khá nặng rồi. Tôi cũng rất tiếc là bà An Kiêng Sơn không đến khám sớm hơn.
1: Vâng.
0: Mẹ tôi đang ở giai đoạn có thể lạc đường hoặc không tìm được đường về nhà ư? Cũng tùy vào từng người.

nhưng việc đó cũng có thể xảy ra. Tôi có nói với bà ấy rất nhiều lần rằng bà cần đưa người nhà đến để lên kế hoạch điều trị và dùng thuốc càng sớm càng tốt. Tôi xin lỗi, tôi đã không để ý đến tình hình của mẹ tôi. Hướng dẫn việc vào thăm bệnh nhân để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người bệnh, chúng tôi hạn chế việc thăm hỏi bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ mất cảm giác phương hướng, ý thức về thời gian và không gian cũng sẽ thay đổi. Bà có thể bị lạc ngay ở những địa điểm quen thuộc đã đến nhiều lần. Mẹ bị bệnh mà mình cũng không biết, không hiểu mình đã làm gì nữa. Anh, mọi người đi trước đi nhé. Anh đến đây có việc gì vậy? Bác gái đâu? Anh không thể tha thứ được cho bản thân vì đã để mẹ phải đến bệnh viện một mình để nghe tin mình bị bệnh mất trí nhớ. Có lẽ bác làm thế là vì nghĩ cho anh. Bác sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của anh. Học hành thì có gì quan trọng chứ? Tự nhiên lại lên vùng núi ôn thi để mẹ bị bệnh mà cũng không biết. Chắc chắn bác gái sẽ quay về thôi. Bây giờ cũng có nhiều loại thuốc tốt rồi. Giờ không phải lúc ngồi yên thế này. Phải mau chóng đi tìm mẹ. Để em đi cùng anh nhé. Làm thế đi, em sẽ đi cùng anh. Không cần đâu, anh đi đây.

Mình là kẻ đáng chết. Mình đúng là kẻ đáng chết. Ôi trời ơi, ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà thời tiết này còn đi đâu đến khuya mới về thế? Lại còn say rượu nữa. Nói mơ làm nhảm suốt đêm. Nói mơ sao? Tôi đã nói gì? Nói đủ thứ. Ông hét lên và nói không được, không được. Ông có chuyện gì giấu tôi sao? Làm gì có chuyện gì mà giấu? Đánh bài thua hay vay nặng lãi chẳng hạn? Thôi đủ rồi. Dạo này khu nhà mình có chuyện gì không? Không phải có chuyện gì không, mà có chuyện lớn xảy ra rồi. Kiêng Sơn đột nhiên biến mất, Chi Hoan đi tìm khắp nơi, còn đến cả sở cảnh sát, tình hình náo loạn lắm rồi. Báo cả cảnh sát sao? Lẽ ra đi đâu thì phải nói chứ. Sao lại làm con cái đau lòng như vậy? Thật không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa. Tôi ra ngoài một lúc, ông chuẩn bị đi bán hàng buổi trưa đi. Bà đi đâu? Tôi phải tìm thêm một lần quanh khu này. Chi Hoan đã vất vả thế kia mà.

Sao bà ta lại ở đó nhỉ? Chẳng lẽ lại đến khu biệt thự? Bà ta định gặp ai đó ư? Anh con thế nào rồi ạ? Liệu có phải đến phòng cấp cứu không mẹ? Nghe nói nếu bị say rượu nặng thì đến phòng cấp cứu để truyền nước sẽ đỡ hơn đấy ạ. Để mẹ lo liệu, con cứ ra ngoài đi. Vâng ạ. Mà mẹ có sao không? Thế mà mẹ không gọi con, quản gia Giang đi đâu lại để mẹ vất vả một mình? Sao con thắc mắc lắm thế? Nếu đầu óc không thông minh thì cũng phải biết ý biết tứ chứ. Nếu không thì đừng có mở miệng. Chỉ là con thấy lo cho mẹ thôi. Con ra ngoài đây ạ.

Không có gì trong hòm thư sao? Rõ ràng người ta nói là để tài liệu gì đó trong hòm thư mà. Thôi được, tôi biết rồi, tôi sẽ ghé qua đó. Cô ta dám coi thường mình à? Đúng là mấy người phiền toái. Là trà hoa cúc thưa bố. Thế Hiên sao rồi? Thằng bé vẫn đang ngủ ạ. Nó đã uống nhiều đến mức nào vậy? Nó coi nhẹ cái viện nghiên cứu tư pháp quá nhỉ? Học suốt ngày đêm còn đang khó lọt vào top 10, đằng này lại đi uống rượu đến say khướt như vậy. Thế thì làm nên trò trống gì cơ chứ? Đang tuổi đó mà phải giam mình trong phòng kín để học, chắc nó cũng bức bối khó chịu lắm nên mới thế ạ. Mong bố hiểu cho nó. Mãi con cứ bênh nó chằm chặp nên nó mới không thể trưởng thành được. Bố đã nói với con bao nhiêu lần là phải sửa cái tật uống rượu của nó. Nếu nó vẫn không nghe lời thì phải đánh, kể cả đánh cho nó què chân đi cũng được. Con sẽ lưu ý ạ. Bố ơi, bố có cần thêm người làm việc ở khu biệt thự không ạ? Một người quản lý ở đấy là được rồi. Sao lại thuê người nữa làm gì cho tốn tiền? Quản gia Giang đi đâu rồi? À, cậu ta nói là có việc nên con cho nghỉ một ngày rồi ạ. Đúng là đồ điên. Cậu ta không thèm nói gì với bố mà lại đi xin phép con à? Bảo quay lại ngay cho bố. Kim Po ạ? Vâng, vị trí cuối cùng được xác định là ở Kim Po. Mẹ tôi không có người quen nào ở đó, không có lý gì lại đến đó. Điện thoại hiện đã tắt máy nên chưa ông báo cáo với tôi tình hình thế nào rồi, vẫn chưa xong sao? Vừa phẫu thuật xong. Y tá Du đã đưa vào phòng hồi sức tích cực rồi ạ.

Tôi đã chuyển tiền rồi, cô kiểm tra đi. Đừng quên là phải xử lý dứt điểm, không được để xảy ra vấn đề gì. Dứt điểm ư? Bây giờ mới bắt đầu mà. Đây ạ. Cuộc điện thoại cuối cùng của bà ấy là lúc 7 giờ tối hôm qua. Vâng. Lịch sử cuộc gọi. Thuê bao quý khách đang gọi hiện không nhấc máy. Là người anh không quen biết à? Vâng, tôi không biết người này. Họ đã nói chuyện hơn một phút. Anh có thể cho tôi biết chủ nhân của số điện thoại này được không ạ? Vâng, anh chờ một lát. Họ và tên Nam Hưng Xích. Sao mẹ lại gọi cho người này nhỉ?

Chẳng lẽ mình lại gây ra tai nạn? Bực mình thật đấy. Con tỉnh rồi sao? Con về nhà lúc nào vậy? Con không nhớ gì à? Con không nhớ. Con đã uống bao nhiêu rượu thế hả? Mà tại sao lại uống? Không xảy ra chuyện gì chưa ạ? Con thật sự không nhớ tí gì sao? Trán bị sức thế này thì chắc là con đã va vào đâu đó. Đúng thế, đã xảy ra tai nạn. Con đâm vào biển báo giao thông nên mới lành lặn thế này, chứ không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không sao, con không chết được đâu. Rồi sao, con định tiếp tục uống rượu rồi lái xe nữa sao? Chỉ cần không đâm vào người là được. Con nghe cho rõ đây. Con không bao giờ được lái xe nữa. Trời ơi, mẹ làm gì vậy? Mẹ đã bỏ cái xe của con đi rồi, mẹ. Con định phá hỏng cuộc đời mình trước khi vào viện nghiên cứu tư pháp à? Con không biết uống rượu lái xe là việc nghiêm trọng thế nào sao? Nhưng mẹ bỏ xe đi thì con biết phải làm sao? Mẹ làm thế này là may mắn cho con rồi đấy. Nên hãy nghe lời mẹ, hiểu chưa? Ôi trời ơi, không có xe thì sống thế nào được? Đúng thế, không cần nhớ gì hết. Chuyện hôm qua không hề có trong cuộc đời con. Tôi xin lỗi. Nhà bác cả dưới quê có đám tang nên tôi đã vội đi mà quên không báo cáo với chủ tịch. Cậu muốn nói là cậu có thời gian báo cáo với giám đốc Ham nhưng lại không có thời gian báo cáo với tôi, đúng không? Cậu đang nhận lương của ai để làm việc nhỉ? Cậu nghĩ nếu cậu muốn đi đâu thì cứ việc dẹp tôi sang một bên, nhấm nháy với giám đốc Ham là được nhỉ? Chuyện không phải như vậy thưa bố. Đúng lúc con gọi cho quản gia Giang có việc nên mới biết ạ. Cứ coi như con tình cờ biết chuyện đi. Nhưng tại sao con không báo cáo với bố? Đúng là đồ cáo già. Đây là đâu mà cô dám bày trò với tôi hả? Cứ thử một lần nữa xem tôi có để yên cho cô không.

Chào chủ tịch. Cậu đến nhà tôi có việc gì? Tôi vào trong đây. Cháu đến để gặp chủ tịch ạ. Gặp tôi sao? Vâng ạ. Gặp tôi có việc gì? Là chuyện của mẹ cháu ạ.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 Alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, sức trẻ lan tỏa yêu thương. 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, những trái tim xanh và hành trình dưới nhịp thở giữa đô thị. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, thành phố truy quét của tác giả Xuân Ba. 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 nhịp cầu tính giả, mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. 9 giờ 30 thuế, tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1. 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm, đảm bảo an toàn bếp ăn học đường. 21 giờ 15 đảm vào cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự chung tay phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 49 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện, sông đón trăng lên tập 18, 7 giờ 35 an toàn giao thông, chủ động xây dựng môi trường giao thông trong trường học, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 5 thế giới tuổi thơ, tay sạch thơm tho, 8 giờ 20 nhịp cầu khán giả, mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. 8 giờ 35 Huế miền ký ức trẻ Huế. 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam. 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 2. 10 giờ khoa học và đời sống, xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản. 10 giờ 15 khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng tầm giá trị sầu riêng Đắk Lắk. 10 giờ 30 phim tài liệu Lời nguyện tri ân. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 24. 11

0: 14:50 sức sống nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP từ ý tưởng của thanh niên. 14:05 tọa đàm, đảm bảo an toàn bếp ăn học đường. 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 15. 15:45 phim tài liệu Vững bước dưới cờ đảng. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 50 phần 1. 17:00 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 12. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:45 chính phủ tuần qua. 20:00 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4, Bộ trưởng trong lòng dân. 20:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, nơi lý tưởng gặp gỡ đức tin. 20:45 trang văn học nghệ thuật, vẻ đẹp di sản trong mùa lễ hội. 21:00 phóng sự chuyển đổi số, sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, nền tảng cho phát triển bền vững hợp tác xã. 21:15 sân khấu kịch nói, Điện Biên vẫy gọi. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 3.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 Alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, sức trẻ lan tỏa yêu thương. 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, những trái tim xanh và hành trình dưới nhịp thở giữa đô thị. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, thành phố truy quét của tác giả Xuân Ba. 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 nhịp cầu tính giả, mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. 9 giờ 30 thuế, tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45

sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1. 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm, đảm bảo an toàn bếp ăn học đường. 21 giờ 15 đảm vào cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự chung tay phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 49 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện, sông đón trăng lên tập 18, 7 giờ 35 an toàn giao thông, chủ động xây dựng môi trường giao thông trong trường học, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 5 thế giới tuổi thơ, tay sạch thơm tho, 8 giờ 20 nhịp cầu khán giả, mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. 8 giờ 35 Huế miền ký ức trẻ Huế. 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam. 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 2. 10 giờ khoa học và đời sống, xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản. 10 giờ 15 khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng tầm giá trị sầu riêng Đắk Lắk. 10 giờ 30 phim tài liệu Lời nguyện tri ân. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 24. 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Ngày hội gia đình. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ đảng vào cuộc sống, ươm mầm những hạt giống đảng từ cơ sở. 12 giờ 15 phim truyện Gia đình võ thuật tập 8. 13 giờ 5 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh. 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, khơi dòng tín dụng tạo lực tăng trưởng. 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, những trái tim xanh và hành trình giữ nhịp thở đô thị. 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, phát triển sản phẩm ô cốp từ ý tưởng của thanh niên. 14 giờ 5 tọa đàm đảm bảo an toàn bếp ăn học đường. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 15. 15 giờ 45 phim tài liệu Vững bước dưới cờ đảng. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 50 phần 1. 17 giờ pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 12. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 45 chính phủ tuần qua. 20 giờ phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4, Bộ trưởng trong lòng dân. 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, nơi lý tưởng gặp gỡ đức tin. 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, vẻ đẹp di sản trong mùa lễ hội. 21 giờ phóng sự chuyển đổi số, sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, nền tảng cho phát triển bền vững hợp tác xã. 21 giờ 15 sân khấu kịch nói, Điện Biên vẫy gọi. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 3.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo, là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: rằm bọn lăn nùng đạc lạc về tới lam khuy nặc ức bọn lơ cơ rò grab bọn gỗ mênh rọc nùng đạc lạc cơ lũng bọ đù bàl bờ bre chênh yên gàl nhàng nò yên nghe sạc rò kiểu ma lập grip đù bàl bọ găng răng bri tâm còn khi ăn ế chênh bri yên gàl rò tà mắt.
1: Deng bơ nam berjepai terus ke pro nam berjepro empat bro tu telah pak engkang pon kelai dur hiang pram jak lak prak kel bro ro grab bon go meng rok petak lak tem en geh pon hiang pon jak lak prak tom kragal sen lam hi reben por ni penan engkang pai kelai pa hiang lak prak dong nak nap deng uik dien kran jing bơ tunar terus teng er sen bon go meng rok petak lak jeh nak nap turbo bar hiang bar jet lam teng uik dien kran jing bơ tunar lâm ăn ai ăn trôi buồn dập trăm km trong xác.
0: Lọt đỏ ức rằm bon nhằm so ghé ịnh điện an nếp bốn lăn tầm dạ đang sẽ ịnh điện bị đá tà đầm mi chàl đường ghé bờ phùng ngăn grep đu bel brom kra gul tiếp ức nò khuyên khởi gia.
1: Ta grep bon gỗ mời ngọc bật tạc lạc, grep gul trong xác lọt đỏ em hò ngào ngăn, từng er tươi ai an rô, nắc nắp từng uyên điện kran trình bơ tù nar, cơ nếp bần lan sạc rồi kiểu ma, e lôi gul, yên ngờ nghe bê, grep tù bơl cơ lâm ăn ở plem hay, ròn trầm bần lan.
2: Lạc nhằm mau in là gần đa bần sạc, nhung mang bần thông nha, đa ruôn prâm nha, đa bê ấp, bần nha bần thông có đa nê, nhìn là hôm mình thúc ăn là phụ mua chứ mua cho mọi em có yêu cho mọi anh luôn yêu hơn gà khai gia mọi em có
0: đừng er bơm cười mà mơ bữa nay bốn lan nhà khôm ở gia bờ khay hay đời cười khanh mặn ba rò grab rầm bốn lan cân nằm mà mơ bồn bọ cười ta grab bòn gỗ mời ngọc bật đạc lát vì đời khuy nặc lửa gal bởi đi ghé bạc đồng nặc nắp từng ảnh điện
1: ai cũng nắc cạn tung hang rò grab trầm bần lan, bỏ bữa trăng lăng bri yau, rồi gel hair trầm bần lan nung đặc lạc, rò tầm mắt vi cơn cơn bập nò trong tầm bờ lơ xa, làm bờ bơi chèn yên gel, bay đi nếp bần lan, tầm grab sắc tụ bờ gel tốc bần lan tôm, hồi nắc tụ bờ gel, ta bỏ gang trăng bri lấp trăng nò hiền gel rò trầm bần lan.
3: นานาวกาลินเนี่ยปั๊บงานนึกแต่ยาวแต่บันพัฒนานาวกาลินเนี่ยแต่ก็มองมือแต่งานนึกมองอันตัดดิบกินให้ตะอุ่นลานให้หนักบรีหนักแดงหนักกาลยาเจนเนยยื้อแต่บรีบันยกยางบันกาลยา
1: grab tung hang ni tên gal to an pom trot mi sak lap pop u tên tu pal ro grab trom ban lan go moi ngrok pe tak lak ben han bro nak tang gang trang bri doi tam grab tu pal gal be ai ke tem pe pre jing pe ne ban lan pe ti doi nak kra rok nung tak lak
0: bọn lan hay dịch lăng bơm rúp mình nông, bà bơm hay chân trâu từ người rúp chà đặc lạc, bà hay tình cho tao là gần là mất niệm lan gầm bồn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Đưa sầu riêng vươn xa trên nền tảng số. Hỗ trợ vốn vay giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thái tử Hakon trở thành nhà vua Na Uy. Fed phát tín hiệu tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức hội nghị đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 149 người, làm bị thương 86 người, chiếm 77,68% số vụ, 82,32% số người chết, 85,15% số người bị thương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, điển hình, cảnh báo những hành vi vi phạm phổ biến như vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chuyển hướng không quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Hội nghị còn hướng dẫn thực hành các kỹ năng lái xe an toàn, xử lý các tình huống bất ngờ.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đờ Răng vừa tổ chức hội thi dân vũ lần thứ 2 năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Tham gia hội thi có 20 đội dân vũ đến từ các thôn buôn và câu lạc bộ trên địa bàn xã. Hội thi là sân chơi giao lưu rèn luyện sức khỏe, góp phần tăng cường tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Tại chương trình đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà, mái ấm bình yên cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phát động phong trào nhận con nuôi chi hội phụ nữ nhằm chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9, nhu cầu đi lại vui chơi tham quan của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và các tình huống cấp cứu hàng loạt. Để chủ động ứng phó, ngành y tế Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở y tế duy trì trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị.
1: Theo đó, các bệnh viện phải bố trí đủ giường bệnh, máu, dịch truyền, oxy y tế và phương tiện cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn giao thông, thương tích, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm. Phương án cấp cứu ngoại viện cũng được chủ động tại các khu vực vui chơi, du lịch, nơi tổ chức sự kiện và tập trung đông người. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế tăng cường giám sát dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, sởi, các bệnh lây qua đường hô hấp, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng. Công tác an toàn thực phẩm cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, nhất là những nơi phục vụ đông người. Tại tuyến xã, các trạm y tế duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm thuốc và vật tư thiết yếu để sơ cấp cứu, khám chữa bệnh và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.
0: Mỗi vụ thu hoạch, lưu lượng phương tiện vận chuyển nông sản tăng mạnh gây áp lực lên nhiều tuyến đường. Vì vậy, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk. Đường bộ hiện vẫn là phương thức vận chuyển nông sản chủ yếu. Toàn tỉnh có 10 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài hơn 1.000 km, 23 tuyến tỉnh lộ dài 654 km và hơn 5.800 km đường xã. Tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa quốc lộ và tỉnh lộ đạt trên 98%, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Tuy nhiên, quốc lộ 14, quốc lộ 26 và quốc lộ 27 thường xuyên chịu áp lực lớn, nhất là trong mùa thu hoạch sầu riêng, cà phê, hồ tiêu. Lưu lượng phương tiện tăng cao khiến thời gian lưu thông kéo dài, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng nông sản tươi. Các dự án giao thông trọng điểm đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn kết nối. Đến giữa tháng 8 năm 2026, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã hoàn thành khoảng 88% khối lượng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ vùng nguyên liệu đến các cơ sở chế biến, trung tâm phân phối và cảng biển, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 26. Cùng với đó, đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột giúp nâng cao năng lực kết nối giữa các tuyến giao thông và vùng sản xuất. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư kho lạnh, cơ sở chế biến và trung tâm logistics, qua đó nâng cao giá trị, mở rộng thị trường cho nông sản Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ những vườn sầu riêng đến thị trường rộng lớn, khoảng cách đang được rút ngắn nhờ nền tảng số. Số hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ trực tuyến đang mở thêm cơ hội để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và từng bước chinh phục những thị trường khó tính.
1: Đây là một trong những vườn sầu riêng kiểu mẫu ở xã Krông Bách được lựa chọn tham gia đấu giá tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Với hơn 70 tấn quả mỗi năm, vườn của ông Phạm Viết Ngọc được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, kiểm soát chặt chẽ từ chăm sóc đến thu hoạch. Mỗi cây được gắn mã QR, thông tin vùng trồng được số hóa, giúp người mua dễ dàng truy xuất nguồn gốc.
2: Thị trường trâu nổi, ví dụ họ mua 50, đồ gió họ xuống thì họ còn có 30, 35. Cho nên người dân là rất là lo âu. Còn bây giờ mà nếu mà làm sản phẩm cho nó được thì cho nó đẹp thì đấu giá thì an toàn có thể là 95% trở lên.
1: Không chỉ giúp kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng còn được người dân kỳ vọng tạo ra một kênh kết nối trực tiếp với thị trường. Gia đình ông Nguyễn Văn Châu, xã Eco Tour có 3 hectare đất với 500 cây sầu riêng, nhưng lâu nay vẫn khó khăn trong việc tìm đầu ra. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn trong cấp mã số vùng trồng được kỳ vọng mở thêm cơ hội cho người sản xuất.
3: Làm người nông dân về nguồn cấp mã vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và thu lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mở vùng trồng.
1: Đắk Lắk có trên 41.000 hecta sầu riêng, hiện đang vào mùa thu hoạch chính, sản lượng năm nay ước khoảng 500.000 tấn. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, tỉnh triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Thông tin về diện tích, vị trí, sản lượng, nhật ký canh tác được cập nhật, kết nối trên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Qua đó, từng vùng trồng được quản lý minh bạch hơn, tạo nền tảng cho xuất khẩu.
4: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ và giải quyết một cái bài toán để khẳng định cái thương hiệu nông sản của Việt Nam cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
1: Theo nghị quyết số 36 về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phân cấp mạnh, thực hiện theo phương án toàn trình và liên thông dữ liệu giữa các cấp. Dữ liệu được kết nối không chỉ truy xuất nguồn gốc thuận lợi hơn, mà quá trình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cũng được quản lý chính xác, minh bạch, kịp thời.
5: Đang dự kiến là sẽ có được 5 tầng, từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, rồi đến các bộ ngành, địa phương, rồi đến các doanh nghiệp, các hợp tác xã, rồi đến người dân. Tất cả những thông tin mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thương mại, chế biến rồi quản trị điều hành thì chúng ta đều có thể thông qua các tầng dữ liệu này để chúng ta có thể quản lý điều hành một cách chính xác và minh bạch.
1: Từ mã QR trên cây sầu riêng đến hệ thống dữ liệu liên thông, công nghệ đang từng bước thay đổi cách ngành hàng này sản xuất, quản lý và tiếp cận thị trường. Số hóa không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc mà còn tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đối tác quốc tế. Đây chính là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk nâng giá trị, mở rộng thị trường và vươn xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, được khởi công xây dựng từ năm 2023, đến nay Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cơ sở vật chất mới, quy mô giường bệnh tăng gấp đôi đã giải quyết áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk chính thức hoạt động tại cơ sở mới. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích khoảng 2,2 hectare, gồm khối nhà chính cao 10 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 33.500m², cùng 7 khối nhà phụ trợ. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 753 tỷ đồng, quy mô là 450 giường bệnh. Các trang thiết bị cũng được đầu tư mới đã tạo thuận lợi trong nâng cao chất lượng chăm sóc các bệnh sản nhi.
6: Ngày xưa nói chung là nó cũng hơi chặt một chút nên nó cũng hơi nóng. Hôm nay về bên đây nằm thoáng mát, số lượng giường hơi kỳ đông hơn. Hôm nay chỉ có 2-3 giường hơi kỳ lên làm nhiều giường. Thì về bên đây thấy nó thoải mái, nó sạch sẽ.
7: Thấy không gian ở đây sạch sẽ hơn, thoáng mát hơn, nó làm rất là thích. thích hơn môi trường cũ. Bác sĩ thì cũng nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm. Em chưa thấy vấn đề gì về bác sĩ, đội ngũ y tế hết.
0: Cùng với hạ tầng, Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk được trang bị hệ thống CT, MRI và nhiều thiết bị mới trong chăm sóc điều trị trẻ sơ sinh. Để đáp ứng yêu cầu, từ khi bệnh viện mới khởi công, một số bác sĩ đã được cử đi học chuyên khoa, đào tạo chuyên sâu để tiếp nhận vận hành thiết bị. Bệnh viện cũng phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển giao các kỹ thuật điều trị chuyên sâu như dịch vụ kỹ thuật khâu eo tử cung, điều trị cho trẻ bại não, điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh.
8: Các dụng massage cho bé, cho mẹ sau sinh, vân vân. Nói chung là bây giờ chúng tôi đang xây dựng kế hoạch và có những cái dịch vụ và vật lý trị liệu sẽ triển khai rộng hơn. Thì hiện nay là bệnh viện đang thực hiện xong các cái gói thầu mà đã trang bị cho các cái phòng điều trị theo cầu.
0: Được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng là điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Sản Nhi tiếp tục triển khai các chương trình mô hình khám chữa bệnh mà trước đây còn gặp nhiều hạn chế. Trong đó, bệnh viện sẽ xây dựng đề án khám chữa bệnh dịch vụ, khám chữa bệnh theo yêu cầu và khám theo yêu cầu với bác sĩ chuyên gia. Song song với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống cho đội ngũ nhân viên y tế, hướng tới mang lại sự hài lòng cho người bệnh cả về chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ trong suốt quá trình khám, điều trị.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau cai nghiện thì hành trình trở

0: về cuộc sống bình thường chưa bao giờ dễ dàng. Thiếu việc làm, vốn sản xuất, mặc cảm và định kiến xã hội là những rào cản khiến nhiều người có nguy cơ tái nghiện. Vì vậy, việc tạo sinh kế bền vững được xem là giải pháp giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, vững tin làm lại cuộc đời. Tại Đắk Lắk, từ chính sách hỗ trợ vay vốn theo quyết định 08 của chính phủ, nhiều người sau cai nghiện đã có thêm cơ hội bắt đầu lại bằng chính sức lao động của mình.
1: Sau thời gian cai nghiện trở về địa phương, anh Lục Văn Tiến quyết tâm làm lại cuộc đời. Được chính quyền và công an xã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vay 100 triệu đồng, anh đầu tư mua 4 con bò để chăn nuôi, từng bước tạo dựng sinh kế. Từ đó anh có thêm động lực, tự tin hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Bây giờ là nói chung là trong nhà nước được quan tâm, được vay 100 triệu về để mua bò, là 4 con bò. Nói chung đang hiện tại giờ đang nuôi ở đằng sau nhà này. Ngoài đấy thì nói chung là bây giờ cũng cố gắng để làm lại đầu.
1: Việc tạo sinh kế bền vững được xem là giải pháp căn cơ giúp người sau cai nghiện tránh xa những cám dỗ của ma túy. Để nguồn vốn đến đúng người, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và ngân hàng chính sách xã hội đã sắp từng trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Đến nay toàn tỉnh đã có 8 người được vay vốn theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ đối với người sau cai nghiện ma túy với tổng số tiền 760 triệu đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh.
3: Thì quá trình mà thực hiện các cái vấn đề vay vốn thì công an xã thường xuyên bám sát rồi hướng dẫn họ các cái thủ tục, đồng thời là quá trình họ triển khai các cái đồng vốn để phát triển kinh tế xã hội thì công an xã thường xuyên cử cán bộ xuống rồi nắm tình hình, đồng thời là động viên tạo điều kiện cho họ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
4: Sau khi đi cai nghiện về thì em có làm đơn xin vay vốn làm ăn, được chính quyền và địa phương cho vay được 100 triệu. Thì em có vay vốn về làm đầu tư cà phê, tiêu. Thì bây giờ em xin hứa, thì em lấy về em làm ăn, tu trí và làm lại từ đầu.
1: Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của những người sau cai nghiện chưa bao giờ dễ dàng. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự giám sát, quản lý chặt chẽ của lực lượng công an cơ sở, cùng với sự đồng thuận của gia đình và sự quyết tâm của chính bản thân người sau cai nghiện, những nguồn vốn cho vay kịp thời đã trở thành chiếc phao cứu sinh, mở ra cánh cửa cuộc đời mới cho nhiều số phận đã từng một lần lầm lỡ. Có cơ hội làm lại cuộc đời, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông châu Âu cho biết Thái tử Hakon VIII đã trở thành nhà vua Na Uy sau khi nhà vua Harald V qua đời ở tuổi 89. Theo hiến pháp Na Uy, việc kế vị diễn ra ngay lập tức, không cần tổ chức lễ đăng quang.
1: Sau khi lên ngôi, nhà vua Hakon VIII đã triệu tập chính phủ tới Hoàng Cung để chính thức thông báo về sự ra đi của nhà vua Harald V. Tại đây, ông tuyên bố chọn vương hiệu Hakon VIII và tiếp tục sử dụng phương châm tất cả vì Na Uy, giống cha và ông nội. Trong những ngày tới, vị tân vương 53 tuổi sẽ tuyên thệ trước Quốc hội Na Uy. Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi lễ này đã được bãi bỏ từ năm 1908. Tuy nhiên, một lễ ban phúc lành có thể được tổ chức. Nhà vua Hakon VIII nhận được nhiều tin tưởng và ủng hộ của người dân Na Uy. Trong một cuộc khảo sát tiến hành hồi tháng 3 năm nay, gần 80% số người được hỏi tin rằng ông sẽ là một vị vua rất tốt hoặc khá tốt. Ông được đánh giá là một vị vua hiện đại, năng động, có tầm nhìn và được biết đến với các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển công nghệ thân thiện với môi trường và xóa đói giảm nghèo.
0: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Warsh tín hiệu cơ quan này có thể phải tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó đưa ra thông điệp cứng rắn hơn đáng kể so với kỳ vọng của Tổng thống Donald Trump về một chính sách tiền tệ nới lỏng.
5: Phát biểu tại hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên Jackson Hole ở bang Wyoming, trong bài diễn văn đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Warsh nhấn mạnh, sự ưu tiên hàng đầu của Fed hiện nay phải là đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Ông cho rằng các số liệu gần đây chưa cho thấy xu hướng lạm phát cơ bản đã cải thiện đủ rõ ràng và đủ nhanh. Theo ông Warsh, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân thước đo lạm phát được Fed đặc biệt chú trọng hiện tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mục tiêu 2%. Ông khẳng định Fed phải chắc chắn rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu với tốc độ đủ nhanh, nếu không ngân hàng trung ương vẫn còn việc phải làm. Ngoài ra, ông Warsh cho rằng lãi suất ngắn hạn vẫn là công cụ chủ yếu để Fed kiểm soát lạm phát. Ông cam kết Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 đến ngày 16 tháng 9, đồng thời nhấn mạnh chính sách tiền tệ phải được quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế thay vì những cam kết về hướng đi của lãi suất.
0: Tính đến 7 giờ ngày 29 tháng 8, theo giờ Việt Nam, số người mất tích trong trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã vượt 2.400 người, trong khi ít nhất 586 người đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới những lớp bùn đất và đống đổ nát, trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lũ mới đang cản trở hoạt động cứu hộ.
1: Tại Nepal, nhà chức trách ghi nhận 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích. Số người mất tích tăng mạnh sau khi cơ quan phòng chống thiên tai đưa 933 công nhân các dự án thủy điện vào danh sách. Bên cạnh những người đi bộ đường dài và khách hành hương tới núi Kailash của Tây Tạng. Tại Tây Tạng, Trung Quốc xác nhận ít nhất 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, đường xá và cầu bị phá hủy.
0: Hãng tin Ả Rập News dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết, hiện còn 400 tàu và khoảng 6.000 thuyền viên vẫn bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do xung đột tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua khu vực này.
5: Theo đó, cuộc xung đột tiếp tục gây gián đoạn nghiêm trọng đối với các chuỗi cung ứng thiết yếu với những tác động đã lan rộng ra ngoài khu vực. Tình trạng gián đoạn vận tải kéo dài qua eo biển Hormuz có thể gây ra những hệ lụy rộng hơn đối với kinh tế toàn cầu do tuyến đường thủy này có vai trò quan trọng đối với thương mại quốc tế và nguồn cung năng lượng. Trước đó, công ty phân tích Kepler cho biết lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz có xu hướng tăng nhẹ, song vẫn thấp hơn mức trung bình trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn. Dữ liệu của Kepler ngày 26 tháng 8 ghi nhận 10 tàu chở hàng hóa di chuyển qua Hormuz, tăng so với 8 tàu hôm 25 tháng 8, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình khoảng 15 tàu một ngày trong 10 ngày gần đây.
0: Lần đầu tiên, số lao động nước ngoài tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Đức vượt 6 triệu người trong bối cảnh ngày càng nhiều người thuộc thế hệ baby boomer, người hưu, lao động nước ngoài đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc bù đắp sự thiếu hụt nhân lực trên thị trường lao động Đức.
1: Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Việc làm Liên bang Đức, Đức ghi nhận tổng cộng 34,8 triệu người làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong tháng 6 năm 2026. Trong số này có 6,02 triệu người nước ngoài, lần đầu tiên vượt mốc 6 triệu. So với cùng kỳ năm trước, số lao động nước ngoài tăng 184.000 người. Toàn bộ mức tăng này đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu EU, trong đó có thêm 64.000 lao động đến từ Ukraine, 51.000 người từ các quốc gia là nguồn chính của người xin tị nạn và 17.000 người từ các nước Tây Ban Can. Diễn biến nhân khẩu học đang khiến lực lượng lao động người Đức suy giảm khi ngày càng nhiều người thuộc thế hệ baby boomer sinh trong thời kỳ bùng nổ dân số nghỉ hưu. Trong thời gian dài, lao động nước ngoài đã giúp bù đắp sự thiếu hụt này trên thị trường lao động Đức.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Đến rồi sao? Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Ki và những người bạn động vật. Cá heo, voi nhảy của biển. Tìm voi nhảy ở hành tinh trái đất. Ai gọi tôi đấy? Đến đây. Phăng phắc, ếch nhảy này. Voi nhảy của trái đất là ếch này. Wow, là vua. Ôi, tầm đó đã là gì? Ai đấy? Tôi đây. Chuột túi. Tôi đến đây. Chuột túi, nhảy nào. Chúng tôi có thể nhảy qua một chiếc ô tô. Một chiếc thôi á. Ai vậy? Tôi đây. Cá heo. Tôi đến đây. Cá heo nhảy veo veo. Wow, cao quá. Chúng tôi có thể nhảy qua mấy chiếc ô tô. Wow, cá heo, người giỏi lắm. Giờ mới giỏi này. Màn nhảy của cá heo. Bước 1, nhảy tập thể. Bước 2, nhảy uốn lượn. Bước 3, nhảy bắt bóng.

Bước 4, nhảy chọc bóng. Wow, tôi thừa nhận cá heo là vua nhảy. Các bạn chính là vua nhảy của hành tinh trái đất. Cảm ơn nhé. Ôi, chúng tôi nhảy giỏi đều có lý do cả. Lý do là gì vậy? Trước tiên là để thở, vì chúng tôi có lỗ thở trên đỉnh đầu. Khi thở thì phải ngoi lên mặt nước, rồi lấy hơi và thở ra như thế này. Vậy chắc không phải nhảy lên tận trên cao đâu nhỉ? Ồ, Cambodia nói đúng rồi. Nhảy lên cao là có lý do khác, để báo vị trí cho các bạn ở xa. Ý là tôi ở đây. Tôi ở đây. Nói cũng được mà. Vì trong nước, sóng siêu âm không phát đi xa được. Sóng siêu âm ư? Đúng rồi. Vì chúng tôi gọi nhau qua sóng siêu âm. Cũng có động vật phát sóng siêu âm như thế này đấy. Đó là... ra rồi. Từ điển so sánh của Sikirius. Động vật phát sóng siêu âm. Tu tu tu tu. Con dơi. Tu tu tu tu. Con mối. Cả những lúc bắt mồi cũng phát sóng siêu âm như thế này. Wow, cá heo nhiều tài thật đấy. Dạy ta cách phát sóng siêu âm và nhảy giống cá heo đi. Được rồi, làm theo tôi. Cá heo, nhảy. Vậy ta cũng nhảy. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có mặt cười biết nhảy, sống dưới biển. Tiếng trái đất là cá heo. Cabu. Cabu. Bài hát về cá heo của Cambodia. Vèo vèo, nhảy nhảy, vèo vèo. Thích thật, cá heo thích thật. Vèo vèo, nhảy nhảy, vèo vèo. Thích thật, cá heo nhảy giỏi, thích thật. Thích thật, cá heo, wow. Thích thật, cá heo, wow. Vèo vèo, cá heo, thích thật. Hả? Cái gì vậy? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật phát sóng siêu âm là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Yeah, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi, Cambodia muốn nhận hình phạt. Đây chính là hình phạt sao? Wow, làm sao đây? Ôi, làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Đợi chút. Hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Con chú ơi, nguy hiểm. Công chúa. Ôi. Giờ thì ổn rồi, đừng đến đây.

Ôi trời ơi, đây là hình phạt của ta mà. Xem nào. Sao tên đó lại chịu hình phạt của ta thế? Sao thế, Skidus, không sao chứ? À dạ, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt thay ta? Ơ, à, tới rồi, tới rồi. Ồ. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

Ui, Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con làm bài tập xong rồi. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

0: Phụ thân đã bắn trúng Hồng Tâm và còn nghe con trai của mình báo một tin quan trọng nữa. Đêm hôm qua, chính đại nhân của tộc Quang Nô ra khỏi phòng của bệ hạ trong trạng thái say khướt, và con còn thấy rằng đại nhân Kim Biung Chi cũng được mời.
1: Như vậy đã đến lúc rồi. Ta nghĩ đã tới lúc phải thanh toán danh sách đen do ta đã viết ra. Con nghĩ xem, như vậy ai sẽ còn sống sót đây?
2: Về việc dân sớ, phụ thân đang nói dớ dẫn cái gì vậy?
3: Lúc này con nên nói nhỏ thôi. Đây cũng là chuyện chỉ có bệ hạ và Dedero biết.
2: Vậy thì không lẽ đêm qua cha hứa với bệ hạ rằng người sẽ quay lưng với Go Chuga và bắt tay với bệ hạ sao?
3: Cũng không đến mức là một lời hứa đâu. Ta chỉ nói ta đã hiểu ý họ. Tuy nhiên nghĩ lại thì Go Chuga cư xử trơ tráo, nên lúc nào bộ tộc Quang Nô của chúng ta cũng bị lờ đi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bệ hạ lúc đó, có vẻ như bệ hạ suy nghĩ chắc chắn rồi.
2: Nhưng con thấy như vậy thì thật là vô lý mà.
3: Hoàng mẫu,
2: chẳng qua là lúc này Go Chuga chỉ đang che giấu móng vuốt của ông ta vào bên trong. Ông ta sẽ xé xác những con mồi được ông ta nhắm tới. Dù vậy, cha không biết gì và vẫn lao vào móng vuốt của ông ta sao?
3: Đúng là thật không? Hắn ta đang chờ thời cơ thật sao?
2: Vậy nên cha hãy cố giả vờ như là không biết gì về chuyện dân sớ, và đừng tham gia bất kỳ tiệc rượu nào do Dedero mời. Không chỉ gia tộc chúng ta thôi, ngay cả tới hoàng tử cũng sẽ bị trừng phạt đó cha.

0: có chuyện gấp nên vội tới bẩm báo với Ngô đại nhân. Không hiểu sao bệ hạ đã lén gặp riêng phụ thân của ta. Người còn nói rằng trong ngày mai sẽ sớm khôi phục lại tộc Sunno.
1: Đúng là con gái ngoan.
0: Sao?
1: Nhưng những lời hoàng hậu vừa nói vô tình đã cứu lấy mạng cha của ngươi. Nếu như ngươi đang cố gắng giấu giếm ta thì ngươi đã phải trả giá bằng mạng sống.

0: hãy nhớ, không được trả thù.
1: Còn ta, ta tên là Ondan, tướng quân tương lai của đất nước này.
2: Chúng ta cần phải thay đổi thế gian, để bách tính có thể sống hết mình, sống không phải sợ hãi. Đó chính là đất nước chúng ta gây dựng, một đất nước Goguryeo mới.

0: Ngươi là đồ độc ác. Phong tục hoàng gia phải được tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng ngươi lại đang giở trò gì đây?
1: Không phải vậy đâu, hoàng hậu.
0: Câm miệng đi. Trong hoàng cung linh thiêng này, sao ngươi dám tổ chức lễ tế? Ngươi hãy mau nói ta biết ngay, ngươi cầu nguyện điều gì? Có phải ngươi cầu rằng ngươi sinh một đứa con để hạ bệ ta và hoàng tử phải không?
1: Không phải như vậy đâu hoàng hậu. Muội chỉ muốn rằng muội có thể báo đáp ân huệ của bệ hạ bằng một đứa con mà thôi.
0: Ân huệ sao? Vậy thì ngươi hãy trả ân huệ của ta nữa.

0: lần này biết điều tra rồi.
1: Mau dừng lại.
2: Đừng đánh ta mà.
1: Hoàng hậu, lúc nãy nàng đang làm gì vậy?
0: Thần thiếp đang trừng phạt Hyunti vì mũi ấy bị tà giáo làm cho mở mắt và đã gây rối loạn trong hoàng cung này.
2: Đau, đau lắm.
1: Ta đã cho phép nàng ấy làm vậy vì nàng ấy khao khát được mang thai nên muốn làm như vậy. Ta nghĩ chúng ta nên tha thứ cho nàng ấy.
0: Nhưng về vấn đề mang thai này, từ trước đến nay vẫn là nằm ở nữ nhân mà. Thần thiếp xin người không cần bận tâm.
1: Nàng nói gì? Nàng dám dạy ta đâu là đúng đâu là sai hay sao?
3: Nghe có bệ hạ, có chuyện xảy ra rồi.
4: Người đang vào cung sao? Ta khuyên ngài đừng đi.
5: Sao? Tướng quân đang nói gì vậy?
4: Bởi vì ta nghĩ rằng ngài sẽ thảo luận quyết sách với các đại thần.
5: Sao tướng quân biết?
4: Ta nghĩ ngài không nên đến đó, bởi vì phụ thân của ta đã bố trí lính ở khắp nơi rồi.
1: Giết chết chúng!
3: Bắt hết bọn chúng! Đừng giết ta! Đừng giết ta!
5: Ra đây cầm biển! Ra đây!
4: Có 7 tên đã bị quân lính giết và bắt giam.
6: Nhưng như vậy thì vẫn còn chưa đủ để làm thỏa mãn ta. Còn 2 người nữa cần phải ra tay lấy mạng chúng cho ta. Đó là con gái của bệ hạ
4: và con trai của tướng quân Onhyeop. Thần sẽ làm việc đó cùng nhóm lính tinh nhuệ nhất.
6: Tốt nhất thì Gun không cần biết chuyện này. Chúng ta nên báo tin công chúa qua đời cho nó sao?
4: Rõ.

0: cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
1: Ta mãi suy nghĩ nên không biết là ngài đến.
0: Ta nghĩ là cô đang bận nên đã không mời ta được, nên ta đã tự đến đây. Hôm nay cả ở trong và ngoài cung đều có nhiều chuyện xảy ra, nên ta muốn được yên tĩnh uống rượu ở nơi này.
1: Trong cung đã có chuyện gì vậy?
0: Hôm nay hoàng hậu đã nóng giận ngăn cả một nghi lễ gì đó, nhưng nói như vậy là đã đủ lắm rồi. Mang đồ ăn và rượu ngon lên đi.
1: Khi khác mời tướng quân hãy quay lại, ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc rượu chu đáo hơn cho Ngô tướng quân.
0: Chẳng lẽ lúc này cô còn đang bận việc gì hay sao?
1: Không hẳn là như vậy đâu.
0: Vậy cô đã xử lý được chuyện công chúa giao cho cô hay chưa? Ta đã thấy công chúa đến đây.
1: Những ngày qua ngài đã theo dõi ta sao?
0: Có vẻ như là cô đang giấu giếm ta rất nhiều chuyện. Cô có thể cùng uống rượu với ta và kể cho ta nghe không?

0: đây nè. Sao nhìn huynh ghê quá? Huynh có sao không?
1: Muội hả? Sao muội lại đến đây?
0: Ta xin lỗi, ta đã làm huynh chịu khổ rồi.
1: Ta cần loại bỏ độc trong cơ thể trước. Có như vậy thì ta mới học được võ thuật chân chính.
0: Như vậy đủ rồi. Bây giờ huynh hãy về nhà cùng ta. Mẫu thân đang chờ huynh quay về. Sao vậy?
1: Nhưng Gai Chin mà ta biết